0: primaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ființă duală, omul trăiește și în suflet și în trup legătura lui cu Dumnezeu și cu aproapele și percepe în felul acesta realitatea. Odată cu căderea în păcat a primilor oameni, viața omului pe pământ este mai grea, având de suportat neputințe și privațiuni, precum și o luptă complicată când încearcă să se apropie de Dumnezeu. Această luptă, ca un conflict între năzuințele spirituale și dorințele trupești, omul o poartă toată viața. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, ne referim în cadrul acestei emisiuni la situația trupului, a vieții corporale a omului, a perspectivei trupești a vieții omului după momentul căderii, când omul duce o viață marcată de luptă, de o dezbinare cumva lăuntrică între ceea ce ar dori din perspectivă spirituală și ceea ce dorește din punct de vedere al vieții trupului. Există anumite nuanțe în privința receptării trupului pe care le găsim în Vechiul Testament. Uneori trupul este socotit ca o realitate care întinează și această perspectivă dăinuie pentru întreaga realitate a Vechiului Testament și uneori cu urme și în perspectiva vieții creștine, a vieții bisericii. De pildă citim în Cartea Afacerii la capitolul 11, versetul 35. Tot lucrul peste care vă cădea ceva din trupul mort al acestora se va spurca. Prin urmare, trupul mort, trupul ca un cadavru, este o realitate care spurcă pe om. Există o necurăție a trupului în cazul femeilor, în cazul bărbaților. Așadar, trupul ca realitate în viața omului produce un soi de întinăciune care afectează viața spirituală.
1: Este adevărat lucrul acesta, că după căderea omului în păcat, trupul s-a alterat. Și noi știm foarte bine că atunci când omul moare, nu, trupul intră în descompunere, intră în putrefacție, deci este ceva respingător și în același timp emană și un miros respingător, pestilențial. Asta înseamnă că trupul poartă în sine și semnul necurăției. Și din pricina aceasta, sigur, cei vechi în special aveau o reținere față de trup și de tot ceea ce ținea de partea aceasta stricăcioasă a trupului. Nu? Și mă refer aici în special la moarte, dar de asemenea și de anumite lucruri legate de trup și în special de scurgerile trupului. Toate erau considerate necurății, sângele, când este vorba despre sângerările femeii sau scurgerea sămânței, de asemenea, era considerată o necurăție, întina trupul. Cei din vechime nici nu știau să gestioneze bine lucrurile acestea, nu le înțelegeau. După aceea, dădeau și o înțelegere religioasă acestor lucruri. Exemplu, noi știm din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că sângele este viața, era considerată viața. Nu era voie să consumi, să mănânci sângele, dar în momentul în care sângele era vărsat, se scurgea din trup, era un sânge mort, deci întina. Și atunci, iată, toate aceste lucruri pe care le observăm din Sfânta Scriptură erau considerate necurății care îl întinau pe om și care afectau într-un fel viața lui spirituală. Iar în legea lui Moise existau ritualuri precise, prescrise pentru aceste necurății, pentru ca omul să redobândească curăția sa în momentul în care se întina ori prin scurgerea de sânge, prin scurgerea seminței sau atingându-se de mort, de cadavru.
0: Această perspectivă nu a fost cumva schimbată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos? Ceva din ea a rămas și în biserică? Aș dori puțin să contextualizați înțelesul rugăciunilor pe care le face preotul la femeia lăuză, la femeia care a născut. Acolo preotul se referă la necurăția femeii pentru faptul că a născut, a curs sânge în sfârșit. Unele mame sunt nedumerite, de ce ele care au născut pot fi necurate din punct de vedere spiritual?
1: Acum, în momentul în care o femeie naște un copil, nu, nașterea în sine implică anumite consecințe asupra trupului femeii. Este vorba despre eliminarea anumitor scurgeri după naștere, câteva zile, chiar câteva săptămâni, până când femeia se vindecă. Or, nu cred că cineva și-ar dori să se atingă de aceste scurgeri care se elimină din organismul unei femei. Pentru că ele, da, întinează, ele sunt o necurăție, dar nu în sensul acela că femeia devine păcătoasă, spurcată, trupește și sufletește, duhovnicește vorbind, ci e vorba despre o stare biologică firească pe care trebuie să o depășească prin vindecare, și de aceea biserica a hotărât o perioadă de 40 de zile, cam atâta îi trebuie femei. Lucrul acesta este demonstrat și științific, cam 6 săptămâni, ca să se vindece complet după ce a născut un copil și ea să-și reia și viața biologică sau viața biologică să se refacă și după aceea să-și ia viața socială. În momentul în care femeia este creștină, nu, viața implică și viața bisericească. Să meargă din nou în comunitate, să meargă din nou la biserică, să se poată spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. Deci dacă citim conținutul acelor rugăciuni, vom vedea că, da, amintesc de o necurăție și care este reală, adică e o scurgere firească din organismul femeii câtva timp, o sângerare până când ea se vindecă, dar mai mare accent se pune în aceste rugăciuni pe comuniunea, nu, pe comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Puține femei doresc și știu lucrul acesta, că după ce au trecut cele 40 de zile, ele vin la biserică, nu ca să li se facă o molitvă pentru că au fost necurate, ci ca să se împărtășească, de fapt. Noi, preoții, ar trebui să le învățăm că după 40 de zile de la naștere ar trebui să primească Sfânta Euharistie. Accentul pe asta cade, de fapt, ca prin rugăciunile cinstitei preoțim să se adăpostească în casa Domnului, adică din nou să vină și să stea în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos.
0: Ciclul menstrual al unei femei implică o necurăție spirituală? Li se recomandă femeilor să nu se apropie de cele sfinte din biserică, să stea mai în spate? Ele uneori o percep această recomandare ca pe un tabu, uneori se acope o idee a necurăției lor spirituale.
1: Eu consider că nu e vorba de o necurăție spirituală, mai ales pentru faptul că e vorba despre un lucru biologic firesc, îngăduit de Dumnezeu. Sigur că ține, iarăși, potrivit credinței noastre, ține de starea căzută a firii noastre, ciclul menstrual, dar asta nu înseamnă că întinează spiritual pe orice femeie care are ciclu. Dar, în același timp, trebuie încă o dată să fim realiști că ciclul menstrual este o necurăție fiziologică, biologică, este, și femeile știu lucrul acesta și sigur că se ocrotesc și știu cum să se păzească și cum să se ocrotească și să se țină curate în perioadele respective, care sunt și perioade de vulnerabilitate pentru o femeie și se simt mai rău zilele respective cât durează. Lucrurile acestea le știm din experiență. Sigur că acum referitor la venirea la biserică, în vechime, femeile, în momentul în care aveau ciclul menstrual, nu veneau la biserică, dar nu la biserică nu mergeau, nu ieșeau în societate, pentru că nu aveau mijloacele igienice de astăzi, nu puteai să mergi în societate pentru ca să nu întinezi locul unde ești cu sânge. Și atunci ele stăteau de obicei izolate în casă câteva zile. Lucrul acesta citim și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Rahila a furat idolii tatălui său și când tatăl său Laban a venit ca să caute idolii, ea s-a închis în cortul ei, s-a așezat peste idolii tatălui său și a spus că este la ciclu. Și tatăl său nu a ridicat-o de pe patul ei, tocmai din cauza aceasta, adică i-a respectat dorința de a nu se ridica, de a nu întina spațiul unde stă cu sângele ei. Și atunci, sigur că nu mergeau femeile nici la biserică, pentru că biserica era un loc sacru. Ori ele știau că, intrând în Sfânta Biserică, nu e bine ca să picure sânge pe jos și să întineze locul respectiv. Astăzi însă, fiindcă s-au schimbat mijloacele acestea de igienă, nu? Există tot felul de lucruri pe care le folosesc femeile pentru igiena lor. Nu văd un lucru rău dacă femeia merge în timpul ciclului la biserică, adică biserica nu se întinează, Dumnezeu nu se întinează de nimic. Nu, însă problema se pune altfel. Noi să nu profanăm locul și spațiul unde este, sau spațiul care este consacrat numai lui Dumnezeu și consacrat locurilor sfinte. Acum, legat de Sfânta Împărtășanie în perioada ciclului, aici părerile sunt împărțite, unii zic că nu e o problemă dacă te împărtășești, alții zic că e o problemă și că nu ar trebui să te împărtășești în timpul ciclului. Am auzit o explicație interesantă de ce nu ne împărtășim în timpul ciclului menstrual, pentru că sângele este mort, deci femeia zilele acelea poartă în sine semnul morții, nu a rodit viață și atunci câteva zile până se curățește de semnul acesta al morții care se elimină prin sânge, ea nu se împărtășește. După aceea din nou se împărtășește. Dar, vedeți, este o părere, este o explicație. Sunt canoane care opreau femeile de a se împărtăși în momentul în care au scurgerea sângelui, la fel cum și bărbații sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, inclusiv preotul este oprit de la a sluji dumnezeiasca liturghie dacă a avut scurgerea seminței înainte de Sfânta Liturghie. Deci, aici cred eu însă că fiecare dintre creștinele noastre, dintre creștinii noștri, ar trebui să se sfătuiască foarte bine cu duhovnicul său și să pun o rânduială în acest sens, în consens cu biserică, dar și cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că, de exemplu, oricum nu ne împărtășim zilnic, dacă nu ne vom împărtăși într-o duminică când avem ciclu, nu cred că e o problemă. Însă, dacă e vorba despre un lucru foarte important din viață, zice, mergem într-o călătorie și noi nu vom mai putea primi dumnezeiasca împărtășanie 2 ani de zile pentru că unde mergem nu este biserică, sau în fine, ceva extrem. Atunci duhovnicul poate să dea Sfânta Împărtășanie și în situația aceasta, pentru că urmează ceva ieșit din comun. Și atunci, vedeți, prin economie lucrurile se pot schimba. Deci biserica nu este atât de rigidă în gândirea sa.
0: Același lucru este valabil și în situațiile în care cineva merge la vreo operație, deși va fi cumva supus intervenției chirurgicale, va curge sânge, pentru că în situația respectivă omul poate da mâna cu moartea, se poate admite să fie împărtășit, dar în mod obișnuit poate există această tradiție că atunci când avem situații, intervenții, să zicem, la stomatolog sau în alte împrejurări, să evităm poate în ziua aceea să ne împărtășim sau să evităm să mergem la stomatolog în ziua în care ne-am împărtășit, tocmai pentru că luând sângele Domnului n-ar fi, să zicem, recomandat să avem vreo hemoragie în ziua aceea.
1: Sigur că sângele Domnului se unește cu sângele nostru, cu carnea noastră, cu întreaga noastră ființă, dar e vorba nu numai de o sfințire a trupului nostru, este vorba și de o sfințire spirituală, de îndumnezeirea noastră. Deci, eu cred că, până la urmă, când ne împărtășim Domnul prin Sfânta Împărtășanie, nu rămâne în gura noastră, ci e o unire. Este greu de explicat această unire. Nici nu ai cuvinte să explici, de fapt, această unire. Imediat după ce ne-am împărtășit. Sigur că nu scuipăm, sigur că nu fugim din biserică la stomatolog, dar dacă, de exemplu, peste 2 ore după Sfânta Liturghie mergem la stomatolog, eu nu cred că e o problemă, pentru că Domnul Hristos nu rămâne pe limba noastră, în gura noastră, între dinții noștri, nu? Adică în clipa când ne-am împărtășit și l-am înghițit, El deja s-a unit cu toată ființa noastră și noi ne-am unit cu El. Deci, sigur că noi ne împărtășim din trupul și sângele Lui, deci cumva e vorba despre și despre o materie pe care o luăm în noi, că nu negăm faptul împărtășirii materiale. Domnul Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer și a îndumnezeit la maxim trupul pe care l-a luat la întrupare, dar El este tot trup și noi din trupul acesta ne împărtășim, adică are și materialitatea sa, trupul său, dar e o materialitate spiritualizată de plin, ori pe noi prin împărtășire ne ridică, ne înalță la această spiritualizare, la această transcendere a materialității. De aceea, nu cred că trebuie exagerat, de exemplu, cu lucrurile acestea. Am auzit pe cineva că atunci când se împărtășește bunăoară, are linguriță sau lingură și tacâmuri și farfurie specială și în ziua respectivă numai din alea mănâncă și alea le spală numai la râu și mi se par lucruri absolut ieșite din comun și exagerate.
0: Sau nu ne spălăm pe dinți.
1: Sau nu ne mai spălăm pe dinți înainte și după ce ne-am... Din contră, păi dacă în liturghier scrie că ne spălăm și ne igienizăm, pentru că în fața Domnului și în fața Sfântului Potir trebuie să mergi cu gura curată. De nenumărate ori am spus creștinilor noștri și în catedrală lucrul acesta. Ne igienizăm, ne spălăm pe dinți, ne clătim gura. Acum, asta nu înseamnă că dacă te speli pe dinți, te apuci să mănânci pastă de dinți și întrerup postul cu pasta de dinți, postul euharistic, la asta mă refer. Ar fi culme, ar fi absurd, nu? Dar trebuie să te igienizezi, pentru că tu îl primești pe Împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, pe Dumnezeul tău îl primești în inima ta, în ființa ta, dar prin gură intră în tine. Și atunci nu trebuie să fii curat peste tot și gura ta trebuie să-ți fie curată. Deci, cred că așa trebuie văzute lucrurile. Adică să ieșim un pic din tiparele acestea foarte legaliste și care ne țin cumva sau ne duc undeva, ne duc undeva înapoi în legalismul acela rigid al Vechiului Testament. Domnul Hristos a venit ca să împlinească legea, nu să o strice, să o împlinească, să o spiritualizeze, să ridice legea la un alt nivel.
0: Și nu s-a simțit întinat când femeia cu scurgere de sânge l-a atins și s-a și vindecat
1: absolut
0: în felul
1: deloc,
0: acesta.
1: Absolut deloc, nu? Adică această atingere a femeii care avea această neputință și această și necurăție, să zicem, pentru că era, nu, femeia când are scurgerea de sânge, ea știe ce, noi nu putem bărbații să știm ce simte ea, dar femeile au experiență și ele știu la ce mă refer. Acum, ca duhovnic, eu pot spune multe lucruri despre asta pentru că aud la spovedanie, dar un bărbat oarecare nu o să poată spune. De ce? Pentru că n-are experiența pe care o avem noi duhovnicii. Femeia are o neputință când are ciclu sau când are sângerare, scurgere de sânge sau boli de genul acesta. Sunt femei care au scurgerea sângelui ani de zile, un fel de ciclu prelungit care nu se mai termină sau câteodată începe, iar se oprește, iar începe, e neregulat și ține ani de zile. E o boală, e o neputință. Te simți și jenată, te simți și prost, te simți și bolnavă, te simți vai de capul lor. Și uite că în situația aceasta femeia s-a atins de hainele Mântuitorului Hristos cu toată credința ei și a primit vindecare, adică a primit o energie care a ieșit din trupul Domnului Hristos, un har vindecător care pe ea a vindecat-o și îndată s-a oprit scurgerea sângelui, adică a simțit că s-a terminat, în sfârșit s-a terminat, a simțit vindecarea și Domnul Hristos nu s-a simțit spurcat prin faptul că femeia cu boala ei, cu spurcăciunea ei, cu necurăția ei, în fine, s-a atins de hainele sale.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să pun în lumină un alt aspect care, să zicem, este prezent în spiritualitatea monastică, mai ales o perspectivă asupra felului cum este înțeles trupul în actele de nevoință creștină și anumite accente care poate pentru noi cei de astăzi pot să pară puțin exagerate. De pildă, exista în filozofia antică o concepție promovată de Platon și alți discipoli, conform căreia trupul este ca o închisoare, este ceva ce trebuie abandonat, ne obstrucționează accesul nostru la cunoaștere, la viața spirituală, în sfârșit, prin urmare, el este un obstacol în viața noastră spirituală, ar trebui abandonat. Resturi ale acestei concepții cumva au stăruit, au fost întâlnite și în spiritualitatea monastică, chiar la unii părinți din răsăritul creștin. Găsim urme ale unei asemenea concepții vechi chiar și în Scriptură. Citim de pildă în cartea Înțelepciunii lui Solomon, capitolul 9, versetul 15, căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Prin urmare, omul suportă ceva greu din partea trupului care îl împiedică să înainteze în viața spirituală. Cum înțelegem aceste concepții vechi, în ce măsură ele au dăinuit până astăzi?
1: Cum asigur că filozofia veche avea această concepție că, de fapt, pentru ei căderea asta însemna căderea sufletelor în trup. Adică era sufletul condamnat să locuiască într-un trup. Și lucrul acesta făcea ca să îi îngrădească libertatea sufletului și era ca un fel de închisoare pentru suflet. Și de aceea exercițiile ascetice pentru cei din vechime și în special pentru curentele acestea filozofice care susțineau acest lucru, exercițiile ascetice făceau ca trupul să slăbească cât mai mult ca să se elibereze duhul, adică sufletul, în fine. Lucrurile stau totuși altfel în creștinism, cu toate că, sigur, în vechime, până când doctrina încă nu s-a cristalizat foarte bine, până când învățătura creștină despre trup nu s-a cristalizat foarte bine, unii dintre asceții creștini, în special dintre primii asceți creștini, la ei ne referim, aveau asemenea tendințe, Origene, Evagrie, asemenea tendințe de a submina, de a submina trupul. Lucrurile s-au schimbat însă în momentul în care s-a cristalizat învățătura creștină despre unirea ipostatică, despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și că, de fapt, Domnul Hristos, în momentul în care s-a întrupat, El îl mântuiește integral pe om și că și trupul omului este destinat prin El spre îndumnezeire. Nu numai sufletul, în Iisus Hristos, în primul rând, și trupul s-a mântuit. Și trupul lui a fost îndumnezeit. Și trupul lui a fost transfigurat. Noi am și zis înainte că ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos, cu care s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, acel trup înviat și îndumnezeit, cu care s-a jertfit sigur pentru noi, care purta în sine și semnele stricăciunii, dar care a fost și proslăvit. În momentul acesta se schimbă perspectiva ascezei creștine. Asceza creștină nu mai este spre a omorî trupul pentru a fi eliberat sufletul, ci spre a mortifica păcatul în trup, spre a mortifica ceea ce este rău în trup, patimile trupului, mișcările trupului spre rău, spre patimă și spre păcat. Deci, într-o rugăciune pe care o citim noi la pavecerniță, zice Sfântul Vasile cel Mare, omoară păcatul din mădularele trupului nostru. Deci nu omoară trupul nostru, ci omoară patimile, păcatul din mădularele trupului nostru. Și foarte important acest aspect, că asceza creștină, prin îngrădirea trupului, de fapt nu urmărește uciderea trupului, ci urmărește uciderea patimilor și a poftelor și a păcatelor din trup, în așa fel încât sufletul omului să poată lucra virtuțile. Și astfel și sufletul și trupul împreună, adică persoana omului, să se sfințească și să se îndumnezească. De fapt, asta este scopul ascezei creștine.
0: Părinte Himadrin, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, stăruim și în partea a doua acestei emisiuni asupra tematice din prima parte, anume sensul trupului în viața spirituală. Vorbeam despre filozofiile antichității, despre concepția platonică potrivit căreia trupul este o închisoare care cumva nu favorizează viața spirituală, cunoașterea, prin urmare ar fi de dorit ca omul să nu acorde suficientă atenție acestui aspect, să se debaraseze de trup, ca în felul acesta să trăiască o viață înaltă, oferită de minte, de suflet, de spirit. Această concepție este cumva concomitentă cu o altă perspectivă a antichității, anume cea prin care trupul este valorizat, trupul este pus în relief, mă refer la arta antică, unde există foarte multe piese de artă în care trupul este pus frumos în relief. Arta antichității pune un mare accent pe trup, pe frumusețea lui, pe formele lui, aspect cumva repus în atenție, mai ales de Renaștere. Renașterea vine cu această atenție acordată corpului uman și frumuseții lui fiziologice. În contrapondere cu, să zicem, arta Bizanțului, de pildă, sau arta creștinismului timpuriu, în care trupul este mascat, este înveșmântat, avem acces la trup doar prin fizionomia lui, el este cumva zugrăvit într-o tentă spiritualizată, nu se găsesc formele trupului acolo, dar Renașterea repune în circulație filozofia antică a trupului până astăzi. Astăzi se pune un mare accent pe cultura trupului, să fie cât mai frumos, cât mai evidențiat în modă și în alte împrejurări, în artă, în film, în sport. Corpul este așadar în atenție astăzi, dar iată cele două perspective asupra trupului.
1: Singur, este o altă direcție a antichității creștine. Noi, dacă mergem în muzeele vechi, în special arta grecească sau greco-romană, exalta trupul. Era și o filozofie a trupului la un moment dat, dacă ne gândim la concepția spartană, nu? În care trupul era cultivat și acei războinici din vechime. Dar, într-adevăr, și în artă regăsim atât în Antichitate cât și în Renaștere, că Renașterea, de fapt, asta a însemnat, adică revenirea la acele concepții filozofice și artistice ale perioadei Antichității. Era o exaltare a trupului. Pe de o parte, nu era filozofia platonică a mortificării trupului, pentru că era concepția că nu e vorba despre căderea, a însemnat căderea spiritului în trup și trupul e o închisoare, din contră nu se punea problema așa. Omul era văzut în special ca trup și destinul său era în trup. Și atunci se punea foarte mult accent pe aceste forme frumoase ale trupului, pe cultivarea trupului. De acolo avem și culturismul, nu? Care există și în special în rândul tinerilor de astăzi. Și nu sunt sălile acestea de sport. Unii investesc foarte mult în cultivarea trupului lor, cum să arate, în formele lor, în mușchi, în formele trupului și așa mai departe. Și de ce? Pentru că aici vedem lucrul acesta se face în detrimentul spiritului, în detrimentul vieții spirituale. Mai mult, toată această filozofie adusă în lumea noastră la un soi de hedonism, adică nu se cultivă nu numai forma trupului, ci este și o societate în care se pune foarte mult accent pe plăcerile trupului, nu? Adică foarte puțin accent pe viața spirituală și foarte mult accent pe carne, pe carnalitate și pe tot ce ține de plăcerile cărnii. E adevărat că în credința noastră, în credința creștină, Și în special în lucrul acesta se vede în iconografia răsăritului creștin, în iconografia bizantină și antichității târzii, dar și a evului mediu bizantin, până târziu și în iconografia rusească și în iconografia cretană, grecească, în fine. În general, în iconografia ortodoxă, în arta ortodoxă, noi vedem că, de fapt, e un contrast între arta aceasta și arta occidentală care apare odată cu evul mediu, adică cu renașterea. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă a pus întotdeauna accentul pe spiritualizarea trupului. Idealul Bisericii Ortodoxe este trupul transfigurat. De aceea, de exemplu, sfinții în icoanele ortodoxe sunt zugrăviți altfel decât sfinții în icoanele occidentale. De exemplu, un sfânt într-o icoană ortodoxă este zugrăvit mai transparent. Un sfânt într-o icoană catolică are mai multă carnalitate, adică s-ar putea, de exemplu, noi avem, să zicem, fotografie cu Sfântul Siloan Atonitul. Fotografia lui nu e icoană pentru noi. Noi avem și icoană cu el, adică potrivit morfologiilor din acea fotografie, i s-a alcătuit o icoană unde este mult mai transparent în chipul său, în trupul său. Dacă ne gândim însă, să zicem, a fost canonizat Papa Ioan al 23-lea și Papa Ioan Paul al 2-lea în Biserica Romano-Catolică. Papa Ioan al 23-lea era un om corpulent, era un om gras. Și dacă mergem în Occident, să zicem la Roma sau în țări catolice și vom vedea iconițe cu el de vânzare, el are fotografia, are icoana pentru ei. Pentru noi nu. Pentru ortodox. Și de ce? Pentru că sesizăm două direcții de gândire. În Biserica Romano-Catolică, care este influențată foarte mult de arta occidentală, de tot ceea ce a născut renașterea și a produs renașterea și după aceea toată arta și toată gândirea de după renaștere, se pune foarte mult accent pe trup, mult mai mult accent pe trup decât în arta răsăritului ortodox. Și de aceea această diferență.
0: Părintele Andrei Simeon, vorbeam aici despre felul cum asceza creștină a înțeles să se raporteze la trup ca la o realitate ce trebuie cumva spiritualizată, transfigurată, dar pentru unii părinți influențați de anumită filozofie antichității, trupul cumva era și un fel de obstacol în calea evoluției spirituale. De aceea sufletul cumva ar trebui desfăcut din lanțurile dorințelor trupești care îl leagă pe om de pământ. Este în sensul acesta trupul privit ca o povară, ceva ce nu ne ajută să evoluăm duhovnicește. În același timp, părinții răsăritului, mari părinți, au arătat că trupul este în stare să primească și el nemurirea, nu trebuie lepădat, nu trebuie abandonat, nu trebuie negat, dar există în trupul omului pulsiuni, dorințe, energii care se împotrivesc vieții spirituale și omul are de purtat în sensul acesta o luptă. Iată ce spunea un părinte din Pateric, dă sânge ca să primești duh. Adică trupul trebuie supus unui asemenea tratament încât el să nu-ți mai fie obstacol în calea urcușului către Dumnezeu. Asceza creștină, care înseamnă, cum spuneați, o mortificare a simțurilor, a pulsiunilor, a patimilor care se găsesc în el, trebuie așadar acestea suprimate ca în felul acesta să biruiască în om Duhul lui Dumnezeu. Există, Părinte Arhimandrit, multe pasaje în epistolele Sfântului Apostol Pavel în care el sesizează acest dualism, această luptă între ceea ce dorește trupul și ceea ce dorește sufletul. Zice așa, de pildă, în Romani, capitolul 7, versetul 25, eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Spune tot în Roman capitolul 7, versetul 14, că știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Simțea această dihotomie în viața lui. În Romani, capitolul 8, versetul 13, căci dacă viețuiți după trup, veți muri. Iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii.
1: Da, dar faptele trupului, nu trupul. Aici e foarte important ceea ce spune Sfântul Pavel, dacă ucideți cu Duhul faptele trupului. Adică, sigur, de ce faptele trupului? Faptele omului, de fapt, când zice faptele trupului, se referă la faptele păcătoase ale omului. Da, într-adevăr, se vorbește adeseori despre păcat ca și cum ar fi faptele trupului. De ce? Pentru că le săvârșim în cele mai multe ori în trup. Și atunci ele sunt asociate cu trupul. Însă nu trupul în sine este rău, pentru că tot Sfântul Pavel ne învață că trupul este templul al Duhului Sfânt și trupurile noastre sunt în același timp mădulare ale Duhului, ale lui Hristos, mădulare ale Bisericii. Însă și în Pateric, sigur, există multe exemple, cum a fost și cel pe care l-ați dat legat de trup, nu, dă sânge și ia duh, adică cumva luptă-te cu trupul, fă mucenicie cu trupul tău. În același timp însă, tot în Pateric, că la mari asceți găsim un mare, mare echilibru în viața ascetică legat de trup. În ce sens? La un moment dat zice Patericul că a venit un ucenic la un bătrân și i-a spus că postește două zile, nu mănâncă nimic și a treia zi mănâncă și așa face rugăciunea, în fine. Bătrânul ce i-a spus? Să mănânci câte puțin în fiecare zi. Adică e mai bună calea de mijloc, puțin, puțin în fiecare zi, decât două zile să nu mănânci nimic și după aceea să mănânci, pentru că s-ar putea ca acea hrană să-ți hrănească nu numai trupul, ci și patima trupului. Deci postul extrem iarăși nu este bun. De aici ce rezultă? Nu trebuie omorât trupul, ci trebuie mortificate patimile din trup. Adică faptele trupului despre care zice Sfântul Apostol Pavel. Acum, faptele trupului, sigur, nu se mortifică numai prin asceză, prin asceză trupească, ci se mortifică și prin priveghere, adică printr-o stare duhovnicească, prin dominarea Duhului asupra trupului. Pentru că patimile nu intră în trup direct, ci intră în cele mai multe ori prin mijlocirea sufletului. Cel rău vine și șoptește sufletului și sufletul se aprinde cu dorința și apoi trupul săvârșește păcatul. Deci e vorba despre omul întreg. Nu se poate condamna numai trupul ca fiind rău.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot la Sfântul Apostol Pavel rămânem. Câteva versete interesante găsim în Epistola către Galateni, la capitolul 5. Spune așa în versetul 16, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Versetul 17, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. El și spune în altă parte, la un moment dat, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Adică simte în sine o luptă a două legi, o lege a Duhului și o lege a trupului, cine mă va izbăvi pe mine de cumva o povară pe care o simte din perspectiva trupului. Și de asemenea tot Sfântul Pavel în Galateni capitolul 5, versetul 19 spune, iar faptele trupului sunt cunoscute, ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare și așa mai departe. Adică ceea ce facem cu trupul și simțim că nu este în regulă.
1: Da, și în primul rând legat de această luptă dintre trup și duh, faptele trupului și dorința Duhului. Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile acestea noi știm că în momentul în care omul a căzut în păcat s-a produs un dezechilibru lăuntric în el. Noi purtăm acest dezechilibru întru noi până astăzi. De aceea Duhul poftește cele duhovnicești, trupul poftește cele trupești. Și mereu este o luptă între cele două. Și de aceea, de fapt, întreaga viață duhovnicească pune accent pe superioritatea Duhului ca să domine Duhul peste trup și ca trupul să fie strunit, ca să nu își dea frâul liber și să săvârșească cele pe care le dorește și pe care Sfântul Apostol le-a și enumerat, care sunt patimile, păcatele, patimile grosolane și care, sigur, dacă sunt ele săvârșite, îl înrobesc pe om și înrobindu-l pe om, înrobesc și sufletul omului.
0: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și anumite, să zicem, accente sau poate pentru unii ar părea astăzi exagerări în felul în care omul caută să-și mortifice trupul, respectiv să ucidă aceste fapte ale trupului. Există în literatura ascetică mărturii despre felul cum se nevoiau înaintașii noștri în moduri de asceză care par negreșit astăzi, ieșite din comun. De pildă, citim la Eustatie al Tesalonicului o enumerare a diferitelor grupuri de monahi care trăiau un fel de asceză extremă. Spune așa, îi clasifică pe acești monahi. Zice, unii nu se spălau și nici nu-și tăiau sau pieptănau părul. Erau unii care se culcau pe pământul gol, cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau, cei care nu vorbeau, cei care trăiau în peșteri, care purtau lanțuri de fier, care trăiau în pomi sau trăiau pe stâlpi sau atâtea alte moduri de aș ucide aceste fapte ale trupului, dar care, ca mod de viață, ca formă de asceză, e total neobișnuit pentru ceea ce înseamnă pentru noi spiritualitatea creștină.
1: Este adevărat și cred că această literatură nici nu ar trebui să fie accesibilă tuturor creștinilor, pentru că unii dintre ei se pot sminti. Nu este calea obișnuită a bisericii. Sunt asceze și căi ascetice ieșite din comun și inspirate de Duhul, doar unora care le pot duce. Că aici este nebunia pentru Hristos, nu-i pentru toți. Nebunia pentru Hristos o inspiră Duhul Sfânt numai acelora care pot să ducă această asceză extremă. Asceza comună tuturor, cu care foarte mulți sau majoritatea se mântuiesc și se sfințesc, o știm din biserică. Să ținem rânduiala bisericii, posturile, rugăciunile, sfintele slujbe, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Asta este asceza comună tuturor. Că pe unii Duhul Sfânt i-a mânat și a dus spre o asceză mai mare, în fine, pentru că aveau ei păcate sau pentru că aveau ei anumite înclinații păcătoase pe care Duhul Sfânt le vedea în sufletul lor și nu puteau scăpa altfel și atunci își asumau aceste asceze extreme, dar nu de la începutul vieții. Nici ei nu, de când s-au trezit că sunt monahi, au început să poarte lanțuri sau să doarmă pe jos, ci treptat, treptat, văzând că nu se curățesc prin mijloacele obișnuite ale ascezei creștine și-au asumat aceste mijloace extreme. Dar, cum am zis, ele nu sunt pentru toată lumea. Și dacă le citim, trebuie să contextualizăm dacă citim despre lucrurile acestea sau dacă simțim că ne smintesc să trecem peste asemenea pasaje care sunt în special pentru cei desăvârșiți în credință și pentru cei care citesc în Duhul aceste pasaje.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, rămânem la Universul Sfintei Scripturi, citindu-vă alte pasaje care sunt relevante pentru tema noastră. De pildă în Solomon, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2, spune așa, înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu sălășluiește în trupul supus păcatului. De asemenea, în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 16, Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume, adică sunt cumva Duhul Lumii. Însă m-aș întoarce la Sfântul Apostol Pavel, care în două locuri spune așa, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește. Și această idee o întărește în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.
1: Aici, sigur că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre războiul nevăzut. E vorba despre faptul că, deși afectele au intrat în trupul omului prin păcatul strămoșesc și deși s-a produs atunci un dezechilibru între trup și suflet, patimile și păcatele se ivesc și din pricina luptei pe care omul îl are cu duhurile răutăților, adică cu demonii. Demonii sunt cei care insuflă omului aceste impulsuri spre a păcătui. Și acum omul le poate stăpâni sau poate să dea frâu liber acestor impulsuri. Sigur că de multe ori noi cedăm la aceste impulsuri. De ce? Pentru că există în noi înclinarea spre faptele pe care demonii ni le insuflă și pentru că am experimentat și plăcerea produsă de aceste fapte în momentul în care ele sunt satisfăcute irațional, adică momentul în care sunt păcate și patimi, ne și plac și atunci ne lăsăm ispitiți. Dar lupta, în primul rând, de aceea este împotriva demonilor, pentru că există la Sfinții Părinți care au o experiență adâncă a psihologiei păcatelor, există diferite trepte ale împătimirii omului până când se materializează păcatul. Prima dintre momentele păcatului este ispita, este gândul. Iar gândul de cele mai multe ori este insuflat de demoni. Demonii au o ciudă și o răutate foarte mare față de om, față de ființa umană. Și lucrul acesta și din partea, sau și din cauza faptului că ei simt dragostea lui Dumnezeu față de om. Și atunci își arată această răutate față de om și prin aceea că doresc să îl îndepărteze pe om cu tot din adinsul de la calea mântuirii, de la Dumnezeu. Și atunci le insuflă oamenilor gândurile. Omul poate să accepte gândul și atunci când acceptă gândul, omul deja poate să conlucreze cu păcatul până la materializarea păcatului sau poate să înlăture ispita încă din fașă, încă din momentul în care vine gândul. Și de aceea zice Sfântul Apostol Pavel că lupta noastră este împotriva demonilor, nu împotriva trupului, ci împotriva demonilor. În primul rând împotriva demonilor, pentru că tot păcatul de aici începe, de la acest prim impuls.
0: Părinte Arhimandrit, am o ultimă problemă de lămurit în această emisiune, cumva adiacent tematice din această emisiune, anume a corpului uman în situația în care el se găsește la spital, în tratamentul medical sau pe masa de operație, respectiv în situația în care el este cadavru. Cum se comportă, să zicem, medicii sau cei de la pompele funebre sau cei care, să zicem, lucrează cu trupul omului în situațiile acestea limită, fie când este bolnav, fie când el deja nu mai are suflare de viață?
1: Acum, sigur că medicii și cei care se ocupă de pompele funebre pot să fie oameni credincioși sau pot să fie oameni care nu au legătură cu credința, dar și în primul caz și în al doilea caz, în primul rând, există o etică medicală. Medicii trebuie să țină neapărat cont de această etică medicală în momentul în care operează, se raportează la trupul omului, pentru că altfel ei își încalcă nu jurămintele acelea și își încalcă principiile medicinei până la urmă. De asemenea, același lucru e valabil și pentru pompele funebre când este vorba despre trupul mort.
0: Și pentru gropari?
1: La fel și pentru gropari. Deci toate acestea sunt valabile. Dacă omul este credincios, dacă medicul este credincios, dacă cei de la pompele funebre la fel sunt credincioși, groparii, nemai vorbind, atunci lucrurile deja se schimbă, pentru că pe lângă etica medicală și etica în general care ține de raportarea la trupul bolnav sau la trupul mort, intervine și credința. Și atunci ei se vor raporta și prin milă și dragoste creștină la trupul respectiv. Și atunci, sigur că în cazurile normale, trupul bolnavului va fi tratat, va fi îngrijit, și la fel și trupul celui adormit, trupul mort, nu va fi profanat, nu va fi batjocorit, ci va fi îngrijit. Acum, sigur că dacă și la televizor mai auzim câteodată sau citim în ziar sau sunt și cazuri extreme când s-au întâmplat și se întâmplă din cauza unor dereglări chiar psihologice, există oameni bolnavi care au profanat trupul cadavrelor sau și așa mai departe, dar în general există această etică și doctorii se țin de ea și tot așa și...
0: Și când este tratat medical prin intervenție chirurgicală sau prin alte procedee medicale și când este trupul de

0: este spălat, este pus în rânduială și îi se face și această sfântă taină. Sigur, taina se face omului bolnav, nu trupului bolnav, ci persoanei bolnave, dar este implicat trupul pentru că trupul bolnav este uns cu unt de lemn sfințit la Sfântul Maslu. Și se reafirmă încă o dată prin taina Sfântului Maslu că acel trup este mădular al lui Hristos, nu? Este uns cu uleiul de la Sfântul Maslu, la fel ca și la botez. Se ung mădularele trupului spre vindecare, spre a se reface legătura cu trupul mistic al lui Hristos pe care și l-a dobândit când a fost botezat acel creștin, spre a se reafirma această legătură. Iar trupul celui adormit, foarte interesant, în Biserica Ortodoxă nu mai este, și nici în Biserica Catolică, în general în creștinism, trupul nu este considerat neapărat un cadavru. Trupul are și o dimensiune sfântă. În ce sens? Pentru biserică e moaște în potență. Adică fiindcă a fost botezat, fiindcă a primit sfintele taine, fiindcă a trăit în biserică, trupul omului când pleacă din această lume poartă amprenta sacrului. Nu, este așezat în chivot, în sicriu. Este prohodit, adică îi se face slujba de prohodire. Ce înseamnă? De petrecere. Este petrecut din această lume. O slujbă de mormântare, cu o rânduială de rugăciune. După aceea, la mormântare, înainte de mormântare, este pregătit, este spălat trupul, este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mai mult de atât, în Biserica Ortodoxă, din păcate, această rânduială încet, încet dispare din tradiția ortodoxă, dar încă în cărțile noastre de cult există rămas bun de la cel adormit, de la trupul celui adormit. Familia și cei care participau în vechime la mormântare sărutau trupul mortului. Adică în creștinism lucrurile s-au schimbat foarte mult față de trupul celui adormit, față de păgânism și față de iudaism. Dacă, de exemplu, pentru păgâni locul unde erau îngropați morți era necropolis, locul polisul, adică orașul morților. Acum pentru creștini este cimitirul, este dormitorul. De asemenea, trupurile morților erau așezate în sarcofag, adică în mâncătorul de trup. Asta așa se traduce sarcofagul. Erau acele cutii de piatră în care erau așezate, un fel de cripte de piatră în care erau așezați morții, dar se numeau sarcofag, adică cel care devorează trupul. Pentru creștin, pentru adormiții creștini, nu mai este sarcofag, este chivotos în limba greacă. Adică noi zicem sicriu, dar chivot, practic. Pentru că în potență fiecare trup de creștin poate să fie sfinte moaște.
1: Părinte, cu aceste precizări foarte interesante vom pune punct ediției de astăzi a acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, sperând că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață, în rând.

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în cântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

că-i iată de acum în mor fericit toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta.

del monitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru virciunile preacuratei stăpâne noastră, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de pești putere, pentru virciunile cinstitului maritului, prorocului înainte, mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Părintelor Gaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această pânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dăm cuget bun, Doamne, dăm lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dăm cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dăm smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dăm răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptării.

tale, ca poruncile tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-te, ai milă de mine, păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevrednicii mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curat.

înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vami și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebinuită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

Cugetătorii ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos. Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor. Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele. Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu. Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea de-a

om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul sau nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata ta, Iisuse Dorirea mea.

Cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Și dintre cei de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu,

ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nesticat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele vicate,

și vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă!

Opera, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine.

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră de neputință și de foamete,

prea dulce și întru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Iisuse prea îndurată înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se împierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în duminica a șaptea după Rusalii, în care se citește pericopa evanghelică a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Predica a fost rostită în anul 2020 cu ocazia resfințirii bisericii din parohia Sâmboieni, protopopiatul Gherla.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 9, versetul 35. Predica mea de astăzi, de la Sfințirea Bisericii dumneavoastră, o intitulez așa: Domnul Hristos tămăduiește toată boala și toată neputința în popor. De-abia o înviase pe fiica lui Iair. Și plecând de acolo, pe drum, doi orbi se țineau după Domnul Iisus Hristos. Ce doriți, Doamne? Să ne dai lumina ochilor. Și intrând în casă, i-a întrebat: credeți că pot face eu aceasta? Credem! S-a atinte ochii lor și și-au primit lumina. Mai mult, și un mut demonizat și el se ținea după Domnul Hristos și l-a făcut și pe el sănătos. Din invidie, din răutate, din pismă, farisei ziceau că scoate dracii cu Domnul dracilor. Și concluzia pe care o trage Sfântul Matei după minunile acestea făcute de Domnul Hristos este cea pe care am citit-o la început: și anunțându-vă că Domnul Hristos tămăduiește toată boala și toată neputința în popor, concluzia pe care o trage Sfântul Matei este: și Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Dacă e să ne oprim la etimologia, la înțelesul numelui pe care îl poartă Domnul nostru, numele de Iisus, vom vedea că El însuși, numele, ne arată că Domnul Iisus Hristos este și Mântuitorul și Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Pe vremea când mulțimi multe treceau la creștinism, Sfântul Chiril al Ierusalimului și-a scris catehezele sale. Și în cateheza a 10-a tâlcuia, explica numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și zice așa Sfântul Chiril că Iisus vine de la evreiescul Yeshua, adică Dumnezeu mântuiește, Iahveh mântuiește. Și-și continuă gândul Sfântul Chiril în limba ebraică: Iisus înseamnă mântuitor, iar în limba greacă cel care vindecă, căci El este doctorul sufletelor și al trupurilor și tămăduitorul celor ținuți de duhuri rele. El vindecă și ochii orbilor, dar în același timp luminează și mințile oamenilor. Este doctorul șchiopilor, dar îndreaptă și picioarele păcătoșilor spre pocăință. Spune paraliticului să nu mai păcătuiești, dar spune și ia spatul tău și umblă. pentru că trupul lui se paralizase din pricina păcatului sufletului. A vindecat mai întâi sufletul ca să aducă prin aceasta vindecare și trupului. Meditând tot la această realitate, mitropolitul Ierodeos Vlahos ne spune că mintea este ochiul sufletului și el se exprimă cam așa. Mintea, acest ochi al sufletului, care lucrează prin intermediul simțurilor, se întinează, se îmbolnăvește și trebuie să fie vindecată. Precum atunci când ochiul trupesc este bolnav, se întunecă tot trupul, tot așa când ochiul sufletesc îmbolnăvește, întreg sufletul se întunecă. Și spune Sfântul Pavel un lucru pe care nu trebuie să-l uităm, referitor la ochiul sufletului care este mintea. Spune Sfântul Pavel în a doua epistolă către Corinteni că acest ochi al sufletului se întunecă și oamenii nu mai înțeleg Evanghelia. Vă citesc doar două versete din capitolul 4, versetele 3 și 4. Dacă Evanghelia noastră este încă acoperită, este pentru cei pierduți, în care Dumnezeul veacului acestuia, adică diavolul, în care Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Acesta este adevărul care ne arată de ce sunt foarte mulți oameni care nu mai pun mare preț pe Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. De ce nu pun preț? Pentru că Dumnezeul veacului acestuia le-a întunecat mintea cu iubirea de avere, cu iubirea de plăcere, cu iubirea de mărire, cu multe, multe alte păcate. Oricine ne tămăduiește mintea de toate acestea? Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum am văzut că i-a tămăduit astăzi pe doi orbi și pe un mut îndrăcit. Acum, Sfântul Iacob, în epistola sa, ne spune nouă că lucrarea aceasta Domnul Hristos o face în biserică. De aceea, pe Părintele și pe dumneavoastră, vă felicităm că ați reînnoit biserica, ați restaurat-o, ați pus-o frumos la punct. Și atunci când am citit în biserică rugăciunea de sfințire, printre altele am spus și două fraze pe care vi le mai citesc o dată. Lucrarea lui de doctor al sufletelor și al trupurilor, Domnul Hristos o face în biserică. Și voi reveni și la Sfântul Iacob. Dar iată ce zice rugăciunea de la sfințire pe care ați auzit-o dumneavoastră acolo în biserică. Fă-l pe el, adică locașul acesta. Fă-l pe el a fi liman celor învifărați, lecuire patimilor, scăpare bolnavilor, izgonire dracilor. Să fie ochii tăi deschiți către el ziua și noaptea și urechile tale luând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu smerenie intră în el și cheamă prea cinstitul și de mare cuvință numele tău. Și oricâte vor cere, tu vei auzi în cer, sus, și vei face milă și milostiv le vei fi lor. Aici, în biserică, își face lucrarea Domnul nostru Iisus Hristos. Prin multe, prin cele 7 taine, dar în mod special pe 2 dintre cele 7 taine, care sunt tămăduitoare sufletului și trupului, le amintesc că e vorba de taina spovedaniei și de taina maslului. Și iată ce zice Sfântul Iacob. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn în numele Domnului, și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Cele două taine, spovedania și mașcul. În spovedanie se însănătoșește sufletul. În maslu se însănătoșește și trupul. Sunt importante tainele pe care Domnul Hristos le pune în lucrare prin preot în biserica ce a lăsat-o pe pământ. Și a merge cu meditația mai departe. I-a tămăduit pe cei doi ori. L-a tămăduit pe mutul îmbrăcit, dar în vremurile noastre această epidemie grozavă a cuprins întreg pământul. Coronavirusul pe care să dea Dumnezeu, dumneavoastră să nu-l vedeți, numai așa cum auziți de la televizor că este în altă parte. Face multe necazuri, multe greutăți, aduce multă suferință. Cine poate să ne tămăduiască în această situație? Sigur că apelăm la medici, apelăm la spitale, dar doctorul doctorilor este Domnul nostru, Iisus Hristos. Și Lui ne rugăm să aibă milă de lumea aceasta, să înlăture epidemia care s-a lățit peste tot globul și să-i facă sănătoși pe oameni. Necazuri au mai fost în lume. Istoria relatează că și după Unirea cea Mare a fost o pandemie, o boală grozavă. A tămăduit-o Dumnezeu și pe aceea. E și acum și nădăjdim ca să o tămăduiască Dumnezeu și pe aceasta. Așadar, iubiți frați și surori, lucrarea aceasta, Domnul Hristos o face în biserică, noi vă felicităm pentru dragostea față de biserică ce o aveți și a spus așa frumos la punct. Și după ce vă felicităm, încheiem cu ce am început și anume cu afirmația că Domnul Hristos tămăduiește toată boala și toată neputința în popor. Amin. La mulți ani.
2: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2020, în duminica a 7-a după Rusalii. Predica a fost rostită cu ocazia resfințirii bisericii din parohia Sâmboeni, protopopiatul Gherla.

0: Stimați ascultători, în minutele care urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Dragi ascultători, pericopa Apostolului de astăzi este luată din Epistola către Romani, capitolul 15, primele 7 versete. Sfântul Apostol Pavel încheie partea aplicativă a Epistolei, care a început în capitolul 12, așezând înaintea noastră modelul desăvârșit de slujire pe care îl avem în Mântuitorul Iisus Hristos. Îndemnul său și titlul acestei pericope se rezumă în expresia versetului 7. Primiți-vă unii pe alții, așa cum și Hristos v-a primit pe voi spre slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel se adresează creștinilor care au înțeles realitatea jertfei Mântuitorului Iisus Hristos și de aceea au acceptat să trăiască în libertatea pe care le oferă această înțelegere. Apostolul se include și pe sine în rândurile lor, de aceea pericopa începe cu aceste cuvinte: datori suntem noi, accentul cade pe pronumele acesta personal, noi, deci datori suntem noi cei tari să facem trei lucruri. 1. Să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. 2. Și nu nouă înșine să ne facem plăcuți. Și 3. Ci fiecare din noi să-i se facă plăcut apropiului său în ceea ce este bun spre zidire. Apostolul Pavel ne spune că datoria noastră este așadar responsabilitatea sau obligația să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. Ne putem întreba, de unde vine această datorie? Să ne aducem aminte, iubiții mei, de felul în care a început partea aplicativă a Epistolei către Romani. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, așa spune Sfântul Pavel în capitolul 12, chiar la început, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie. Faptul că ne aducem trupurile ca jertfă vie, unind viața noastră cu trupul Mântuitorului, aflat în starea de jertfă, adus de către însuși El, arhiereul nostru, care, așa cum spune Epistola către Evrei în capitolul 8, liturghisește pentru noi, aducându-se pe sine jertfă pe altarul care este însuși trupul său, deci unind viața noastră cu Hristos, răspundem la îndurarea pe care Dumnezeu a turnat-o peste noi prin Iisus Mântuitorul. Ne aducem la fel aminte de tot de cuvintele Sfântului Pavel, dar de data aceasta din 2 Corinteni, din capitolul 5, versetele 14 și 15, acolo unde Sfântul Pavel spune, citesc, căci dragostea lui Hristos ne ține pe noi, cei ce socotim că dacă unul a murit pentru toți, iată că toți au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce viază să nu mai vieze loruși, ci aceluia care pentru ei a murit și a înviat. Cu alte cuvinte, atunci când am înviat împreună cu Hristos prin taina botezului, așa cum afirmă Sfântul Pavel și în Romani, în capitolul 14, și citesc câteva versete, atunci zic, cu noi se produce această unire, această contopire de plină împreună cu Hristos. De unde și responsabilitatea să purtăm slăbiciunile altora, adică celor slabi, care și ei au fost prinși în Hristos. Aș vrea să citesc, așa cum am amintit din Romani, din capitolul 14, versetele 7 până la 9. Iată ce spune Sfântul Pavel. Nimeni dintre noi nu trăiește pentru sine. Și nimeni nu moare pentru sine, că dacă trăim, pentru Domnul trăim, și dacă murim, pentru Domnul murim. Așadar, și dacă trăim, și dacă murim, ai Domnului suntem. Căci pentru aceasta a trăit și a murit și a înviat Hristos, ca El să stăpânească și peste morți și peste vii. Am încheiat citatul. Iată de ce, iubiții mei, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși. Această datorie este un răspuns la îndurarea nemărginită a lui Dumnezeu revărsată peste noi. Verbul grecesc din textul apostolului de astăzi, bastazo, poate însemna fie a răbda, în sensul de a tolera, fie a purta sau a susține. Contextul sugerează însă că, în cazul de față, apostolul nu spune doar răbdați sau tolerați slăbiciunile celor neputincioși, ci accentuează faptul de a purta, de a susține chiar slăbiciunile celor neputincioși. În sensul în care, spun Sfinții Părinți, părțile tari ale unuia pot compensa părțile slabe ale celuilalt. Așadar, responsabilitatea noastră nu se rezumă doar la a răbda, în sensul de a tolera slăbiciunile și neputințele celuilalt, ci și a le purta, adică a încerca să-L înțelegem pe fratele nostru în Hristos și a încerca să-L ajutăm fără să-L strivim. A doua responsabilitate care rezultă din textul apostolului de astăzi este aceea, așa cum spune Sfântul Pavel, de a nu ne plăcea nouă înșine. Ca să putem răbda și purta slăbiciunile fraților noștri, trebuie să ne fie eliberat de egocentrism, de dorința de a vedea toate lucrurile învârtindu-se în jurul nostru, de a încerca să avem noi dreptate întotdeauna și în orice situație. Acestea trebuie să le evităm. Și lucrul acesta va fi posibil doar în măsura în care înțelegem că în împărăția lui Dumnezeu, în lumea lui, responsabilitatea creștinului este în primul rând să dăruiască, să se dăruiască pe sine și nu ca alții să-i dăruiască sau să îi se dăruiască. Egocentrismul ne aduce înapoi de fiecare dată la păcatul căderii din grădina Edenului.

în ce este bun și, în al doilea rând, în vederea zidirii. Observăm cum este definit binele în Romani, în capitolul 8, versetele 28 și 29, citesc aceste versete. Și știm că celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine, celor ce sunt chemați potrivit planului său. Că pe cei pe care mai dinainte a cunoscut, mai dinainte a și rânduit să fie asemenea chipului Fiului Său, ca să fie El întâi născut între mulți frați. Binele este definit aici ca fiind modelarea noastră într-o asemănare a Fiului lui Dumnezeu. Așadar, binele pe care trebuie să-l avem în vedere atunci când căutăm să plăcem aproape lui este acela care contribuie la zidirea lui. Știm din același context al capitolului 8 din Romani acest lucru. În versetele 26 și 27 din Romani 8 se spune așa, citesc: De asemenea și Duhul îi vine slăbiciunii noastre într-ajutor, că nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul însuși mijlocește pentru noi cu suspine de negrăit. Iar cel care cercetează inimile știe care este cugetul Duhului, că potrivit voii lui Dumnezeu mijlocește El pentru sfinți. Am încheiat citatul. Cel care știe ce este mai bine pentru fiecare dintre noi este așadar Duhul lui Dumnezeu. De aceea îndemnul apostolului Pavel este de a ne face plăcuți aproape lui în ce este bun spre zidire, adică a-l ajuta să devină un om duhovnicesc, un om în care lucrează Harul Duhului Sfânt. Versetul următor din pericopa apostolului de astăzi sublinează ideea că modelul nostru de slujire trebuie să se ancoreze în modelul de slujire al lui Hristos. Iată ce se spune mai departe în textul apostolului de astăzi, că și Hristos n-a căutat plăcerea sa, ci precum este scris: Ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră, ca prin mângăierea și răbdarea care vin din Scripturi să avem nădejde. Am încheiat citatul. Jertfa Mântuitorului Hristos, privind propria viață, a fost motivată, așa cum toți știm, de iubirea sa pentru oameni, pentru noi. Sfântul Pavel revine la ideea din capitolul 8, 32-35, unde spune despre această iubire, citesc: El care pe însuși Fiul Său nu l-a cruțat, ci l-a dat morții pentru noi toți, cum nu ne va da oare toate împreună cu El? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel ce îndreptează. Cine este Cel ce osândește? Hristos, Cel ce a murit și mai ales Cel ce a înviat, care și este de dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi. Și cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea? Sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Am încheiat citatul. Pe de o parte avem așadar modelul Mântuitorului al cuvântului întrupat de a iubi și de a se jertfi pentru om, iar pe de altă parte, spune Sfântul Pavel, avem cuvântul scris, cuvântul Scripturilor. Fiindcă spune el în versetul 4, din apostolul de azi, din Roman, capitolul 15, citesc: Fiindcă toate câte mai înainte s-au scris, spre învățătura noastră s-au scris, ca prin răbdarea și mângâierea Scripturilor să avem nădejde. Aplecarea noastră asupra Sfintei Scripturii, să știți că ne va întări în slujirea noastră. Dar înțelegerea Sfintei Scripturii ne dă nu doar o învățătură, adică lumină în slujire, ci și răbdare, mângăiere și nădejde, așa cum am văzut. Nădejdea noastră este ancorată în hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu de a ne face asemenea chipului Fiului Său, așa cum am văzut, în

0: Slava viitoare care are să fie descoperită tuturor. Mângâierea noastră vine din făgăduințele lui Dumnezeu. Să ne reamintim versetul citat din capitolul 8 și anume versetul 32. El, care pe însuși Fiul Său nu l-a cruțat, ci l-a dat morții pentru noi toți. Cum oare nu ni le va dărui pe toate împreună cu El? Iar răbdarea vine din înțelegerea faptului că suntem și moștenitori, adică moștenitori lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă într-adevăr pătimim împreună cu El, pentru că împreună cu El să ne și slăvim. Ne spune Apostolul în versetul 17 din același capitol citat, 8, din Romani. Știind aceste lucruri, oare n-am putea îngenunchea împreună cu Sfântul Pavel și să ne rugăm împreună cu el, așa cum el însuși s-a rugat și e consemnat în pericopa apostolului de astăzi? Iată cum se roagă el. Iar Dumnezeul răbdării și al mângăierii să ne dea nouă ca unii pentru alții să fim într-un gând potrivit lui Iisus Hristos. Pentru ca toți la olaltă și cu o singură gură să-L slăvim pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos.
1: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.

0: ascultători, bine v-am regăsit. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu ne întâlnim din nou. Astăzi, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vom vorbi despre ornatele sau insignele liturgice pe care le poartă arhiereii la săvârșirea serviciilor religioase. Pe lângă veșmintele propriu-zise, arhiereul mai folosește în slujirea sa și alte veșminte, cum ar fi bedernița și mitra, precum și unele distincții, insigne sau ornate corespunzătoare treptei arhierești, și anume crucea pectorală, engolpionul, cârja și dicherotricherele, specifice treptei administrativ-bisericești a fiecărui ierarh. Epigonatul sau pedernița este un veșmânt în formă de romb care se leagă cu un șnur pe umărul stâng, atârnând pe genunchiul drept. Se folosește numai la slujirea Sfintei Liturghii. Dreptul de a purta pedernița se acordă de către episcop în unele eparhii și preoților distinși cu ranguri bisericești, mai ales celor din clerul monahal. La început a fost probabil un fel de ștergar pe care îl folosea episcopul la spălarea picioarelor în joia patimilor, aducând aminte de spălarea picioarelor apostolilor de către Mântuitorul. El simbolizează și sabia spirituală, adică cuvântul lui Dumnezeu cu care trebuie să fie înarmat arhiereul. Pentru că are brodată icoana învierii, bedernița simbolizează și învierea Mântuitorului, puterea și biruința vieții asupra morții. Mitra este acoperământul capului arhiereului purtat în timpul serviciilor religioase, un fel de turban având forma coroanei sau diademei de odinoară a împăraților bizantini. La început a fost purtată numai de patriarhi, apoi cu timpul a fost întrebuințată și de către ceilalți ierarhi. După Simeon al Tesalonicului, ea simbolizează atât coroana de spini care a fost pusă pe capul Mântuitorului în timpul patimilor, Matei 27-29, cât și rangul și înălțimea demnității arhierești, precum și al vedniciei primite de arhiereu de la Hristos ca săvârșitor principal al tainelor lui Dumnezeu. În biserica rusească, mitra se dă și anumitor preoți și arhimandriți distinși pentru merite deosebite și aceștia se numesc mitrofori, adică purtători de mitră. Engolpionul este o insignă arhierească de forma unei iconițe medalion făcută din email, aur sau argint și înfățișează pe Mântuitorul sau pe Maica Domnului. Ea se poartă atârnată pe piept, fiind legată cu un lănțișor petrecut peste gât. Unii liturgiști socotesc engolpionul ca fiind o reminiscență a pectoralului arhiereilor din legea veche, iar alții cred că originea engolpionului trebuie căutată în acele mici relicve sau cutiuțe în care se puneau părticele din sfinte moaște, fiind purtate la piept de către stareții de mănăstiri, iar mai apoi și de arhierei. La început, engolpionul avea două forme, formă de cruce și formă rotundă. Crucea pectorală este o insignă a demnității arhierești, fiind purtată de erar la piept, alături de engolpion, ca semn al mărturisirii credinței în Hristos. În Biserica Ortodoxă Română, dreptul de a purta cruce în permanență îl are numai arhiereul, care o poate acorda ca distincție bisericească și preoților, aceștia numindu-se iconom stavrofori sau purtători de cruce. În zilele noastre se acordă chiar și diaconilor care au funcție administrativă precum și unor starețe. Crucea pectorală simbolizează crucea lui Hristos, aducând aminte purtătorilor de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Galateni 6:14. Cârja sau toiagul este un fel de baston lung până la 2 metri, care se termină în partea de sus cu doi șerpi, cu gurile deschise, cu privirea unul spre celălalt, având între ei un glob și o cruce. Șerpii simbolizează înțelepciunea pastorală a arhiereului, iar crucea și globul înseamnă că arhiereul păstorește turma în numele lui Hristos. Ea mai însemnează și autoritatea arhierească. Dicherul și tricherul sunt două sfeșnice cu două, respectiv cu trei brațe, întrebuințate la slujbele arhierești, cu care arhiereul binecuvintează pe credincioși în anumite momente ale slujbei. Sfeșnicul cu două lumânări simbolizează cele două firi ale Mântuitorului, iar cel cu trei brațe simbolizează Sfânta Treime. Toate veșmintele despre care am vorbit până acum se sfințesc de arhiereu sau de preot, înainte de a se pune în folosința cultului divin. Sfințirea lor se face și după ce au fost curățate, întrucât prin spălare ele se desacralizează. Când se învechesc sau sunt prea uzate, încât nu mai pot fi folosite, dacă nu reprezintă o valoare materială sau artistică deosebită, se scot din uzul liturgic și pot fi îngropate într-un loc ferit și curat sau se pot arde, iar cenușa să fie îngropată. Ne oprim aici, iubiți ascultători. Noi vom continua și data viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Ghidul creștinului.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica a 7-a după Rusalii, a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum, 19 iulie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Marea Mureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Marea Mureșului și Sălajului va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, Protopopiatul Dej, Județul Cluj, cu prilejul resfinții Lăcașului de cult. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Borșa 2 din Protopopiatul Vișeu, Județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Bozna din Protopopiatul Zalău, Județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Chiochiș din Protopopiatul Beclean, Județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmărianul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Scărișoara din Protopopiatul Carei, Județul Satu Mare.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 19 iulie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, cei care ați urmărit calendarul de perete la duminica de astăzi, la rubrica duminicii de astăzi, ați sesizat că urmează să se citească din Sfânta Evanghelie de la Matei din capitolul 9 despre vindecarea doi orbi și a unui mut din Capernaum, erau aceștia, dar de asemenea ați sesizat că se face și pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, fapt pentru care, acolo unde se slujește, unde se face slujba în întregimea ei, mă gândesc la mănăstiri, la catedrale, în fine, este rânduit să se citească și din Sfânta Evanghelie de la Ioan, din capitolul 17, primele 13 versete, care conțin o parte din rugăciunea pe care Domnul Iisus a rostit-o înaintea înfricoșătoarelor sale patimi. Aceasta este, ca să spunem, Evanghelia sau pericopa evanghelică a părinților care s-au adunat la Sinodul Patrii Ecumenic, a căror pomenire se face în această duminică. Între altele, în această rugăciune, pe care, așa cum spuneam, așa cum știm, Domnul Iisus o rostește înaintea înfricoșătoarelor sale patimi, spune: și aceasta este viața veșnică, dar se iau mai devreme. Acestea a vorbit Iisus și, ridicând ochii săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul să te preaslăvească. Precum ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat lui. Și acum versetul care ne interesează sau asupra căruia aș vrea să ne punem atenția. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Așadar, biserica a rânduit ca în această duminică, a șaptea după Rusalii, să se facă pomenirea sau evocarea liturgică a celor aproape 600 de sfinți părinți care s-au adunat la Calcedon în anul 451 pentru a răspunde unei erezii hristologice care atrăgea tot mai mulți credincioși. Doctrinarul acestei erezii era bătrânul arhimandrit Eutihie. Ne vom întâlni de câteva ori cu numele lui. A trăit cândva între anii 378-454. Așadar, doctrinarul ereziei hristologice numite monofizitism era bătrânul arhimandrit Eutihie, aflat de peste 30 de ani în fruntea unei renumite mănăstiri din apropierea Constantinopolului. Dedicându-se trup și suflet, cum se spune, apărării dreptei credințe cu privire la unitatea persoanei lui Iisus Hristos, acest Eutihie a ajuns în cele din urmă să părăsească orizontul adevărului de credință, formulând o nouă erezie. Aceasta pentru că nu era îndeajuns de inițiat în tainele teologiei, dar și pentru că se credea mai deștept decât biserica. La un moment dat, în mintea lui s-a născut ideea de a nu mai accepta distinția limpede dintre persoană și natură, învățând că Mântuitorul Iisus Hristos, întrucât este o persoană unică, nu poate avea două firi, așa cum a crezut și a mărturisit biserica dintr-un început, în temeiul revelației dumnezeiești. În fapt, Eutihie amesteca cele două naturi sau firi ale lui Hristos, susținând cu încăpățânare că firea omenească luată de către Fiul veșnic al lui Dumnezeu În momentul întrupării sale din Fecioara Maria în puterea Sfântului Duh, a fost pur și simplu absorbită de firea sa dumnezeiască, așa încât a dispărut cu totul, după cum o picătură de apă se pierde în imensitatea mării. Ca urmare, Hristos a purtat un trup aparent și nu unul real, precum al nostru. Erezia lui Eutihia s-a numit monofizitism, ceea ce înseamnă o singură fire sau o singură natură în Iisus Hristos. Întrucât noua învățătură câștiga tot mai mulți adepți, Patriarhul Flavian al Constantinopolului l-a chemat pe Eutihie în fața unui sinod episcopal, convocat în anul 448, pentru a răspunde cu privire la erorile doctrinare de care se făcea vinovat. Însă bătrânul arhimandrit a refuzat să se prezinte în fața sinodului, motivând că el, vezi, Doamne, a făcut legământ să nu părăsească niciodată mănăstirea. De remarcat că prin intermediul unui eunuc influent aflat în serviciul curții imperiale din Constantinopol, Eutihie a câștigat bunăvoința împăratului Teodosie al II-lea. În ceea ce privește învățătura pe care o propovăduia, a răspuns că el cinstește o singură natură sau fire a lui Dumnezeu întrupat și înomenit, susținând că el n-a găsit în scrierile părinților bisericii învățătura că Domnul nostru Iisus Hristos subzistă în două persoane unite într-un singur ipostas și de aceea o astfel de învățătură nu poate fi acceptată întrucât nu este cuprinsă în Sfânta Scriptură. Ca atare, susținea Eutihie, cel ce s-a născut din Fecioara Maria a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat, însă trupul său nu era de aceeași natură cu al nostru, cu al oamenilor. În cele din urmă, Eutihie s-a prezentat în fața sinodului, aducând cu sine o mulțime de călugări exaltați și ostași din garda imperială pentru a-l apăra. Refuzând să accepte adevărul de credință susținut de către biserică cu privire la unirea naturii dumnezeiești cu natura omenească în persoana unică a Mântuitorului Iisus Hristos, bătrânul arhimandrit a fost condamnat ca eretic. Făcând însă apel la împărat, pe lângă care avea mare trecere, acesta, adică împăratul, a convocat în anul următor, în 449, un sinod la Efes, sub conducerea Patriarhului de Alexandria. Această adunare episcopală, cunoscută în istoria creștinătății drept Sinodul Tâlhăresc de la Efes, pentru că hotărârile au fost luate în mod dictatorial împotriva voinței majorității participanților și impuse acestora prin acte de violență, a reabilitat acest sinod, cum ziceam, numit Tâlhăresc, a reabilitat pe Eutihie și l-a condamnat pe Patriarhul Flavian al Constantinopolului, ca, vezi, Doamne, fiind opresor al unui membru nevinovat al bisericii. Trebuie spus aici că Papa Leon I al Romei a păstorit la Roma între anii 440-461, a trimis împăratului Teodosie al II-lea un tomos prin care îl condamna pe Eutihie ca eretic, însă documentul nu a fost luat în seamă la acel sinod tâlhăresc de la Efes. Comunitățile creștine din Egipt, din Tracia și din Palestina au protestat împotriva modului în care a fost tratat Patriarhul Flavian la sinodul tâlhăresc, dar și împotriva achitării ereticului Eutihie. Moartea neașteptată a împăratului Teodosie al II-lea a făcut posibilă reluarea luptei pentru apărarea ortodoxiei, în sensul că noul împărat, Marcian, a acceptat convocarea unui sinod care să cerceteze cu toată atenția și responsabilitatea învățătura străină pe care o propovăduia Eutihie. Acest sinod, al patrulea ecumenic, s-a ținut la Calcedon în cursul anului 451. În frumoasa și impunătoare biserică Sfânta Eufimia, fiind prezenți aproape 600 de episcopi din toată lumea creștină. Papa Leon I al Romei a trimis și dânsul o delegație formată din 3 episcopi și 2 preoți învățați. Lucrările sinodului s-au desfășurat în 15 sesiuni. Importantă pentru conștiința ortodoxă rămâne sesiunea a 5-a, din ziua de 22 octombrie anul 451, când părinții prezenți, inspirați fiind de Duhul Sfânt, au formulat învățătura bisericii despre cele două firi sau naturi, adică cea dumnezeiască și cea omenească, unite tainic în persoana unică a Mântuitorului Iisus Hristos. Iată conținutul mărturisirii de credință a sinodului pe care îl evocăm liturgic, așa cum am spus, în această duminică. Urmând Sfinților Părinți, noi învățăm și mărturisim cu toții pe unul și același Fiu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârșit în dumnezeire și desăvârșit în omenitate, Dumnezeu adevărat și om adevărat, având suflet rațional și trup, de o ființă cu Tatăl după dumnezeire și de o ființă cu noi după omenitate, fiind întru toate asemenea nouă în afară de păcat. Ca Dumnezeu, El s-a născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, după dumnezeire, iar ca om s-a născut în zilele cele mai de pe urmă pentru noi și pentru mântuirea noastră din Fecioara Maria, Născătoare de Dumnezeu, unul și același Hristos, Fiu, Domn, unul născut, cunoscut în două firi, în chip neamestecat și neschimbat și neîmpărțit și nedespărțit, deosebirea firilor nefiind nici de cum suprimată prin unirea lor, fiecare natură păstrând, dimpotrivă, însușirea ei, ambele întâlnindu-se împreună într-o singură persoană și un singur ipostas, nu în două persoane, împărțit sau despărțit, ci unul și același Fiu, unul născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos. Așa ne-au învățat mai înainte de El prorocii și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și așa ne-au transmis nouă simbolul părinților noștri. Vom reține faptul că Sfinții Părinți întruniți la Sinodul IV Ecumenic, considerat drept cel mai impunător și mai măreț sinod al Antichității creștine, au mărturisit în esență că Fiul veșnic al Tatălui Ceresc s-a întrupat făcându-se om de plin din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Prin actul întrupării s-a realizat unirea firii dumnezeiești cu firea omenească într-un singur ipostas, anume persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, în mărturisirea de credință a sinodului de la Calcedon, pe care tocmai am prezentat-o, tocmai v-am citit-o, se afirmă cu tărie că Domnul Iisus Hristos a existat ca Fiu al lui Dumnezeu sau ca persoană dumnezeiască din veșnicie, adică și înainte de întruparea Lui din Fecioara Maria. Prin urmare, Logosul preexistent și-a format El însuși în puterea Duhului Sfânt, firea omenească pe care a unit-o în mod tainic cu firea sa dumnezeiască veșnică într-o singură persoană. Înainte de actul întrupării, cele două firi ale lui Hristos erau despărțite pentru că, așa cum spune la un moment dat Sfântul Nicolae Cabasila, Dumnezeu era numai El, iar firea omenească era numai ea. În persoana unică a lui Iisus Hristos, însușirile firii sale dumnezeiești comunică în mod tainic cu însușirile specifice ale firii omenești. Iar prin comunicarea însușirilor nu se desfințează și nu se amestecă cele două firi sau naturi ale sale. Aceasta înseamnă că oricâtă putere dumnezeiască ar primi firea omenească a Domnului, omenitatea lui își păstrează identitatea proprie. Și aceasta s-a văzut mai ales în timpul înfricoșătoarelor sale patimi. Adică firea omenească pe care Fiul veșnic al Tatălui Ceresc și-a format-o, în puterea Duhului Sfânt, din ființa Fecioarei Maria, asumându-și-o pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire, a fost îndumnezeită și nu anulată, cum susținea ereticul Eutihie împreună cu adepții săi. Este potrivit să îl amintim aici pe teologul Leonțiu de Bizanț, a murit cândva pe la anul 542-543 și a trăit trăind multă vreme în renumita mănăstirea Sfântului Sava de lângă Ierusalim. Respingând cu toată hotărârea erezia monofizită, învățatul călugăr Scit, pentru că era Scit de origine, spune că ale unuia și aceluiași sunt toate aceste fapte relatate în Evanghelii, deși provin din firi diferite, ale unuia numit când Dumnezeu, când om, căci a suportat toate câte a trebuit să suporte omul, adică a fost născut, a fost alăptat, a crescut și ajungând el la 30 de ani s-a botezat, iar după botez a început să facă semne, adică minuni, și să învețe pe iudei, iar la 33 de ani a fost răstignit și a înviat a treia zi și s-a înălțat cu trupul la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și acela și este cel ce va veni la înviere să judece vii și morții. Într-adevăr, însușirile și lucrările firii omenești au fost imprimate sau pătrunse de cele ale firii dumnezeiești și invers. Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe care mi-este drag să-l pomenești și acum și în această împrejurare, dânsul a trăit între anii 580-662, fiind unul dintre cei mai fideli și mai hotărâți apărători a învățăturii de credință formulate la Sinodul Ecumenic de la Calcedon, meditând la taina comunicării însușirilor celor două firi în persoana unică a Mântuitorului Iisus Hristos, învață că nicio fire din cele cărora El era ipostas personal nu era lucrătoare în chip despărțit de cealaltă. Prin fiecare făcea evidente pe cealaltă, fiind cu adevărat și una și alta, ca Dumnezeu mișca omenitatea, iar ca om descoperea dumnezeirea proprie. Pătimea dumnezeiește, ca să zic astfel, că suferea de bunăvoie, deoarece nu era om simplu, și săvârșea minuni omenește, că și le săvârșea prin trup, deoarece nu era Dumnezeu dezvăluit. Așa încât patimile sunt minunate și noi, prin puterea dumnezeiască a naturii celui ce le pătimea, iar minunile sunt pătimite, fiind împlinite prin puterea pătimitoare a trupului celui ce le săvârșea. Este foarte important să reținem că mărturisirea de credință formulată la Sinodul IV Ecumenic de la Calcedon a legitimat titlul de născătoare de Dumnezeu, Teotokos se spune în limba greacă, titlu pe care conștiința creștină l-a acordat dintr-un început Preacuratei Fecioarei Maria. Putem spune că esența însăși a mariologiei ortodoxe se exprimă în formula dogmatică a Sinodului de la Calcedon. Adică potrivit învățăturii bisericii, afirmate la acest sinod cu toată vigoarea, Fecioara Maria este cu adevărat născătoare de Dumnezeu și nu născătoare de om, cum o numea Eutihie și cum o consideră și ereticii de astăzi. Iată ce mărturisesc comunitățile euharistice ale răsăritului ortodox printr-o alcătuire imnografică rânduit a se cânta la vecernia de sâmbătă seara, când este de rând glasul al șaselea. cei care luați parte la slujba de la catedrală sau la mănăstiri unde se fac slujbele de plin sau ascultați slujba catedralei la Radio Renașterea, vă aduceți aminte această cântare care spune: cine nu te va ferici, prea sfântă fecioară? Sau cine nu va lăuda, prea curată, nașterea ta? Că fiul unul născut, cel ce a strălucit fără ani din tatăl, același dintr-o tine cea curată a ieșit în chip negrăit întrupându-se, din fire Dumnezeu fiind și cu firea om făcându-se pentru noi, nu-n două fețe fiind despărțit, ci în două firi neamestecat fiind cunoscut el. Pe acela roagă-l curată, cu totul fericită, să se miluiască sufletele noastre. Biserica ne cheamă să conștientizăm mereu că în Domnul nostru Iisus Hristos natura sau firea umană este activată în autenticitatea și în deplinătatea ei. Aceasta pentru că Fiul veșnic al Tatălui Ceresc s-a făcut Fiul omului, restabilind întru sine natura căzută a lui Adam, făcându-o părtașă firii dumnezeiești, cum învață Sfântul Apostol Petru în cea de-a doua epistola sa la început. Într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu s-a înomenit la plinirea vremii, însă nu încetează a fi Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, devenind în modul cel mai real cu putință ipostasul sau expresia personală a firii sale omenești. Prin aceasta Hristos își însușește modurile de gândire și de sensibilitate ale oamenilor pentru a le transfigura sau a le umaniza până la capăt, adică pentru a le îndumnezei, cum mărturisesc cu toată convingerea părinții noștri într-o credință. Având conștiința vie că Fiul veșnic al Tatălui Ceresc a primit a se întrupa pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, noi creștinii mărturisim cu toată convingerea valoarea maximă a persoanelor omenești și, bineînțeles, eternitatea lor, faptul că sunt chemate să participe la firea dumnezeiască în eternitate. Adică învățăm că persoana umană are o dimensiune sacră, fapt pentru care orice atingere profanatoare adusă omului este un atentat grav față de cea mai iubită creatură a lui Dumnezeu. Așadar, nu este o joacă, nu este o glumă, nu este o simplă activitate ludică. Aducerea, atingerea profanatoare adusă persoanei umane, prin imagini, prin acte de violență sau de perversitate, prin tot ceea ce se degradează în om chipul lui Dumnezeu. Desigur, evocarea liturgică a sfinților părinți care au participat la sinodul 4 ecumenic de la Calcedon din 451, ziceam că au fost în jur la 600, este pentru noi un bun prilej de a medita mai adânc la adevărul de credință că noi oamenii suntem responsabili de procesul devenirii noastre într-o ființă, adică de modul în care punem în lucrare, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, darul sfânt al mântuirii, oferit nouă prin Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl și cu Sfântul Duh și om de plin, de o ființă cu noi, afară de păcat. A Lui fie slava în veci. Amin.
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.

0: Bună dimineața, stimați ascultători! De la această oră dăm legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba utreniei și Sfânta Liturghie.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împăratul Firului Spânghietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești cu toate le împlinești, vistier bunătăților și tătătorile de viață, vinește să le șluiește între noi și ne curățește până de toată închinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, milui
2: Sfântului Iacob, bunătăția oricum din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine, pămânească Domnul toată jertfa ta și arderea de tot la bine plăcută să fie. Viață, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să te primească. Bucurană vând de mântuirea ta și în numele Dumnezeului nostru ne va mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale.

0: Acum a cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale, auzind-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta să vă veseli împăratul și într-o mântuirea ta să vă bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia abuselor lui nu le-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu mână de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află semna ta peste toți vrășmașii tăi, dreapta ta să se află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în trătăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și curvea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția.

0: miluiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecuvintoșilor creștini asupra Tău, împotrivii, dăruiește, Sfântuța Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului Tău, celui nou numit, cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-ne lor biruința asupra celui potrivit, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O crotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opște a drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și statelor, și viitoarea de Hristos,

0: Doamne, că s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea lui, Tu Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam, greșalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape ai mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de certăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că pe Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dizi de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău vor ridica mâinile mele, ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine naștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Limpitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intra vor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ți Dumnezeu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți, ce dorm mormânt de care nu ți-am mai adus aminte, care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus m-au în groapa cea mai de jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine ajuns am rușciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșele tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi se vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va uți nici în viață oamenia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a scătit nouă, ci cât este departe celor de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi, fără de legile noastre, în cei ce miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cerea mea într-adevărul Tău. Auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu te lași judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită la untrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce scoboară în groapă. Să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă-ți Dumnezeul nostru, slavă-ți.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu,

0: slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului

Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: fost între morți și pe morți ai înviat, slavă ție!
1: Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, spune voi toate minunile tale.

moartea deja de voie și de viață făcătoare Hristoasă, porțile iadului sfărâmându-le ca un Dumnezeu ne-a deschis nouă raiul cel de mult și învind din morți ai zbăvit din stricăciune viața noastră.

Maria Magdalena a venit la mormânt și a văzut piatra ridicată de pe mormânt. Atunci a alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Deci au ieșit Petru și celălalt ucenic și veneau la mormânt. Și cei doi alergau împreună, dar celălalt ucenic, alergând înainte mai repede decât Petru, a sosit cel din tâi la mormânt. Și aplecându-se a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit după el Simon Petru și a intrat în mormânt și a văzut giulgiurile puse jos. Iar macrama care fusese pe capul lui Iisus nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci deosebit înfășurată într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt și a văzut și a crezut, căci încă nu știau Scriptura că Iisus trebuia să învieze din morți. Și s-au întors ucenicii iarăși la Ai Domnului.

Binește mă Dumnezeu, după mare mila ta și mulțimea durerilor tale, șterge de fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu, înaintea mea este purul. Ziunea am greșit și răunitea ta am făcut așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și iubitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropul meu vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie. Bucurați-mă oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeu și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Și zbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De a fi voit jertfă ți-aș fi dat. Arde de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și izmerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

acum, cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui născut, Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

0: Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mielul șapără prihană și curată, înfrumusețându-te cu podava darului, tăinuit ai împreunat cu Domnul prin curăția vieții. Pentru aceasta ai primit darul tămăduirilor, vindecând toate bolile cu puterea Duhului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pruncie fiind dat lui Hristos și lui urmând până la sfârșit cuvioase Părinte, ai primit darul și gonind prin dar mulțimea demonilor. Ai zis biserica într-o lauda Domnului, pentru aceasta minunat că ai învrednicit a învia și morți prin rugăciunea ta cea fără îndoială prea lăudate. Drept aceea grăim către tine, roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greșelile să dorească celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căzând într-o multe feluri de supărări de la vrăjmași și cei văzuți și nevăzuți, cuprins sunt de valul păcatelor mele celor nenumărate, ci ca la un ajutor fierbinte și ca la un acoperământ al meu, alerg la limanul bunătății tale prea curată. Pentru aceasta, prea sfântă Fecioară, roagă pe Cel ce fără de sămânță s-a născut din tine, pentru toți robii tăi, care neîncetate laudă născătoare Dumnezeu prea curată, să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu credință se închină prea curatei nașterii tale. Cu palma cea începătoare de viață, înviind pe toți cei din temnițele cele întunecoase, dătorul de viață, Hristos Dumnezeu, învierea dorit frământăturii omenești, că este mântuitor tuturor învierii și viață și Dumnezeu a toate. Crucea și îngroparea ta, dătorul de viață, le lăudăm credincioși și le cinstim, că iadul ai legat, nemuritorule, ca un Dumnezeu atotputernic, și pe morți împreună i-ai înviat, și porțile iadului le-ai sfărâmat, și puterea morții ai zdrobit, ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, pământenii cu dragoste, te slăvim pe tine, cel ce ai înviat și ai surpat puterea vrăjmașului, cel atot pierzător.

Iarăși, iarăși cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu palma cea începătoare de viață învin pe toți cei din temnițele cele întunecoase, dorul de viață, Hristoase Dumnezeule, învierea de lui frământăturii omenești, că este Mântuitorul tuturor, învierea și viața și Dumnezeu a toate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea și îngroparea ta dătătorului de viață, le lăudăm credincioși și le cinstim, că iadul ai legat, nemuritorule, ca un Dumnezeu atotputernic și pe morți împreună i-ai înviat și porțile iadului le-ai sfârmat și puterea morții ai zdrobit ca un Dumnezeu pentru a

și în această vrăbirea celui dintre Sfinți, Părintelui nostru Teodor, care a silăstrit în labra Sfântului Sava și apoi s-a făcut arhiepiscopul al Edesei. În această zi facem pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul IV Ecumenic. În această zi facem pomenirea Sfinților din familia Sfântului Vasile cel Mare, cu al lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

spunând Maria că au luat pe Domnul, a alergat, au la mormânt Simon Petru și un alt ucenic al lui Hristos pe care îl iubea el și au alergat cei doi și au aflat giulgiurile singure înăuntru zăcând și mahrama capului era osebit de ele. Pentru aceasta iarăși au tăcut până ce au văzut pe Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mari și minunate lucruri ai făcut pentru mine, Hristoase al meu. Mult milostive și din Fecioară, prunc te-ai născut în chip de negrăit și cruce ai primit și moartea răbdând. Ai înviat într-o slavă și firea noastră o ai izbăvit de moarte. Slavă Hristoase, strălucirii tale, slavă puterii tale.

ca să fac între dânsii judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Lui. Crucea Ta, Doamne, viața și înviere.

în care a fost învățat, pe-a luminat despre cuvântul cel împreună fără de început, cu cel ce l-a născut și cu tot.

pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrâns.

prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purea Fecioara Maria, cu toți sfinții Său, omul.

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Cel ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni obștești și împreună plăsuite cel ce și
0: apărământuiește, miluiește.

serafim și slăvite de rubii, și de toată puterea cerească închinat, Cel ce din neființă în cuvință adus toate, Cel ce l-a izitit pe om după chipul și asemănarea ta, și cu tot harul tău l-ai împodobit, Cel ce dai înțelepciune și pricepele celui care cere, și nu treci cu vederea pe cel care greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai învrednicit pe noi, smeriții și nevrednicii robii tăi, și în ceasul acesta, asta înaintea slavei Sfântului tău jertfel, și a-ți aduce datorii ta închinare și preaslăvire. Însu, Stăpâne, primește din gurile noastre ale păcătoșilor, îndrei sfânta cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta. Iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără. Sfințește sufletele și trupurile noastre și ne dă să slujim ție într-o cuvioșie. În toate zilele vieții noastre, pentru rugăciune, Preasfinte Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, cărele din veac au bine plăcuție,

0: spin.
1: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție.

dolazim s njim, tako da te moram da minuješ, da ne bude dobro.

0: și Duhului Tău.
1: Inimile noastre, iubitorule de oameni, Stăpâne, vina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii Tale,
0: Cel ce locuiește în ochii gândului nostru, Sfânt Înțelegere,
1: Evanghelicilor Tale, propovăduiești
0: Cerului se va
1: să noi și frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupești
0: pentru să vețin Duhul pe el, zice Domnul.
1: Toate cele ce sunt stata bună plăcere, când tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, se mărire înălțăm împreună și celui fără de început al Tău Părinte și pe Sfântului Duh.
0: Acum. Binecuvintea!

credincioși, când ne aflăm într-o primejdie, când ne aflăm într-un impas de orice fel, primul instinct pe care îl avem este să strigăm după ajutor. Și chemăm în ajutor pe cineva care are puterea să ne ajute, care are soluția potrivită la problema pe care o avem noi în suflet sau în trup. Chemăm în ajutor așadar pe Cel care are puterea să tămăduiască, să ridice, să scoată din întuneric, să învieze din morți, să ne aducă sănătatea sufletească și trupească. Și pe bună dreptate putem spune că strigătul s-a născut odată cu omul, pentru că omul este cel care strigă. Și acest strigăt nu-l înțelegem doar ca un strigăt al vocii, ci poate fi considerat un strigăt al lăuntrului, al inimii, pentru că nu de fiecare dată omul, când este în suferință, poate să se manifeste, poate să strige. Unii chiar nici nu pot să plângă atunci când sunt cuprinși de o durere mare. Așadar, strigătul poate fi văzut, poate fi considerat și cel lăuntric, nu numai cel din afară făcut prin voce. Se spune că Mântuitorul Iisus Hristos se afla în ținutul Capernaum, unde a înviat-o pe fiica lui Iair. Și ieșind de acolo, doi orbi și un mut au strigat în urma lor: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne pe noi. Se aflau într-o durere, într-o orbire, într-un chin, de-ar fi să ne gândim la cel care era demonizat. Și și-au arătat așa, această durere așa cum este ea, nu s-au mascat, s-au prezentat înaintea Domnului cu durerea care o aveau întru ei, cu dorința ce se lășluia în inima lor, aceea de a fi vindecați. Așadar, vorbim despre strigare. Avem în vedere acest strigăt al fiecăruia dintre noi, un strigăt după ajutor. Așa este viața pământească, cu multe lucruri neprevăzute în fața noastră, și a omului este a striga așadar după ajutor. Atunci când te afli în primejdii și nu strigi, s-ar putea să rămâi blocat, chiar s-ar putea să și mori. Dar este, așa cum am spus, în instinctul nostru acest strigăt. Și dacă vorbim de strigare, amintesc doar de trei personaje vrednice din Vechiul Testament. Este vorba de Sfântul Proroc Ilie, iată, pomenit mâine, de Sfântul Proroc Moise și de Prorocul David în Cartea Psalmilor, de unde reiese foarte clar strigătul lor după ajutor. Moise cere ajutor pentru poporul ce se afla în primejdie. Ilie cere ajutor pentru el însuși și cere lui Dumnezeu să-și arate puterea peste jertfa care o aduce. Iar psalmistul David strigă după ajutor cerându-i lui Dumnezeu iertare și izbăvire din situația grea. El cere curățire prin strigătul lui de păcatele pe care le-a săvârșit și cere protecție și ajutor de la Dumnezeu. Și toți trei au primit ajutor de la Dumnezeu pentru că și-au arătat durerea și suferința. Iată, găsim în Cartea Vechiului Testament, în Cartea Ieșirii, fiii lui Israel gemeau sub povara muncilor și strigau.
erau luați în robie.

Așa cum bine știm, și strigarea lor s-a suit până la Dumnezeu. Strigarea lor n-a fost în deșert făcută, ci strigarea s-a suit până la Dumnezeu. Auzind suspinele lor, Dumnezeu a căutat spre fiii lui Israel și s-a gândit la ei. Doamne, auzi strigarea mea, zicea psalmistul David, auzind suspinele lor, Dumnezeu a căutat spre fiii lui Israel și s-a gândit la ei. Și dacă s-a gândit la ei și a auzit strigarea lor, i-a și izbăvit, i-a și ajutat, i-a și scos din robie, din muncile la care erau supuși. Așadar, niciun strigăt nu rămâne fără ajutor. Niciun om care strigă nu rămâne în suferința lui. Nici o inimă care plânge nu rămâne nemângâiată. De ar fi să ne gândim doar la văduva din Nain, care își ducea unicul său fiu la groapă. Nu ni se spune că striga de suferință sau urla pe străzile din Israel. Dar în lăuntrul ei era o strigare puternică, ca un tunet, durerea ei era imensă, lacrimile ei erau ca și pârâul. Acesta este strigătul omului care se află în suferință, un strigăt care se aude, dar și unul lăuntric al inimii, care este mai dureros, mai puternic ca și cel care se aude. Doar cel care are nevoie de ajutor strigă. Doar cel care se vede slab, neputincios, acela are puterea să strige, acela strigă. Omul care se încrede în puterea lui nu strigă niciodată, nu cere niciodată. Oamenii biblici ne învață că trebuie să strigăm, oamenii aleși, bineplăcuți lui Dumnezeu. Și a striga nu înseamnă a fi lași, ci din contră înseamnă a avea încredere în Cel pe care îl strigi, în Dumnezeul tău, așa cum găsim în cartea prorocilor Vechiului Testament. Cel ce strigă către Dumnezeu, așa cum am spus, merge înaintea Lui, cu toate ale Lui, cu bune și cu rele, se înfățișează înaintea Lui Dumnezeu cu toată inima Lui, plină și cu bune și cu rele, și cu păcate și cu virtuți, cerând eliberare de păcate și ajutor pentru a împlini virtutea. În psalm, de pildă, pentru că am amintit de strigătul lui David, concretizat în psalm, găsim toate simțămintele omenești, bucuriile, necazurile, durerile, chiar și îndoielile și speranțele. Acolo, în psalm, omul se regăsește cu adevărat. Pentru că trecem prin multe etape în lumea aceasta și fiecare psalm în parte ne ajută să ne manifestăm, să ne înfățișăm, mai bine spus, ceea ce este lăuntru nostru. Bucuria sau necazul, deznădejdea sau îndoiala. Psalmii ne pun la dispoziție cuvintele prin care ne putem exprima sentimentele noastre, așadar. Atunci când este vorba de bucurie, laudă suflete al meu pe Domnul, spune David. Sau când este vorba de păcat, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, cerând curățirea inimii, inimă curată, zidește întru mine, Dumnezeule. Durerea în psalm devine strigăt. Doamne, auzi rugăciunea mea. Miluiește-mă, Doamne, că sunt neputincios, spune un alt psalm. Omul ce strigă, crede că glasul lui este ascultat de Dumnezeu. Iată, de pildă, găsim în psalmul 26. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. În Paterii găsim o întâmplare, și anume Ava
Macarie cel mare l-a cercetat pe un ucenic al său și când a ajuns în fața chiliei lui, i-a auzit glasul care plângea strigătul lui către Dumnezeu și a stat să asculte în fața ușii chiliei ucenicului său. Și zicea fratele înfățișat înaintea lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu, Doamne, oare nu ascultă urechile tale glasul meu către tine? Miluiește-mă pentru păcatele mele, că nu voi obosi să te chem în ajutor. Aceasta era rugăciunea umilită a ucenicului Sfântului Macarie cel Mare. Oare n-ascultă urechile tale glasul meu? Îl ascultă și zice, nu voi obosi să te chem în ajutor. Omul cu toate ale lui nu obosește niciodată să strige. Și această putere de a striga ne-o dă tot Dumnezeu. Această chemare, acest strigăt, tot Dumnezeu l-a sădit în inima noastră. Însuși Dumnezeu ne îndeamnă, iubiți credincioși, să-L chemăm. Și aduc în vedere Psalmul 144, zice, Cheamă-mă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Sau aproape este Domnul de toți cei ce-L cheamă pe El într-o adevăr. Sunt cuvinte care ne certifică foarte clar că Dumnezeu ne ascultă, că El însuși ne poruncește să-L chemăm în ziua necazului și că El va fi alături de noi. Un astfel de strigăt, vorbeam de prorocul Moise acum, un strigăt ca și lui Moise, ca și cel al lui Moise, îl primește Dumnezeu pentru poporul său. Iată, găsim în Cartea Ieșirii, zisa Domnul către Moise, am auzit necazul poporului meu în Egipt și strigarea lui am auzit și durerea lui o știu. Moise s-a aflat într-o situație critică. Poporul era nemulțumit și el, în mijlocul presiunii, n-a încercat să rezolve singur problema poporului, ci a strigat către Dumnezeu. Din aceasta învățăm că atunci când povara responsabilităților este prea grea, când simțim că nu mai avem soluție, este momentul să ne ridicăm glasul către Dumnezeu, atunci când ne simțim copleșiți. Și ce bine este să știm că avem pe cine striga, să fim încredințați că cineva ne ascultă în orice zi, în orice clipă și mai ales în situațiile grele, când toți se îndepărtează de noi. Este cineva care ne ascultă durerea și de fapt o știe și vine în ajutor înainte de a-L striga. Dar îl lasă pe om liber, Domnul Dumnezeu ne lasă pe noi liberi să strigăm. Așadar, strigătul lui Moise către Dumnezeu nu a fost unul de disperare, ci unul de încredere. El strigă către Dumnezeu și știe că Dumnezeu îi va răspunde și va aduce soluția potrivită. Spuneam că strigătul nu este un semn al slăbiciunii, ci chiar din contră un semn al credinței. Cel ce strigă are încredere. Și aminteam și de prorocul Ilie. El a strigat pe muntele Carmel și a strigat și în pustie. Se pomenește astăzi și de rugăciunea lui Iisus. În calendar este trecut Evanghelia de astăzi și este pus în paranteză și rugăciunea lui Iisus, care poate fi văzută și ca o rugăciune, care poate fi văzută ca o rugăciune a inimii. Și cei doi orbi și cel mut au strigat
Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. Aceasta este, de fapt, esența rugăciunii lui Iisus. Pomenirea numelui Lui și cererea milei Lui peste noi. Cererea pentru iertare de păcate. Și, de fapt, această rugăciune este glasul neîncetat sau strigătul, mai bine spus, neîncetat al Bisericii. Prescurtată, Doamne, miluiește-mă! O rugăciune pe care o zicem sau o rostim neîncetat în biserică, corul nostru, strana și noi cu ei, mereu și mereu spunem, Doamne, miluiește-mă! Acesta este strigătul bisericii care trebuie să se continue și atunci când plecăm din biserică. De aceea rugăciunea lui Iisus se mai numește și rugăciunea neîncetată. Pentru că de milă nu avem nevoie doar în biserică, ci mai ales când plecăm din biserică, așadar ducem cu noi acest ecou al rugăciunii lui Iisus, concretizat prin cele două cuvinte, Doamne miluiește, Doamne miluiește-mă. Și observăm, iubiți credincioși, că orbii, leproșii, surzii, demonizații și-au câștigat vindecarea prin această rugăciune, prin acest cuvânt, Fiul lui David, miluiește-mă. Orbii de astăzi și-au căpătat vederea, o rugăciune profundă despre care Sfinții Părinți, care au dobândit-o, au scris denumărate tratate, de-ar fi să ne gândim doar la Cartea Zbornicul, o carte groasă, scrisă de Sfântul Ignatie Brancianinov, în care ne sunt relatate cu deamănuntul pașii pentru dobândirea acestei rugăciuni și mai ales folosul ei. Ea are puterea să vindece, pentru că cel pe care îl chemăm în rugăciune este însuși Dumnezeu. Rugăciunea, așadar, este starea celui ce simte păcătoșenia și cere milă de la Dumnezeu. De aceea este foarte important să ne vedem păcatele așa cum ne învață Sfântul Efrem Sirul. Rugăciunea este starea celui ce își vede păcatele și cere milă. De aceea părinții Patericului au spus că vederea păcatelor este mai mare chiar și ca învierea morților. Cine își vede păcatele, acela poate fi considerat mai mare și ca cel care înviază morții. Doar acela poate striga după milă, cel care își vede păcatele și cei ce au rostit și rostesc această rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, pe mine păcătosul, își văd păcatele și știu că au nevoie de milă. Și închei cu un cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul, ca o concluzie la meditația legată de vindecarea, de strigătul celor doi orbi și a omului mut. Iată ce ne spune Sfântul Teofan Zăvorâtul. El ne îndeamnă, strigă cât mai des către Dumnezeu. Este nevoie ca în tot restul zilei să strigăm din inimă cât mai des către Dumnezeu. Auziți, potrivit cu nevoia sufletului și cu împrejurările. De pildă, atunci când începi să faci ceva, o lucrare, să zici, binecuvintează, Doamne, această lucrare. Termin lucru, zi, slavă ție, Doamne, pentru ajutorul cel mi l-ai dat. Să răscoală vreo patimă în sufletul tău, zi, mântuiește-mă, Doamne, că pierd. Păcatele te apasă și te aruncă în desnădejde, strigă cu glasul vameșului, Dumnezeule milostivi mie păcătosului. Și tot așa în fiecare împrejurare, sau pur și simplu zic cât mai des, Doamne, miluiește-mă, amin.

0: cei chemați ca fetele noastre.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și metropolitul nostru, Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Pentru păcatele noastre.
2: Încă ne rugăm pentru binecredincioasul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii și pentru toți și întru Hristos, frața ei noștri.
0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
2: Încă ne rugăm pentru fericiții și bucuria pomeniții Hristului Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, sorinți și frații noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia.
2: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

0: milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Iar și de multe ori cântăm înaintea ta, ne rugăm ție, Bunule și iubitorule de oameni,
2: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm
1: de toate necurăția Domnului și să ne dai să stăm nevinovați și curățați.

împăziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al Sfânt. Căci a slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși pentru iubirea ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhereu al nostru pe și ca un stăpân a toate ne ta slujirea sfânt aceste jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor, Tu ești Domnul serafimilor și Împăratul lui Israel. Cel ce singur e sfânt și într-o sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrâmnicul Tău rog și îmi curățește sufletul și inima de cucete viclene și pre mine Cel ce sunt împărat.

fața de la mine, ni se mă lepezi în vresurjitorii tine. Ci bine voiește să-ți fie aduse darurile acestea de bine păcătosul și netrebnicul tău rog, că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești, cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă să împreună și Părintelui tău celui fără de început și prea Sfântul Bunului, de viață Mântuitorului tău, Doamne, și pururea și vecii vecilor, amin noi, care pe Heruvim cu taină închipuiți,

0: Dumnezeule curățește. Dumnezeule curățește. Iertați-mă, părinților, iertați-mă, fraților, și Dumnezeu să ne ierte. Dumnezeu să ne bucure. O
1: benedicție. Amin.

0: arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos

0: pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți într-o Domnul Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Și adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți și frați, pe toți cei dintr-o rudenie și o seminție cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească.

timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, se pomenească Domnul Dumnezeu.

Hristoase, toate umplându-le cu cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și pentru mânsețat de crel cu adevărat, decât toată cămara împrătească mai luminoasă, arătat Hristoase, pe muncul Tău, izvorul îngherii noastre. Pe bine, Doamne, cu bună băirea Ta, se urmă și

0: păcatele noastre și pentru cele dintru neștiință ale poporului. Și împrednicește să aflăm har înaintea ta să fie bine primită jertfa
1: pentru noastră, cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
2: Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem
1: milă și iertare de păcatele și de

0: altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre.

Maria, ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi pe Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este chirat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: te binecuvânta, cu bine te lăuda. Ție-ți mulțumim și ne închinăm cu locul stăpânirii tale, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul nevăzut neajuns. Pururea fiind și același fiind, ușurul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, din ființe la ființe ne-a adus pe noi și căzând noi iarăși ne ridica și nu te depărta cu toate făcându-le, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea îți mulțumim Ție și unii am născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoită o primim din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, peruvimii cei cu muși și serafimii cei cu câte șase ani, care se înalță zburând.
1: Cântarea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind.
0: Sfânt, Sfânt, Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul, de slava Ta, osana întru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, osana întru cei de sus. Cu aceste

care a fost vândut, să mai degrabă când El însuși l-a dat pe Sine pentru viața lumii, luând pâinea cu spintele și prea curatele și fără de prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi, ucenicii, apostoli,

trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul

coadă, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de vierea cea de-a treia zi, înălțarea la cerul, șederea cea de-a dreapta și a de-a doua slăvitoare și venire.

0: Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătosul, și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu-L lua de la noi, ci le doiește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Dumnezeule, și Duh drept înnoiește în lucrurile din lăuntoare mele.

Că aducem și această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem, trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt, diaconiile și preoțiile

Sfinții slăviți într-o lăudați apostoli pentru gloriosul Dio. Ia studioasa Matrimina, zora Sfântului Vasile, cel mare și pentru Sfântul Dio era Dumnezeu. Sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne, Doamne, și pomenește pe toți și adormiți într-o nădejde a vierii și a vieții veșnice. Odihnește predânșii Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina feței Tale, încât Te rugăm, pomenește-i, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului pe o toată preoțimea, cea întru Hristos diaconime, toplerul bisericesc și cinul monahal, încât ducem-ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, dă-le lor, Doamne, pașnică o cărbuire ca și noi într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Aduți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vețuim, de toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc în trânsă. Aduți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer. Aduți aminte, Doamne, de toți cei care aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci. Trimite peste noi toți minele Tale pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu ce sunt aici de față, a celor pe care am pomenit în taină și a robilor Tăi.

Iubirea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, titore acestei sfinte catedrale, arhierei și drept slăvitor creștin, care odihnesc aici și pretutinde, pentru robul tău Ionel, cu tot neamul lui cel adormit, așează, Doamne,

Miluiește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat.

Și ne dă nouă cu gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și
0: pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Învrednicește-ne să ne împărtășim la cugetul curat. Cerneștile și înfricoșătoarele tale taine.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
0: Ca iubitul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului.

0: vrednicește pe noi, Stăpâne, cuvântire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Cea puternică Alexandra prea curatul tău drum și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeu le curățește mă bine.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Dumnezeu, curățește-ne pre noi păcătoșii.

0: se frânge, ce se împarte mielul lui Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă purărea și niciodată nu se sfârșește, ci pre cei care se împărtășesc și sfințește, Iisus Hristos, din caplinirea Sfântului Fiatului, binecuvântată este căldura Sfintelor tale, totdeauna, acum și purărea și în vecii vecilor,
1: din căldura Duhului Sfânt.

lucru curat, Iacon, ce înseamnă că Sfântul Trup al Domnului și Dumnezeului Mântuitorul nostru Iisus Hristos, sedeția pe Iacon Sana, pe fără păcatele, spre viața veșnică, sedeția pe Iacon lui Cristian, pe fără păcatele și spre viața veșnică, se devine mlenicul, pe fără păcatele, pe viața veșnică,

Yeah.

0: și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume se mântuiește pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este scump sângele Tău. Mă rog, Ți miluiește-mă și iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește folosându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește? Eu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nisărutare îți văd dacă iuda și ca tâlharul părăsindu-mă stric. Pomenește-mă, Doamne, în Împărăția Ta, nu spre judecată, nici spre osândă, să ne fie, Doamne, împărtășarea aceasta, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin.
1: Să împărtășește robului Dumnezeu, fără ce ați făcut și sucea. Împărtășește robului Dumnezeu.
0: Cum?
1: Să părtășește

Slăvește Domnului Dumnezeu în mie cu aceste lucruri. Împărtășește Domnului Dumnezeu în mie cu aceste lucruri. Să împărtășește Domnului Dumnezeu Ioan cu aceste lucruri. Să împărtășește roaba lui Dumnezeu Ana cu aceste lucruri. Să împărtășește roaba lui Dumnezeu Maria cu aceste lucruri. Să împărtășește roaba lui Dumnezeu Iorica cu aceste lucruri. Împărtășește roaba lui Dumnezeu Monica cu aceste lucruri. Să împărtășește roaba lui Dumnezeu Siceți. Împărtășește roaba lui Dumnezeu Să împărtășește roaba lui Dumnezeu Ioan cu aceste lucruri. Să împărtășește roaba lui Dumnezeu Domnul cu aceste lucruri. Și să Domnului Părtășește Roaba lui Dumnezeu Gabriel. Părtășește Gabriel. Părtășește Dumnezeu. Ziceți. Să părtășește Veronica Francesca. Să părtășește Dumnezeu Nicolae. Părtășește Roaba lui Dumnezeu Dumnezeu. Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Dumnezeului nostru! Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu! Să-mi fie mie spre viața veșnică, chiar sunt sângele tău, spiritarea păcatelor! Fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie! Iar la a doua și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul, stau de-a dreapta mării tale, cu rugăciunile și mijlocirile preacurate Maicii tale, ale tuturor Sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintea

0: Ce stăpâne,
1: apără-mântuiește, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ne
0: de cereștile și de muritoare Tale taine.
1: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în veci, în veci, în veci.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, ale Sfintei Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare, și ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarova, căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeieștilor Părinți, Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată și rugăm să ne ocrotească pe toți și să ne ajute pe calea mântuirii. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană. Am transmis slujba utreniei și Sfânta Liturghie. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei noastre Mitropolitană, dirijat de Părintele Profesor Emerit Vasile Stanciu. Cuvântul de învățătură a fost rostit astăzi, în cea de-a șaptea duminică după Rusalii, de Părintele Natanael Zanfirache. Acest cuvânt de învățătură îl veți putea reasculta după amiază de la ora 16:30 în cadrul programului Cuvântul Vieții. Transmisiunea online a Sfintei Liturghii a fost asigurată de colegul nostru Dragoș Stroian. Vă invităm să rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renaștora, 91 MHz la Cluj, 102 MHz la Bistrița și 99,1 MHz la Huedin. Ne puteți asculta și pe internet pe adresa radiorenaștora.ro. Vă dorim tuturor audiție plăcută și o duminică liniștită și frumoasă alături de cei dragi și alături de programele noastre. Rămâneți cu noi!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase.
3: Domnule cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cele ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17. Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropoulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintia, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 7-8 august 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovragi, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit! În ortodoxie este dezbătută adeseori tema necesității găsirii unui duhovnic, a unui povățuitor încercat, în fața căruia să ne putem destăinui gândurile și lăuntrul nostru. Ne întrebăm adeseori cine poate fi numit duhovnic ori părinte duhovnicesc. Pentru cea mai mare parte dintre noi, în practica duhovnicească, duhovnic ori părinte duhovnicesc este preotul, alături de care cei care se numesc fiii lui duhovnicești pășesc pe calea mântuirii. Preotul care săvârșește în biserică sfintele taine are harul și puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor pe pământ. După învierea sa cea din morți, Mântuitorul Iisus Hristos a suflat asupra sfinților săi apostoli și le-a spus: iată, vă dau vouă puterea a lega și a dezlega păcatele oamenilor. Ceea ce legați pe pământ va fi legat și în ceruri, iar ceea ce dezlegați pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Ca păstor de suflete, preotul duhovnic vrea să-l ajute pe fiul său duhovnicesc să propășească în bine, să atingă ținta desăvârșirii și a îndumnezeirii. Preotul duhovnic caută cu blândețe și dragoste să arate fiilor săi duhovnicești că trebuie să descopere ei înșiși ceea ce se află în lăuntru lor și într-o sinceritate și smerenie să dezvăluie aceasta în fața preotului, în fața lui Dumnezeu, de fapt, care, așa cum citim în molitva dinainte de spovedanie, stă nevăzut, în chip nevăzut, ascultând mărturisirea noastră. Cel mai important lucru este ca relația dintre un părinte și fiul său duhovnicesc să se bazeze pe înțelegerea și legătura profundă ființială. Părintele duhovnicesc suferă împreună cu fiii săi duhovnicești, pe toți îi iubește, pentru toți îl doare sufletul și pe toți dorește să-i facă să pășească împreună cu el pe calea mântuirii. Astfel, părintele duhovnicesc caută să-i conducă pe fiii săi către Hristos. Preotul duhovnic se aseamănă Sfântului Ioan Botezătorul, care, văzându-l pe Mântuitorul venind către Iordan, a arătat cu degetul înspre el și a spus: iată, mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Acela trebuie să crească, ia eu să mă micșorez. Așadar, duhovnicul este omul care îl povățuiește pe fiul său duhovnicesc către Mântuitorul Iisus Hristos, îl arată pe Hristos și îl îndeamnă să-l urmeze. Fiul duhovnicesc trebuie să vadă în părintele său duhovnic un bun exemplu de viață duhovnicească, un bun model. A considera că poți să ajungi pe calea mântuirii, netrăind sub cârmuirea unui părinte duhovnicesc, este o mare greșeală, o mare eroare. Sfântul Grigorie de Nisa scrie: înainte de orice altceva, trebuie să ne îngrijim de a afla un cârmuitor pe cale și un povățuitor bun, ca nu cumva din necercarea noastră să ne abatem de la adevărata cale. Iată de pildă un exemplu care confirmă adevărul cuvintelor Sfântului Grigorie, cum că trebuie să ne îngrijim de a afla un povățuitor bun pe calea mântuirii. În vechime, un negustor vestit și-a împărțit averea săracilor și mănăstirilor. După aceasta a mers la Lavra Pecerska de la Kiev, la Preacuviosul Antonie. Negustorul a rugat pe Sfânt să-l tundă în viața monahală. Preacuviosul s-a învoit cu tunderea și a dat lui numele de Isaac. Noul monah îmbrăcat pe dată în rasă a început să ducă o viață nespus de aspră. În curând și

Aceasta i s-a arătat ca fiind puțin. N-a mai fost mulțumit. Luându-și noi nevoințe, Isaac, noul monah, s-a zăvorât într-o peșteră a mănăstirii, într-o chilie mică, și a început o nespus de aspră nevoință. Se mulțumea cu o prescură pe care o dădea starețul printr-o ferestruică. Tot timpul și-l petrecea în rugăciune. Dormea foarte puțin, șezând pe un scăunel. Mari erau nevoințele lui Isaac, dar s-a evit îndată necazul. El își punea nădejdea în nevoințele sale și nu în experiența dovnicească a preacuviosului Antonie. Luând sfânta prescură, Isaac nu primea de la acesta și învățătură. Au trecut astfel 7 ani. Odată Isaac a încheiat cântarea de psalm, a stins lumânarea și s-a așezat pe întuneric să se odihnească. Pe neașteptate, peștera s-a luminat cu o lumină neobișnuită și înaintea lui s-au arătat 2 tineri frumoși, ale căror chipuri erau nespus de strălucitoare. Isaac, noi suntem îngeri și iată Hristos vine la tine, închină-te lui. Nevoitorul a sărit în picioare fără să se însemneze cu semnul crucii și a căzut înaintea demonului care se arăta în chipul lui Hristos. Tinerii, care erau și ei tot demoni, au strigat: „Ei, Isaac, acum ești al nostru!” Chilia s-a umplut de mulțime de ducuri necurate care s-au năpăstuit asupra călugărului și l-au chinuit până în zorii celei de-a doua zi. Dimineața, preacuviosul Antonie, venind cu prescura, nu a auzit răspunsul la bineția dată lui Isaac. S-a gândit atunci că a murit și a chemat pe monahi. L-au scos pe Isaac abia viu. Vreme de 2 ani a căzut el ca un mor pe un pat. Și în toată această vreme, precum un copil, a fost îngrijit de preacuviosul Teodosie. Doar mulțumită grijii și rugăciunilor acestuia, Isaac încetul cu încetul s-a întremat iarăși în viața duhovnicească. Ce concluzie ar trebui, iată, să tragem din această întâmplare? Cea mai bună dintre toate este exprimată de cuvintele Sfântului Ioan Scărarul, și anume: precum corabia ce are bun cârmaci ajunge la liman cu ajutorul lui Dumnezeu, fără vătămare, tot astfel și sufletul ce are un bun păstor ajunge cu bine la cer, chiar dacă multe păcate va fi săvârșit cândva. Observăm, iubiți ascultători, cât de importantă este prezența preotului duhovnic în viața noastră. Toată nevoința pe care o facem, și postul și rugăciunea, toată fapta bună, trebuie să fie făcută stând în ascultare, în supunere și cu binecuvântarea preotului duhovnic. Așadar, urmând îndemnul Sfinților Părinți, este aproape cu neputință să pășim pe treapta desăvârșirii duhovnicești fără a avea un învățător, un povățuitor, un părinte duhovnic.

Cu toții avem nevoie, așa cum scrie Sfântul Teofan Zăvorâtul, să păstrăm partea smereniei și să ne supunem unui om pentru Dumnezeu, ca lui Dumnezeu. Această cale este arătată de nevoințele tuturor sfinților care au strălucit ca o lumină în toată întinderea creștinătății. De pildă, marii plăcuți ai lui Dumnezeu s-au folosit întotdeauna de sfacii de îndrumare. Sfântul Antonie cel Mare, Sfântul Macar Egipteanul, Sfinții Pahomie, Ilarion, Eftimie, Sava și toți marii sfinți au pus început al mântuirii lor prin supunerea de sine față de un părinte duhovnicesc de la care au deprins nevoințele și au învățat cum să pășească pe calea mântuirii. Datorită rugăciunilor părinților duhovnici, fiii duhovnicești, ucenicii, propășesc în bine și sunt acoperiți de harul lui Dumnezeu. Așadar, înțelegem că în viața duhovnicească este nevoie de un povățuitor. Pe acesta trebuie să-l căutăm cu rugăciune. Se spune că tot la Lavra Pecerska, în zilele stăreției preacuviosului Nikon, unul dintre monahi, pe nume Nikita, voia să devină zăvorât, adică să se închidă într-o chilie și să nu mai iese de acolo. La toate rugămințile lui de a se zăvorâ, de a se încuia într-o cameră, într-o chilie, preacuviosul Nikon a spus: Fiul meu, nu ți este de folos să stai fără lucrare, ești încă tânăr, slujește-le fraților și nu-ți vei pierde răsplata. Doar l-ai văzut pe Isaac cum a fost înșelat de demoni. Și numai marele har al lui Dumnezeu și rugăciunile părinților Antonie și Teodosie l-au mântuit pe el, făcând până astăzi nenumărate minuni. Ucenicul Nikon a răspuns: niciodată nu voi fi înșelat ca el. Și atât, neavând un părinte duhovnicesc ca să-l îndrume, Nikon a alergat să-și împlinească voia sa, a intrat în chilie și s-a zăvorât. După câteva zile, monahul, în vremea rugăciunii, a auzit un glas care repeta cuvintele rugăciunii lui. În același timp, în jurul său se simțea o mireasmă neobișnuită. S-a gândit: dacă nu ar fi înger, nu s-ar ruga cu mine și nu s-ar simți aici mireasma Duhului Sfânt. După aceasta, zăvorâtul Nikon s-a aprins de dorința de a-L vedea pe însuși Domnul și a început să se roage spunând: Doamne, arată-te, vreau să te văd. Ca răspuns la rugămintea s-a auzit glas: nu mă arăt, ești încă tânăr, te înalți să nu cumva să cazi. Nu, nu mă înșel, Doamne, s-a plâns fratele. Egumenul m-a învățat să nu ascult de înșelările diavolului. Ce vei porunci însă voi împlini? E cu neputință omului să mă vadă pe mine întru fiind, a spus duhul necurat ce pretindea a fi Domnul, însă iată, îl trimit pe îngerul meu. El va fi cu tine și tu vei împlini voia lui. În acel ceas, înaintea lui Nikita a stat un diavol în chip de înger și monahul încrezător în sine i s-a închinat lui. De îndată diavolul i-a dat învățătură: de acum înainte să nu te mai rogi, ci doar să citești cărți. Prin citire vrei grăi cu Dumnezeu și din cărți vei da sfaturi folositoare celor ce vin la tine. Iar eu mă voi ruga întotdeauna pentru mântuirea ta. Nevoind să asculte sfatul starețului său, cu bucurie a împlinit porunca părutului înger. El a citit cu sârguință Sfânta Scriptură, având covorbiri de folos cu cei ce-l cercetau, și în același timp privea plin de bucurie către învățătorul său, care se ruga de acum neîncetat pentru mântuirea sa. După câtva timp, a început să prorocească și, așa cum se întâmplă adesea, prorociile sale s-au răspândit peste tot în jur. Cu toate acestea, frații mănăstirii au început să ia aminte la purtarea lui, tot mai ne la locul ei. Toate poruncile lui erau nu despre viitor, pe care demonii nu-l cunosc, ci despre lucruri care avurseseră loc, dar care nu erau cunoscute celor ce-l ascultau. Din Sfânta Scriptură, el cunoștea doar cărțile Vechiului Testament. Le învățase pe de rost pe acestea, iar cărțile Noului Testament
Nu le citea și nici nu voia să audă de ele. După ce au luat aminte cu osebire la zăvorât, ceilalți călugări au înțeles că acesta era înșelat de diavol. Au venit la chilia lui și cu rugăciunile lor l-au izgonit pe demonul care luase chip de înger. După aceasta, monahii l-au scos din zăvorârea sa. Când a fost lobozit de înșelarea cea diavolească, el nu doar că a uitat întreg Vechiul Testament, ci a uitat chiar și să citească. Și finalul este acesta, dându-și seama din ce năpastă l-a scos Domnul, cu smerenie s-a pus pe sine sub cârmuirea domnicească a unui părinte duhovnicesc din Lavra Pecerska. Mulțumită cârmuirii și povățuirii lui, încetul cu încetul a atins desăvârșirea și mai apoi a fost așezat episcop al Marelui Novgorod. Iată, iubiți ascultători, după cum observăm, chiar și mari nevoitori au nevoie de un părinte duhovnicesc, de învățătura lui, de cârmuirea culoarea mintea acestuia ca să-și mântuiască sufletele.

După învățătura Sfinților Părinți, cea mai mare primejdie pe calea mântuirii este încrederea în propria judecată, încrederea în noi înșine. Tocmai de aici și rolul esențial al Părintelui Duhovnic. Noi știm că mințile noastre sunt în mod constant sub influența patimilor, iar patimile nu ne dau posibilitatea să distingem toate subtilitățile luptei spirituale cu demonii. Duhurile necurate ne vor birui fără un îndrumător în această luptă duhovnicească. Iar aflarea unui duhovnic îl ajută adeseori pe om să se izbăvească de păcate și îl întărește pe calea mântuirii. În felul acesta, Sfântul Isaac Sirul scrie: se înșală acela care își pune nădejdea în sine, crezând că nu are nevoie de vreo călăuză pe cale. Acest avertisment se referă la toți creștinii, chiar și la slujitorii altarului Domnului. Cu toți avem nevoie de un povățuitor, de un părinte duhovnic. Cu toții ne simțim împresurați de păcate, de boli sufletești. Sub povara păcatelor ne aflăm fiecare dintre noi care ne ostenim în ogorul mântuirii. Iată, pentru a ne vindeca sufletul, trebuie să alergăm la un povățuitor, deși suntem ispitiți, de multe ori, să ne tămăduim pe noi înșine, crezând că o putem face. Despre aceasta, despre faptul că nu ne putem tămădui pe noi înșine, pe slăbiciunile și neputințele noastre, Sfântul Teofan Zăvorâtul scrie: cum poți să te hotărăști să te tratezi în bolile duhovnicești atât de subțiri, când trupul bonavilor obișnuiți nici medicii nu-l lecuiesc? La tămăduirea păcatelor, așadar, a patimilor și a obiceiurilor părzătoare, ne ajută un povățuitor duhovnicesc încercat. Cârmuirea duhovnicească, călăuzirea duhovnicească, este de neapărată trebuință pentru păcătosul care se pocăiește, dar și pentru creștinul evlavios și chiar și pentru cei drepți. În felul acesta, Sfântul Simeon, noul teolog, ne spune: orice om care vrea să ducă o viață creștină, pentru a fi mântuit, trebuie să aibă un părinte duhovnic. El însuși, Sfântul Simeon, noul teolog, care spune aceste lucruri, a avut un astfel de părinte duhovnicesc, pe preacuviosul Simeon Evlaviosul. În lucrările sale, Sfântul Simeon, noul teolog, mulțumește multe rânduri lui Dumnezeu că i-a trimis un astfel de binecuvântat învățător. Ajuns la înălțimea sfințeniei, Sfântul Simeon, noul teolog, adeseori în scrierile sale a arătat trebuința de a avea un părinte duhovnicesc. El a spus că doar Hristos poate să mântuiască un om. Doar astfel ajungem la Domnul și la curățirea de păcate, zice Sfântul Simeon, cu ajutorul unui cârmuitor încercat. Într-al loc, Sfântul Simeon, noul teolog, învață, citez: află un părinte, află un învățător, află un mijlocitor și un trimis și un chezaș înaintea lui Dumnezeu. Cu dragoste și cu credință, trăiește cu frică și dorință către Părintele tău duhovnicesc, ca însuși către Hristos, ca să te arăți lui Hristos și să te faci părtaș și împreună moștenitor cu El la viața și slava împărăției.

Așadar, Părintele Duhovnicesc este de trebuință pentru îndrumarea permanentă a fiecăruia dintre noi pe calea mântuirii. Este ca o călăuză care atunci când rătăcești, te ferește, te aduce la liman, te duce pe drumul cel bun. Dacă plecăm într-o călătorie de pildă, în niște locuri în care n-am mai fost niciodată, cu siguranță că primul lucru pe care îl facem este să căutăm o călăuză experimentată. Și viața duhovnicească se aseamănă cu o călătorie. Într-o călătorie, după cum observăm, întâlnim multe lucruri noi. Povățuitorul duhovnicesc, Părintele Duhovnic, ne ajută să ne cunoaștem propriile slăbiciuni și să ne vedem pe noi înșine așa cum suntem. Duhovnicul este acela care ne conduce către curățirea de păcate și cu ajutorul lui, a Părintelui duhovnicesc, vom dobândi zbândă în toate cele ale vieții duhovnicești. La rândul său, Părintele Duhovnic trebuie înainte de toate să asculte în inima sa ce îi spune Dumnezeu în vremea rugăciunii pentru a putea da sfatul cuvenit ucenicului care vine să-i ceară ajutorul. Duhovnicul este omul care îl ascultă pe Dumnezeu ca să-i vorbească. El nu caută să dea răspuns din cunoștințele dobândite din cărți sau n-ar trebui să se bazeze pe propria sa experiență, ci pe ceea ce Domnul îi dă să grăiască. În cartea sa despre rugăciune, Sfântul Sofronie Atonitul spune: în ceasul convorbirii cu un om, am încercat să mă înfrânez pentru a asculta glasul lui Dumnezeu și adeseori mi-am înfrânat chiar cuvântul pe care trebuia să-l spun. Iată, în acest chip, Părintele Duhovnicesc poate să-i conducă, să-i cârmuiască pe fiii săi duhovnicești. Acesta, de fapt, este cuvântul pe care îl caută un ucenic. El vine către Părintele său duhovnicesc și cere: Părinte, spune-mi un cuvânt de mântuire. Este o expresie pe care o aflăm în apoftegmele pustiei din secolele 4 și 5. O sete duhovnicească ce rămâne aceeași după atâtea veacuri până astăzi. Iată cum descrie Părintele Sfântul Sofronie Atonitul legătura cu starețul său, Sfântul Siluan. Zice: mi-amintesc de anii în care am venit la Siluan ca să ascult cuvântul lui. Mi-a slujit asta ca ceva de nedescris. Mulțumită susținerii sale am reușit să îndur încercările prin care am trecut, care îmi depășeau puterile. Însă ce a fost Sfântul Siluan pentru mine? A fost ceea ce spune la prorocul Ieremia despre gura lui Dumnezeu: pentru mine Sfântul Siluan a fost buzele lui Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă Părintele Duhovnic trebuie să asculte de Dumnezeu ca să-i spună cuvântul ucenicului, ucenicul la rândul său trebuie să asculte de Părintele său duhovnicesc. În majoritatea limbilor, cuvântul ascultare provine din verbul a asculta. Modelul suprem de ascultare este Mântuitorul Iisus Hristos. El a ascultat întru totul, s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce. Așadar, ucenicul la rândul său trebuie să asculte de cuvântul duhovnicului. Dacă Domnul Hristos a fost ascultător, atunci și noi trebuie să ne asemănăm Lui. Dacă ucenicul e cu luarea minte la Părintele său duhovnicesc, dacă urmează povețele sale, atunci el va propăși pe calea mântuirii și va urca înspre desăvârșire, înspre îndumnezeire. Așadar, gura duhovnicului, după cum ne învață Sfinții Părinți, este gura lui Dumnezeu. Cărmuitor al vieții duhovnicești pentru fiecare creștin, el, preotul duhovnic, către care se cuvine să alergăm, ori de câte ori avem nevoie, va da răspuns înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare suflet.

Iubiți ascultători, în minutele petrecute împreună, ne-am oprit asupra rolului esențial al duhovnicului în viața noastră a tuturor creștinilor. Am adus ca exemplu două întâmplări din Lavra Peșterilor din Kiev, ale unor monahi care s-au încrezut în părerea lor, n-au luat aminte la cuvântul duhovnicului, n-au făcut ascultare și au fost înșelați de către diavolul. Am putea spune că noi nu suntem în mănăstire și nu trebuie să facem ascultare, nu trebuie să cerem sfat duhovnicului nostru. Este o greșeală. Fiecare creștin este dator să afle voia lui Dumnezeu, ce îi se va descoperi lui prin gura preotului duhovnic. Duhovnicii noștri, chiar dacă au și ei slăbiciunile lor, greșelile lor, păcatele lor, pentru smerenia fiilor duhovnicești care vin să ceară sfat Dumnezeu, va trimite cuvântul potrivit pentru cel care într-o smerenie cere ajutorul. Spuneam că toată lucrarea duhovnicească pe care o săvârșim în viața de zi cu zi trebuie să fie acoperită de binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată prin mâna preotului. De aceea vedeți că atunci când ne spovedim și primim dezlegare de păcate, simțim să-l întrebăm pe preotul duhovnic ce canon de rugăciune trebuie să facem. Și el, duhovnicul, ne povățuiește și primind iată binecuvântarea lui, prindem putere. Unii creștini chiar zic: Părinte, să-mi dați canon, pentru că dacă îmi dați, știu că o să-l fac. Așadar, observăm ce putere are binecuvântarea preotului chiar și atunci când este vorba de rugăciune. Observăm din scrierile Sfinților Părinți că au pus un mare accent pe lucrarea duhovnicilor în viața ucenicilor. Noi ne bucurăm foarte mult când creștinii vin să se spovedească, vin să ceară binecuvântare și dezlegare. Este bine, așa cum s-a spus de multe ori, să avem un părinte duhovnic care să ne cunoască viața, să ne cunoască slăbiciunile, să știe ce cuvânt ne-ar face bine și ne-ar ajuta, cunoscându-ne sufletul nostru. Nu este bine să alergăm de la un preot la altul, ci trebuie să rămânem statornici în lucrarea de mărturisire ce o facem înaintea lui Dumnezeu, de față fiind și preotul duhovnic. Până data viitoare doresc să vă aflați în pace și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Toate cele bune, Doamne!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost sărbătorită astăzi cu o zi mai devreme în capitală. Zeci de aeronave militare și civile au survolat zona centrală. Acoperirea vaccinală a copiilor din România este sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Problema nu este lipsa serurilor, ci refuzul tot mai frecvent al părinților de a-și vaccina copiii. De la această oră este cod portocaliu de ploi torențiale importante, cantitativ vijelii puternice și grindină în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații Oriental și Meridionali. La București acum sunt 32 de grade Celsius. Capitala a vibrat în această dimineață la show-ul aerian organizat în avans de Ziua Aviației Române. Avioane de vânătoare și elicoptere de luptă au făcut spectacol deasupra monumentului eroilor aerului. Sute de copii și adulți au îndurat canicula pentru a prinde un loc cu vizibilitate în piața aviatorilor, iar trecerile la joasă înălțime le-au dat fiori. A fost acolo și reporterul nostru, Petru Țaubrejan.
2: Aeronave militare și civile aparținând forțelor aeriene române au survolat astăzi monumentul eroilor aerului din piața aviatorilor din capitală. Vorbim de F-16 Fighting Falcon, Hercules, Spartan, elicoptere IARE. Lor li s-au alăturat aeronave aparținând Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Aeroclubului României, dar și avioane aparținând forțelor aeriene italiene și ale forțelor aeriene regale britanice. Căldura de afară nu i-a împiedicat însă pe bucureșteni să vină la paradă, spunându-ne câteva dintre impresiile lor.
3: Am venit aici ca să sărbătoresc.
2: S-au plăcut avioanele sau elicopterele?
3: Elicopterele și avioanele.
4: Am venit astăzi aici ca să văd avioanele, fanfara și cum patrulează.
5: În primul rând pentru că este ziua aviației și pentru că mie îmi plac așa avioanele, elicopterele. Mi-au plăcut și elicopterele, dar cel mai mult mi-au plăcut avioanele cu fum. Și fanfara a fost foarte frumoasă. Mi-a mai plăcut și marșul.
2: Dincolo de demonstrațiile aeriene, misiunea lor este una permanentă. Avioanele F-16 aflate în serviciu de luptă execută misiuni de poliție aeriană, supraveghează spațiul aerian național și intervin ori de câte ori este necesar pentru identificarea și escortarea aeronavelor care se apropie de frontierele României. Dacă în urmă cu mai bine de un secol, pionierii aviației române visau să cucerească cerul, astăzi, într-un context de securitate mult mai complicat, cei care poartă uniforma forțelor aeriene au o cu totul altă misiune și anume să se asigure că cerul României rămâne unul sigur.
1: Țara noastră se confruntă luna aceasta cu o secetă severă în multe zone și canicule extremă care au dus inclusiv la scăderi critice ale debitului Dunării. Grav afectată este și agricultura, dar și viața de zi cu zi a oamenilor care se văd nevoiți să consume apă cu porția. În multe localități din județul Sălaj, furnizarea apei în sistem centralizat din surse locale a fost întreruptă sau raționalizată, iar populația este îndemnată să nu folosească apa din rețea pentru agricultură sau în construcții. Adrian Lungu.
6: Efectele secetei se văd cel mai bine în barajul de la Vârșolț, cea mai importantă sursă de apă potabilă din Sălaj. Nivelul apei a scăzut îngrijorător de mult în ultimii 2 ani. Directorul companiei de apă Someș, sucursala Zalău, inginerul Marcel Zaharia.
7: În ce privește nivelul lacului din Vârșolț, într-adevăr, este la un nivel redus. Au fost precipitații extrem de puține și în această iarnă și în această primăvară. Scăderea nivelului din lac nu se datorează defecțiunilor.
6: Seceta este tot mai prezentă în Sălaj.
7: Te întâlnești cu bătrâni și spun, aici a curs izvorul ăsta de când a fost eu copil și nu există să nu fie apă și te duci astăzi și nu mai curge apă și este un firișor.
6: Cei mai afectați sunt fermierii.
8: Și nu că îi trebuie apă numai pe frunze, îi trebuie apă și acolo jos, că pământul la 2 metri până apă închide pământul. Umed. Asta e problema.
9: Așa mare secetă.
8: Da.
6: Vestea bună este că aducțiunea apei din sursa Tarnița, județul Cluj, este funcțională. Tot mai mulți sălăjeni primind apă la robinet din județul vecin. O apă de calitate.
1: Locuitorii din Giurgiu cer redeschiderea plajei sălbatice Gostinu, una din cele mai cunoscute zone de agrement de pe malul Dunării din județ. În acest sens, comunitatea a lansat o petiție online prin care solicită, printre altele, autorizarea acestei plaje. Marcela Petcu.
10: Semnatarii petiției solicită autorităților responsabile amenajarea și autorizarea oficială a plajei Gostinu, dar și asigurarea serviciilor de salvamar și prim ajutor în sezonul estival. Locuitorii din zona Gostinu contestă închiderea acestei plaje sălbatice.
11: Era o plajă virgină care nu aparținea nimănui. Oamenii veneau să se distreze.
12: Nici nu avem nevoie de autorități, practic, să se deschidă cum a fost până acum, nu neapărat să mă îngrijească cineva.
13: Ne pare rău la toți că s-a închis,
11: Nu mai vin turiști pentru că au blocat accesul. Nu că nu mai vin turiști în alte motive.
9: Trebuie făcut ceva acolo?
11: Trebuie puțin deviat drumul. Deviat prin pădure. Acolo ține de Strom Silva.
9: Să fie și bărți de salvare, salvamari în zona?
13: Cred că ce spune dumneavoastră cu salvamari nu sunt peste tot. La mare e la mare, la Constanța.
10: Petiția se adresează prefecturii, Consiliului Județean, dar și Administrației Naționale Apele Române și Primăriei Gostinu. Plaja de la Gostinu era frecventată anual de mii de turiști, însă a fost închisă după ce o tânără și soțul ei și-au pierdut viața în zonă.
14: Acoperirea vaccinală a copiilor din România a rămas și în anul trecut sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, atrage atenția cel mai recent raport publicat de UNICEF și OMS. Aproximativ 27.000 de copii nu au primit prima doză de vaccin împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, iar aproape 60.000 au rămas nevaccinați cu prima doză a vaccinului ROR, care protejează împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei. Cele două organizații avertizează că pe lângă conflicte și sărăcie la nivel global, reticența față de vaccinare favorizează reapariția epidemiilor. Într-o intervenție la Radio România Cluj, președintele Asociației Medicilor de Familie din județ, Emiliana Costiug, spune că în țara noastră problema nu mai este lipsa serurilor, ci refuzul tocmai frecvent al administrării acestora.
15: La acest moment avem vaccinuri, deci nu ne mai plângem de stocuri insuficiente de vaccinuri. Ne confruntăm în schimb cu refuzul sau ezitarea în fața vaccinării, curentul antivaccinist a înflorit după pandemie, asta pe de o parte, și pe de altă parte, bolile infecțioase nu le mai vedem în jurul nostru, pentru că ele au fost controlate până acum datorită programelor de vaccinare. Vaccinurile au ajuns să fie victimele propriilor lor succese. Părinții nu se mai tem de boală, pentru că nu o văd, nu aud, nu sunt complicații ale bolilor, cel puțin până acum, că de un an ne confruntăm cu epidemia de rujeolă. În schimb, sunt mult mai atenți și multă teamă au față de reacțiile adverse.
14: Un incendiu de pădure izbucnit joi la aproximativ 100 de kilometri nord de Madrid s-a extins deja pe mai bine de 12.000 de hectare și a determinat evacuarea câtorva sute de persoane. Incendiul care devastează regiunea Guadalajara și în special Parcul Natural Sierra Norte nu a provocat încă victime, dar este descris de autoritățile locale ca fiind dificil. Alte peste 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite de flăcări în ultimele zile în nord-est lângă Zaragoza. Spania s-a confruntat săptămâna trecută cu cel mai mortal incendiu de vegetație din istorie, în care și-au pierdut viața 13 persoane în regiunea sudică Andaluzia. Hainele, accesoriile vestimentare și încălțămintea nevândute nu vor mai putea fi distruse în Uniunea Europeană. În toate statele membre intră în vigoare astăzi un nou regulament în materie de reducere a poluării. Normele se aplică mai întâi marilor companii, iar întreprinderile mijlocii urmează să se conformeze începând cu luna iulie 2030. Potrivit noilor reguli, producătorii de haine și încălțăminte sunt obligați să nu mai considere produsele rămase în stoc deșeuri și să le păstreze la vânzare sau să le doneze către organizații caritabile și întreprinderi sociale. Vreme călduroasă astăzi cu disconfort termic în regiunile sud-vestice, sudice și estice și ploi care vor fi și torențiale, vânt și vijelii în Transilvania, Moldova, Muntenia, Oltenia și în zonele de munte. De la această oră este cod portocaliu de instabilitate atmosferică în jumătatea de nord a Moldovei, în estul și sud-estul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali. La această oră în București sunt 32 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri coloană de mercur. Sport acum, Catrine Lopeșiu, bună ziua!
16: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal astăzi este programată finala mare de la ora 22 la New York. Adversarii vor fi Spania și Argentina. Anglia câștigă medaliile de bronz. La Miami, în finala mică, Anglia a învins Franța cu 6-4. În prima etapă a Superligii de Fotbal, astăzi sunt programate două meciuri. Universitatea Cluj, Farul Constanța de la ora 17 și Petrolul Ploiești Dinamo de la ora 19.30, ambele cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, Oțelul Galați a învins pe CFR Cluj cu 2-1, iar Universitatea Craiova a trecut de UTA cu 4-0. Vineri s-au jucat partidele FC Voluntar, FC Botoșan 2-2 și FCSB, FC Argeș 2-0. Mâine vor avea loc meciurile Corvinul, Hunedoara, Csíkszereda la Arad și Rapid Sepsi Sfântul Gheorghe. La turneul de tenis WTA 250 de la Iași astăzi se joacă finala. Pe zgura de la Baza Ciric, Maya Sheriff din Egipt o va întâlni pe iberica Paula Badosa. Meciul va începe la ora 17.30 și italianul Kimi Antonelli va pleca din pole position în Marele Premiu al Belgiei la Formula 1. Cursa este programată de la ora 16.
14: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
0: Radio România Actualități. Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
17: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
18: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
19: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
20: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
21: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Heinle Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea Tainele Operei de astăzi, vă oferim spre audiție actele al treilea și al patrulea ale operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart în minunata înregistrare discografică realizată de către dirijorul Erich Leinsdorf în anul 1958, încheind astfel audiția acestei lucrări. În această prezentare, vă oferim spre audiție două momente din ultimul act. Primul îl reprezintă aria Suzanei de Vieni non tardar, în care aceasta așteaptă așa numita întâlnire cu contele Almaviva. De fapt, dorește într-un fel să râdă puțin de Figaro, care este ros de gelozie, crezând că Suzana este îndrăgostită de conte. Din punct de vedere muzical, această arie ne prezintă din plin, într-un mod admirabil, o anumită atmosferă nocturnă. O vom asculta în interpretarea sopranei Roberta Peters, acompaniată de Orchestra Filarmonicii din Viena, dirijată de Erich Leinsdorf.

În interpretarea sopranei Roberta Peters, acompaniată de Orchestra Filarmonicii din Viena, dirijată de Erich Leinsdorf, v-am oferit spre audiție aria Suzanei din actul al patrulea al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. În încheierea prezentării noastre, vă oferim spre audiție finalul operei Nunta lui Figaro, final deosebit de profund. Contele Almaviva, în întunericul nopții, nu o recunoaște pe Suzana, care este travestită în hainele contesei. Pentru a-și bate joc de el, Figaro, profitând și el de acest întuneric al nopții, îi va face Suzanei declarații de dragoste, stârnind astfel gelozia contelui, care, exasperat, îi va chema în acel loc pentru a demasca așa zisa trădare a soției sale pe toți locuitorii castelului. În cele din urmă, adevărul iese la lumină, astfel încât contele îi va cere iertare soției sale. La început, acest final este bineînțeles tensionat, dar în momentul în care contele rostește cuvintele Contesa, perdona, contesă, iertare, atmosfera se schimbă primind chiar o anumită solemnitate, reprezentând un imn de slavă adus iubirii și iertării în același timp. În final, toți vor merge plini de bucurie să sărbătorească nunta lui Figaro și a Suzanei. Vă oferim așadar acest final al operei Nunta lui Figaro în interpretarea sopranei Roberta Peters în rolul Suzanei, a basului Giorgio Tozzi în rolul Figaro, a sopranei Lisa della Casa în rolul contesei și a baritonului George London în rolul contelui Almaviva. Ei se află în compania corului Operei de Stat și al Orchestrei Filarmonicii din Viena, aflate sub bagheta dirijorului Erich Leinsdorf.

Gloria a tutti.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Locuitorii satelor din ținuturile înalte ale munților Apuseni se numesc moți, deși în mod tradițional se numesc moți doar localnici ai câtorva sate din jurul orașelor Câmpeni și Abrud, treptat și-au luat numele de moți și localnici de pe Valea Crișului Alb din țara Zarandului, zone din județul Bihor, Hunedoara, Arad și Cluj. Bun găsit, dragi ascultători, vă spun realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu. Despre moții care trăiesc în munții Apuseni și se spune că ar fi urmașii direcți ai dacilor și chiar ai gătârșilor, după alți autori, că sunt descendenții unor triburi celtice care au populat în antichitate zonele înalte ale Apusenilor, povestea lor fascinantă și obiceiuri ale lor în ediția de astăzi. Ilustrația muzicală este realizată cu melodii interpretate de Dana Purcel, Felicia Han, Mirela Mănescu, Nicolae Furduiancu, Paula Hriscu, Sânziana Toader Ardelean, Toiuț și Ciprian Vârciu,

Scriitorul și jurnalistul Ioan Slavici relata despre emoții în lucrarea Ardelenii. Aceștia sunt oamenii și trupește și sufletește mai colțuroși și mai vârtoși. Fie scurt, fie înalt, moțul e voinic și îndesat, calcă rar și apăsat și are ceva din firea ursului. Om cu deosebire de potolit, moțul vorbește puțin, e foarte răbdător, se avântă cu anevoie, dar e neînduplecat după ce a luat o hotărâre. Moții sunt cea mai nobilă parte a poporului român. Am încheiat citatul.

La începutul secolului 20, istoricul Nicolae Iorga vizita Țara Moților și scrie despre aceste ținuturi în volumul Neamul Românesc în Ardeal și Țara Ungurească, apărut în anul 1906. Acesta este încă un vestit ținut de aur. Agatârșii au lucrat aici la scoaterea lui din pământ și astfel au devenit cei mai bogați, dar și cei mai trândavi dintre barbarii acestor locuri. Apoi au venit romanii, scotocind pretutindeni după aur. Acum, este vorba de 1900, o companie germană lucrează în gropi cu lucrători români care cercetează prin adâncuri sau pisează bolovanii cuprinzători de bogăție și astfel se ofilesc zi de zi până pierd de greul unei munci strașnice, plătită cu mizeria unei coroane pe zi. La șteampurile aurarilor nemți, lucrătorii români se prăpădesc în chip nevrednic, trudind și

Când urmașii acelora care au făcut din Horea un rege al țăranilor și din Avramiancu arhanghelul răsplătitor pentru cruzimile vechi și nouă ale ungurilor stăpâni. Astfel descria Nicolae Iorga la 1906 Ținutul Apusenilor.

Ținuturile bogate în aur ale munților Apuseni, aur care a stârnit mereu lăcomia altor neamuri ori avalurilor succesive de popoare migratoare, sunt la baza calvarului unui popor eroic, dar nedreptățit, o lucrare de referință a istoricului Ion Rusu Abrudeanu, care scoate în evidență luptele grele purtate de moți pentru drepturi sociale și naționale și contrastele dintre contribuția uriașă a moților la istoria și cultura românească și condițiile extrem de grele, exploatarea și marginalizarea la care au fost supuși sub stăpânirile străine.

Deși nu dispun de bogățiile munților Apuseni, locurile în care trăiesc moții au o zestre spirituală de o valoare inestimabilă, au obiceiuri de o varietate covârșitoare, ancorate într-un trecut ancestral. Se cuvine să le amintim pentru că, datorită procesului de emancipare a populației rurale, ele sunt pe cale de dispariție. Cea mai faimoasă sărbătoare a moților este Târgul de Fete de pe Muntele Găina, eveniment care are loc în preajma datei de 20 iulie. Potrivit localnicilor, Muntele Găina a fost numit astfel datorită unei găini de aur care s-ar fi așezat pe vârful muntelui. Originea târgului, organizat de secole, a fost explicată de scriitorul maghiar Jocai Mor, fascinat de această sărbătoare. Locuitorii munților, fiind toți păstori, stau atât de departe cu locuințele lor unul de altul, încât cel mai apropiat vecin are nevoie de jumătate de ceas până când ajunge la celălalt. Din această cauză, fetele tinere nu au unde să se ducă și tineretul de aici nu se întâlnește decât o dată pe an la Târgul de Fete ce se ține pe Muntele Găina. Femeile măritate se duc pe la înmormântări, însă fetelor nu le este permis nici aceasta. Scria Jocai Mor, scriitor și jurnalist, în lucrarea Sărmanii Bogdani.

Atracția principală a târgului erau fetele de măritat, aduse odată cu zestrea oferită de părinții lor. Mamele din regiunea munților își aduc și zestrea fetei, pe care o prezintă deodată cu fata. La gâtul fetelor atârnă taler de aur și de argint înselați. Celelalte podoabe, cum sunt de exemplu năframile colorate, ștergările cu alesături de diferite culori, pernele, lăzile împiestrițate, sunt încărcate pe spatele cailor mocănești și transportate la fața locului. Odată ajunși aici, le descarcă pe fiecare și le așează sub cortul pe care și-l ridică fiecare, ca într-un adevărat târg, scria scriitorul Jocaimor în Sărmanii bogați. Fetele și zestrea erau disputate de flăcăii care se opreau în fața corturilor. Cei care voiau să se însoare trebuiau să ajungă la tocmeală cu părinții fetelor, altfel erau nevoiți să plece mai departe. Tradiția târguielii pentru fata de măritat s-a stins încet, dar sărbătoarea continuă în fiecare vară pe muntele Găina. În acest an, sărbătoarea are loc în perioada 18-19 iulie.

Am prezentat câteva din frumusețile munților Apuseni, din obiceiurile frumoase și deosebite care s-au păstrat din vremuri ancestrale, din vremuri foarte vechi. Ilustrația muzicală a fost realizată cu Răzvan Roșu, Toiuț și Ciprian Vârciu la Taragot, Dana Purcel, Felicia Han, Mirela Mănescu, Nicolae Furduiancu, Paula Hriscu, Sânzâiana Toader Ardelean. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, toate bune!

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ființă duală, omul trăiește și în suflet și în trup legătura lui cu Dumnezeu și cu aproapele și percepe în felul acesta realitatea. Odată cu căderea în păcat a primilor oameni, viața omului pe pământ este mai grea, având de suportat neputințe și privațiuni, precum și o luptă complicată când încearcă să se apropie de Dumnezeu. Această luptă, ca un conflict între năzuințele spirituale și dorințele trupești, omul o poartă toată viața. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, ne referim în cadrul acestei emisiuni la situația trupului, a vieții corporale a omului, a perspectivei trupești a vieții omului după momentul căderii, când omul duce o viață marcată de luptă, de o dezbinare cumva lăuntrică între ceea ce ar dori din perspectivă spirituală și ceea ce dorește din punct de vedere al vieții trupului. Există anumite nuanțe în privința receptării trupului pe care le găsim în Vechiul Testament. Uneori trupul este socotit ca o realitate care întinează și această perspectivă dăinuie pentru întreaga realitate a Vechiului Testament și uneori cu urme și în perspectiva vieții creștine, a vieții bisericii. De pildă citim în Cartea Afacerii la capitolul 11, versetul 35. Tot lucrul peste care vă cădea ceva din trupul mort al acestora se va spurca. Prin urmare, trupul mort, trupul ca un cadavru, este o realitate care spurcă pe om. Există o necurăție a trupului în cazul femeilor, în cazul bărbaților. Așadar, trupul ca realitate în viața omului produce un soi de întinăciune care afectează viața spirituală.
2: Este adevărat lucrul acesta, că după căderea omului în păcat, trupul s-a alterat. Și noi știm foarte bine că atunci când omul moare, nu, trupul intră în descompunere, intră în putrefacție, deci este ceva respingător și în același timp emană și un miros respingător, pestilențial. Asta înseamnă că trupul poartă în sine și semnul necurăției. Și din pricina aceasta, sigur, cei vechi în special aveau o reținere față de trup și de tot ceea ce ținea de partea aceasta stricăcioasă a trupului. Nu? Și mă refer aici în special la moarte, dar de asemenea și de anumite lucruri legate de trup și în special de scurgerile trupului. Toate erau considerate necurății, sângele, când este vorba despre sângerările femeii sau scurgerea sămânței, de asemenea, era considerată o necurăție, întina trupul. Cei din vechime nici nu știau să gestioneze bine lucrurile acestea, nu le înțelegeau. După aceea, dădeau și o înțelegere religioasă acestor lucruri. De exemplu, noi știm din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că sângele este viața, era considerată viața. Nu era voie să consumi, să mănânci sângele, dar în momentul în care sângele era vărsat, se scurgea din trup, era un sânge mort, deci întina. Și atunci, iată, toate aceste lucruri pe care le observăm din Sfânta Scriptură erau considerate necurății care îl întinau pe om și care afectau într-un fel viața lui spirituală. Iar în legea lui Moise existau ritualuri precise, prescrise pentru aceste necurății, pentru ca omul să redobândească curăția sa în momentul în care se întina ori prin scurgerea de sânge, prin scurgerea seminței sau atingându-se de mort, de cadavru.
1: Această perspectivă nu a fost cumva schimbată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos? Ceva din ea a rămas și în biserică? Aș dori puțin să contextualizați înțelesul rugăciunilor pe care le face preotul la femeia lăuză, la femeia care a născut. Acolo preotul se referă la necurăția femeii pentru faptul că a născut, a curs sânge în sfârșit. Unele mame sunt nedumerite, de ce ele care au născut pot fi necurate din punct de vedere spiritual?
2: Acum, în momentul în care o femeie naște un copil, nu, nașterea în sine implică anumite consecințe asupra trupului femeii. Este vorba despre eliminarea anumitor scurgeri după naștere, câteva zile, chiar câteva săptămâni, până când femeia se vindecă. Or, nu cred că cineva și-ar dori să se atingă de aceste scurgeri care se elimină din organismul unei femei. Pentru că ele, da, întinează, ele sunt o necurăție, dar nu în sensul acela că femeia devine păcătoasă, spurcată, trupește și sufletește, duhovnicește vorbind, ci e vorba despre o stare biologică firească pe care trebuie să o depășească prin vindecare, și de aceea biserica a hotărât o perioadă de 40 de zile, cam atâta îi trebuie femei. Lucrul acesta este demonstrat și științific, cam 6 săptămâni, ca să se vindece complet după ce a născut un copil și ea să-și reia și viața biologică sau viața biologică să se refacă și după aceea și ea viața socială. În momentul în care femeia este creștină, nu, viața implică și viața bisericească. Să meargă din nou în comunitate, să meargă din nou la biserică, să se poată spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. Deci dacă citim conținutul acelor rugăciuni, vom vedea că, da, amintesc de o necurăție și care este reală, adică e o scurgere firească din organismul femeii câtva timp, o sângerare până când ea se vindecă, dar mai mare accent se pune în aceste rugăciuni pe comuniunea, nu, pe comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Puține femei doresc și știu lucrul acesta, că după ce au trecut cele 40 de zile, ele vin la biserică, nu ca să li se facă o molitvă pentru că au fost necurate, ci ca să se împărtășească, de fapt. Noi, preoții, ar trebui să le învățăm că după 40 de zile de la naștere ar trebui să primească Sfânta Euharistie. Accentul pe asta cade, de fapt, ca prin rugăciunile cinstitei preoțim să se adăpostească în casa Domnului, adică din nou să vină și să stea în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos.
1: Ciclul menstrual al unei femei implică o necurăție spirituală? Li se recomandă femeilor să nu se apropie de cele sfinte din biserică, să stea mai în spate? Ele uneori o percep această recomandare ca pe un tabu, uneori se acope o idee a necurăției lor spirituale.
2: Eu consider că nu e vorba de o necurăție spirituală, mai ales pentru faptul că e vorba despre un lucru biologic firesc, îngăduit de Dumnezeu. Sigur că ține, iarăși, potrivit credinței noastre, ține de starea căzută a firii noastre, ciclul menstrual, dar asta nu înseamnă că întinează spiritual pe orice femeie care are ciclu. Dar, în același timp, trebuie încă o dată să fim realiști că ciclul menstrual este o necurăție fiziologică, biologică este și femeile știu lucrul acesta și sigur că se ocrotesc și știu cum să se păzească și cum să se ocrotească și să se țină curate în perioadele respective, care sunt și perioade de vulnerabilitate pentru o femeie și se simt mai rău zilele respective cât durează. Lucrurile acestea le știm din experiență. Sigur că acum referitor la venirea la biserică, în vechime, femeile, în momentul în care aveau ciclul menstrual, nu veneau la biserică, dar nu numai la biserică nu mergeau, nu ieșeau în societate, pentru că nu aveau mijloacele igienice de astăzi, nu puteai să mergi în societate pentru ca să nu întinezi locul unde ești cu sânge. Și atunci ele stăteau de obicei izolate în casă câteva zile. Lucrul acesta citim și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Rahila a furat idolii tatălui său și când tatăl său, Laban, a venit ca să caute idolii, ea s-a închis în cortul ei, s-a așezat peste idolii tatălui său și a spus că este la ciclu. Și tatăl său nu a ridicat-o de pe patul ei, tocmai din cauza aceasta, adică i-a respectat dorința de a nu se ridica, de a nu întina spațiul unde stă cu sângele ei. Și atunci, sigur că nu mergeau femeile nici la biserică, pentru că biserica era un loc sacru. Ori ele știau că, intrând în Sfânta Biserică, nu e bine ca să picure sânge pe jos și să întineze locul respectiv. Astăzi însă, fiindcă s-au schimbat mijloacele acestea de igienă, nu? Există tot felul de lucruri pe care le folosesc femeile pentru igiena lor. Nu văd un lucru rău dacă femeia merge în timpul ciclului la biserică. Adică biserica nu se întinează, Dumnezeu nu se întinează de nimic. Nu? Însă problema se pune altfel. Noi să nu profanăm locul și spațiul unde este, sau spațiul care este consacrat numai lui Dumnezeu și consacrat locurilor sfinte. Acum, legat de Sfânta Împărtășanie în perioada ciclului, aici părerile sunt împărțite. Unii zic că nu e o problemă dacă te împărtășești, alții zic că e o problemă și că nu ar trebui să te împărtășești în timpul ciclului. Am auzit o explicație interesantă de ce nu ne împărtășim în timpul ciclului menstrual, pentru că sângele este mort. Deci femeia zilele acelea poartă în sine semnul morții. Nu a rodit viață. Și atunci câteva zile până se curățește de semnul acesta al morții, care se elimină prin sânge, ea nu se împărtășește. După aceea din nou se împărtășește. Dar, vedeți, este o părere, este o explicație. Sunt canoane care opreau femeile de a se împărtăși în momentul în care au scurgerea sângelui, la fel cum și bărbații sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, inclusiv preotul este oprit de la a sluji dumnezeiasca liturghie dacă a avut scurgerea seminței înainte de Sfânta Liturghie. Deci, aici cred eu însă că fiecare dintre creștinele noastre, dintre creștinii noștri, ar trebui să se sfătuiască foarte bine cu duhovnicul său și să pun o rânduială în acest sens, în consens cu biserică, dar și cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că, de exemplu, oricum nu ne împărtășim zilnic, dacă nu ne vom împărtăși într-o duminică când avem ciclu, nu cred că e o problemă. Însă, dacă e vorba despre un lucru foarte important din viață, zice, mergem într-o călătorie și noi nu vom mai putea primi dumnezeiasca împărtășanie 2 ani de zile, pentru că unde mergem nu este biserică, sau în fine, ceva extrem. Atunci duhovnicul poate să dea Sfânta Împărtășanie și în situația aceasta, pentru că urmează ceva ieșit din comun. Și atunci, vedeți, prin economie lucrurile se pot schimba. Deci biserica nu este atât de rigidă în gândirea sa.
1: Același lucru este valabil și în situațiile în care cineva merge la vreo operație, deși va fi cumva supus intervenției chirurgicale, va curge sânge, pentru că în situația respectivă omul poate da mâna cu moartea, se poate admite să fie împărtășit, dar în mod obișnuit poate există această tradiție că atunci când avem situații, intervenții, să zicem, la stomatolog sau în alte împrejurări, să evităm poate în ziua aceea să ne împărtășim sau să evităm să mergem la stomatolog în ziua în care ne-am împărtășit, tocmai pentru că luând sângele Domnului n-ar fi, să zicem, recomandat să avem vreo hemoragie în ziua aceea.
2: Sigur că sângele Domnului se unește cu sângele nostru, cu carnea noastră, cu întreaga noastră ființă, dar e vorba nu numai de o sfințire a trupului nostru, este vorba și de o sfințire spirituală, de îndumnezeirea noastră. Deci, eu cred că, până la urmă, când ne împărtășim Domnul prin Sfânta Împărtășanie, nu rămâne în gura noastră, ci e o unire. Este greu de explicat această unire. Nici nu ai cuvinte să explici, de fapt, această unire. Imediat după ce ne-am împărtășit. Sigur că nu scuipăm, sigur că nu fugim din biserică la stomatolog, dar dacă, de exemplu, peste 2 ore după Sfânta Liturghie mergem la stomatolog, eu nu cred că e o problemă, pentru că Domnul Hristos nu rămâne pe limba noastră, în gura noastră, între dinții noștri, nu? Adică în clipa când ne-am împărtășit și l-am înghițit, El deja s-a unit cu toată ființa noastră și noi ne-am unit cu El. Deci, sigur că noi ne împărtășim din trupul și sângele Lui, deci cumva e vorba despre și despre o materie pe care o luăm în noi, că nu negăm faptul împărtășirii materiale. Domnul Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer și a îndumnezeit la maxim trupul pe care l-a luat la întrupare, dar El este tot trup și noi din trupul acesta ne împărtășim, adică are și materialitatea sa, trupul său. Dar e o materialitate spiritualizată de plin, ori pe noi prin împărtășire ne ridică, ne înalță la această spiritualizare, la această transcendere a materialității. De aceea, nu cred că trebuie exagerat, de exemplu, cu lucrurile acestea. Am auzit pe cineva că atunci când se împărtășește bunăoară, are linguriță sau lingură și tacâmuri și farfurie specială și în ziua respectivă numai din alea mănâncă și alea le spală numai la râu și mi se par lucruri absolut ieșite din comun și exagerate.
1: Sau nu ne spălăm pe dinți.
2: Sau nu ne mai spălăm pe dinți înainte și după ce ne-am... Din contră, păi dacă în liturghier scrie că ne spălăm și ne igienizăm, pentru că în fața Domnului și în fața Sfântului Potir trebuie să mergi cu gura curată. De nenumărate ori am spus creștinilor noștri și în catedrală lucrul acesta. Ne igienizăm, ne spălăm pe dinți, ne clătim gura. Acum, asta nu înseamnă că dacă te speli pe dinți, te apuci să mănânci pastă de dinți și întrerup postul cu pasta de dinți, postul euharistic, la asta mă refer. Ar fi culme, ar fi absurd, nu? Dar trebuie să te igienizezi pentru că tu îl primești pe Împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, pe Dumnezeul tău îl primești în inima ta, în ființa ta, dar prin gură intră în tine. Și atunci nu trebuie să fii curat peste tot și gura ta trebuie să-ți fie curată. Deci, cred că așa trebuie văzute lucrurile. Adică să ieșim un pic din tiparele acestea foarte legaliste și care ne țin cumva sau ne duc undeva, ne duc undeva înapoi în legalismul acela rigid al Vechiului Testament. Domnul Hristos a venit ca să împlinească legea, nu să o strice, să o împlinească, să o spiritualizeze, să ridice legea la un alt nivel.
1: Și nu s-a simțit întinat când femeia cu scurgere de sânge l-a atins și s-a și vindecat
2: absolut
1: în felul
2: deloc,
1: acesta.
2: Absolut deloc, nu? Adică această atingere a femeii care avea această neputință și această și necurăție, să zicem, pentru că era, nu, femeia când are scurgerea de sânge, ea știe ce, noi nu putem bărbații să știm ce simte ea, dar femeile au experiență și ele știu la ce mă refer. Acum, ca duhovnic, eu pot spune multe lucruri despre asta pentru că aud la spovedanie, dar un bărbat oarecare nu o să poată spune. De ce? Pentru că n-are experiența pe care o avem noi duhovnicii. Femeia are o neputință când are ciclu sau când are sângerare, scurgere de sânge sau boli de genul acesta. Sunt femei care au scurgerea sângelui ani de zile, un fel de ciclu prelungit care nu se mai termină sau câteodată începe, iar se oprește, iar începe, e neregulat și ține ani de zile. E o boală, e o neputință. Te simți și jenată, te simți și prost, te simți și bolnavă, te simți vai de capul lor. Și uite că în situația aceasta femeia s-a atins de hainele Mântuitorului Hristos cu toată credința ei și a primit vindecare, adică a primit o energie care a ieșit din trupul Domnului Hristos, un har vindecător care pe ea a vindecat-o și îndată s-a oprit scurgerea sângelui, adică a simțit că s-a terminat, în sfârșit s-a terminat, a simțit vindecarea și Domnul Hristos nu s-a simțit spurcat prin faptul că femeia cu boala ei, cu spurcăciunea ei, cu necurăția ei, în fine, s-a atins de hainele sale.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să pun în lumină un alt aspect care, să zicem, este prezent în spiritualitatea monastică, mai ales o perspectivă asupra felului cum este înțeles trupul în actele de nevoință creștină și anumite accente care poate pentru noi cei de astăzi pot să pară puțin exagerate. De pildă, exista în filozofia antică o concepție promovată de Platon și alți discipoli, conform căreia trupul este ca o închisoare, este ceva ce trebuie abandonat, ne obstrucționează accesul nostru la cunoaștere, la viața spirituală, în sfârșit, prin urmare, el este un obstacol în viața noastră spirituală, ar trebui abandonat. Resturi ale acestei concepții cumva au stăruit, au fost întâlnite și în spiritualitatea monastică, chiar la unii părinți din răsăritul creștin. Găsim urme ale unei asemenea concepții vechi chiar și în Scriptură. Citim de pildă în cartea Înțelepciunii lui Solomon, capitolul 9, versetul 15, căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Prin urmare, omul suportă ceva greu din partea trupului care îl împiedică să înainteze în viața spirituală. Cum înțelegem aceste concepții vechi, în ce măsură ele au dăinuit până astăzi?
2: Cum asigur că filozofia veche avea această concepție că, de fapt, pentru ei căderea asta însemna căderea sufletelor în trup. Adică era sufletul condamnat să locuiască într-un trup. Și lucrul acesta făcea ca să îi îngrădească libertatea sufletului și era ca un fel de închisoare pentru suflet. Și de aceea exercițiile ascetice pentru cei din vechime și în special pentru curentele acestea filozofice care susțineau acest lucru, exercițiile ascetice făceau ca trupul să slăbească cât mai mult ca să se elibereze duhul, adică sufletul, în fine. Lucrurile stau totuși altfel în creștinism, cu toate că, sigur, în vechime, până când doctrina încă nu s-a cristalizat foarte bine, până când învățătura creștină despre trup nu s-a cristalizat foarte bine, unii dintre asceții creștini, în special dintre primii asceți creștini, la ei ne referim, aveau asemenea tendințe, Origene, Evagrie, asemenea tendințe de a submina, de a submina trupul. Lucrurile s-au schimbat însă în momentul în care s-a cristalizat învățătura creștină despre unirea ipostatică, despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, și că, de fapt, Domnul Hristos, în momentul în care s-a întrupat, El îl mântuiește integral pe om și că și trupul omului este destinat prin El spre îndumnezeire. Nu numai sufletul, în Iisus Hristos, în primul rând, și trupul s-a mântuit. Și trupul lui a fost îndumnezeit. Și trupul lui a fost transfigurat. Nu, noi am și zis înainte că ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos, cu care s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, acel trup înviat și îndumnezeit, cu care s-a jertfit sigur pentru noi, care purta în sine și semnele stricăciunii, dar care a fost și proslăvit. În momentul acesta se schimbă perspectiva ascezei creștine. Asceza creștină nu mai este spre a omorî trupul pentru a fi eliberat sufletul, ci spre a mortifica păcatul în trup, spre a mortifica ceea ce este rău în trup, patimile trupului, mișcările trupului spre rău, spre patimă și spre păcat. Deci, într-o rugăciune pe care o citim noi la pavecerniță, zice Sfântul Vasile cel Mare, omoară păcatul din mădularele trupului nostru. Deci nu omoară trupul nostru, ci omoară patimile, păcatul din mădularele trupului nostru. Și foarte important acest aspect, că asceza creștină, prin îngrădirea trupului, de fapt nu urmărește uciderea trupului, ci urmărește uciderea patimilor și a poftelor și a păcatelor din trup, în așa fel încât sufletul omului să poată lucra virtuțile. Și astfel și sufletul și trupul împreună, adică persoana omului, să se sfințească și să se îndumnezească. De fapt, asta este scopul ascezei creștine.
1: Părinte Himadri, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, stăruim și în partea a doua acestei emisiuni asupra tematice din prima parte, anume sensul trupului în viața spirituală. Vorbeam despre filozofiile antichității, despre concepția platonică potrivit căreia trupul este o închisoare care cumva nu favorizează viața spirituală, cunoașterea, prin urmare, ar fi de dorit ca omul să nu acorde suficient atenție acestui aspect, să se debaraseze de trup, ca în felul acesta să trăiască o viață înaltă, oferită de minte, de suflet, de spirit. Această concepție este cumva concomitentă cu o altă perspectivă a antichității, anume cea prin care trupul este valorizat, trupul este pus în relief, mă refer la arta antică, unde există foarte multe piese de artă în care trupul este pus frumos în relief. Arta antichității pune un mare accent pe trup, pe frumusețea lui, pe formele lui, aspect cumva repus în atenție, mai ales de Renaștere. Renașterea vine cu această atenție acordată corpului uman și frumuseții lui fiziologice. În contrapondere cu, să zicem, arta Bizanțului, de pildă, sau arta creștinismului timpuriu, în care trupul este mascat, este înveșmântat, avem acces la trup doar prin fizionomia lui, el este cumva zugrăvit într-o tentă spiritualizată, nu se găsesc formele trupului acolo, dar Renașterea repune în circulație filozofia antică a trupului până astăzi. Astăzi se pune un mare accent pe cultura trupului, să fie cât mai frumos, cât mai evidențiat în modă și în alte împrejurări, în artă, în film, în sport. Corpul este așadar în atenție astăzi, dar iată cele două perspective asupra trupului.
1: Singur, este o altă direcție a antichității creștine. Noi, dacă mergem în muzeele vechi, în special arta grecească sau greco-romană, exalta trupul. Era și o filozofie a trupului la un moment dat, dacă ne gândim la concepția spartană, nu? În care trupul era cultivat și acei războinici din vechime. Dar, într-adevăr, și în artă regăsim atât în Antichitate cât și în Renaștere, că Renașterea, de fapt, asta a însemnat, adică revenirea la acele concepții filozofice și artistice ale perioadei Antichității. Erau

0: nu? Care există și în special în rândul tinerilor de astăzi și nu sunt sălile acestea de sport, unii investesc foarte mult în cultivarea trupului lor, cum să arate, în formele lor, în mușchi, în formele trupului și așa mai departe. Și de ce? Pentru că aici vedem lucrul acesta se face în detrimentul spiritului, în detrimentul vieții spirituale. Mai mult, toată această filozofie adusă în lumea noastră la un soi de hedonism, adică nu se cultivă nu numai forma trupului, ci este și o societate în care se pune foarte mult accent pe plăcerile trupului, nu? Adică foarte puțin accent pe viața spirituală și foarte mult accent pe carne, pe carnalitate și pe tot ce ține de plăcerile cărnii. E adevărat că în credința noastră, în credința creștină și în special în lucrul acesta se vede în iconografia răsăritului creștin, în iconografia bizantină, și antichității târzii, dar și a evului mediu bizantin, până târziu și în iconografia rusească și în iconografia cretană, grecească, în fine. În general, în iconografia ortodoxă, în arta ortodoxă, noi vedem că, de fapt, e un contrast între arta aceasta și arta occidentală care apare odată cu evul mediu, adică cu renașterea. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă a pus întotdeauna accentul pe spiritualizarea trupului. Idealul Bisericii Ortodoxe este trupul transfigurat. De aceea, de exemplu, sfinții în icoanele ortodoxe sunt zugrăviți altfel decât sfinții în icoanele occidentale. De exemplu, un sfânt într-o icoană ortodoxă este zugrăvit mai transparent, un sfânt într-o icoană catolică are mai multă carnalitate, adică s-ar putea, de exemplu, noi avem, să zicem, fotografie cu Sfântul Siluan Atonitul. Fotografia lui nu e icoană pentru noi. Noi avem și icoană cu el, adică potrivit morfologiilor din acea fotografie, i s-a alcătuit o icoană unde este mult mai transparent în chipul său, în trupul său. Dacă ne gândim însă, să zicem, a fost canonizat Papa Ioan al XXIII-lea și Papa Ioan Paul al II-lea în Biserica Romano-Catolică. Papa Ioan al XXIII-lea era un om corpulent, era un om gras. Și dacă mergem în Occident, să zicem la Roma sau în țări catolice și vom vedea iconițe cu el de vânzare, el are fotografia, are icoana pentru ei. Pentru noi nu, pentru ortodoxi. De ce? Pentru că sesizăm două direcții de gândire. În Biserica Romano-Catolică, care este influențată foarte mult de arta occidentală, de tot ceea ce a născut Renașterea și a produs Renașterea și după aceea toată arta și toată gândirea de după Renaștere, se pune foarte mult accent pe trup, mult mai mult accent pe trup decât în arta răsăritului ortodox. Și de aceea această diferență.
1: Părintele Andrei Simeon, vorbeam aici despre felul cum asceza creștină a înțeles să se raporteze la trup ca la o realitate ce trebuie cumva spiritualizată, transfigurată, dar pentru unii părinți influențați de o anumită filozofie a antichității, trupul cumva era și un fel de obstacol în calea evoluției spirituale. De aceea sufletul cumva ar trebui desfăcut din lanțurile dorințelor trupești care îl leagă pe om de pământ. Este în sensul acesta trupul privit ca o povară, ceva ce nu ne ajută să evoluăm duhovnicește. În același timp, părinții răsăritului, mari părinți, au arătat că trupul este în stare să primească și el nemurirea, nu trebuie lepădat, nu trebuie abandonat, nu trebuie negat, dar există în trupul omului pulsiuni, dorințe, energii care se împotrivesc vieții spirituale și omul are depurtat în sensul acesta o luptă.

0: Iată ce spunea un părinte din Pateric. Dă sânge ca să primești Duh. Adică trupul trebuie supus unui asemenea tratament încât el să nu-ți mai fie obstacol în calea urcușului către Dumnezeu. Asceza creștină, care înseamnă, cum spuneați, o mortificare a simțurilor, a pulsiunilor, a patimilor care se găsesc în el, trebuie așadar acestea suprimate ca în felul acesta să biruiască în om Duhul lui Dumnezeu. Există, Părinte Arhimandrit, multe pasaje în epistolele Sfântului Apostol Pavel în care el sesizează acest dualism, această luptă între ceea ce dorește trupul și ceea ce dorește sufletul. Zice așa, de pildă, în Romani, capitolul 7, versetul 25. Eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Spune tot în Romani, capitolul 7, versetul 14, că știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Simțea această dihotomie în viața lui. În Romani, capitolul 8, versetul 13, căci dacă viețuiți după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii.
1: Da, dar faptele trupului, nu trupul. Aici e foarte important ceea ce spune Sfântul Pavel, dacă ucideți cu Duhul faptele trupului. Adică, sigur, de ce faptele trupului? Faptele omului, de fapt, când zice faptele trupului, se referă la faptele păcătoase ale omului. Da, într-adevăr, se vorbește adeseori despre păcat ca și cum ar fi faptele trupului. De ce? Pentru că le săvârșim în cele mai multe ori în trup. Și atunci ele sunt asociate cu trupul. Însă nu trupul în sine este rău, pentru că tot Sfântul Pavel ne învață că trupul este templu al Duhului Sfânt și trupurile noastre sunt în același timp mădulare ale Duhului, ale lui Hristos, mădulare ale Bisericii. Însă și în Pateric, sigur, există multe exemple, cum a fost și cel pe care l-ați dat legat de trup, nu, dă sânge și ia Duh, adică cumva luptă-te cu trupul, fă mucenicie cu trupul tău. În același timp însă, tot în Pateric, că la mari asceți găsim un mare, mare echilibru în viața ascetică legat de trup. În ce sens? La un moment dat zice Patericul că a venit un ucenic la un bătrân și i-a spus că postește două zile, nu mănâncă nimic și a treia zi mănâncă și așa face rugăciunea, în fine. Bătrânul ce i-a spus? Să mănânci câte puțin în fiecare zi. Adică e mai bună calea de mijloc, puțin, puțin în fiecare zi, decât două zile să nu mănânci nimic și după aceea să mănânci, pentru că s-ar putea ca acea hrană să-ți hrănească nu numai trupul, ci și patima trupului. Deci postul extrem iarăși nu este bun. De aici ce rezultă? Nu trebuie omorât trupul, ci trebuie mortificate patimile din trup, adică faptele trupului despre care zice Sfântul Apostol Pavel. Acum, faptele trupului, sigur, nu se mortifică numai prin asceză, prin asceză trupească, ci se mortifică și prin priveghere, adică printr-o stare duhovnicească, prin dominarea Duhului asupra trupului. Pentru că patimile nu intră în trup direct, ci intră în cele mai multe ori prin mijlocirea sufletului. Cel rău vine și șoptește sufletului și sufletul se aprinde cu dorința și apoi trupul săvârșește păcatul. Deci e vorba despre omul întreg. Nu se poate condamna numai trupul ca fiind rău.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot la Sfântul Apostol Pavel rămânem. Câteva versete interesante găsim în Epistola către Galateni, la capitolul 5. Spune așa în versetul 16, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Versetul 17. Căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. El și spune în altă parte, la un moment dat, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Adică simte în sine o luptă a două legi, o lege a Duhului și o lege a trupului, cine mă va izbăvi pe mine de cumva o povară pe care o simte din perspectiva trupului? Și de asemenea, tot Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 19, spune: iar faptele trupului sunt cunoscute, ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare și așa mai departe. Adică ceea ce facem cu trupul și simțim că nu este în regulă.
1: Da, și în primul rând, legat de această luptă dintre trup și duh, faptele trupului și dorința duhului. Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile acestea. Noi știm că în momentul în care omul a căzut în păcat s-a produs un dezechilibru lăuntric în el. Noi purtăm acest dezechilibru întru noi până astăzi. De aceea Duhul poftește cele duhovnicești, trupul poftește cele trupești. Și mereu este o luptă între cele două. Și de aceea, de fapt, întreaga viață duhovnicească pune accent pe superioritatea Duhului ca să domine Duhul peste trup. Și ca trupul să fie strunit, ca să nu își dea frâu liber și să săvârșească cele pe care le dorește și pe care Sfântul Apostol le-a și enumerat, care sunt patimile, păcatele, patimile grosolane și care, sigur, dacă sunt ele săvârșite, îl înrobesc pe om și înrobindu-l pe om, înrobesc și sufletul omului.
0: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și anumite, să zicem, accente sau poate pentru unii ar părea astăzi exagerări în felul în care omul caută să-și mortifice trupul, respectiv să ucidă aceste fapte ale trupului. Există în literatura ascetică mărturii despre felul cum se nevoiau înaintașii noștri în moduri de asceză care par negreșit astăzi, ieșite din comun. De pildă, citim la Eustatie al Tesalonicului o enumerare a diferitelor grupuri de monahi care trăiau un fel de asceză extremă. Spune așa, îi clasifică pe acești monahi. Zice, unii nu se spălau și nici nu-și tăiau sau pieptănau părul. Erau unii care se culcau pe pământul gol, cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau, cei care nu vorbeau, cei care trăiau în peșteri, care purtau lanțuri de fier, care trăiau în pomi sau trăiau pe stâlpi sau atâtea alte moduri de aș ucide aceste fapte ale trupului, dar care, ca mod de viață, ca formă de asceză, e total neobișnuit pentru ceea ce înseamnă pentru noi spiritualitatea creștină.
1: Este adevărat și cred că această literatură nici nu ar trebui să fie accesibilă tuturor creștinilor, pentru că unii dintre ei se pot minți. Nu este calea obișnuită a bisericii. Sunt asceze și căi ascetice ieșite din comun și inspirate de Duhul, doar unora care le pot duce. Că aici este nebunia pentru Hristos, nu-i pentru toți. Nebunia pentru Hristos o inspiră Duhul Sfânt numai acelora care pot să ducă această asceză extremă. Asceza comună tuturor, cu care foarte mulți sau majoritatea se mântuiesc și se sfințesc, o știm din biserică. Să ținem rânduiala bisericii, posturile, rugăciunile, sfintele slujbe, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Asta este asceza comună tuturor. Că pe unii Duhul Sfânt i-a mânat și a dus spre o asceză mai mare, în fine, pentru că aveau ei păcate sau pentru că aveau ei anumite înclinații păcătoase pe care Duhul Sfânt le vedea în sufletul lor și nu puteau scăpa altfel și atunci își asumau aceste asceze extreme, dar nu de la începutul vieții. Nici nu, de când s-au trezit că sunt monahi, au început să poarte lanțuri sau să doarmă pe jos, ci treptat, treptat, văzând că nu se curățesc prin mijloacele obișnuite ale ascezei creștine, și-au asumat aceste mijloace extreme. Dar, cum am zis, ele nu sunt pentru toată lumea. Și dacă le citim, trebuie să contextualizăm, dacă citim despre lucrurile acestea, sau dacă simțim că ne smintesc, să trecem peste asemenea pasaje, care sunt în special pentru cei desăvârșiți în credință și pentru cei care citesc în Duhul aceste pasaje.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, rămânem la Universul Sfintei Scripturi, citindu-vă alte pasaje care sunt relevante pentru tema noastră. De pildă, în Solomon, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2, spune așa: înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu sălășluiește în trupul supus păcatului. De asemenea, în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 16, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume, adică sunt cumva Duhul lumii. Însă m-aș întoarce la Sfântul Apostol Pavel, care în două locuri spune așa, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește. Și această idee o întărește în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.
1: Aici, sigur că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre războiul nevăzut. E vorba despre faptul că, deși afectele au intrat în trupul omului prin păcatul strămoșesc și deși s-a produs atunci un dezechilibru între trup și suflet, patimile și păcatele se ivesc și din pricina luptei pe care omul îl are cu duhurile răutăților, adică cu demonii. Demonii sunt cei care insuflă omului aceste impulsuri spre a păcătui. Și acum omul le poate stăpâni sau poate să dea frâu liber acestor impulsuri. Sigur că de multe ori noi cedăm la aceste impulsuri. De ce? Pentru că există în noi înclinarea spre faptele pe care demonii ni le insuflă și pentru că am experimentat și plăcerea produsă de aceste fapte în momentul în care ele sunt satisfăcute irațional, adică momentul în care sunt păcate și patimi, ne și plac și atunci ne lăsăm ispitiți. Dar lupta, în primul rând, de aceea este împotriva demonilor, pentru că există la Sfinții Părinți care au o experiență adâncă a psihologiei păcatelor, există diferite trepte ale împătimirii omului până când se materializează păcatul. Prima dintre momentele păcatului este ispita, este gândul. Iar gândul de cele mai multe ori este insuflat de demoni. Demonii au o ciudă și o răutate foarte mare față de om, față de ființa umană. Și lucrul acesta și din partea, sau și din cauza faptului că ei simt dragostea lui Dumnezeu față de om. Și atunci își arată această răutate față de om și prin aceea că doresc să îl îndepărteze pe om cu tot din adinsul de la calea mântuirii, de la Dumnezeu. Și atunci le insuflă oamenilor gândurile. Omul poate să accepte gândul și atunci când acceptă gândul, omul deja poate să conlucreze cu păcatul până la materializarea păcatului. Sau poate să înlăture ispita încă din fașă, încă din momentul în care vine gândul. Și de aceea zice Sfântul Apostol Pavel că lupta noastră este împotriva demonilor, nu împotriva trupului, ci împotriva demonilor. În primul rând împotriva demonilor, pentru că tot păcatul de aici începe, de la acest prim impuls.
0: Părinte Himanrit, am o ultimă problemă de lămurit în această emisiune, cumva adiacent tematice din această emisiune, anume a corpului uman în situația în care el se găsește la spital, în tratamentul medical sau pe masa de operație, respectiv în situația în care el este cadavru. Cum se comportă, să zicem, medicii sau cei de la pompele funebre sau cei care, să zicem, lucrează cu trupul omului în situațiile acestea limită, fie când este bolnav, fie când el deja nu mai are suflare de viață?
1: Acum, sigur că medicii și cei care se ocupă de pompele funebre pot să fie oameni credincioși sau pot să fie oameni care nu au legătură cu credința, dar și în primul caz și în al doilea caz, în primul rând, există o etică medicală. Medicii trebuie să țină neapărat cont de această etică medicală în momentul în care operează, se raportează la trupul omului, pentru că altfel ei își încalcă nu jurămintele acelea și nu își încalcă principiile medicinei până la urmă. De asemenea, același lucru e valabil și pentru pompele funebre când este vorba despre trupul mort.
0: Și pentru gropari?
1: La fel și pentru gropari. Deci toate acestea sunt valabile. Dacă omul este credincios, dacă medicul este credincios, dacă cei de la pompele funebre la fel sunt credincioși, groparii, nemai vorbind, atunci lucrurile deja se schimbă, pentru că pe lângă etica medicală și etica în general care ține de raportarea la trupul bolnav sau la trupul mort, intervine și credința. Și atunci ei se vor raporta și prin milă și dragoste creștină la trupul respectiv. Și atunci, sigur că în cazurile normale, trupul bolnavului va fi tratat, va fi îngrijit și la fel și trupul celui adormit, trupul mort, nu va fi profanat, nu va fi batjocorit, ci va fi îngrijit. Acum, sigur că dacă și la televizor mai auzim câteodată sau citim în ziar sau sunt și cazuri extreme când s-au întâmplat și se întâmplă din cauza unor dereglări chiar psihologice. Există oameni bolnavi care au profanat trupul cadavrelor sau și așa mai departe, dar în general există această etică și doctorii se țin de ea și tot așa și...
0: Și când este tratat medical, prin intervenție chirurgicală sau prin alte procedee medicale, și când este trupul decedat și este îmbălsămat, spuneați și este adevărat acest lucru, există o etică profesională a celor implicați care tratează acest corp al omului cu toată atenția și cu tot respectul. Ce face biserica în situația trupului bolnav sau a trupului mort?
1: Și biserica se îngrijește și de trupul bolnav și de trupul mort. Față de trupul bolnav, noi știm că biserica are și o sfântă taină, nu? Taina Sfântului Maslu. Trupul este îngrijit în primul rând, nu? Este ocrotit, este îngrijit. Dacă este bolnav, este spălat, este pus în rânduială și îi se face și această sfântă taină. Sigur, taina se face omului bolnav, nu trupului bolnav, ci persoanei bolnave, dar este implicat trupul pentru că trupul bolnav este uns cu unt de lemn sfințit la Sfântul Maslu. Și se reafirmă încă o dată prin taina Sfântului Maslu că acel trup este mădular al lui Hristos, nu? Este uns cu uleiul de la Sfântul Maslu la fel ca și la botez. Se ung mădularele trupului spre vindecare, spre a se reface legătura cu trupul mistic al lui Hristos pe care și l-a dobândit când a fost botezat acel creștin, spre a se reafirma această legătură. Iar trupul celui adormit, foarte interesant, în Biserica Ortodoxă nu mai este și nici în Biserica Catolică, în general în creștinism, trupul nu este considerat neapărat un cadavru. Trupul are și o dimensiune sfântă. În ce sens? Pentru biserică e moaște în potență. Adică fiindcă a fost botezat, fiindcă a primit Sfintele Taine, fiindcă a trăit în biserică, trupul omului, când pleacă din această lume, poartă amprenta sacrului. Nu, este așezat în chivot, în sicriu. Este prohodit, adică îi se face slujba de prohodire. Ce înseamnă? De petrecere. Este petrecut din această lume. O slujbă de mormântare cu o rânduială de rugăciune. După aceea, la mormântare, înainte de mormântare, este pregătit, este spălat trupul, este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mai mult de atât, în Biserica Ortodoxă, din păcate, această rânduială încet, încet dispare din tradiția ortodoxă, dar încă în cărțile noastre de cult există rămas bun de la cel adormit, de la trupul celui adormit. Familia și cei care participau în vechime la mormântare sărutau trupul mortului. Adică în creștinism lucrurile s-au schimbat foarte mult față de trupul celui adormit, față de păgânism și față de iudaism. Dacă, de exemplu, pentru păgâni locul unde erau îngropați morți era necropolis, locul polisul, adică orașul morților. Acum pentru creștini este cimitirul, este dormitorul. De asemenea, trupurile morților erau așezate în sarcofag, adică în mâncătorul de trup. Asta așa se traduce sarcofagul. Erau acele cutii de piatră în care erau așezați, un fel de cripte de piatră în care erau așezați morții, dar se numeau sarcofag, adică cel care devorează trupul. Pentru creștini, pentru adormiții creștini, nu mai este sarcofag, este chivotos în limba greacă. Adică noi zicem sicriu, dar chivot, practic. Pentru că în potență fiecare trup de creștin poate să fie sfinte moaște.
0: Părinte, cu aceste precizări foarte interesante vom pune punct ediției de astăzi a acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, sperând că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
2: Ascultați Radio Renașterea!
3: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor din Ardeal. Astăzi o să ne oprim asupra sentimentului dezrădăcinării, a ruperii de sat, sentiment trăit de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și chiar și în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate.

Când mă apropiu de-al meu sat, cunosc câinii pe lătrat și cocoșii pe cântat și pe maica pe oftat. Așa au exprimat în versuri oamenii din lumea satului sentimentul întoarcerii în locurile natale, liniștea și împlinirea de a fi alături cu cei dragi. În vechime, părăsirea casei părintești și a satului se făcea destul de rar și atunci cu părere de rău. Cel plecat se rupea de neam și de casă și se adapta foarte greu la o nouă locuință sau într-un loc străin cu oameni necunoscuți. Plecarea unei tinere mirese din casa părintească presupunea ruperea de viața tihnită de la părinți și pierderea dragostei mamei. Pănoră nimeni nu mai ninerește, amul trebuie să lucre, să tacă și să facă voia socrilor, a noilor părinți, spun cei în vârstă. Din cântecul miresei din zona Bihorului se poate observa că mireasa își părăsește cu lacrimi casa în care a crescut și plânge pentru faptul că trece de la statutul de fată la cea de femeie măritată cu responsabilități. Plânge-ți, fată, părul tău, nila de la tată tău. Plânge-ți, fată, coada ta, nila de la maică ta.

În majoritatea satelor din Transilvania, căsătoria în alt sat era considerată o nereușită și întotdeauna fetele încercau să se mărite în sat, să nu părăsească locul unde s-au născut și au copilărit. Într-un cântec din Maramureș, această nereușită este pusă adeseori pe seama mamei, care nu s-a rugat îndeajuns sau nu a postit pentru binele fetei.

se spune că mai de mult doar fetele sărace sau urâte se măritau în sat străin. De multe ori reproșul fetei măritate în alt sat se îndrepta spre părinții care o căsătoreau prea repede, fie că nu avea zestre, fie că avea mulți frați și era greu de întreținut o casă numeroasă.

Casa și ocolul, dar și vatra satului, era în gândirea țăranului locul de unde își primea puterea, bunăstarea și liniștea. De asemenea, acolo se simțea liber, în largul lui, dar și în siguranță. Așa se explică durerea fetei măritate în alt sat, dar și a celui care trebuia să-și părăsească familia și cunoscuții pentru un anumit timp, și aici ne referim la plecarea la oaste.

Sentimentul dezrădăcinării este ilustrat și de următorul cântec din Maramureș. Cine își părăsește satul, arde-l focul și bănatul.

Din majoritatea textelor reiese că sărăcia este una dintre principalele cauze ale înstrăinării. Copilul sărac ține la satul lui, deși acolo trăiește greu. Decât în țară străină, cu chită albă la mână, mai bine în satul tău, cu mălaiul cât de rău. Dar, din cauza sărăciei, trebuie să plece. Care fură și omoră, poate ședena lui țară, numai eu, copil sărac, nu poș trăi, n-am eu sat. Observăm în poezia cântecelor de înstrăinare că cel care trebuie să treacă hotarul satului își pierde atât liniștea cât și încrederea, iar în locul în care va merge, va fi tratat cu indiferență și uneori chiar asuprit. De aceea, apropierea de sat, după o perioadă de înstrăinare, îi produce un sentiment de siguranță, de liniște și de împăcare cu lumea.

Hotarul satului era considerat întotdeauna ca un loc bun, curat, ferit de orice lucru rău, deoarece atunci când se puneau bazele unui sat, se tragea brazdă de plug în jurul lui. Astfel, nimănui nu era îngăduit să-și pună casa în afara acestei brazde. În unele zone, plugul era tras de doi boi negri gemeni, mânați de doi frați gemeni. După ce hotarul era fixat și brazda era trasă, se puneau stâlpi, pietre sau se făcea un butuc de pământ, ca să rămână semne pentru viitoarele generații. Desigur, existau multe alte acte ritualice despre care nu o să vorbim în această ediție a emisiunii. Prin aceste practici însă, vatra satului devenea un loc bun, ferit de puterea celui rău. Astfel, hotarul era stabilit odată pentru totdeauna și devenea un loc sacru, garanție a ordinii și a stabilității. Din unele relatări aflăm că la întemeierea unui sat, oamenii se adunau la locul unde era fixată biserica. Acolo se făcea slujbă și se sfințea locul satului viitor. Ciobanii pregăteau o masă și după ce mâncau cu toții, jucau jocul bătut de la o locuință la alta, zicându-se că au bătut pașii satului. Am prezentat acest aspect al întemeierii unui sat pentru a ne da seama de importanța pe care o avea hotarul, ograda și casa părintească în mentalitatea țăranului român.

Din cele spuse până acum, observăm că vatra satului și hotarul închid o lume apropiată și deschid una necunoscută. Astfel, cei de la țară credeau că omul, dacă trece în alt hotar, dacă trece hotarul lui, ajunge într-un loc cu multe întâmplări și anume într-un loc rău. Acest sentiment apare și în unele cântece de înstrăinare, cum ar fi Numai lin, dorule lin, că pe aici ai loc străin.

Iată, dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului, am vorbit despre sentimentul dezrădăcinării, al ruperii de sat, un sentiment trăit atât de fetele care se măritau pe sate, de tinerii care plecau în cătănie și, în zilele noastre, de cei care pleacă la muncă în străinătate. I-am ascultat pe parcursul acestei emisiuni pe Florica Bradu, Angela Buciu, Mărioara Tănase, grupul Icoane, frații Florea, Georgiana Lobonț și Ana Sântejuden. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn, ca de fiecare dată, nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Dialoguri.
0: Bun găsit, stimați ascultători! Ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, dragii mei, continuă cu povestea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Așa cum spuneam și în ediția precedentă, pe care o regăsiți pe site-ul radiorenașterea.ro, dedicăm și această întâlnire comemorării a 240 de ani de la tragicul deznodământ al mișcării sociale a moților din Transilvania. Alături de noi se află în continuare profesorul, istoricul și teologul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Iar în debutul întâlnirii noastre de astăzi, dați-mi voie să vă recomand spre lectură cele două volume din adevărata capodoperă scrisă de academicianul David Prodan cu titlul Răscoala lui Horea, ediția a treia lansată în acest an, despre care președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop spune, citez, Răscoala lui Horea de David Prodan este un monument al scrisului istoric. Am încheiat citatul. Noi continuăm firul istoric alături de invitatul nostru.
5: Da, este o operă de maturitate lui David Prodan, pe care a scris-o la 70 de ani, după 10 de ani de documentare în arhivele regionale, locale, centrale ale Transilvaniei și ale Austriei. Prima ediție a apărut în 1979, a fost lansată la Casa de Cultură a Studenților și am înțeles că a fost plină Casa de Cultură, peste 1000 de oameni care s-au dus să-l vadă pe David Prodan, în primul rând, și apoi să citească capodopera lui

până acum s-au tipărit 21 de volume. Sunt surse narrative, adică cronici, presă românească, dar mai ales străină. Gândiți-vă, toată presa europeană a scris despre Răscoală în timpul ei. A fost un, cumva vedeți prin Răscoala lui Horea, problema românească, chestiunea transilvană și în mod deosebit a românilor, primește un răsunet european. Nici o altă mișcare politică, națională, religioasă din Transilvania română nu s-a bucurat de o asemenea dimensiune, de un asemenea ecou în toată lumea cunoscută. Gândiți-vă că a scris presa din Portugalia, din Marea Britanie, presa din Statele Unite ale Americii, Washington Post. A scris articole în ianuarie 1785 despre Răscoala Valahilor din Transilvania. Sigur, unele erau rapoarte bazate pe unica corespondența lor din Europa Centrală, alte erau chestiuni fantasmagorice, inclusiv portrete, xilogravuri, gravuri, desene al Horea, portretizat în tot felul de, deci inclusiv, așa cum, cum am zis noi, ADN-uri, ca lider din ăsta născut, ca un fel de rege, ca un fel de împărat, ca mare personalitate militară. Cea, el n-a fost așa ceva, să fim onești. Toată povestea după aia cu francmasoneria, cu tot ce se... N-o să țese așa o pânză, nu, în jurul un asemenea fenomen. Dar, deci, avem aceste izvoare narrative și cealaltă serie, seria B, care sunt izvoare, așa numite, diplomatare, se numesc, adică produse de administrație civilă și militară, are la firul ierbii pe comitate, deci pe județe și apoi la centru, la Viena, la Buda sau la Sibiu, centralizează, discută, tematizează, deci pe lângă cele 1400 de pagini ale lui David Prodan, care el sintetizează la nivelul anilor 1985 toată bibliografia și izvoarele temei, flux. Avem și aceste surse care astăzi, de pildă, cei ce sunt interesați și curioși, le pot accesa online. Sunt pe bibliotecadigitală.ro sau pe site-ul institutului nostru, Institutul de Istorie George Barițiu.ro. Au fost toate aceste serii de 20 de volume, Izvoarele Răscoalei lui Horea, volumele digitalizate și pot fi descărcate de oriunde din lumea asta în format PDF. Și cine-i curios, să zic, de pildă, din Hunedoara, cum s-a desfășurat răscoala în zona Hunedoarei, are două volume în acea serie și vede exact pe firul ierbii. Sau, dacă e interesat de presă, descarci volumele, cele sunt mi se pare, trei volume în care apare presa. Ultimul chiar, sau cel mai recent din 2023, al profesorului Costin Feneșan de la București, care aduce în atenția noastră vreo 25 de periodice germane sau și din portugheze, despre care până acum nu știa nimica, unde în decembrie 1784, respectiv ianuarie, februarie, martie 1785, se scrie despre Răscoala Țăranilor din Transilvania. E ceva fenomenal. Sigur că acest ecou sau răsunet european al răscoalei a fost studiat în mod deosebit de regretatul istoric Nicolae Droiu. El are mai multe volume, chiar teza lui de doctorat a fost despre răscoala, ecou sau răsunetul european al răscoalei lui Horea, publicate și inclusiv în traducere în limba engleză și în traducere în germană. Dânsul apoi a găsit presă din zona Suediei, deci din Scandinavia. Rămâi uimit, repet, în toată Europa s-a difuzat această chestiune. De ce? Vedeți, suntem cu câțiva ani înainte de Revoluția franceză. Suntem într-un context al iluminismului, când se pune sub semnul întrebării legitimitatea monarhiei absolutiste. Adică e un om ales de Dumnezeu să conducă el milioane de oameni, să decidă pentru respectivii. De fapt, se pune sub semnul întrebării un întreg sistem politic și social. Am spune establishment politic astăzi, cu ideile acestea că totuși oamenii sunt egali în fața legii, că n-ar trebui originea lor să conteze, mă rog. Sunt idei care se vehiculau atunci. Voltaire și alți filozofi sau scritori în spațiul german, Schiller, mă gândesc de pildă în câteva capodopere ale lui Die Räuber, de pildă Hoții sau Lessing sau Goethe, chiar pun, discută în drame, în piese de teatru, în poezii, în poeme, aceste chestiuni. Și răscoala cumva potențiază aceste gândiri. Iar în America, că a avut o comunicare la conferința aceasta de la DEVA, pe care institutul nostru a organizat un parteneriat cu Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu în mai, s-a discutat și aceste aspecte. Deci e o chestiune, prin răscoala lui Horea, asta vreau să și ar merita reținut, chestiunea românească ajunge în prim planul mass media europene. Până atunci niciodată nu s-a discutat la așa nivel și la o magnitudine, la un număr așa mare, despre

0: situația românilor din Transilvania. Sigur, acolo apar și inepții și, am spune, idei deplasate, dar na, presa nu e un val. Și e extraordinar, într-adevăr, să analizezi, să citești, să vezi cum a scris presa portugheză sau presa britanică sau presa americană, sigur, fiecare mulându-se pe realitățile de la ei. Statele Unite, vezi, practic că se potențează această idee a oamenilor care se revoltă pentru proprietate împotriva establishmentului politic, a regelui, a împăratului. Nu, ei erau imediat după războiul lor de independență sau în acel context. Nu, războiul, tensiunea dintre coloniile din Statele Unite, ale care vor fonda Statele Unite ale Americii, și regele britanic. Și vedem cum, care e lectura lor. În alte părți, sigur că accentul este mai soft, mai blând, și e vizată uneori nobilimea. În alte cazuri e vizată situația socială sau confesională a românilor. Cum adică niște oameni la 1785 încă mai sunt bagiocoriți, umiliți, chiar pot executați pentru că au o anumită identitate confesională. Deci există toate aceste aspecte, ele pot fi găsite, e o istorie fascinantă. Eu recomand în mod deosebit Răscoalea lui Horea de David Prodan. A fost reeditată, vă spuneam că prima ediție, 1979, a fost apoi revizuită chiar de David Prodan, completată cu câteva noi informații și pagini în 1984, când s-au împlinit 200 de ani de la Răscoală. Și anul acesta, într-un parteneriat al Institutului de Istorie cu Biblioteca Județeană Videnșu-Șanu din Hunedoara, practic prin finanțarea acestui proiect extraordinar, și aici am, vă spun, jos pălăria și toată lauda și prețuirea și cinstea a societății românești față de cei care conduc județul Hunedoara, deci practic Consiliul Județean Hunedoara, care a finanțat organizarea acelei conferințe internaționale în mai, imediat după Paști, în 20 mai, a fost 3 zile, și tipărirea în 1000 de exemplare acestor două volume din Răscoala lui Horea, apărute la editura Școala Ardeleană, sub îngrijirea și cu prefață domnului Ioan Orel Pop, președintele Academiei Române, și am făcut un medalion bibliografic al lui David Prodan. Deci, cititorul de astăzi care dorește să afle în detaliu cum s-a desfășurat Răscoala, care era situația românilor, cum s-a desfășurat exact Răscoala, care au fost apoi rezultatele anchetei Iancovici, cum a fost frânt pe roată Horea, care, ancheta care s-a dus, atitudinea împăratului, inclusiv despre împărat, cum era organizată armata imperială în Transilvania, toate aceste detalii le găsește la David Prodan. Deci după David Prodan e destul de dificil să vii cu noutăți. Sigur că se pot aduce noutăți în sensul că se publică noi izvoare, dar ele nu schimbă imaginea generală asupra Răscoalei. Poate anumite interpretări pe care le dă Prodan sau alți istorici dinaintea lui sau de după el unor evenimente, sau se aduc izvoare noi cu privire la desfășurarea tumultului, cum e numit în epocă, la firul ierbii, adică în localitățile XYZ de pe Valea Mureșului, de pildă. Noi publicăm acum la institut, probabil că vreo 5 sau 6 volume vom avea din ancheta aceasta, care practic, cum vă spuneam, anchetează răsculații în fiecare sat. Și acolo vezi, au fost omorâți doi țărani, a fost omorât un nobil, a fost botezată cu forța nu știu cine, apar cu nume, cu prenume, au fost păgubiți atâția, pagubele totale sunt atâtea, au ars nu știu câte juri, au distrus nu știu câte case. Deci asta a fost practic ancheta la firul ierbii. De ce? Miza contele a fost să-i prezinte împăratului, cum v-a spus, cauzele, dar mai ales ce măsuri să implementeze pentru a îmbunătăți situația și pentru a nu se mai repeta această Răscoală care a îngrozit nu numai nobilimea, ci și establishmentul politic de la Viena. Și vedem că în zona Munților Apuseni, până târziu, această, să zicem, fantoma lui Horea îi bântuie pe oamenii ăștia. Deci ei, autoritățile militare civile, cum să zic, nu că iau măsuri sau sunt sesizate sau se sesizează singure în urma unui mic incident, nu. La posibilitatea unui anumit incident. Ei își creează în minte treaba asta și de aia sunt foarte vigilenți tot timpul la tot spațiul acesta al Munților Apuseni. Și, repet, povestea e fascinantă la Prodan. Cel caracterizează în mod deosebit pe David Prodan, dincolo de alți istorici, sau cărturar român care a scris despre Horea, e limbajul lui țărănesc. El de multe ori lasă flux să își citează în extenso sau parafrazează documente întregi. Deci te duce, te transpune pe tine ca cititor din anul 2025 în lumea românească a anului 1784, 1785, 1786. Asta e fascinant. Deci e o lectură captivantă. Sigur, să ai răbdare să citești 1400 de pagini, dar ai capitole și atunci poate te interesează anumite chestiuni și citești acolo. Mi se pare o contribuție excepțională a lui David Prodan, care nu cred că va putea fi depășită în viitor apropiat. Pentru că el are un anumit stil de a scrie. Vedeți, originea lui țărănească, el era din Cioara, un sat în județul Alba de astăzi. A studiat la Orăștie, deci a cunoscut și epicentrul acela răscoale. El cumva prin filonul lui țărănesc puternic, născut înainte de unire, supus unor anumite umilințe, chestii transmise în familie, reușește să înțeleagă și spiritul răscoale. Adică nu e suficient la un fenomen de această magnitudine, doar ai niște documente și tu ca istoric reconstitui pe baza surselor desfășurarea evenimentului de acum 240 de ani. Păi să încerci cumva să nu să te transpui, dar să înțelegi, să înțelegi pe oamenii ăia, nu? Vorba lui Eminescu, ce-i mâna pe ei în luptă. Și asta mi se pare captivant și excepțional la David Prodan. David Prodan are nevoie de laudele noastre. El prin opera lui rămâne în picioare, adică vedem că este istoricul român din Transilvania, cel mai cunoscut dincolo de granițele românești. Da? În mod deosebit prin Suplex Liber Valorum, prin cartea lui Istoria formării conștiințe naționale și iarăși lucrarea apărută între ediții și prin altele care a fost suplexul a fost tradus și în german, în engleză, în franceză, deci a pătruns în fluxul istoriografiei occidentale de internaționale, dar și prin cartea aceasta, deci pe David Prodan l-au respectat toți istoricii din lumea asta, numai din țara noastră. Indiferent de originea lor etnică, indiferent de poziția lor politică, Prodan a fost un om de stânga, el recunoaște, noi știm asta. Nu împietează. Sigur că anumite interpretări pe care le dă poate unor persoane sau acțiunilor unor personaje astăzi pot fi puse sub semnul chestionate și amendate. Dar el a fost un om respectat datorită anvergurii și, repet, surselor pe care le citează. Deci el nu face nicio afirmație care să nu fie bazată pe surse. Prin asta e cumva, asta oferă durabilitate operei lui, știți? Că dacă scrii basme, poezii, povești, cărți din cărți, nu. Dacă ca istoric te duci la surse, la arhive și aduci de acolo, când vorbesc de surse, arhive, vă spuneam că ele sunt în maghiară, sunt în latină, sunt în germană, sunt românește, atunci ai asemenea carte, cărămidă putem numi, reeditată anul acesta, datorită sprijinului financiar al Consiliului Județean Hunedoara, cinstelor, 1000 de exemplare s-au împărțit gratuit la conferința de la Deva. Vor fi reeditate și introduse și în librării de editura Școala Ardeleană, care a supervizat acest proiect editorial și aparține într-un fel, că dacă această lucrare arată așa de frumos și elegant, are pe copertă chipul lui Horea și, de fapt, sunt sculpturile lui Vlasiu din Cluj. Știți monumentul din Grigorescu? Se datorează Școlii Ardeleene, dar unui concurs fericit, spune de împrejurări. Adică se întâlnesc câteva instituții, cum e Institutul nostru de Istorie Bărăiețu, deci ai expertiza oamenilor de știință, ai factorul local, Biblioteca Județeană și Consiliul Județean, care înțelege că prin sponsorizarea și, practic, stimularea culturii tradiționale românești și a patriotismului, că și despre asta vorbim, nu se rezumă la concerte, la mici bere, ci se rezumă și la cărți. Anul trecut a fost Avrameancu, acum Horea. Sperăm să continuăm, să continue. Și prin asta eu am și zis, jos pălăria, adică, vedeți, să readuci în atenție o asemenea lucrare de anvergura asta a 40 de ani, de la prima ei apariție, e ceva extraordinar și o carte care stă în picioare și prin conținut stă în picioare, numai prin formă, că e o cărămidă. Deci 1400 de pagini. Va fi disponibilă și ca e-book, dacă ne ascultă cineva din Australia, o va putea descărca de acolo. Sigur, și o va putea citi și poate își va găsi, nu știu, dacă se trage din zona Hunedoara, Puseni, Arad, poate își găsește strămoșii, pentru că ce este extraordinar la Prodan? Sigur că ai efigia lui Horea care se desprinde puternic sau Cloșca și Crișan, împăratul, dar el îți dă aici practic și un omaj al lui Prodan pentru tăranii ăia morți atunci. Deci pentru plebe, pentru ăia mulți și necunoscuți, i-am spune. Îi găsești în carte că el ți-i dă aici și, sigur, detaliat îi găsești în colecția izvoarelor pe care le-am amintit și care sunt iarăși online. Și prin asta David, cumva David Prodan s-a înveșnicit alături de efigia lui Horea în, nu doar în istoriografie, deci în scrisul istoric, ci aș spune în conștiința culturală românească, că asta mi se pare relevant și admir extraordinar la Prodan. El intră, cumva el e o lectură formată, am și scris aici în cuvintele mele, e o lectură, Prodan, Răscoala lui Horea și cartea lui despre Suplex, sunt lecturi formative pentru orice intelectual român. Vrei să cunoști istoria acestui popor din Ardeal, să cunoști realități din urmă cu 250 de ani, să citești cărțile lui Prodan. O să spui, n-ai timp să citești mii de pagini, da? Bun, dar poate citești 50 de pagini. Poate citești portretul pe care îl face lui Horea în volumul 2 la sfârșit, sau poate citești introducerea unde îți descrie tot acest spectru al atmosferei, al situației sociale, confesionale, etc. din Transilvania. Portretul care îl face împăratului, pe care le face nobilimii maghiare. Și atunci te folosești. Adică orice ai fi, că ești, nu știu, intelectual, că ești inginer, că ești om simplu, să zic, pasionat de istorie sau interesat sau anumite întrebări, poți să găsești răspunsuri potrivite și poți să citești această carte. Deci de la un elev de liceu până la un membru al Academiei Române, poate citi și înțelege textul lui Prodan. Nu este ceva... Aș spune că și un țăran din Cioara, Săliște se numește astăzi, satul lui David Prodan, care știe citi, odată îl va fascina limbajul și se va regăsi în limbajul acesta mai uneori unele regionalisme și, de pildă, folosește termenul de aci. El în carte nu-i scrie aici, de aci, s-a făcut, s-a așa. Deci, o capodoperă, așa cum spune și domnul președintele Academiei, un monument al scrisului istoric românesc.
1: Un monument al scrisului istoric românesc recomandăm și noi din suflet pentru lectură și pentru aprofundare, pentru cunoașterea trecută. Răscoala lui Horea David Prodan, dar recomandăm și site-ul Institutului de Istorie George Barițiu pentru izvoarele foarte importante din care ne documentăm despre această răscoală și vreau totuși să readuc să aduc aminte ascultătorilor noștri faptul că anul acesta s-a marcat în mod deosebit în luna mai între local și european 240 de ani de la martirajul lui Horea Cloșca și Crijan, conferință internațională de mare anvergură, în care Academia Română, filiala Cluj-Napoca și Institutul de Istorie George Bariți au fost organizatori sau co-organizatori împreună cu Biblioteca Județeană Ovidiu Densușanu din Hunedoara, DEVA, Consiliul Județean Hunedoara și, cum spuneam, Academia Română. O conferință extrem, extrem de interesantă. Să știți că în timp ce vorbeați și aminteați de Revoluția franceză, 1789, și m-am gândit dacă nu cumva această revoluție a lui Horea, prin mediatizarea extrem de bogată în Europa și chiar în Statele Unite, nu a contribuit chiar la efervescența și poate a grăbit într-un fel, vorbim și de iluminism, sigur că ei au avut fermentul lor și sursele lor, dar au avut o bună practică, ca să spun așa, un exemplu de bune practici din, iată, Europa de Est, într-un spațiu mult mai restrâns și poate au creat o anumită efervescență.
0: Se poate face o legătură, unii au încercat. Știm că în epocă un intelectual francez, istoric francez, filozof francez, Brissot, a scris lui Iosif al II-lea cu privire la desfășurarea acestei răscoale a valahilor din Transilvania și modul umanitar în care el trebuie să trateze problema, pentru că pe mulți i-a șocat modul brutal în care au fost ei executați cu frângerea perioadă, care e o moarte... Să spun, era deja din 1759 abrogată în tot imperiul, nu se mai folosea acest supliciu, care ce însemna? Însemna că erai practic pus pe jos în formă de X și ți se aplicau lovituri cu o roată de car care avea zimți în formă de triunghi din fier, da, ascuțit, ca niște cuțite, da, cu care era, omul era lovit dinspre extremități, spre centru, pentru că ideea era să fie nu o moarte rapidă, ci să fie o moarte înspăimântătoare, dureroasă. Gândiți-vă că la executarea lui Horea și Cloșca la Alba Iulia în 28 februarie 1785, au fost aduși cam câte 3 țărani din toate localitățile acestea ale epicentrului răscoalei, au fost în jur de 2000 de spectatori, am zice, în jur, și asta sunt imortalizate în ilustrațiile pe care le avem făcute de martori oculari. În Alba Iulia, pe dealul Furcilor, 2000 de țărani aduși din toate satele, câte 3 din fiecare localitate, se vadă supliciu. Și știm că la Horea a durat un pic mai puțin, la Cloșca el a primit, mi se pare, 22 sau de lovituri, Horea numai 5. Pentru că a început să vocifereze, ne spun unii martori, a început să spună lucruri. Și aici ar fi interpretarea, ce a început să spună Horea, sigur că ea în public n-auzeau. Vă dați seama că zbiera, era armata care făcea acolo, era un anumit ritual cu tobe, cu, mă rog. Deci, pe scurt, erai lovit dinspre extremități, picioare, mâini, se venea spre inimă. Practic să mori în chinuri groaznice și să inoculezi celor care participă această spaimă, această frică, ce se poate întâmpla cu voi dacă îndrăzniți pe viitor să mai faceți așa ceva. La Horea, 5 lovituri știm că i-au fost aplicate, ultima a fost dată în inimă ca să moară acolo pe loc, pentru că a început să vorbească, să strige, să spună lucruri. Nu știm exact ce. Să sudie, să pomenească pe împărat, sunt diferite. Martorii de acolo nu sunt toți de acord, pentru că vă dați seama, era în vălmășală, era, n-avea megafone, n-au ce-o fi putut zice, mulți care erau acolo scriu în maghiară, scriu în germană, cât de bine știau românește, mă rog. Deci, întrebarea e de ce a fost executați așa, tocmai ca să fie inoculată această... Și apoi gândiți-vă că trupurile lor au fost secționate în 4 și răspândite în zonele cele mai învăluite de răscoală. Deci capul dus într-o parte, o mână dusă în aia, la altă parte un picior nu știu unde. Da, deci așa s-a procedat, de aia Crișan știa ce l-așteaptă și s-a spânzurat săracul. În celulă însă trupul lui tot a fost secționat și trimis în aceste zări.
1: Cu nojițele de la opinci, da, țin eu minte, da, din copilărie, de când am vizitat acele locuri de detenție și din evocările muzeografului de atunci, rămâne impresionant. A fost, domnule profesor, Crișan Veriga slabă?
0: Nu, nu.
1: Prin faptul că a mărturisit cum s-au organizat, să zicem.
0: Dimpotrivă, din surse și din interogatori, rese că poate a fost mult mai calculat decât ceilalți doi și realist, ancorat în realitățile de atunci, dar și în urmările pe care faptele lor le vor avea. Adică oamenii ăștia totul nu erau niște prostalei, să ne înțelegem. Ei erau conștienți că în momentul în care au pus mâna pe furcă, no bine, no hai, urmări vor fi. Tu te ridici împotriva orânduirii, da? Ori la el, deci el era perfect conștient de dintre toți cei 3, ar zice, Crișan, era cel mai perfect conștient de supliciu care va urma. Și era, probabil, ca orice om rațional, îngrozit de moartea aia teribilă pe care i-o pregătesc autoritățile. Deci frângerea perioadă, care e adevărat, cum am zis, fusese deja de vreo 20 de ani scoasă din... prin codexul civil terezian din faptele penale, însă se pare că împăratul a recurs și a aprobat deja de la începutul ianuarie, știind că e rezoluția lui pe propunerea lui contelui Iancovici cu supliciul ăsta teribil, a spune noi astăzi barbar, nu? Dar a fost de acord tocmai pentru a inocula teamă, frică, spaimă. Uite ce pățești dacă te ridici împotriva ordinii sociale și dacă tu te pui în locul meu, practic. Așa trebuie văzute lucrurile. Adică eu sunt sursa reformei, nu voi. Chiar dacă eu simpatizez sau empatizez cu doleanțele voastre, cu situația voastră, cu condiția voastră de umiliți, de așa, nu recurgem la tensiuni de genul acesta care periclitează, pun în pericol, pun sub semnul întrebării, statul. Deci aș zice, pe scurt, da, cred că Crișan a fost cel mai conștient de urmările faptelor lor, de aceea a recurs la acel gest. Dar interesant, dacă ne uităm la, doar la mentalul colectiv, să zicem cum a circulat în folclor, cum a intrat în mental moților, cum au scris istoricii, cum au scris cei cum a intrat în literatură. Ei tot timpul au fost ca 3 martiri tratați. inclusiv preoții care au scris. Deci Ioan Lupaș, care are o carte despre Scoala Horea, preot, a fost protopop, membru al Academiei, în 1934 are o carte foarte faină, valabilă până ziua de astăzi, e o lectură poate mult mai facilă decât Prodană, se zucă eu, carte mai subțire, 200 de pagini, și scrisă flux, așa frumos, ca un roman, apar cei trei martiri. Adică nu s-a pus sub semnul întrebării, e martiriu sau nu a lui Crișan, chiar dacă el s-a spânzurat, a recurs la acest gest practic condamnat de morala creștină, nu că ți-ai viața și... Da, trebuie să vedem în contextul, adică el știa ce urmează și prin faptul că probabil a intrat în această conștiință a oamenilor și prin faptul că, repet, trupul lui, corpul lui, rămășița lui trupește au fost ciopărțite în modul ăsta barbar și trimise așa, nu vă dați seama. Și atunci au intrat în... s-au cimentat în mentalul colectiv și oamenii i-au privit tot timpul pe toți cei trei împreună, chiar dacă uneori Horea e cel care iese în față și, de fapt, el iese în față așa la final. Însă, nu, fiecare a fost cap al răscoalei, să citesc o sursă în zona lui de vâlvătaie și uneori în, chiar în interacțiunea cu nobilimea îl vedem pe Crișan în prima linie. De aici poate decurge și un alt aspect interesant, că era mai educat, am spune noi, astăzi, decât ceilalți. Că avea totuși un anumit simț al realității mai accentuat. Mă rog, sunt aici, putem discuta în continuare, dar cel mai important e cine e interesat, cine dorește să descopere, să caute Răscoala lui Horea de David Prodan.
1: Așa facem. Vreau să vă întreb, pentru că este foarte important poziția și rolul bisericii. A existat un sprijin sau o poziție oficială? Sprijin știu că a existat, pentru că așa cum ne-ați spus și așa știam și eu din ceea ce am citit, că au fost preoți care au participat, care au însuflețit și au fost în mijlocul evenimentelor, înțelegând cauzele și ceea ce se întâmplă. O poziție oficială a existat?
0: Aș răspunde cu trei, să zic, paragrafe. Odată toți erau biserica și erau conștienți că ei reprezintă legea românească și suprema umilință pe care au aplicat-o nobililor și familiilor nobiliare a fost botezarea respectivilor în ortodoxie, în botez ortodox, de popi ortodox, căsătoria lor forțată femeilor cu iobași români. 1. Deci prin asta ne arată cum gândeau ei, cum se identificau ei, de fapt, cum se defineau ei pe sine. 1. 2. Avem clerul de rând, oamenii clerici care știau să săvârșească slujbele și care erau mici elite ale mici elite, erau conducători ai satelor, dar nu făceau parte din elita clericală, nu aveau studii de teologie, nu știau limba latină, știa așa, și care erau acolo jos, la nivelul firului ierbii și care au mers cu răscoala în prima linie sau, dacă nu chiar în prima linie, au fost acolo, s-au regăsit în tumult și îi găsim în anchetă. Că apar mulți cu termenul acesta de popa, nu e nume de familie. Ne definește faptul că era preot, popa Mihai, să zic, din Mesteacă, sau popa Gavrilă. Și care merg cu răscoala, care, deci, repet, fie încurajat sau dacă nu-i încurajat, nu-i descurajat. Și găsim uneori, chiar te miri că îi găsești între răsculația aia, care o incendiază, care sunt acolo în prima linie. Deci asta ar fi grosul clerului. Și trei, avem atitudinea episcopului de la Sibiu, Gedeon Chitiș, dar avem și atitudinea celorlalți episcopi din Banat, de la Arad sau de la Vârșeț și a protopopului de la Abrud, care sunt elita clerului și care răspund direct în fața autorităților, la care autoritățile recurg, fie că vorbim de guvernatorul Blurcântal, fie că vorbim de comisar Iancovi sau de împărat. Deci ei primesc porunci direct de la superiori în calitatea lor de păstori, de erarhi, de episcopi. Vă duceți acolo și îndemnați pe oameni să se liniștească, pacificați zona și sunt apoi răsplătiți pentru asta. Dar atenție, ei, așa trebuie văzut, ei reprezintă vârful unei instituții care era oficială, era publică și în demnitatea asta au ajuns numiți de suveranul de la Viena, deci ei nu puteau să... N-aveau spațiu de interpretare, adică să-ți vine poruncă de la împăratul și tu stai un pic să vedem că știți că nu. Pentru că tu periclitai instituția pe care o conduceai și în fruntea căreia te aflai. Atenție, ei erau numiți de împărat la sugestia și la alegerea unui sinod sau la recomandarea mitropolitului, dar ei depuneau un jurământ de fidelitate față de împărat. Atenție! Deci astăzi când am fi foarte grabnici la judecat, dom'le, trădători că s-au dus în munți și au spus la țăran să se liniștească și au luat după aia bani de la... E, nu! Trebuie să vedem în contextul de atunci, care era rolul episcopului? Cine îl investea? Față de cine și-a depus el jurământul? Și când autoritatea recurgea la el, nu puteai să nu faci, ți se discă. Nu era o chestiune de îți recomandăm, ci era o dispoziție, era o poruncă. Te duci și se duc, încearcă să-i pacifice și vedem că sunt recompensați de împărat, cu bani, pentru serviciile aduse statului. Și episcopul Gedeon Ichitis ce face? Că și aici trebuie văzut. În 1786 înființează prima școală teologică ortodoxă la Sibiu. Se numește Școlile Naționale Neunite din Sibiu. Pentru cler, deci un seminar teologic, e adevărat că dura atunci 3 luni numai, în perioada aceea de început, și pentru primii dascăli și învățători, tot 3 luni, pedagogi. Acolo e nucleul. Cu banii primiți de la Iosif. Gedeon Ichitis e înmormântat în Biserica Sfânta Parascheva din Rășinari, unde și-a avut căsuța. Chiar recomand celor care ne ascultă, dacă au drum la Sibiu sau se duc la mare, să intre pe la Rășinari, că e la 7 kilometri de Sibiu, să vadă casa episcopală, e muzeu. Și episcopul e înmormântat în biserică, pe solee. Interesant unde și-a făcut locul de veci. Deci, practic, tu calci pe el, preotul când iese și intre din altar, calcă pe mormântul lui. Acest om care știa repede românește și care a avut o influență foarte pozitivă asupra Bisericii Ortodoxe din Ardeal, și numai dacă ne gândim la faptul că a înființat prima școală teologică. De asta e un efect pozitiv al răscoalei. Deci factorul politic central și cel regional își dă seama că și ortodoxii ăștia care zeci de ani n-au fost recunoscuți, băi marginalizați, au nevoie, domnule, de o școală în care să fie cultivați clericii viitori, să învețe câteva lucruri de bază, să nu mai, cum spun autoritățile, să rămână numai la nivel de superstiție. Deci sunt aceste 3 niveluri, da? Revin. Oamenii de rând, cum conștientizează, cum se identifică ei cu religia, cu credința, cu biserica. 2, clericii care sunt în răscoală, da, în linia răscoalei și care unii sunt pedepsiți după aceea. Chiar sunt, eu am găsit 2 între deportați. Și episcopul care acționează la porunca împăratului și nu, care nu putea altfel acționa. Atenție, că ar fi fost depus din treaptă, arestat și periclita instituția pe care o reprezenta.
1: Da, înainte de a ne apropia de final și de a vă ruga să mai ne spuneți câte ceva despre efectele pe termen lung ale răscoalei, le amintesc ascultătorilor noștri că la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca pot vizita, printre multe alte frumoase edificii, și o biserică despre care se spune și cred că are și autentificare.
0: Apare semnătura lui...
1: Apare? Da. Deci apare,
0: e încrestat acolo într-o grindă. E biserica din Cizer, adusă din Cizer, județul Sălaj, în Muzeul Etnografic în aer liber din Cluj. Sunt 3 biserici în muzeu. Una dintre ele este cea din Cizer, a fost restaurată cu fonduri europene și chiar să și săvârșesc acolo, a fost resfințită și să și săvârșesc acolo slujbe, inclusiv Sfânta Liturghie, și știu că multe cununii, că sunt oameni care doresc să... E, biserica e frumoasă. Deci sunt 3, știu că din 3 în 2 se slujește și una este cea construită de Horea, pentru că apare numele lui pe... o grindă.
1: Da, am ținut neapărat să fac această precizare. Știm că această răscoală a schimbat sau a consolidat deja viziunea pe care Curtea de la Viena o cunoștea din teren, dar a adus noi perspective mult mai clare. Putem vorbi de un efect pe termen lung al răscoalei? Și aici mă gândesc la viitoarele reforme agrare și sociale.
0: Între primele măsuri pe care împăratul Iosif le ia este această reglementare a urbariului și, practic, desfințarea robotei, nu a iobăgiei. Deși unii spun că e desfințarea, iobăgiei a fost oficial desfințată abia printr-un decret semnat de Franz Iosef în 1853. Atenție! Robota a fost desfințată de împăratul Iosif, adică legarea de glie, și a reglementat foarte strict sarcinile iobăgești. Adică dacă până atunci tu ca iobac, să zic, născut pe domeniul feudal al lui Banfi la Apahida, n-aveai dreptul să te muți, adică să-ți iei boceluca, soția și copiii, să te muți la Juc sau să te muți la, pe alt domeniu, la Dej, unde era alt conte, și ai zis că ăla se comportă mai uman cu iobagii lui, n-avea voie, că venea cu potera și odată te snopea în bătaie, poate chiar mureai și te-aș da cu forța înapoi. Iosif desfințează treaba asta. Deci de acum fiecare este liber să se împărăște, asta înseamnă robota, între altele, să se mute de pe un domeniu pe altul și prin asta el dă o lovitură aristocrației, în sensul că uite acum dacă Iobago are dreptul să se mute, asta înseamnă că dacă unul e mai aspru sau e mai abuziv și altul e mai bun, se vor duce acolo și asta va însemna prosperitate pentru respectivul, că va avea mai multă forță de muncă la dispoziție, nu? Deci asta e marea, să zic, răsturnare de situație pe care împăratul oricum o avea în cap. Și-a desfințat-o în vestul monarhiei, inclusiv Iobagia. Însă, repet, definitiv ea e desfințată abia în 1853, cu tot ce însemna. Până atunci Iosif pune stabile anumitor abuzuri ale nobilimii și desfințează această legare de toate robote și, mă rog, alte... Robota vine din limba slavonă, care înseamnă muncă. Și încearcă să reglementeze din cauze umanitare, zice el, și de toleranță situația țărănimii, chiar dacă nu o rezolvă. Deci nu rezolvă problema. Încearcă o reformare a administrației în zona munților Apuseni, tot ce înseamnă în domeniile miniere, cu unde lucrau mulți, oferă șansa unora de a intra în armată. Asta a fost altă chestiune, adică să meargă pe teritoriul regimentelor de graniță și practic să se înregimenteze ca soldați și să scape de condiția mai grea de pe teritoriile nobiliare. Deci sunt niște măsuri ale lui care rămân de durată, dar nu răstoarnă ordinea socială în Transilvania așa cum și-ar fi dorit el peste noapte. Sigur, nici n-ar fi fost posibil. Adică ar fi fost într-adevăr o revoluție franceză, să știți, era dificil, dar ce face el și prin faptul că el rămâne pozitiv în mentalitate e că totuși el a încercat, s-a străduit, a dorit, a manifestat simpatie față de țăran. Și prin asta a rămas el în conștiință și interesant să vezi cum la moartea lui apar poeme scrise de preoți în cărțile de cult sau pe marginea registrelor parohiale. Apropo, registrele parohiale de botezați, cununați, înmormântați au fost introduse în Transilvania la români printr-o dispoziție a împăratului Iosif al II-lea din 1780. Practic, el prin asta încerca să-i transforme pe preoți într-un fel de funcționare a statului, că statul nu avea asemenea registre la nivel local, și episcopul Gedeon Nichitic e primul care introduce și inspectează, când face vizitații canonice în parohii, dacă preotul ține aceste registre și amenință, le atrage atenția, nu le țineți, o să fiți pedepsiți, o să primiți amenzi, o să fiți arestați, pentru că deveniți acum responsabili în fața statului. Deci, iată, uite, o urmare care până astăzi există, aceste registre parohiale și care pentru secolul XIX, în mod deosebit în Transilvania, sunt astăzi o sursă neprețuită a cunoașterii demografiei locale. Cineva, de pildă, dorește să-și facă arborele genealogic în orice localitate din Transilvania. Trebuie să cerceteze aceste registre. Unele, din păcate, s-au pierdut în 1848-49 la Revoluție, la războiul civil, pentru că știm că au fost incendiate cam 300 de biserici românești. Vă dați seama că în biserică erau păstrate registrele astea, unele au fost distruse, altele au scăpat. Majoritatea începe la 1800, le avem. Și ele, în anii 70 ale secolului trecut, au fost luate de la parohii și duse la Arhivele Naționale Serviciu Județean. Cluj, Bistrița, Maramureș, Târgu Mureș, Hunedoara, mă rog. Deci ele se află la, dacă localitatea noastră este, să zic, ne interesează o anumită localitate, să zic, din județul Cluj. Trebuie să venim la arhivele de la Cluj-Napoca și iau un fond foarte mare, așa se și numește, Fondul Registrelor Parohiale sau Matriculare. Și le ai pe alfabetic, pe localități. Și după aceea pe confesiuni, că le ai pe ortodoxi, le ai pe greco-catolici, le ai pe romano-catolici, pe reformați, pe toate celelalte confesiuni. Și sigur v-am spus că unele se păstrează de pe la 1780, dar majoritatea după 1800, în cazul românilor. Sașii, romano-catolice au și din 1600 și ceva asemenea registre. Deci, cumva, n-au legătură directă cu răscoala, dar vedem o măsură a împăratului pentru a cunoaște realitățile de la firul ierbii. Și poate ar spune măsura care a rămas și care are efecte până astăzi este această școală înființată în 1786, care astăzi este, de fapt, Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga Sibiu. Deci o instituție înființată în 1786 din porunca și cu ajutorul financiar, atenție, al împăratului Iosif, care a dat, mi se pare, vreo 1000 de florini, și a episcopului Gedeon Nichitici. Primul director a fost un celebru preot în epocă, cu studii la Academia Teologică din Kiev, care știa 7 limbi, Dimitrie Eustatievici, din Brașov. El a fost secretarul lui Gedeon Nichitici, a fost secretarul chiar înainte a celorlalți doi episcopi, Sofronie Kirlovici și înainte de Sofronie Dionisie Novakovici. Repet, știa 7 limbi. Și este autorul primei gramatici românești. Doar că nu a fost publicată această gramatică decât în secolul 20 de filologi. De Octavian Șcheau, de pildă, are o ediție. Eu am văzut ediția lui Octavian Șcheau, de cred că din 1980. Gramatica valahica de Dimitrie Eustatievici, un reprezentant al școlii artelene. Deci, o așa numită a treia cale de emancipare a poporului român, această răscoală, dar, repet, instituție fondată în urma acestei. Și, încă ceva, ecou pe plan internațional. Deci, nicio altă mișcare românească, fie că vorbim de una politică, confesională, națională, socială, nu a avut un răsunet, un ecou la nivel internațional cum a avut Răscoala Horea și care, de fapt, a internaționalizat problema românească din Transilvania. Deci, datorită unor amărâți, am spune astăzi, din Munții Apuse, nu a unor intelectuali, fie miren, fie laici, deci nu a școlii ardelene de care o știu numai spuma. E din potrivă, dacă ne uităm la ce scriu corifeii școlii ardelene, de pildă Samuel Micu, da? Păi el e oripilat de barbaria răscoalei. Sau alții care trec cu vederea, că se rușinează și în cai de pildă de răscoală și trec fugitiv peste momentul ăsta. Deși, repet, ca dimensiune, ca impact pe termen lung și asupra conducerii monarhiei a avut cel mai mare ecou sau a trezit cel mai mare interes, pentru că a implicat, sigur, de ce au fost oripilați corifei școlii ardelene, pentru că au văzut crimele din spatele acestei mișcări, tensiunea și acest conflict care a răbufnit și au considerat că această cale proprie de emancipare este cea culturală, pe baza petițiilor, pe baza intelectualilor, nu luăm coasele și furcile și le dăm în cap la nobil, că nu e o atitudine de om civilizat, ar fi zis ei. De aceea, cumva, ei se jenează și ocolesc sau au cuvinte destul de aspre la adresa răsculaților. Dar, sigur, asta nu trebuie să ne ducă la ispita de a judeca și de a condamna atitudinea acestor corifei. Trebuie să înțelegem, da, din ce mediu proveneau, cu ce scop scriau, nu? Și atunci, sigur că această reevaluare cumva în mentalul colectiv românesc a răscoalei și aducerea aminte, vedem că se conturează la 1848 revoluția de atunci cu Avram Iancu, care îl invocă pe Horea, și vedem la centenarul răscoalei. În 1885 se întâmplă un fenomen. Suntem deja în noi realități politice, Ungaria dualistă, mișcarea asta, politica asta de maghiarizare a românilor. Guvernul de la Budapesta amenință pe mitropolitul de la Sibiu Miron Romanu și pe mitropolitul de la Blaj să nu îngăduie oficializarea unor parastase care să se transforme în manifestații naționale, liste au privit atunci românești, împotriva establishmentului politic. Și cei doi mitropoliți, Vancea cu Miron Romanu, trimit circulare în protopopiate și parohii, am văzut asemenea circulară, prin care le recomandă preoților să nu săvârșească parastas la sfârșitul lui februarie 1785 cu mare participare a țăranilor. Să nu facă tam-tam pe temă, pentru că deranjează guvernul. Pentru că deja vedeau în epocă, datorită faptului că se suprapune povestea cu maghiarizarea, ce văd? Un conflict român-maghiar. guvernul se teme să nu ia proporții anti, așa, și atunci recurg la cele două biserici să tempereze povestea. Și astăzi, dacă noi n-am cunoaște, să zic, acest cuvânt, niște trădători ordinari, cei doi mitropolite, mă, popii ăștia iară. Nu, domne, trebuie să vedem în contextul ăla. Deci au primit poruncă și unele din aceste circulare se păstrează în arhivele parohiale. Eu am văzut o circulară care a ajuns într-un sat de lângă Huedin, nu vreau să... E publicată într-o monografie, nu mai știu dacă la Murlaca sau la Lunca Vișagului, emisă de unul dintre cei doi mitropoliți. Dar ele s-au difuzat în toată Transilvania. Vedem că inclusiv în presă românii sunt cenzurați sau se autocenzurează și, practic, primul mare ecou sau primă mare omagiere publică de anvergură națională, Horea Cloșca și Crișan, deci Răscoala, se petrece abia în 1934, 1934-35, când apar o serie de lucrări, Ioan Lupaș, de pildă, când se face obeliscul celebru de la Alba Iulia în memoria lor, se inaugurează în, vis-a-vis de poarta, mi se pare, a doua de intrare în cetate, la care participă Carol al II-lea și guvernul României. Deci, în cumva nou context politic românesc, când acești trei lideri pot fi evaluați, pot fi asumați ca eroi ai națiunii române, ceea ce sunt. Dar anterior, așa cum a pățit-o și Avram Iancu, n-au putut fi celebrați, pentru că erau priviți de dușmani ai establishmentului politic respectiv. Și sigur că în perioada comunistă a fost exacerbată sau a fost scoasă în evidență în mod agresiv uneori și în mod nesustenabil pe surse dimensiunea asta socială. Deci să evacuezi din mișcare tot ce înseamnă național sau religios. Și numai, domnule, a fost o chestiune marxistă și unii scriu exaltați cărți pe care nu le intitulează Răscoală, ceea ce a fost, ci revoluție. N-a fost o revoluție pentru că știm că revoluția, sau e o diferență între școală și revoluție, nu doar ca desfășurare, ci, de pildă, o revoluție are un program clar și își fixează niște țeluri. Dorește să schimbe un regim, să răstoarne un sistem politic. Răscoala nu și-a... Unii au încercat să interpreteze în această cheie, de fapt să forțeze acel ultimatum dat de țărani nobililor de la, adunați la Deva. Ei, practic, să zic că e programul Răscoalei. Sunt câteva puncte, între altele acea nobilime să nu mai fie nemeșie, dar nu e un program alcătuit, clar. Nu-ți acolo niște idei însăilate de cineva dintre ei care știa să scrie, să citească. Deci au fost asemenea exagerări, dar ei rămân eroi și cumva vedeți că astăzi mi se pare că sunt trecuți așa într-un cont de umbră. Nu știu, se face parastas odată pe an la ansamblu statuar de aici, din Cluj, de Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu. Își mai aduc aminte 5 specialiști istorici care se ocupă de așa ceva, în sensul că tipăresc izvoare, documente, participă la conferințe. Nu știu prin manuale de istorie dacă scrie ceva despre ei. Probabil că s-a amintiți. Și merită... mai ales în acest an, câți 240 de ani de la martiriul lor, pomeniți și redescoperiți, practic, de noi cei de astăzi. Adică e o invitație, mă gândesc, și de asta vreau să vă și mulțumesc pentru că m-ați invitat să le adresăm o invitație să redescopere efigia lui Horea și să redescopere acest moment din istoria noastră a românilor, din Transilvania. Un moment care, repet, a avut un ecou internațional foarte larg. Practic, chestiunea românească e pusă pe tapet la nivel internațional, cum nu s-a mai întâmplat niciodată în secolul al XVIII-lea.
1: Da, s-a anticipat oarecum, aș fi vrut să adresați un mesaj tinerilor care poate știu prea puțin despre Răscoala de la 1784 și despre cei trei, Horea, Cloșca și Crișan, care au condus-o, să citim despre ei în sursele pe care le-am și menționat de altfel. Asta era în contextul în care, sigur, ora de istorie nu este chiar foarte prezentă în programa școlară.
0: Da, acum ați văzut că au fost discuții și în noile proiecte de plan ale Ministerului. A rămas ora de istorie, slavă Domnului. Sperăm că manualele pot fi îmbunătățite. Eu sunt pe ideea aceasta, sunt optimist și nu consider că este o conspirație mondială. Sunt dascăli buni, profesori universitari buni care pot redacta niște manuale mai bune, da, mai atractive pentru elevul de astăzi. Există, sigur, filmele despre Horea, cele două. Există ansamblurile astea, statuare, există literatură bogată despre ei, că au pătruns în poezie, în literatură, în dramaturgie. Cred că cel mai bine le fixează cumva efigia David Prodan și mă gândeam să vă citesc un fragment din David Prodan care este sugestiv, e plastic și merită reținut de cei ce ne urmăresc. Citez. Ridicarea de la 1784 a iobagilor români din Transilvania, intrată în istorie sub numele de răscoală lui Horea, e prima zguduire puternică a orânduirii feudale din cuprinsul țării noastre. Ea deschide procesul revoluționar de răsturnare a raporturilor feudale. Dar mai e în același timp și prima afirmare violentă a conștiinței de sine a poporului român din Transilvania, izbucnind aceasta cu putere elementară acum chiar de la temeliile sale. Plasat în cadrul larg al istoriei generale, răscoala se produce într-un răstimp de mari eforturi de regenerare a vechiului regim, dar și de mari răsturnări revoluționare. Ne găsim într-un secol presărat de răzvrătiri, de răscoale, dar marcat și de mari evoluții, prevestind o lume așezată pe noi temelii, după Revoluția Americană și în preajma Marii Revoluții Franceze. Ne găsim în plin secol al luminilor, al despotismelor luminate, în secolul unei noi revoluționări a gândirii umane însăși. Am încheiat citatul din David Prodan, care consider că sintetizează foarte bine ce a însemnat această răscoală și, desigur, Prodan apoi schițează și lui Horea un portret, aș spune, emblematic, pe care îi invit pe cei ce ne ascultă să-l descopere. E acolo o imagine foarte plastică în care Prodan îl prezintă pe Horea, spune la un moment dat că el țâșnește din sânul poporului pentru a se afirma în fruntea lui și apoi se scufundă din nou în masele răsculate din sânul cărora face parte. Deci Horea nu a fost un, v-am spus și insist pe treaba asta, n-a fost nici mason, n-a fost nici capitan de oște, a fost un țăran care s-a gândit că poate cumva, vedeți, e o lecție pe care el o transmite peste timp, morală, pedagogică. Dom'le, un om care s-a gândit la comunitate din care a făcut parte, nu? Asta e o lecție pe care ne-o dă, nu doar factorului politic, ci nouă tuturor. Adică tu simți durerile, tu simți necazul, vezi necazurile, te confrunți, nu doar ale tale, ci ale comunității, ale satului, localității, ale regiunii, ale țării, ale etniei, patriei din care faci parte sau a cărei parte ești și tu. Și nu te duci la Viena, nu te duci la autorități să ceri Nicola Ursu, am o problemă, ci comunitatea din care fac parte are o problemă și are o dorință, o doleanță. Deci, practic, vedeți că noi trăim într-o lume foarte individualistă, fiecare pentru el. Ori lecția pe care o dă peste timp Horea, ar zice, e tocmai asta a solidarității și a empatiei față de întreaga ta comunitate. Deci dacă ești un pic mai răsărit, ai, astăzi am putea să spunem, vedeți, actualizăm așa, ai studii în diferite domenii de activitate, dobândești o experiență în domeniile respective, astăzi vedeți că se spune expertiză într-un anumit domeniu, să zicem politic, sau științific, sau tehnic, sau artistic, sau din orice alt domeniu al societății. Tu te pui apoi în folosul celorlalți, adică nu aduni, acumulezi numai pentru tine. Ia să vedem ce putem să facem noi pentru comunitatea noastră, nu pentru țara noastră. Și cred că asta e lecția cumva pe care o transmite peste timp, peste veacuri, Horea și o va transmite nouă tuturor sau celor care sunt dispuși, sunt interesați să învețe ceva din istorie. Deci dincolo de faptele în sine, dom'le, ce simbolizează el în istoria poporului român? Omul s-a sacrificat pentru comunitate. Mai e cineva dispus astăzi de un asemenea sacrificiu, adică nu să cauți funcții, diplome, recunoaștere publică, avantaje materiale, funcții, nu să te căpătuiești pe tine. ci să te pui în slujba comunității și pe, prin asta să sacrifici. Uneori astăzi nu, poate nu sacrifici viața, nu-ți periclitezi funcția, dar poate să fii uneori disprețuit de un anumit segment. Să riști, să zic, să ți se aducă prejudicii de imagine, nu? Ori asta e cumva lecția pe care cred eu că o dă Horea. Și să faci asta de plin conștient de ceea ce faci. Oamenii ăștia când au pus mâna pe coasă și pe furcă, fii sigură că într-un colț al sufletului lor sau al minții lor, sunt sigur că au știut că dacă îi prind sau dacă împăratul nu o să-i protejeze, nobilii o să-i atârne într-un ștreang. Nu cred că se gândeau ei că o să fie trași pe roată, deci nu se gândeau ei la perspectiva asta foarte, cum să zic, înspăimântătoare. Dar o anumită responsabilitate și faptul că își periclitează, își pun în pericol familia și așa, sigur au avut. Eu așa văd lecția pe care Hora ne-ar da-o astăzi. Că, apropo, să tot vorbește de patriotism și să bat unii cu cărămida în piept pentru funcție, ar zice uneori. Totuși să ne uităm că oamenii ăștia n-au vâslit așa, nu s-au dus la Viena pentru el. Deci nu ne-am dus la Bruxelles pentru salari de europarlamentar și de asistenți și consilieri și etc. Și după aceea te mai interesează de România. Sau acolo, să zic, nu reprezinți interesele țării tale, cum o fac majoritatea celorlalți parlamentari, ci reprezinți interesele facțiunii politice din care faci parte, care uneori poate să ia rezoluții nefaste pentru țara ta, din mai multe puncte de vedere, mai ales economice, că despre asta vorbim. Ori asta e lecția pe care ne-o dă Horea, consider eu, peste timp, nouă astăzi. Și cum să-ți asumi un leadership, că poți să vorbești și de așa ceva. Îți asumi. Aș spune în mod deosebit de la Crișan, vezi asta. Pentru că el e transparent și răspunde întrebărilor care se pun, nu mușamalizează, nu vrea să o dea la întors, nu, vorba lui David Prodan, nu se scufundă din nou în mase. Și da, își asumă, domnule, da, eu asta am făcut, asta am planificat, acolo am fost. Iată-mă, cumva. Deci, vorbim așa dezinvolt și pentru că e o distanță mare de timp, nu, între noi și Horea, dar dacă ne-am transpune, am văzut un tablou la Viena anul trecut al supliciului lui Horea, color mare, și vezi acolo, mă gândeam, măi, zic, ce-o fi fost în sufletele și în mintea oamenilor care au participat, nu doar a țăranilor care erau aduși acolo din cătunele, din munți, a soldaților, a... Știm că, de pildă, preotul care l-a spovedit pe Horea și a scris testamentul, părintele Nicolae Rațiu, de la Biserica Ortodoxă din Maieri, Alba Iuliei, a leșinat în momentul în care au fost frânți pe roată. Deci, efectiv, la propriu, omul a leșinat pe scenă, pe eșafod. Că probabil a fost prea mult pentru el să ducă... No, imaginea aia terifiantă, nu? Adică când îi vezi pe aia că îi ciopărțește cu, practic, cu săcurea, îi împarte în patru. Adică nu e ceva ce astăzi nu ne putem imagina. Deși, din păcate, dacă ne uităm în anumite țări ale Asiei, s-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Teroriști care, în numele unei religii, au procedat așa, aș spune chiar blasfemiator pentru religia lor. Adică și în religia lor există decalogul, să nu ucizi. Dacă zic să nu ucizi, atunci îl decapitezi pe cineva sau decapitezi o femeie pentru că, nu știu, vrea să conducă o mașină, nu? Că sunt lucruri care ar trebui să ne dea de gândit și cred că redescoperindu-l pe Horea, descoperim cumva nu doar răscoala, ci descoperim și o suferință pe care strămoșii noștri au dus-o în Transilvania și ne putem redescoperi rădăcinile, dar să ne uităm și în perspectivă de viitor sau să actualizăm mesajul în ziua de astăzi. Dacă am o funcție, o responsabilitate în comunitate, măi, cum acționez spre binele comun? Tot asta ar trebui să ne fie în minte, domnule, binele comun, că țăranii aia răsculați n-au cerut nimic pentru Horea sau pentru Cloșca sau pentru, nu știu ce, Ion din Mesteacă, ci pentru comunitatea întreagă. Asta e cumva lecția pentru noi astăzi, din punctul meu de vedere.
1: Un mesaj extrem de important, am făcut un arc peste timp, stimați ascultători, în slujba comunității suntem și noi, în slujba ascultătorilor noștri și ținem aproape de istoricii și cercetătorii care au toată cunoștința în păstrarea unei memorii echilibrate și oneste a trecutului nostru. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit pentru realități bazate pe documente, dar care, prin modul dumneavoastră special de a le evoca, sunt adevărate legende istorice cu realitatea dură în spate. Uneori, dragi ascultători, 240 de ani de la martirul lui Horea Cloșca și Crișan, am comemorat împreună cu participarea profesorului, teologului și istoricului Mircea Gheorghe Abrudan de la Institutul de Istorie George Barițiu al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca. Mulțumesc încă o dată!
0: Și eu mulțumesc!
1: Mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție. Ramona Mocean sunt, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea.

0: Cărnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților. În pământul
1: celor vii. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă spună de la microfon Simona Vlasa, de la această oră, în cadrul programului Cuvântul Vieții, vă oferim spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi, în cea de-a șaptea duminică după Rusalii, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de Părintele Natanael Zamfirache.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, când ne aflăm într-o primejdie, când ne aflăm într-un impas de orice fel, primul instinct pe care îl avem este să strigăm după ajutor. Și chemăm în ajutor pe cineva care are puterea să ne ajute, care are soluția potrivită la problema pe care o avem noi în suflet sau în trup. Chemăm în ajutor așadar pe cel care are puterea să tămăduiască, să ridice, să scoată din întuneric, să învieze din morți, să ne aducă sănătatea sufletească și trupească. Și pe bună dreptate putem spune că strigătul s-a născut odată cu omul, pentru că omul este cel care strigă. Și acest strigăt nu-l înțelegem doar ca un strigăt al vocii, ci poate fi considerat un strigăt al lăuntrului, al inimii, pentru că nu de fiecare dată omul, când este în suferință, poate să se manifeste, poate să strige. Unii chiar nici nu pot să plângă atunci când sunt cuprinși de o durere mare. Așadar, strigătul poate fi considerat și cel lăuntric, nu numai cel din afară făcut prin voce. Se spune că Mântuitorul Iisus Hristos se afla în ținutul Capernaum, unde a înviat-o pe fiica lui Iair. Și ieșind de acolo, doi orbi și un mut au strigat în urma lor: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne pe noi! Se aflau într-o durere, într-o orbire, într-un chin, de-ar fi să ne gândim la cel care era demonizat. Și și-au arătat această durere așa cum este ea, nu s-au mascat, s-au prezentat înaintea Domnului cu durerea care o aveau întru ei, cu dorința ce sălășluia în inima lor, aceea de a fi vindecați. Așadar, vorbim despre strigare. Avem în vedere acest strigăt al fiecăruia dintre noi, un strigăt după ajutor. Așa este viața pământească, cu multe lucruri neprevăzute în fața noastră, și a omului este a striga așadar după ajutor. Atunci când te afli în primejdii și nu strigi, s-ar putea să rămâi blocat, chiar s-ar putea să și mori. Dar este, așa cum am spus, în instinctul nostru acest strigăt. Și dacă vorbim de strigare, amintesc doar de trei personaje vrednice din Vechiul Testament. Este vorba de Sfântul Proroc Ilie, iată, pomenit mâine, de Sfântul Proroc Moise și de Prorocul David în Cartea Psalmilor, de unde reiese foarte clar strigătul lor după ajutor. Moise cere ajutor pentru poporul ce se afla în primejdie. Ilie cere ajutor pentru el însuși și cere lui Dumnezeu să-și arate puterea peste jertfa care o aduce. Iar psalmistul

Urile cele cerești și de corbe fost hrănit. Cel ce pe împăratul ai mustrat și popii stricați ai omorât, cel ce cu focul pogorât din cer pe cei câte 50 îndoiți ai omorât, cel ce pe vădu

0: voi.
1: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Să primim rugăciunea.

noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșare.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pace tuturor.

pe tine ceea ce ai născut pe Mântuitorul și Dumnezeu. Te rog, Fecioară, izbăvește-mă din nevoi, că la tine scăpând ridic.

0: Fiind bolnav cu trupul și cu sufletul, cercetării celei dumnezeie și puterii tale de grijă, îmbrângește-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crucului ceresc, ce ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta,

sufletului și viforul necazurilor mele, că Tu, Mireasă dumnezească, pe Hristos începătorul liniștii L-ai născut, ceea ce

Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zi nestricat și folositor. Caută cu milostivire cu totul lăudată, născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumpit al trupului meu,

mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești rugătoare cală și zi nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu din adinsul strigăm către tine, născătoare de Dumnezeu, stăpâna. Vino de grab și ne izbăvește pe noi din nevoi. Ceea

0: Ființa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale, dăruiește.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat, și ca Iona mă rog.

tine, te știu folositoare și păzitoare prea tare vieții mele Fecioară, care risipești tulburarea năpastelor și izgonește asupririle diavolilor, de aceea mă rog totdeauna, izbăvește-mă de

0: este tămăduire trupului meu, ci mă rog ție celei bune care ai născut pe Dumnezeu Mântuitorul Lumii și tămăduitorul bolilor, ridică-mă din stricăciunea durerilor.
1: Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor, prea curată cea

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești păzitoare neadmiruită a creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiești.

în zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în ținutul muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat. Elisabete! Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Și iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni

valorilor. Acoperământ nu avem agonisit nicăieri, unde să scăpăm noi păcătoși, pururia fiind biruiți, mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii, nădejdea

0: Voi, liniștea celor înviforați, singura folositoare a credincioșilor.
1: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună, cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum

0: Ești pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul Tău cel dumnezeiesc, învrednicește-i să fie tămăduiți născătoare de Dumnezeu care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.
1: Pe Împăratul Ceresc pe care-L laudă oștile îngerești, lăudați-L și plea înălțat.

0: Gonești asuprirea și năvălirea patimilor, Fecioară, pentru aceea te lăudăm întru toți vecii.
1: Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine,

cei ce se luptă cu noi surpe cu dreapta ta, cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și desleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le pot.

pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe, mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu,

Toate oștile îngerești, înainte mergătorul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, cunoscătoarea de Dumnezeu.

0: Știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în

una sporire și chevrănisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor toate.

Încă ne rugăm să se păzească Sfântul Lucașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeu.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Mare Proroc Ilie Tezvitianu, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeieștilor Părinți Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun

0: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, ce ți-ai dăruit celor 12 ucenici, slujba apostolească și domnicească, poruncindu-lor de a lega și de dăga greșelile oamenilor, însuși acum pe rugul tău, preotul Raymond Dorel, care s-a ales de către mine de plin vin dintr-un tot harul, arată-l pe dânsul vrednic de apostoliasca și domnicească ta slujire prin a noastră smerenie, de a lega și dezlega greșelile celor nevredniți. Că Tu ești dătătorul bunătăților și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Merenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prohirisește pe tine, preacuternice Părinte Remus Dorel, duhovnic, spre slujba de Părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Vrednice!

în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, repet un adevăr și anume acela că cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și cea mai importantă rugăciune este Tatăl nostru. Am luat pe rând Tatăl nostru și am meditat la fiecare cerere. Acum suntem la ultima, la a șaptea. Știm că ucenicii la un moment dat erau preocupați de rugăciune și l-au rugat pe Domnul Hristos să învețe să se roage. Și iată ce citim în capitolul 6 de la Matei, începând cu versetul 9. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-ți voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Am luat pe rând toate cererile din Tatăl nostru. Și am zis că acum suntem la șaptea cerere. Ne izbăvește de cel rău. Acum, cel rău știți cine e. E diavolul. S-a afirmat în vremurile acestea moderne, pe bună dreptate, că cea mai mare șmecherie pe care o face diavolul nu este aceea de a ne convinge că nu există Dumnezeu, ci cea mai mare șmecherie este să ne convingă că nu există diavol. De ce? Pentru ca el să poată lucra clandestin și să-i poată înșela pe oameni, să-i determine să facă voia lui. Ori, noi suntem convinși că dacă cerem ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciunile noastre și în mod special prin Tatăl nostru, îl putem birui și pe diavol. Îl putem birui și pe diavol. De aceea, Sfântul Pavel ne îndeamnă să ne rugăm neîncetat. Nu să stăm toată vremea în genunchi, ci Duhul rugăciunii să nu ne părăsească niciodată. Niciodată! Că și zicem rugăciunile scurte, câte le putem zice dimineața și seara, dar Duhul rugăciunii să nu ne părăsească niciodată. Și de aceea, la sfârșitul rugăciunii Tatăl nostru, îl rugăm pe Dumnezeu să ne izbăvească de cel rău, de diavol. Să ne izbăvească de cel rău. Și repet, cea mai mare șmecherie pe care o face diavolul aceasta este nu să ne convingă că nu există Dumnezeu, ci să ne convingă că nu este diavol și el să poată lucra clandestin. Acum, cu ani în urmă, un mare profesor de cateetică de la Sibiu, Dumitru Călugăru îl chema, un mare profesor de cateetică, a luat și el pe rând cele șapte cereri din Tatăl nostru. Și vă voi citi și frăților voastre cum a ilustrat el cea de-a șaptea cerere: și ne izbăvește de cel rău.
ni se va părea un pic relatarea lui naivă, e atât de frumoasă. Poate e sentimentală pentru mine, că îmi aduc aminte că mi-a fost profesor și ne învăța foarte, foarte multe lucruri bune. El a scris și o carte de religie, Hristos în școală, care ani de zile a fost manual pentru elevi și a făcut tare multe bine. Acum noi vom cânta împreună cu Strana un cântec pe care frățiile voastre îl știți. Eu mai repet încă o dată îndemnul, atât cât se poate, la slujbele noastre, cât se poate, să cântăm și noi. Să mai repet? Acuza pe care ne-o aduc pe nedreptate neoprotestanții, că ortodoxii nici nu știu cânta. Acum cântecul pe care îl zicem acum, nu tot, dar câteva strofe din el, este acesta. Iisuse al meu prieten drag, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții.

În zori de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, că în toată lumea asta n-am, un scut mai bun și dulce.

Când plec pe un drum îndepărtat, Iisus, ești cu mine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine.

Și ultima strofă. Căci tu mi-ești frate de pribiac, de chin și de suspine, Iisus al meu prieten drag, ce bine-i lângă tine.

și acum relatarea părintelui Dumitru Călugărul. Sigur că dacă ar fi vorba de vremurile noastre, relatarea ar fi cu calculatorul sau știu cu ce dintre aparatura noastră modernă, dar povestea lui este cu un biet plugar care s-a dus să are și avea o bucățică de pâine pe care s-a asutat-o sub cojoc, iar cel rău, diavolul, a venit la un moment dat, i-a luat bucățica de pâine și omul, în loc să înjure, lucrul acesta îl urmărea diavolul, nu l-a înjurat. Ci omul a zis, o fi luat unul mai frământ ca mine, să-i fie de bine. Și acum vă citesc ce relatează părintele mai departe. Scaraosche, plin de mânie, l-a chemat pe Achiuță, s-a răstit la drac, zicând, măi, ticălocule, dacă omul a fost mai tare decât tine, vina e numai a ta. Ai lucrat ca un prost. Ar fi acum frumos ca toți gospodarii, cu nevestele lor, cu tot, să uite de sudări. Ce-am mai face noi atunci? Nu se poate să rămână lucrul așa. Îți poruncesc să te duci numai decât să muncești pentru felia de pâine. Și dacă în 3 ani nu-l biruiești pe tăran, să știi că te afund în aghiasmă. De aghiasmă era frică lui Aghiuță. A pornit-o în fugă, a ieșit la lumina soarelui și s-a făcut socoteala cum să-și facă slujba pentru pâinea furată. S-a gândit și pe urmă s-a hotărât. S-a schimbat în chipul unui flăcău de treabă și s-a întocmit slugă la săranul cel sărac. După aceea l-a învățat pe om în vara aceea să semene în mlaștină. La vecini a așita ars holdele, iar la omul cel sărac păpușoiul a crescut mult și bogat. A vrut țăranul să și vândă din păpușoi. Și a avut hrană până la primăvară, ba încă i-a și mai rămas. În vara următoare, sluga l-a învățat pe creștin să semene pe deal. Și vara s-a nimerit să-i fie ploioasă.

pentru Feliuța de pâine. Și-a vrut să se încredințeze tartorul cel bătrân chiar cu ochii lui. A venit la casa țăranului și iată ce a văzut. Toți fruntașii din sat se strânseră acolo la crișmă și gazda îi cinstea cu rachiu. Iar nevasta, pe când împărțea băutura la oaspeți, s-a lovit de masă și a vărsat un pahar. S-a mâniat omul nostru și a început să răgnească: nebuna dracului, cum devești tu așa bunătate pe jos? Ce, crezi că zlături cotonoacă ce ești? Atunci dracul îl îngânti cu cotul pe Scaraoschi. Aha, zise el, bagă de seamă. Acum de-abia a început, iar țăranul suzind, a început a împărțui el băutura. Un sătean sărman venea de la lucru flămând și ostenit, se așeză la o parte și privea cum beau ceilalți. Era poftă și lui. Se uita și înghițea în sec, iar gospodarul, în loc să îi închindă sărmanului un părel, îl privi chiorâș și mormăi: nu cumva ai vrea și tu să bei? Du-te, dracule! Și vorba asta i-a plăcut tartorului. Iar dracul celălalt nu mai putea de bucurie. Stai, ca ai să vezi ce frumos va mai fi. Și-au băut oaspeții, a băut crâșmarul, apoi au prins a se linguși, a se lăuda unii pe alții. Privirile lor erau galice și vorbele unsuroase ca untul. Iar Scaraoschi ținea atentă urechea și șoptii lui Aghiuță: dacă băgătura i-a făcut așa ca vulpile, apoi să știi că încapă mâinile noastre. Mai așteaptă, zice dracu. Lasă-i să mai bea câte un păhărel. Așa ca niște vulpoi se gudurară unii față de ceilalți. Dar acuși au început să se prefacă în lei răi. Iar sătenii au mai băut un pahar. Au prins a vorbi mai tare și mai aspru. Au început să se înjure în toate felurile. Apoi s-au apucat de bătaie și și-au zdrobit nasurile. Se amestecă și crâșmarul. Îl apucară și pe el și de dură o mamă de bătaie soră cu moartea. Se scărpină Scaraoschi în barbă. Tare mulțumit acum. Bine, șoptea el. Mai stă, zicea Aghiuță. Acum, când vor mai bea, să vezi ce frumos va fi. Turbați, sunt ca lupii, de acuși au să ajungă ca porcii. Și beau iar oamenii, se fac mulatiri, gem în toate felurile, niciunul nu mai aude ce zic ceilalți. După aceea plecară câte unul, câte doi și începura cădea pe uliță. Iese și crâșmarul afară și cade și el într-o băltoacă. Se mânjește de sus până jos și zicea acum ca un porc sălbatic și grohăia. Asta și mai mult i-a plăcut lui Scaraoschi. Hei, zice el, bună băutură ai izgonit tu, băiete.

Să-mi spui cum ai făcut-o. Eu socot că tu ai luat sânge din vulpe întâi, după ce ai făcut oamenilor să semene cu vulpile, pe urmă ai adăugat sânge de lup și răutatea de lup s-a șternut peste ei, în sfârșit ai amestecat sânge de porc, de au ajuns la urmă porc. Banu a început dracu să-l lămurească. N-am făcut așa. Am dat numai porumb din belșug. Sânge păcătos are omul totdeauna în el. Mai trebuie să-l faci să uite de biserică, să uite de Dumnezeu și de învățăturile cele bune. Belșugul ațâță pe om. Sângele începe a-i clocoti și l-a învățat cum să prefacă în rachiu belșugul lui Dumnezeu. Și s-a ajuns la ceea ce ai văzut. Atunci l-a bătut Scaraoschi pe urmă, pe umăr, pe drac, l-a lăudat și l-a încărcat de cinste în împărăția Întunericului și a Mișeliei. De atunci până astăzi, mulți se lasă târât de răutatea diavolului. Dar sunt destui și din aceia care se roagă lui Dumnezeu și ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne.

Ați ascultat slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Ascultați Radio Renașterea. Din comorile Ortodoxiei.
0: Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Despre familia creștină. Știind, dar, iubiților, că dacă suntem cu mintea trează, necazurile pot să ne apropie mai mult de Dumnezeu. Știind, dar, că atunci când vom putea atrage asupra-ne ajutorul Lui, când ne apropiem de El cu suflet îndurerat și lacrimi fierbinți, să nu ne întristăm când vin necazuri peste noi, ci să le îndurăm în liniște, gândindu-ne la câștigul ce-l avem de pe urma lor. Să învățăm să fim buni și blânzi cu toată lumea, dar mai cu seamă cu soțiile noastre. Să ne dăm multă silință ca, chiar dacă ele ne ceartă pe drept sau pe nedrept, să nu le răspundem tot cu ceartă, ci să urmărim un singur lucru, să punem capăt pricinilor de supărare și să statornicim în casă pace adâncă, ca și femeia să se întoarcă la bărbatul ei, dar și bărbatul să-și găsească la ea, ca într-un port, scăparea de grijile și tulburările din afară. La ea să afle bărbatul întreaga mângâiere, că spre ajutor i-a fost dată femeia, pentru ca bărbatul, îndestulându-se cu mângâierile ei, să poată ține piept atacurilor ce vin asupra lui. Dacă femeia este cu minte și blândă, aduce mângâiere bărbatului ei, nu numai prin traiul lor împreună, ci este de mult folos și în celelalte treburi. Îi ușurează munca și nu-l lasă să simtă greutățile ce se nasc în fiecare zi, fie în casă, fie în afară de casă. Femeia, ca un corăbier încercat prin înțelepciunea ei, potolește furtuna din sufletul bărbatului, iar prin priceperea ei îi ușurează mult viața. Pe niște oameni așa uniți, nimic din viața aceasta nu-i poate întrista, nici nu le poate strica bucuria. Când este înțelegere între femeie și bărbat, când este între ei pace și legătura dragostei, toate le merg din plin. Nu pot cădea pradă uneltirilor pentru că sunt întăriți de un zid mare și puternic, adică de înțelegerea lor, cea după Dumnezeu. Înțelegerea aceasta îi face mai tari ca diamantul. Înțelegerea aceasta îi face mai puternici ca fierul. Înțelegerea aceasta le ajută mai mult ca bogăția. Înțelegerea aceasta îi ridică la cea mai înaltă strălucire. Înțelegerea aceasta le pricinuiește cu un belșugare mare și bunăvoința cea de la Dumnezeu. Să nu socotim, deci, vă rog, ceva mai de preț ca înțelegerea aceasta. Să facem totul, să ne străduim cât putem ca să fie liniște și pace în casele noastre. Atunci, copiii născuți în astfel de case vor fi la fel de virtuoși ca și părinții lor. Când punem pe cele ale lui Dumnezeu înaintea celorlalte, toate lucrurile ne merg după voia noastră. Nici nu simțim tristețea, pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne dă totul din belșug. Deci, ca să străbatem și noi viața de aici lipsiți de tristețe și să atragem și mai mult bunăvoința stăpânului, să îmbrățișăm virtutea, să ne străduim să aducem în casele noastre pace și înțelegerea, să ne îngrijim de buna cunoaștere a copiilor noștri. Să audă bărbații, să audă femeile, bărbații ca să-și învețe așa pe femeile lor, că atunci când este vorba de un câștig duhovnicesc, să nu se trândăvească, să nu-l facă cu ajutorul slugilor, ci cu mâinile lor să-ți facă totul. Femeile, ca să se grăbească să fie părtași împreună cu bărbații lor la astfel de fapte bune. Să nu se rușineze să găzduiască pe străini, ci să-i îngrijească, să imite pe bătrâna Sara, care, la vârsta ei, a primit să se ostenească și să facă treaba slugilor. Dar știu că nimeni nu vrea să dea ascultare cuvintelor mele. Cu toții ne silim acum să mergem pe o cale potrivnică. Mare este nepăsarea femeilor și mare este umbletul lor după podoaba hainelor, după aurării, după coliere și găteală, dar de suflet nicio grijă. Sara nu era așa. Avea adevărata podoabă. De aceea și era vrednică de patriarhul Avram. Și a venit Ilie, spune Scriptura, la văduvă și a găsit-o adunând lemne și zicea ei, dă-mi puțină apă să beau. Femeia i-a dat, apoi îi zice iarăși, fă-mi o pâine să mănânc. Și femeia îi descoperă marea ei sărăcie, dar mai bine zis, nespusa ei bogăție, că sărăcia ei cea mare îi arată tocmai marea ei bogăție. Și zice, roaba ta nu are decât o mână de făină și puțin un de lemn într-un urcior, ca să mănânc eu și copiii mei și să murim. Jalnice cuvinte, în stare să miște și o inimă de piatră. Nu-i nicio nădejde de scăpare, îi spune femeia. Moartea e la ușă. Atât numai ne-a rămas ca să trăim, cât să-mi ajungă mie și copiilor mei. Ce-am putut, am făcut. Ți-am dat apă. Dar, ca să aflăm și iubirea de străini a femeii și multa îndrăznire a dreptului, iată ce se întâmplă. După ce profetul a aflat totul cu deamănuntul, ca să ne descopere virtutea ei, îi spune femeii că Dumnezeu, care îi spusese, am poruncit unei femei să-ți dea de mâncare. Acela lucra prin profet. Fă-mi mie mai întâi ca să mănânc și apoi copiilor tăi. Auziți, femeilor, care vă scăldați în bogăție, care adeseori, nici după ce vă îndestulați cu de toate, nu vreți să dați doi bănuți celor nevoiași sau unui bărbat virtuos ajuns în nevoie pentru Dumnezeu. Văduva aceasta nu avea altă avere decât o mână de făină și după socoteala ei, avea să vadă încetul cu încetul moartea copiilor ei. Dar când a auzit că profetul îi spune, fă-mi mie mai întâi și apoi copiilor tăi, nu s-a supărat, n-a șovăit, ci a făcut ce i s-a poruncit, învățându-ne pe noi toți să punem pe robii lui Dumnezeu mai presus de tihna noastră. Să nu trecem cu nepăsare pe lângă niște câștiguri ca acestea, ci să știm că mare ne va fi răsplată pentru astfel de fapte. Să imităm dar iubirea de străini a văduvei și nimeni să nu spună că-i sărac. Să imităm, bărbați, măcar pe femei. Să nu fim mai prejos de ele. Să ne străduim să nu cheltuim toată averea noastră numai pe folosul nostru, ci să ne îngrijim mult și de cei săraci și să-i miluim cu veselie și cu dragă inimă. Că și plugarul, când aruncă sămânța în pământ, nu aruncă cu zgârcenie, ci cu bucurie și cu fața veselă, socotind că-și vede lanurile pline. Așa aruncă în pământ semințele. Și tu, dar iubite, nu te uita numai la cel ce primește, nici la cheltuiala ce o faci, ci gândește-te că unul este cel pe care îl vezi, cel care primește darul tău, dar altul este cel căruia îi dai și nu-i un oricare, ci stăpânul universului, domnul întregii lumi, făcătorul cerului și al pământului. Gândește-te că această cheltuială îți este câștig, nu numai că nu-ți împuținează averea, dar ți-o mai și înmulțește, dacă dai cu credință și cu dragă inimă. Dar să-ți pun și capul bunătăților. Pe lângă câștigul cel ai, de pe urma acestei cheltuieli, cheltuiala aceasta îți mai aduce și iertare de păcate. Cu ce poate fi egal un astfel de bine?
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost duminica a șaptea după Rusalii. Tot astăzi a fost sărbătorită pentru prima dată familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare. În Biserica Ortodoxă îl vom prăznui mâine pe Sfântul proroc Ilie Tezviteanul, unul dintre cei mai importanți profeți din Vechiul Testament. Astăzi, ziua aviației române și a forțelor aeriene a fost marcată printr-o ceremonie militară la Monumentul Eroilor Aerului din capitală. Reprezentanții Federației Sanitas au anunțat că vor declanșa o grevă, iar de mâine AFM demarează sesiunea de înscriere online a persoanelor fizice în programul Rabla. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi a fost duminica a șaptea după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei despre vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a spus în cuvântul de învățătură rostit la paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală că Evanghelia acestei duminici arată în esență că prin credință în Hristos, cei bolnavi se vindecă.
2: Trei învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, pentru vindecarea de orice boală este nevoie de credință puternică din partea celui bolnav sau a celor care îl îngrijesc pe bolnav. A doua, cei doi orbi vindecați de Iisus devin dascăli ai recunoștinței și vestitori al lui Iisus în societate. A treia învățătură, predicarea Evangheliei Împărăției Cerurilor trebuie însoțită de fapte ale iubirii milostive, mai ales față de cei bolnavi. Evanghelia care se citește la Sfânta Liturghie în Duminica 7-a după Rusalii înfățișează două vindecări minunate săvârșite de Domnul Iisus Hristos asupra doi orbi și a unui mut. Cu toate că Sfântul Evanghelist Matei prezintă foarte succint aceste minuni, prezentarea sa conține multe înțelesuri profunde, deosebit de folositoare pentru viața noastră duhovnicească.
1: Evanghelia de astăzi este și un îndemn la recunoștință.
2: De asemenea, cei doi orbi au devenit misionari ai credinței, adică vestitori ai iubirii milostive a lui Dumnezeu. În concluzie, trebuie să avem credință tare când trecem prin încercări, să cerem cu stăruință Dumnezeu să ne ajute, să ne vindece de orice boală și de orice neputință. Însă, după ce am primit binefacerea sau vindecarea cerută, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să arătăm recunoștință, să-L mărturisim pe El ca binefăcătorul, doctorul și mântuitorul sufletelor sau trupurilor noastre. Din Evanghelia acestei duminici a șaptea după Rusalii aflăm că mulțimile se minunau, deoarece niciodată nu mai văzuseră o putere vindecătoare atât de mare ca puterea Domnului Iisus Hristos. Pe de altă parte, fariseii le invidiau pe Iisus, pentru că El avea mai multă popularitate decât ei. De aceea farisei ziceau cu invidie și răutate în suflet că Iisus scoate demonii cu Domnul demonilor.
1: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în cadrul emisiunii Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Numeroși credincioși s-au reunit în rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să-și îndrepte privirea doar către Cel care este Lumina Lumii.
3: Părinții Bisericii, încă din primele veacuri, mai precis de la întâiul sinod ecumenic, au statornicit acest adevăr. Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Despre această lumină ne vorbește și Evanghelia de astăzi, cum de fapt ne vorbește întreaga Evanghelie. După ce a vindecat un orb în Ierusalim, un orb din naștere. Mântuitorul le-a spus celor care erau de față și iarăși este bine să amintim că erau de față mulți farisei care îl urmăreau permanent. De aceea Mântuitorul le-a spus îndeoseb lor: eu pentru aceasta am venit în lume, spre judecata lumii, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să rămână orbi.
1: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit astăzi pentru prima dată familia Sfântului Ierar Vasile cel Mare. Potrivit sinaxarului, în data de 19 iulie sunt prăznuiți Sfinții Vasile și Emilia, părinții Marelui Ierar, bunica sa, Sfânta Macrina cea Bătrână, precum și 5 dintre copiilor: Sfântul Ierar Vasile cel Mare, Sfântul Ierar Grigorie de Nisa, Sfântul Ierar Petru al Sevastiei, Sfântul Cuvios Navcratie și Sfânta Cuvioasă Macrina. Sărbătoarea a fost instituită în contextul anului omagial comemorativ 2026, familia Sfântului Vasile cel Mare, fiind ilustrată pe icoana reprezentativă a acestui an. Amănunte despre viața acestora am aflat de la părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
4: O familie, iată, care ne transmite nouă mesajul viețuirii în comuniune a creștinilor, a devenit sfânt. Viața în familie nu este o viață ruptă de sfințenie, cu provocările ei cele mai curente sau moderne. Viața în familie este o viață în egală măsură dedicată drumului spre ținta care este Hristos, cel care ne sfințește. Plecând de la această idee centrală, anul omagial în care ne aflăm în Patriarhia Română este an dedicat familiei creștine, iar această sărbătoare din data de 19 iulie este cumva un fel de icoană a acestui an omagial, este de altfel și pe icoana oficială a anului omagial 2026, veți regăsi familia Sfântului Vasile cel Mare ca model al pastorației contemporane și moderne, din perspectivă evident a Bisericii Ortodoxe, a familiei de astăzi.
1: De asemenea, această familie, prin modelul de viețuire și cel intelectual, a contribuit la formarea doctrinii creștine.
4: A contribuit decisiv la dezvoltarea spiritualității și a liturgiei ortodoxe, la formarea monahismului din perspectiva Bisericii Ortodoxe, evident, la relația fascinantă între teologie și filozofie, dacă citim cu atenție textele Sfântului Grigorie de Nisa, la modul în care se realizează pedagogia creștină, dacă citim viața Sfintei Macrina sau omilia Sfântului Vasile cel Mare adresată celor tineri, pedagogia, sfințenie, teologie, liturgie și rugăciune, filocalie, toate acestea în centrul unei familii care rămâne pentru toate secolele și pentru prezent model al familiei creștine.
1: Părintele Alexandru Barna, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopii Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană Sfântul Spiridon Nou Paraclis Patriarhal din București. În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să-și păstreze pacea sufletească.
5: În momentul în care avem și noi provocările noastre, să nu uităm că poate tăcerea și ignorarea sunt o atitudine potrivită, pentru că nu toate provocările ne aduc vreun beneficiu. Dacă niște situații ne fac să ne pierdem pacea și liniștea, dacă ne tulbură sufletește, cred că este mai important să fim atenți la a ne păstra pacea. Atât în momentele acestea provocatoare, da, deci de conflict cu oamenii, cât mai ales în momentul în care avem o relație strânsă cu oamenii care ne înconjoară. Pentru că pacea, deși dreptatea poate să fie de partea noastră, pacea uneori este mai mare decât dreptatea.
1: La finalul slujbei, părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, a mulțumit ierarhului pentru slujire.
6: E o bucurie foarte mare pentru că, deși am mai fost prezent la hramul Bisericii Sfântul Spiridon în trecut, deși 7 ani de zile a lucrat la Cancelaria Sfântului Sinod, care este în clădirea Spiridonia de alături, iată, este prima sa slujire ca și episcop în această biserică și îi mulțumim foarte mult și nădăjduim că se va mai repeta slujirea și cu alte ocazii când va fi în România. Așteaptă o slujire departe, o slujire în mijlocul unor comunități care sunt dornice de cuvântul lui Dumnezeu, dar trăiesc într-un mediu protestant care e un pic mai sec, așa să zicem, decât spațiul acesta în care cu toții suntem botezați, cu toții trăim harul cumva și ne folosim de rugăciunile atâtor sfinți. Vrem să îi mulțumim oferindu-i pentru a duce cu el în Australia și Noua Zeelandă o icoană a tuturor sfinților români pe care îi poartă în suflet, ale căror vieți și nu numai le-a trecut în sinaxarul general al Bisericii Ortodoxe Române, la care a lucrat câțiva ani. Sunt 13 volume de mii de pagini pe care Preasfințitul, cât a fost la Cancelaria Sfântului Sinod, le-a lucrat și ni le-a oferit pentru a ne putea folosi cu toții de ele.
1: Părintele Ionuț Gabriel Gorduneanu, vicar administrativ patriarhal, s-au împlinit astăzi 15 ani de la mutarea în veșnicie a părintelui Arsenie Papacioc. Părintele s-a născut în anul 1914 în satul Miseleanu din județul Ialomița. A fost tuns în monahism la Mănăstirea Antim din București. În anul 1950 a devenit ieromonah pe seama Mănăstirii Slatina la 26 septembrie în același an. În vara anului 1958 a fost arestat de autoritățile comuniste pentru apartenență la Rugul Aprins. A trecut prin mai multe închisori, Brașov, Jilava și Aiud. A fost grațiat în anul 1964 după îndelungate anchete și torturi, alături de ceilalți deținuți rămași în viață de la închisoarea Aiud. După ieșirea din închisoare a fost numit preot în Ardeal, iar o perioadă a fost stareț la Mănăstirea Cozia. Din anul 1976 a făcut parte din obștea Mănăstirii Sfânta Maria de la Techirghiol. Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc a trecut la Domnul în 19 iulie 2011 la vârsta de 96 de ani și a fost înhumat în curtea mănăstirii în apropierea fântânii Sfântului Pantelimon. Îndemnurile sale făceau adesea referire la dragoste și la suferință. Părintele Patriarh Daniel l-a numit un vindecător de suflete rănite de păcate. În al Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a binecuvântat astăzi lucrările efectuate în ultimii ani la Biserica Sfântul Ierar Spiridon și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu din protopopiatul Preșmăr, Săcele, județul Brașov. Răspunsurile liturgice au fost oferite de gvintetul vocal Anatolii al operei Brașov. Biserica a fost înconjurată de soborul slujitor și credincioși, iar ierarhul a târnosit lăcașul de cult cu Sfântul și Marele Mir și cu apă sfințită, a sfințit altarul așezând moaștele în piciorul Sfintei Mese. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a vorbit credincioșilor din Sfânt Petru despre însemnătatea acestei zile.
7: În momentul acesta, când biserica este sfințită, ea este casa Domnului, iar masa altarului pe care noi am ridicat-o acum și am sfințit-o, simbolizează mormântul învierii Domnului. Cei care ați fost la Ierusalim și v-ați închinat la Sfântul Mormânt, vă aveți ocazia, așa cum și ceilalți care n-ați fost, astăzi și numai astăzi, să intrați prin altar, să sărutați Sfânta Masă, ca și când ați fi în Ierusalim la mormântul Domnului. Pentru că tot ce am făcut noi, ca masa altarului să fie acum loc sfințit și sfințitor, se leagă de pătimirile de moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos.
1: La sfârșitul slujbei, părintele paroh Vincențiu Boriceanu a mulțumit ierarhului pentru slujire, precum și celor ce au ajutat la edificarea lăcașului de închinare.
8: Este foarte multă emoție și credeți-mă că este o naștere din nou atât pentru mine cât și pentru acest colțișor de Românie. Nu pot să nu mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând, familiei mele care m-a sprijinit și m-a suportat și mă suportă în continuare. Să mulțumesc celor care, cunoscuți sau necunoscuți, știu că o să omit pe mulți dintre dumneavoastră care și măcar cu o rugăciune ați ajutat construcția acestei biserici. Nu spun de cei care s-au implicat, să știți, cu sume foarte generoase și cu sufletul și cu sprijinul și cu o vorbă bună, știți, când ai cea mai mare nevoie de o vorbă bună ca să mergi mai departe. Și am primit această încurajare de multe ori când vedeam că lucrurile nu avansează. Dar am primit și altceva, am primit sprijinul cu munca, cu palmele, a oamenilor care s-au implicat.
1: La finalul Sfintei Liturghie, înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a hirotonit iconom stavrofor pe părintele Vincențiu Boriceanu, a acordat preotului Lică Borșan ordinul ctitoricesc pentru clerici, mitropolitul Ioan Mețianu, iar ctitorii Sfântului Lăcaș au primit ordinul Ioan Mețianu pentru laici și acte de ctitorie. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a resfințit biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Urișor, protopopiatul Deș, după ample lucrări de restaurare și înfrumusețare. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența unui mare număr de credincioși și oficialități. În cuvântul de învățătură intitulat Discreție, părintele mitropolit a pornit de la îndemnul evanghelic „Vedeți, nimeni să nu știe” și a subliniat importanța discreției în viața creștinului.
9: De multe ori, în Sfânta Evanghelie, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos dând această poruncă: nimeni să nu știe. Adică, fiți discreți, nimeni să nu știe. Acum, în viața spirituală, nu numai în cazul acesta, ci și în alte cazuri, vedem că discreția este o virtute foarte mare. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Mântuitorul Iisus Hristos, începând cu primul verset, ne învață să fim discreți. Luați aminte cu faptele dreptății voastre, să nu le faceți înaintea oamenilor și să fiți văzuți de către ei.
1: Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, la final, pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată în comunitate, părintele paroh Călin Pop a primit cea mai înaltă distincție a mitropoliei Clujului, Crucea Transilvană pentru clerici. Au fost distinși și alți ctitori și binefăcători ai bisericii. Comunitatea ortodoxă din Chiochiș, județul Bistrița Năsăud, a trăit astăzi un moment de sărbătoare prilejuit de resfințirea bisericii parohiale. Slujbele au fost oficiate de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul a resfințit biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril după încheierea amplului proces de restaurare și înfrumusețare desfășurat în ultimii ani, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din apropierea lăcașului de cult, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul adresat credincioșilor, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a VII-a după Rusalii.
10: Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o astăzi ne-a învățat câteva lucruri foarte importante. Să nu facem fapte bune de dragul de a fi văzuți, de dragul de a fi în evidență. Apoi, am învățat că cea mai importantă rugăciune și cea mai cuprinzătoare rugăciune care le cuprinde pe toate este: miluiește-mă, Doamne, miluiește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Apoi am învățat că la rugăciune trebuie să fim stăruitori. Nu-i de ajuns să ne rugăm așa o singură dată sau din când în când. Trebuie să fim stăruitori, să avem acel curaj de a insista înaintea lui Dumnezeu ca acea văduvă care l-a necăjit pe acel judecător fără frică de Dumnezeu, încât Dumnezeu să zică: până la urmă o să-l ascult.
1: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Teodoros din Cluj-Napoca pentru implicarea în restaurarea bisericii și pentru activitatea desfășurată în parohie. Părintele Radu Moldovan a fost hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu. Au fost răsplătiți și mai mulți clerici și binefăcători ai comunității. Biserica din parohia Bosna, protopopiatul Zalău, a fost resfințită astăzi de presfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Slujba a cuprins în mod deosebit sfințirea Sfintei Mese a altarului bisericii cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel. Sfânta masă a fost spălată și unsă cu Sfântul și Marele Mir potrivit rânduielii liturgice. La încheierea slujbei de resfințire, preasfințitul părinte Benedict le-a explicat credincioșilor semnificația sfințirii unei biserici și a Sfintei Mese, după care a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la reacția fariseilor prezenți la minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos.
11: Le era teamă văzându-l pe Domnul, în primul rând, de concurență. Este un sentiment pe care îl trăim în zilele noastre. Concurența. Venea cineva, dintr-o dată, care făcea minuni. Ei nu puteau face. Cunoșteau legea. Erau foarte inteligenți, foarte educați. Dar nu puteau să facă minuni. Și vine cineva, dintr-o dată, devine concurent al tău, dar pare să se zete și destabilizeze în autoritatea pe care tu o ai. Haideți să fim onești și să facem și un exercițiu de imaginație. Oricât ne-ar spune cineva ceva, dar dacă se întâmplă să se arate și o minune prin cuvântul lui sau prin gestul lui, cred că l-am urmat pe acela, nu?
1: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară desfășurată în comunitate, părintele paroh Cosmin Iancău a fost hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu. La final, binefăcătorii bisericii au primit gramate de ctitor și diplome de apreciere în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat lucrărilor și vieții parohiale. Troița amenajată la intrarea în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Nușeni a fost sfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Slujba a fost oficiată în sobor de preoți în prezența beneficiarilor și a personalului Centrului pentru Persoane cu Dizabilități, precum și a reprezentanților Centrului de Primire în Regim de Urgență din localitate. La eveniment au luat parte și credincioși din comunitate. Credința și tradiția populară s-au întâlnit astăzi la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca, unde a avut loc cea de-a 12-a ediție a Sărbătorii Portului Popular. Evenimentul a fost dedicat familiei creștine și Sfintelor Femei din calendar, iar credincioșii au fost îndemnați să participe îmbrăcați în costume tradiționale ca mărturie a credinței și a identității românești. Biserica de pe strada Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007 și a fost sfințită în 2 septembrie 2007 de vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania. În urma unor lucrări de restaurare, lăcașul de cult a fost resfințit în anul 2014 de înalt presfințitul părinte Andrei, când a fost consfințit și cel de-al doilea hram, Sfântul Apostol Bartolomeu. Parohia păstrează și un fragment din moaștele sfântului. Mai multe biserici și mănăstiri din Arhiepiscopia Clujului vor fi mâine în sărbătoare. Mănăstirea din localitatea Bistrițeană Nușeni îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Hramul mănăstirii va fi sărbat anul acesta în prezența înalt presfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. La mănăstire se păstrează părticele din moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion, precum și o icoană de tradiție atonită a Sfântului Ierarh Nicolae. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ierarh Nicolae din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenți credincioși din municipiul de la Dunăre, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul mixt al Catedralei Arhiepiscopale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Sfânta Evanghelie din această duminică de la Sfântul Matei, în care se vorbește despre vindecările miraculoase săvârșite de Mântuitorul Hristos asupra celor doi orbi și a unui mut.
12: În rugăciune pe care o primim de la Mântuitorul Iisus Hristos, care îl roagă pe Tatăl pentru unitatea în Dumnezeu și în lucrarea apostolică a Sfinților Apostoli, pentru unitate în biserica sa, Sfânta Biserică ne oferă și minunea primirii vederii exterioare de către doi nevăzători, prin credință care i-a apropiat de izvorul interior al vederii, pentru că cei doi nevăzători îl simțeau lăuntric, de aceea îl urmau pe Domnul și pentru că aveau credință, de aceea l-au rugat și Domnul a probat credința lor prin deschiderea, prin har și prin iubirea Lui, a ochilor ca și noi, prin harul Lui, să vedem lăuntric mai bine neputințele noastre, pentru a deschide ochii și mai mult spre a ajuta pe toți frații și semenii noștri în lumină, în bucurie și mai multă pace lăuntrică.
1: Înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, iar arhul a adresat un cuvânt de învățătură în care a explicat decalogul realizat cu ocazia Duminicii a VII-a după Rusalii.
13: Nu te teme să alegi un drum diferit de cel al mulțimii, întrucât Dumnezeu lucrează adesea prin cei care au curajul să nu semene cu lumea. Dumnezeu lucrează adesea prin cei care au curajul să nu semene cu lumea. 2. Caută să-L sălășluiești pe Sfântul Duh în inimă prin rugăciune, post, priveghere, milostenie și ascultare. Căci teologia adevărată se ascunde în micșorarea de sine.
1: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la singura biserică din municipiul Tulcea cu hramul Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, preasfințitul Visarion a explicat Evanghelia Duminicii vorbind despre statornicia în credință și roadele ei binefăcătoare asupra vieții sufletești și trupești.
14: Îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos cum vindecă pe cei doi orbi pentru credința lor, punându-le după credința voastră fie vouă. Îl vedem de asemenea pe Mântuitorul cum a vindecat pe mutul care era îndrăcit și acesta a început să vorbească lămurit. Și noi suntem orbi sufletește și de multe ori muți, că nu știm cum să vorbim cu Dumnezeu prin Sfânta Rugăciune și avem nevoie să ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos, care este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, care ne vindecă de orice neputință sufletească și trupească în același timp. Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne ajute și să ne binecuvinteze și iată, după exemplu orbilor, să cerem și noi de la Mântuitorul ca să ne dea lumina cea duhovnicească a ochilor noștri sufletești, ca să putem vedea măririle lui Dumnezeu din lume și chipul fratelui nostru, care este chipul lui Hristos.
1: Răspunsurile la slujba au fost date de corala Laudamus a Catedralei Episcopale Sfântului Ierarh Nicolae din Tulcea. Au fost pomeniți atât cei vii cât și cei adormiți întru Domnul, clerici și credincioși care au slujit și au susținut viața bisericii încă din anul 2004, de când a fost înființată parohia. La final, datele meteo de la ANM. Meteorologii au emis mai multe atenționări de cod galben și portocaliu valabile de astăzi până mâine la ora 10, care vizează atât canicula și disconfortul termic, cât și manifestările de instabilitate atmosferică. Aflăm detalii de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
15: În ceea ce privește temperaturile ridicate pe parcursul zilei de astăzi, este în vigoare un cod galben în Banat, în vestul și sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Muntenii, în sudul și local în centrul Moldovei, precum și în sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 20-22 de grade. Canicula va persista și luni, 20 iulie, până marți dimineață, în sud Olteniei, în sudul centru și estul Muntenii și în sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor fi de 34-35 de grade, iar indicele temperaturii mezele va depăși din nou pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne se vor sita în general între 19 și 20 de grade.
1: În același timp, vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.
15: Astăzi, între orele 10 și 22, este în vigoare un cod galben în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Muntenii, în Moldova și Oltenia. Rafalele vor atinge vitezele 50-70 de km la oră și izolat de peste 80 de km la oră, iar vinerea va avea dimensiuni de 1-4 cm. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 15-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40. După amiază, va fi în vigoare și un cod portocaliu pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în Carpații Oriental și Meridional. În aceste zone, instabilitatea atmosferică va fi accentuată cu vijelii puternice de 70-90 de km la oră, vânt de 2-5 cm și averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și perile strânse vor depăși 50-60 de litri pe metru pătrat.
1: La noapte, instabilitatea atmosferică se va deplasa spre Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei, unde va fi în vigoare un cod galben până mâine la ora 10.
15: Rafalele vor atinge 50-70 km la oră, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 litri pe metru pătrat.
1: Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și mâine, în jumătatea de est a țării.
15: Luni între orele 10 și 22 este un alt cod galben în vigoare care va viza cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Muntenii, precum și Carpații Orientali și Meridionali pentru instabilitate atmosferică, astfel că cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate peste 40-50 litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor atinge 50-70 de km la oră și perile strânse vor depăși 80 de km la oră.
1: Meteorologul Andreea Bărcănescu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
16: Radio Renașterea.
17: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ortodoxia. Fântâna vieții.
1: Părintele Arhimandrit Teofil Tia, în direct cu ascultătorii.
2: Bun regăsit, dragi radioascultători! Invitatul din emisiunea noastră este părintele profesor Nicolae Feier de la Bistrița, căruia îi spunem bine ați revenit în emisiunea noastră.
3: Bine v-am regăsit, să ne dea Dumnezeu înțelepciune, binecuvântare, sănătate și ajutor.
2: Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, pentru că am vrut să facem o emisiune specială. E vorba de fapt de împlinirea a 425 de ani de la martiriul lui Mihai Viteazu la Turda. Și am zis să chemăm un om care a fost foarte pasionat de temă, care a scris și o carte și care poate nuanța. De ce? Că vedeți dumneavoastră, el, toată istoriografia comunistă l-a permis ca mare erou național, dar nici gând să se pună vreun accent pe identitatea lui creștină, spirituală. Ori dumneavoastră ați făcut tocmai acest lucru, după 35 de ani de la Revoluție, ați recuperat această identitate duhovnicească. Le spunem radioascultătorilor la început că dumneavoastră aveți un periplu intelectual foarte consistent. 12 ani ați fost inspector școlar pentru disciplina religiei la Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud. Aveți premiul Oscar pentru cultură mondială identitară luat în Italia, sunteți membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, ați făcut mai mult de un sfert de via cu emisiune la o televiziune din Bistrița, sunteți cetățean de onoare al municipiului și de asemenea preot la slujitor la Catedrala Coroanei Maicii Domnului din Bistrița. Lucruri deosebit de frumoase care vă acreditează, dar acest ultim volum pe care noi îl avem în față, radioascultătorii care doar la radio ascultă nu-l pot vedea, dar acest volum este ceva extraordinar și are un titlu de mare impact, Mihai Viteazu ca martir al întregii ortodoxii. Dar aș vrea în emisiunea de astăzi să punctăm niște lucruri fundamentale din această carte.
3: Cu ajutorul bunului Dumnezeu, care se preaslăvește într-o sfinții săi, am ajuns, după studii aprofundate, care durează de foarte, foarte, foarte multă vreme. Și mă refer prima dată la momentul în care la Câmpia Turzii, în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu a ridicat mănăstirea Mihai Vodă după modelul mănăstirii Mihai Vodă din București. Momentele acelea, fiind împreună, a încercat să vadă câteva lucruri care țin de duhovnicia lui Mihai Viteazu, în contrapondere a ceea ce s-a scris de către toți. După o bucată de vreme, venind de la cârma arhiepiscopiei noastre, în al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit academicianul Andrei Andreicuț, am potențat oarecum cercetarea sub îndrumarea și binecuvântarea în al preasfințitului, tocmai pentru că, fiind inițial arhiepiscop al Albei Iuliei, a avut tangență cu martiriu de pe Câmpia Turzii și cu faptul că Mitropolia de la Alba Iulia este opera a lui Mihai Viteazu și că Mihai Viteazu a avut o grijă cu totul și cu totul aparte de biserica noastră strămoșească. Și în primul rând am încercat cu ajutorul lui Dumnezeu să alcătuim un proiect în perspectivă

0: am avut acces la ceva despre care Nicolae Iorga zicea așa: nu am avut fericirea să cunosc în totalitate textul ministrului de finanțe al lui Mihai Viteazu, vestiernicul Stavrinos, care a scris în anul 1602, închis la Bistrița în cetate, vitejiile preapiosului, preacuviosului și preasfântului Mihail Voivod.
1: Dumneavoastră, știți nuanțele? A fost și pe la Bistrița voievodul. Toate nuanțele le știți.
0: Mihai Viteazu a avut o relație cu Bistrița excepțională. Chiar am publicat documente referitoare la relația cu patriciatul săsesc al Bistriței lui Mihai Viteazu, dar vestiernicul Stavrinos, după moartea mucenicească a martirului întregii ortodoxii, și veți vedea de ce, că am justificări foarte serioase, cartea este destul de întinsă ca arie de cercetare, are 350 de pagini și o bibliografie foarte, foarte debordantă, tocmai pentru ca să putem să arătăm prima dată capetele care au dus la canonizare. Prima este viața lui trăită într-o ortodoxie pe care a apărat-o și a făcut câteva lucruri care sunt aproape șocante pentru cei care îl cunosc pe Mihai Viteazu doar ca om cu sabia în mână. El a avut crucea în mână și sabia ca și cruce a neamului nostru românesc. Protector al săracilor. Suntem în duminica în care vorbim despre modul în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut grijă de cei necăjiți. Patruinși, reprezentându-i pe cei patru sfinți evangheliști, îl coboară pe un neputincios în fața lui Iisus Hristos, spărgând acoperișul sau făcând gaură înspre cer, coborându-se înspre Dumnezeu. Observați, conceptele occidentale, după ce te duci către Occident, l-au izgonit undeva pe Dumnezeu în cer sus. Ori noi ortodoxi avem conștiința coborârii noastre înspre Dumnezeu, atât prin vameșul Zaheu, cât și prin coborârea sau deșertarea de sinele divin a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și încercăm să observăm smerenia ca virtute fundamentală a existenței noastre. Mihai Viteazu, deși toată lumea îl crede ca un strălucit cântrumuitor al oștilor și înfăptuitor al Marei Uniri, era un om smerit, crescut în școlile isihaste. Este foarte puțin vorba sau scriere despre viața isihastă în care a fost crescut și educat acest copil orfan încă din pântecele maicii sale, care mamă după aceea s-a călugărit. Avem câțiva sfinți recenți canonizați care spun: priviți la domnitorii noștri ce mame au avut, și după aceea veți vedea ce valori fundamentale au creat. Măicuța lui Mihai Viteazu face parte dintr-o dinastie despre care se vorbește foarte puțin. Dinastia Cantacuzinilor și străbunicul său, Ioan al IV-lea Cantacuzinu, a fost împărat în Constantinopol, orașul lui Constantin cel Mare, și despre care Mayendorf spune așa: că a vrut să facă un sinod la care occidentalii să ni se alăture într-o mărturisire comună și prin care să le arătăm că noastră credință creștină ortodoxă este păstrătoarea valorilor din primul mileniu creștin. Și acum să mergem la surse și să-l vedem pe Mihai Viteazu în calitate de apărător și jertfă a marii noastre ortodoxii, a întregii ortodoxii. Zice Stavrinos așa: Domnul cel de sus, văzând nelegiuirea

0: cu mila, ce le îndurară pe nedrept săracii din Vlahia, cu mia nelegiuiri, voivodului Mihai i-a dat atunci putere. Observăm relația lui cu Dumnezeu, care, datorită smereniei în care a ajuns neamul nostru imperial roman de răsărit, i-a dat Dumnezeu putere. Observăm că puterea nu vine nici dintr-o altă parte decât numai de la Dumnezeu. Așa cum în terra poena, în poiană, poena sau penalitatea înseamnă suferință sau plată pentru păcat, pentru... De aceea Dumnezeu ne-a smerit pe noi și în poiană lumina vine numai de sus, de la Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și în ce-l privește pe Mihai Viteazul, care a fost foarte atent la grija față de Biserica Ortodoxă. Vom vedea și în tratatul de la Dealul, vom vedea și în relațiile pe care le are cu catolicitatea, pentru că vreau să răspund, și am răspuns în cartea aceasta, la toate acuzele care îi se aduc lui Mihai, raportat la faptul că ar fi trădat oarecum Ortodoxia, deoarece în tablou arhicunoscut al lui Salder, Mihai Viteazul este socotit ca unul care vrea să unească toate bisericile sub papă. Aceasta este una dintre marile probleme care au stat la baza nesuținerii suficiente a adevărului despre credința lui Mihai Viteazul. Aceea era dorința catolicilor, a împăratului Rudolf, care a fost prieten cu Mihai Viteazul și care l-a primit pe Mihai Viteazul. Se cunoaște vizita excepțională pe care a făcut-o Mihai Viteazul la împărat, numai că Mihai Viteazul la împărat poartă pe spate mantia porfirogeneților, adică mantia de porfiră a imperialității noastre romane răsăritene. Și câteva capitole ale cărții arată succesiunea noastră imperială romană răsăriteană. Prin urmare, nu-l putem vedea pe Mihai Viteazul ca un aventurier care cu câteva zeci de mii de soldați trece peste Dunăre ca să se confrunte cu turcii, ci dimpotrivă un om de spiță imperială romană a cantocuzinilor, care au făcut lucruri fantastice pentru neamul nostru, și este un capitol special referitor la cantocuzini, asupra căruia vom dori să observăm, deoarece sultanatul s-a trudit din răsputeri să desfințeze pentru totdeauna, să șteargă de pe fața pământului dinastia aceasta a cantocuzinilor, care au fost domni în țara românească și care au făcut Biserica Patriarhiei Române, în care, ca titlu de mare glorie, sunt celebrați ca hram sfinți împărați Constantin și Elena, pentru că s-a mutat prin cantacuzini Imperiul în biserică, Imperiul Roman de Răsărit s-a mutat în biserică, și nu numai că s-a mutat Imperiul în biserică, ci s-a creat aici în țările române un climat isihast excepțional, încât am reușit prin domnitorii noștri, pe baza relațiilor pe care le-am avut cu turcii, și aici voi vorbi despre capitulații. Istoricii știu ce sunt capitulațiile, sau primele noastre tratate pe care le-am avut dintotdeauna cu turcii, începute, după cum zice C.C. Giurescu, de către tatălui Ștefan cel Mare, Bogdan. Avem o grijă fantastică a lui Mihai Viteazul față de biserică, în care el găsea adăpostită întreaga împărăție romană care căzuseră sub păgâni și care tindeau să ajungă în Europa. Și vom vedea în cartea aceasta ceva uluitor. Imperiul Roman de Răsărit, numit astăzi Imperiul Bizantin sau Imperiul Grecilor, nu s-a numit pe sine niciodată în toată istoria sa Imperiul Bizantin. S-a numit Basileia Romania sau simplu Romania. Ei, avem aproximativ câteva zeci de mii de documente și acum avem și acces la documente, acces pe care nu l-am avut odinioară datorită internetului, inteligența artificială, toate celelalte. Biblioteci întregi au fost puse la dispoziție și găsim în bibliotecile respective valori colosale pentru neamul nostru românesc. Această Basileia România este evidențiată extraordinar de bine în momentul crucial de a patra, 1204, în momentul în care Balduin de Flandra este primit cu pâine și sare de către împărat că mergea să recucerească Țara Sfântă, noaptea a fost omorât împăratul și s-a instituit Imperiul Latin. Actul prin care Papa Inocențiu, unul dintre dușmanii cei mari ai Ortodoxiei, l-a numit împărat pe Balduin de Flandra, nu de mult a fost pus în circulație. Și țineți-vă bine, părinte decan, actul se numește Partitio Romania, împărțirea României.
1: România,
0: căciula aceasta ce-am pus noi la Edina nu au absolut nimeni dintre celelalte limbi. După cum grecii nu au foarte multe cuvinte, de exemplu, despre ultimul roman, generalul Ecius din Durostorum, care l-a bătut pe Otilo pe câmpiile catalonice din Franța, toată lumea îl numește Ecius, dar el se numea Gecius, deoarece era din rostul rus de astăzi, de aici, de la noi, deoarece grecii, fiind mediteraneani, aspiră vocale zleneș la cuvinte. Scriu higiena, dar citesc igiena. În mitul argonauticilor vom avea pe Aietes. Ai înseamnă E și G a fost aspirat, Getes. Ei vor zice Aia Sofia, nu vor zice Agia Sofia, pentru că e greu de pronunțat consoana în fața cuvintelor. De aceea noi nu avem înțelegerea corectă a paternității acestor valori ale vecului nostru neam. Deci, să revenim la actul Papei Inocențiu al III-lea. Trădătorilor ortodoxiei, bulgarii, cu care au dus tratative ca să treacă la catolicism repede, toți ceilalți, inclusiv cu Ionita Hasan, căruia i-au trimis dinastia Săneștilor, Imperiul Română Vlah, de care nu putem vorbi acum, i s-a trimis o diademă de către papa în calitate de rege și care mai târziu nu va trăda ortodoxia, ci din potrivă îl va prinde pe Balduin de Flandra, împăratul latin al Constantinopolului, și îi va scoate întâi ochii la Târnovo și după aceea îl vor omorâ, făcându-se mai multe regate. Grecii trădători, și atunci s-a grecizat cu vigoare imperiul care a mai rămas, o palidă umbră a vecului Imperiu Roman de răsărit, care a existat potrivit lui Carl Carton și a lui Hawkins, cam folosit în cartea aceasta cu preponderență surse străine. În proporție de 8% sursele sunt străine despre Mihai Viteazul și despre mucenicia sa. Și în sensul acesta observăm că ce zice și Carl Carton, cercetătorul acest american, zice următor în Zătrud, zice: Imperiul Roman nu a căzut odată cu atacul vandalilor, vandalizarea Romei, și nici în 400 și vreo 80, când au intrat ceilalți germanici și au cucerit Roma și a căzut Imperiul Roman, când au fost trimise insemnele Imperiului Roman la Constantinopol și când s-a spus de către cuceritorii occidentali germanici ai Romei următorul lucru: e destul un singur Imperiu Roman. Au fost trimise toate insemnele la Constantinopol, orașul lui Constantin, și acest Imperiu Roman de răsărit a existat nu până la distrugerea Imperiului Roman de către vandali, goți, ostrogoți, vizigoți, franci și toți ceilalți, ci până în 1453. Noi avem un Imperiu Roman condus de strămoșii lui Mihai Viteazu și a tuturor domnitorilor români. Până la căderea Constantinopolului în 1453, acest imperiu, pe toată perioada lui de existență, de 1123 de ani, din 330 până în 1453, nu s-a numit niciodată Imperiu Bizantin. Conceptul Imperiu Bizantin este o plăsmuire a unui traducător din Augsburg, se numește Hieronymus Wolf. Hieronym Wolf. Acesta traduce o carte a huniazilor, a strămoșilor huniazilor, Niceta Cuniates, sau Cuniates, Cuniates, ca spiră, v-am zis hașul și consoanele. Niceta Cuniates scrie o carte de imperii, despre imperiu, despre strămoșii noștri imperiali romani. Și când traduce cartea Hieronym Wolf, zice de imperii grece, Sive Bizantini, adică despre Imperiul Grecilor numit Imperiul Bizantin. Și s-a mantenit în istoriografia occidentală ca un imperiu al grecilor, existând de fapt însuși Imperiul Roman. Pentru că succesiunea imperială romană nouă nu ne-a trebuit, noi o aveam prin sânge. Avem sanguinitate romană în descendență imperială prin ceară sanguină romană. Noi suntem prin sânge descendenți imperiali romani, pe când toți ceilalți au obținut succesiuni imperiale romane. Și mă refer la modul în care turcii, cucerind Constantinopolul prin Mohamed al II-lea, acesta s-a intitulat, după intrarea în Sfânta Sofia, urmașa lui Alexandru Macedon, vă rog să urmăriți titulatura lui, împărat roman din mila lui Allah, stăpân al întregii lumi. Tot așa și Bayezid il-Dârâm, dar și celălalt care a ajuns pe la noi, pe la Suceava, Suleiman Magnificu, și care l-a izgonit pe Petru Rareș și care căuta succesiunea imperială romană și și-a găsit-o cum? Prin acceptarea de către domnitorii noștri a statutului de dar ul adhvlac. Aceasta o scrie unul dintre cei mai mari istorici, un fel de Nicolae Iorga sau poate să zice Miron Costin al turcilor, un fiu de sultan despre care am ținut mai multe conferințe în Constantinopol, în Palatul lui Dimitrie Cantemir, unde este sediul Institutului Cultural Român, al cărui profesor vizitator sunt uneori și eu. Acolo am ținut mai multe conferințe de ce am fost păstrați noi ca principate de către primii sultani, pe când de cealaltă parte toți au fost transformați în pașalăcuri. Am avut un pașalăc la Viena, la Buda, am avut un pașalăc în Serbia, am avut la Bulgari, la Grecia, am avut pașalăcuri peste tot. Numai noi am fost păstrați ca succesori imperial roman, ca prinți ai Imperiului Roman de răsărit, ca sultă, căci el și-a luat partea Basileului, partea leului, de aceea se zice partea leului, de la partea Basileului, apostolului a șefului leu, care se, succesiunea imperială și-a luat-o prin cucerire, ca dar de la Allah, și de cealaltă parte pe noi ne-au susținut turcii ca fii imperiali, nu de dragul nostru, ci ca să poată să ne dea nouă succesiunea imperială romană și să se substituie de iure împăratului roman de răsărit. Substituirea aceasta s-a făcut numai de către turci care și-au dorit să devină succesor imperial, ci substituirea s-a făcut și de către nou Imperiul Roman de națiune germană, care dorea să treacă întreaga succesiune romană în desaga papalității care era deja germanice și care a creat, după cum zice Hochspins, o nouă biserică, cea care era total deosebită de biserica celor șapte sinoade ecumenice, biserica romano-catolică, și care deja funcționa pe alte principii total diferite de principiul fundamental al existenței noastre ca proprietate în biserică a bunurilor de mână moartă. Vă spun niște lucruri care probabil nu s-au auzit până acum, dar trebuie cunoscute. Bunurile de mână moartă sunt cele care erau ocrotite de către cei 318 părinți de la sinodul din anul 325 de la Nicea. Și orice carte o vedem noi scrisă, zice să fie sub blestem celor 318 părinți de la Nicea, tocmai pentru ca să nu fie înstrăinat ceea ce era al bisericii, era inalienabil în fața domnitorilor, în fața împăratului și în fața boierilor și a armatei. Bunurile bisericii nu puteau fi înstrăinate. Pe când în anul 910, într-un sinod de la Cluny, papalitatea germanică a instituit principiul exempțiunii sau eximării. Ce înseamnă eximarea? Cine nu se supune Sfântului Părinte pierde în regatele catolice orice fel de drept de proprietate și dreptul de cetățenie. Și în decretul Rimini Orbis sau bula papală se spune că cine nu e catolic nu este roman. Prin urmare, ei și-au dorit toată succesiunea imperială romană să treacă în desaga papalității. De altă parte, o nouă putere foarte puternică, de fapt, până în zilele noastre, este Imperiul Țarilor, care se doreau a treia Roma și ei își doreau succesiunea imperială romană. Și așa avem o carte pe care nu o cunoaște aproape nimeni, scrisă de Ivan Perestrov și care este manualul de domnie a unei țări creștine ortodoxe și a Imperiului Roman de Răsărit, pe care Petru Rareș îl trimite cuscului său Ivan cel Groaznic. Este bine și dacă ne uităm la o istorie a Europei, la pagina 810, vom observa următorul lucru, că rușii și-au făcut succesiune imperială sanguină romană în descendență romană directă prin încuscriri cu Zoie Paleologa, fica lui Radu din București, și apoi cu Ștefania de Moldova, fica lui Ștefan cel Mare, cu Maria de Mangop, amândoi prinți imperial roman de răsărit. Mangopul fiind o zonă din sudul țării, dar care Maria avea deja stăpânirea asupra Odesei și Bosforului Cimmerian. Și acum să vedem puțin despre Mihai Viteazul, cum este succesor el imperial roman de răsărit.
1: Aveți un capitol întreg, parcă, dedicat acestui aspect, da. La succesiunea imperial romană, estică, în descendență sanguină prin ciară directă.
0: La pagina
1: 56.
0: 56. Haideți să vedem puțin. După aceea vom vorbi și despre mărturiile părinților de la Simonul Petra, de unde vine în alt preasfântit arhiepiscop și mitropolit Andrei acum, acolo biserica construită de către marele nostru candidat la canonizare. Iată ce scrie aici în 56 despre Mihai Viteazul. Domnul Aurel Pop, președintele Academiei Române până nu de mult. Românii au fost cei mai importanți moștenitori ai romanității orientale, iar astăzi au rămas singuri moștenitori acestei romanități. Vedeți despre ce vorbesc? Basilea, România, actul prin care grecii trădători și slavii au primit de la papalitate teritoriile românești din sudul Dunării și și aici din interiorul Arcului Carpatic sunt sunt așa: Partitio Terrarum Romaniae, împărțirea pământurilor României. Și acum, urmaș prin cer în descendență sanguină romană directă, domnitorii noștri au fost trăitori într-un climat isihas debordant, specific epocii, fenomen duhovnicesc, culturalizator și îndumnezeitor, care le venea din străvechea lor cultură de la sfinții capadocieni, de la palamis și de la cabasilieni, prin cantacuzini și paleologi născuți în Porfiră sau porfirogeneți. Acești prinți imperial roman estiși purtau ca succesori imperial cu mândrie nedisimulată și cu demnitate decentă mantia de porfiră cu granațele imperiale bizantine, pe care o va purta și principele Mihai la recepția și întâlnirea cu împăratul Rudolf. După aceste modele, pictorul Costin Petrescu a creat și mantia regală a României, luând sfat de la Nicolae Iorga și de la Patriarhul Ilemiru Crista. Despre această succesiune princeară sanguină romană directă a domnitorilor români ne lămurește cercetătorul doctor profesor universitar Vasile Drăguț într-o lucrare care se numește Comori de artă din România, Dobrovăț. Iată ce zice: Ștefan cel Mare, Bogdan și Petru Rareș sunt reprezentați în tablou motiv de la Dobrovăț, având o imagine facială aproape identică, ceea ce arată apartenența la dinastie, adică osul domnesc, iar granațele imperiale arată o măreție imperială bizantină netulburată de meticulozitatea și exactitatea rădării costumului imperial roman de răsărit, care are un tâlc nedisimulat ce arată pe față că granațele imperiale amintesc clar și fără echivoc că toți domnitorii români erau succesori imperiali de drept sanguin roman a imperiului lor, care nu de mult a căzut sub puterea Semilunii. Așa cum, întrebarea: de ce nu se spune în istoriografia recentă lucrul acesta? Insist asupra lui domnul profesor universitar dr. Ion Aurel Pop și este un lucru fantastic să spunem că de fapt succesiunea noastră imperială este așa zisă bizantină și că toți domnitorii noștri, după căderea Imperiului Roman, prin capitulații, și-au asumat ceva fantastic, ce a desfințat Alexandru Ioan Cuza. Protectore, căci au devenit prin darul adevlac, dar succesor imperial roman de răsărit, ca principate, protector al locurilor sfinte, ai Atosului, în care Mihai Viteazu a făcut mănăstirea Simono Petra și a dat și biserica Mihai Vodă din București a Sfântului Nicolae. Este bine să știți că Mihai Viteazu a purtat în armura sa degetul Sfântului Nicolae în dreptul inimii. În ziua fatidică de 19 august 1601 a dat armura la reparat. Vreau să știți că a avut un cult fantastic pentru Sfântul Nicolae Mihai Viteazu. În momentul în care a fost dus ca fiului Pătrașcu să fie tăiat pentru că ar fi dorit să devină domnitor, el s-a abzis de domnie, de toate cele, tocmai cu sfatul preoților din mănăstirea aceasta Mihai Vodă a Sfântului Nicolae Vechi din București. Sunt aici niște lucruri fantastice despre Mihai Viteazu, dar vreau numai să vă citesc ce a însemnat Mihai Viteazu pentru ortodoxia răsăriteană. căci capul și l-a pus pentru ortodoxie, zice Stavrinos, la Sfânta Sofia, visând să facă iarăși sfânta și dumnezească liturghie. Și capul și glasul lui, sumăreția Domei, a Constantinopolului Biserică și a Romei, dorind să unească în sfânta dumnezească lege strămoșească, după modelul Belisarie, care a adus Roma de sub occidentalii, care încă nu erau creștinați germanici, din nou în comuniunea primelor sinoade ecumenice. Știm că suntem prin anul 580, 560, 530 până în 580, în mijlocul primului mileniu creștin, în care noi eram foarte puternici în Europa. Zicem că avem o pată albă în istoria neamului românesc. Ori dacă cineva ne întreabă cu ce a marcat neamul nostru românesc istoria universală, vom spune că Sfântul Dionisie Exiguus, datorită școlilor isihaste lui Justinian, pe care le-a făcut și mi-a evitează după 1000 de ani, noi am ajuns în situația să îl punem pe Iisus Hristos în centrul istoriei universului. Dionisie cel Mic creează cronologia creștină și ca tot românul neatent, pe care trebuia vreun profesor universitar să-l grijească, să-i spună că activitatea Mântuitorului a fost 4 ani de zile, 3 ani, 3 luni și câteva zile, el a crezut că toată activitatea a fost într-un singur an și a greșit oarecum datarea. Suntem în 2026, potrivit calculului greșit al lui Dionisie Exiguus, și atunci am putea să-i rugăm pe toți ceilalți de prin Europa, care încă nu existau la vremea respectivă, dacă mai pot să corecteze această eroare a neamului nostru românesc, care l-a pus pe Iisus Hristos în centrul istoriei umanității. Noi prin, nu știu dacă știți, strămoșul lui Mihai Viteazu a fost împăratul strămoșului Mihai Viteazu, a fost împăratul Constantin al IV-lea, despre care v-am zis că vorbește mai îndor și vorbesc mai mulți, care s-a călugărit. Interesant. Acest împărat s-a călugărit și mama împăratului se numea cu numele care l-a luat apoi mama lui Mihai Viteazu. Vedeți, dumneavoastră, cât de important este mama lui Mihai Viteazu. Știți unde își are somnul de veci? La Cozia, lângă Mircea cel Bătrân, în calitate de monahie. Teodora Cantacuzina Paleologhina se numea ca prințesă și ca doamnă a țării românești, deci era și dinastia paleologilor bizantină și dinastia Cantacuzina, și dintr-o dată observăm că ea numele prin naștere, părinții săi i-au dat nume foarte interesant, numele mamei împăratului Ioan al IV-lea Cantacuzinul. Acest Ioan al IV-lea Cantacuzinul, dacă îl citim pe Mayendorf, vom observa următorul lucru, că a fost cel care a readus isihasmul de sorginte palamită prin Nil și Nicolae Cabasila la realitatea părinților capadociani, care nu au lungat cultura din teologie, din potrivă, au înfrumusețat actul cultural și au introdus oameni de calitate intelectuală cu totul și cu totul aparte în înțelegerea noastră isihastă, pe care Mihai Viteazu a făcut-o, dar nu numai el, pentru că noi vom vedea un Neagoe Basarab care a ajuns sfânt tocmai datorită faptului că era stirpe imperială romană. Soția lui, zicem că e sârboaică, dar era româncă, pentru că nu putea să fie cineva de neam slav împărat sau domnitor, pentru că era sanguinitatea, era absolut obligatorie. Am zis și de faptul că veți vedea ce frumos, ce extraordinar este sub autoritatea înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit academician Andrei Andrecuț să vorbiți de la Bistrița într-o conferință despre Petru Rareș și cartea de domnie pe care i-a trimis-o ca să poată să facă rușii dinastia Romanovilor și prin ea să se numească ei a treia Romă și să ridice pretenții inclusiv asupra Constantinopolului. Numele lui Mihai era rostit cu stimă și de el se legau mari speranțe de îndepărtarea asupririi otomane. Populația grecească și slavă din sud, care suporta cu greu stăpânirea otomană, vedea în Mihai viteazul un virtual împărat al Bizanțului renăscut. Știm noi asta. Știți unde scrie? În istoria României, editura Academiei Române, îndrumată și îngrijită de domnul Aurel Pop.
1: Ce frumos.
0: Auziți, citesc încă o dată. Deci numele lui Mihai era rostit cu stimă și de el se legau mari speranțe de îndepărtarea supririi otomane. Populația grecească care suporta și slavă, care suporta cu greu stăpânirea otomană, vedea Mihai viteazul un viitor împărat al Bizanțului renăscut. Și acum să vă citesc din Peres Vetov, academician Sorin Dumitrescu, într-o șalbă cât un manual de domnie în arhivele Bistriței, Petru Rareș și Bistrițenii, îngrijită de Mircea Gelubuta, zice în felul următor: domnul Petru Rareș detaliază și întărește optica asupra succesiunii noastre imperiale romane estice într-o învățătură către cuscul său Evanghel Groaznic, păstrată în plângerile lui Vașcu Peres Vetov, asupra căruia vom reveni, în care îl povățuiește pe Evanghel Groaznic cum se cărmuiește o împărăție romană creștină, ortodoxă. Așa zice Petru Voivodul Românesc: dacă vrei să cunoști înțelepciunea împărătească, să știi despre oștire, despre așezimentele vieții împărătești, atunci să citești de aminte la căderea Constantinopolului. Să nu te cruzi pe tine cu nimic, să te jerfești și acolo vei găsi înțelepciunea lui Dumnezeu, așa cum s-au jerfit mulți dintre domnii noștri. Au fost grecii leneși în apărarea credința noastră creștin-ortodoxă, după păcatele noastre am căzut în mâna necredincioșilor și slava bisericii noastre a căzut. Așa zice voivodul românilor: Dumnezeu ne-a lăsat acum nouă rămășița romană, dreptatea Evangheliei să o apărăm, și ne-a arătat nouă calea împărăției cerești în biserică și în Evanghelie. Auziți, împărăția romană mutată în biserică și în Evanghelie. Mihai Viteazul vrea să se așeze pe tronul imperial de răsărit ca împărat și de acolo să discute cu împăratul Rudolf și cu papalitatea un papă care să devină stăpân, nu stăpân peste biserică, ci să trăiască principiul subsidiarității, despre care vorbește foarte frumos Patriarhul Atanagoras de mult în relațiile care există în momentul de față între țările în Uniunea Europeană, adică unitatea în diversitate. Înțelegeți cât de importantă este această unitate creștină a primului mileniu? O biserică sub papă, Salder dorea, dar un papă ortodox și catolic în același timp. Pentru că biserica în primul mileniu creștin a avut, așa cum zice Papa Ioan Paul al II-lea, doi pulmoni, doi plămâni. Unul s-a numit ortodoxia și altul s-a numit catolicitatea și acestea sunt atribute ale bisericii. Nu definesc entități cum definesc în ziua de astăzi biserice separate, ci o singură biserică, deoarece zice foarte, foarte frumos Mihai Viteazul: biserica e trupul lui Hristos. Foarte frumos se scrie Tavrinus. Biserica este trupul lui Hristos. Hristos a avut un singur trup. Cum să ne împărțim? Români, deșteptați-vă, zice Mihai Viteazul. Mă voi dezlega de toate îndatoririle pe care le-am avut față de ceilalți. O viață avem și o lege. Să ne o grijim cu sfințenie. Deci, vedeți, învățăturile sunt fantastice. Cât despre în romanitatea noastră etică, vom arăta mai jos că așa zisii bizantini, în frunte cu împăratul Focas, s-au simțit foarte ofensați. Termenul insultați. În momentul în care, în anul 968, Papa Ioan al XII-lea, adevăratul întemeitor al Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, i-a numit într-o recepție greci. ei socotindu-se totdeauna romani. Iată ce spune despre aceasta Frank Dvornik. Cu greu s-ar fi găsit o ofensă mai mare pentru acești moștenitori imperiali romani estici. Că eu numai greci. Și acum să lămurim problema cu de ce e grecoaică mama lui Ștefan cel Mare, Oltea, și de ce e grecoaică mama lui Mihai Viteazul, de ce-s greci Mihai Viteazul și tot celălalt. Pentru că se cunoaște foarte bine în perioada feudalismului și în perioada Evului Mediu, conceptul grec și latin sau roman nu defineau naționalități, ci defineau orientarea religioasă. Când vorbeau despre greci, vorbeau despre ortodoxie în totalitatea ei, și când vorbeau despre romani și latini, vorbeau despre catolicitate. Și așa, germanicii și ungurii și polonii au devenit dintr-o dată romani și noi adevărați romani am devenit greci în mintea celor care vedeau. Mihai Eminescu are un articol în Timplu foarte frumos, Pastor Lloyd și reforma protestantă, și spune despre cum au venit protestanții și ne-au momit să ne dea cărți în limba noastră, și au venit răspunsul cateismului împotriva cateismului calvinesc al lui strămoșilor noștri foarte mari mitropoliție ai Moldovei, și care pur și simplu arată Mihai Eminescu în următorul lucru, că până la momentul în care s-a tradus de către Biserica Ortodoxă Biblia în 1688, de către cine? De către Cantacuzini, Ștefan Cantacuzino. Șeforul Bibliei este un sfânt martir al bisericii noastre, ca și Mihai Viteazul, care i-a tăiat capul, se numește Constantin Brăcoveanu. Biblia de la București. Și în ce privește Biblia de la București, vreau să vă arăt ceva care este uluitor, uluitor, total. Uitați-vă, moștenirea imperială romană prin Cantacuzini, la pagina 23, să vedeți stema de pe Biblia de la București, avem vulturi bicefal, imperial roman de răsărit, și tot burta vulturului, tot pieptul vulturului, este stema țării românești, a Cantacuzinilor. Observați cum este comprimată în puterea Cantacuzinilor, între care și Mihai Viteazu, cum este comprimată toată puterea Imperiului Bizantin. Am zis că domnitorul Alexandru Iancuza ne-a scăpat de starea de a fi mitocani. Ce înseamnă mitocan? Hei, noi am primit de la turci puterea și dreptul de a sprijini toate patriarhiile. A fost o vreme, de la căderea Constantinopolului până la Alexandru Iancuza, în care toți cei patru patriarhi din Orient, căzuți sub stăpânirea islamică, veneau și strângeau ajutoare de la domnitorii române. România a ținut întreaga ortodoxie prin mănăstiri, la ce a zis închinate. Numai că patriarhii aceștia au intrat într-o emixtiune ciudată în raporturile cu noi. Au trimis egumeni greci, și pe egumenii și călugării români i-au trimis în Metoace. Metocul este gospodăria mănăstire. Și așa am devenit noi, din proprietari care am făcut donații față de locurile sfinte și se duceau de aici averi colosale pentru ca să susținem întreaga ortodoxie, am ajuns mitocani. Ne-au făcut, s-au stăpânit peste noi. Cu cât le-am dat mai mult, cu atât le-au trebuit mai mult. Zice în Sfaturi pe Întuneric Nicolae Iorga, e fantastică lucrarea respectivă, zice: grecii, după reforma lui Alexandru Cuza, au luat și au dus împreună cu ei cantități uriașe de documente, fără ca statul român să o ridice măcar un deget să-i pese. Și zice: noi acum ne scriem istoria din hazarduri fericite, când se mai descopere câte un monument într-o parte și în alta, cum am descoperit eu despre modul în care s-a făcut mănăstirea Orezu și care are legătură cu Horus. A fost o mănăstire foarte veche, scrie în alpra Sfântul Bartolomeu în Cerurile Oltului despre mănăstirile respective, că erau extrem de vechi, dinainte de creștinare, că noi am creștinat prin Besi, care au fost primii creștini ai Europei, dar despre care am vorbit altă dată, am creștinat monahismul românesc. Prima mănăstire este a Sfântului Pahomie cel Mare și se numește Tabese, a Besilor, din Egipt. După aceea au venit evrei și au pus un Beni, Ben, ca să înseamnă un N, ca să înseamnă a fraților, mănăstirea fraților. Și mănăstirile din Occident toate sunt făcute sub autoritatea acestor călugări Besi. Se numesc Ab-Basia. Ab înseamnă de la și Basia de la Besi. Cele două mănăstiri făcute în Marsilia de către Ioan Casian, care și el a fost unul dintre cei mai importanți oameni din primul mileniu nostru creștin. Mărturiile pentru canonizarea lui Mihai Viteazu.
1: E un alt capitol al volumului.
0: La pagina 20. Mărturiile proprii. Sângele mirvărs pentru întreaga creștinătate. Nu doar pentru Liga Sfântă pe care a făcut-o Papa și Rudolf. Toate. Și aceasta o spune Nicolae Ruca, un domn român, după portretul feste contemporane. Și acum vă citesc un text al lui Șerbănescu, în politica religioasă a lui Mihai Viteazu. Zice, toate le-am făcut pentru credința creștinească ortodoxă, văzând eu, răsăriteană, văzând eu ce se întâmplă cu bieții creștini. M-am apucat eu să ridic această mare greutate cu această țară mică și săraca noastră, ca să fac un scut al întregii lumi creștinești. Ca să vedeți cine-i Mihai. Nu am să preget ca trecând Dunărea să lovesc nu numai ținutele marginașe, ci chiar Constantinopolul, din care faptă să se poată arăta pentru creștinătate nu numai creșterea ei nemăsurată, ci recuperarea ei întreagă și pacea, siguranța veșnică. Mihai Viteazu în conștiința europeană, pagina 386. Zice, nădăjduiesc cu ajutorul lui Dumnezeu, cel necuprins, să văd gloriosul steag al Sfintei Cruci din nou pe zidurile și turnurile Constantinopolului pe Sfânta Sofia a strămoșului meu Justinian. Auziți? Eu am participat la momentul în care slavii au vrut să-l facă Sfânt Slav Ubravda pe Justinian. Cu părintele, de atunci am început a lucra la canonizări, că eram student în anul 2, cu părintele academician Mircea Păcuraru, părintele istoria Bisericii Ortodoxe Române. Atunci ne-au trimis slavii un document și aveam un coleg bulgar, bulgarii au vrut să-l canonizeze, și un document la Sfântul Sinod și spre surprinderea noastră, ce vezi ce scriu ăștia? Upravda, cine e upravda asta? Și încolo ei au vrut să-l canonizeze pe Justinian. Atunci am discutat cu părintele, cu Mircea Păcuraru, sub autoritate căruia am făcut toată cartea aceasta.
1: Ce bine.
0: Până înainte de a muri, în fiecare seară vorbeam câte 2-3 ore. Și aici, în Cluj, aveți dumneavoastră pe părintele Botiș, care a fost prietenul și îndrumătorul și grija cea mare pentru părintele Mircea Păcuraru. Și auziți ce a zis părintele Păcuraru? Zice, păi cum? Păi eu venit în 600 și Justinian în 580 era mort. Cum adică e Sfânt Slav al lor? Și ei au stat 300 de ani necreștinați. Ne-au chinuit pe aici, vai de sufletul nostru, au rupt întreaga romanitate estică, după zicerea lui Mircea Eliade, care foarte frumos înscrie în interiorul istoriei destinul tragic al neamului românesc, scrie despre venirea slavilor care ne-au zdrobit și ne-au chinuit până i-am ortodoxizat. Și auzim acum pe unii dintre frații noștri catolici care zică, vai, slavii ne-au adus nouă ortodoxia. Cum adică? Ne avem ortodoxia niciană, avem imperiu roman-ortodox până la venirea slavilor. Ne chinuia slavii și ne bajocoresc, după cum puteți zice, trupurile întregi tracii erau pline de întreaga tracie era plină de trupuri neîngropate după venirea slavilor. Femeile care nășteau nu le-au lăsat să ducă cu ele copiii, ci copiii erau aruncați în șanțuri pradă țărcilor și ciorilor. Dezastru pe care l-a provocat venirea slavilor aici la noi, ruperea în două a romanității răsăritene de cea din nordul Dunării, care s-a scutit în munții aceștia, că pe noi munții neapărat, și peșterile călugărilor, și cele două peșteri, că am zis că la Iisus se coboară, se urcă. Uitați-vă că lumina nouă nu ne vine decât din două lucruri. Din peștera Sfântului Mormânt, ne-ar sări lumina mare, căci cu noi este Dumnezeu, din peștera Beslemului, Steaua sus răsare ca o taină mare. Noi ne ducem existența creștinească după modelul Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, care au fost niște credincioși ortodoxi, practicanți. Mihai Viteazu, după ce era Stavrino, își împărtășea pe toți ostașii în fiecare duminică. Vă dați seama ce nu accepta în funcții de conducere în armată, era armată pe bani, armată de mercenari, decât ortodoxi. Lucru care l-a speriat pe împărat, pe papalitate și pe toți ceilalți au comandat uciderea lui. Foarte mai mult decât atâta, ce ne mai trebuie?
1: Vă mulțumim. O seară binecuvântată pentru toți.
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.
3: Părintele Arhimandrit Teofil Tia, în direct cu ascultă

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Ion Lazar și Silvia Gonciar. De ți-am greșit, îți cer iertare și dor de răzbunare sunt melodiile interpretate de Ion Lazar.

ca să spui și tu cu ea ceea ce s-a spus.

continuare ne încântă auzul Silvia Goncear cu melodiile Nuc Bătrân și Romanța Dragostei.

Ați ascultat cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Silvia Gonciar și Ion Lazar. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Ion Lazar cu melodia Pe umeri pletele-i curg râu.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Robert Covaci, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Înalt preasfințitul Părinte Andrei are sfințit astăzi Biserica Parohiei Urișor din Protopopiatul Dej. Comunitatea ortodoxă din Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud, a trăit duminică un moment de sărbătoare prilejuit de resfințirea bisericii parohiale. Biserica ortodoxă îl va prăznui mâine pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Cu această ocazie, mai multe biserici și mănăstiri din Arhiepiscopia Clujului vor fi mâine în sărbătoare. Iar Catedrala Coroana din Bistrița organizează în perioada 27-31 iulie cea de-a doua ediție a proiectului educativ și spiritual Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul Părinte Andrei are sfințit astăzi Biserica Parohiei Urișor din Protopopiatul Dej. În duminica a șaptea după Rusalii, înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, are sfințit biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Urișor, după ample lucrări de restaurare și înfrumusețare. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența unui mare număr de credincioși și oficialități. În cuvântul de învățătură, intitulat Discreție, Părintele Mitropolit a pornit de la îndemnul evanghelic „Vedeți, nimeni să nu știe”, sublinind importanța discreției în viața creștinului.
6: De multe ori, în Sfânta Evanghelie, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos dând această poruncă, nimeni să nu știe, adică fiți discreți, nimeni să nu știe. Acum, în viața spirituală, nu numai în cazul acesta, ci și în alte cazuri, vedem că discreția este o virtute foarte mare. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Mântuitorul Iisus Hristos, începând cu primul verset, ne învață să fim discreți. Luați aminte cu faptele dreptății voastre, să nu le faceți înaintea oamenilor și să fiți văzuți de către ei. Altfel, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru cel din cer. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulice, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat greiți vouă și-au luat răsplata lor. Tu însă când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta ta. Tu să fii discret. Discret cu faptele tale cele bune. Și am zis că în viața spirituală putem observa la mulți sfinți ai lui Dumnezeu că erau foarte, foarte discreți. E foarte cunoscut Sfântul Nicolae. A ajutat multă lume. Una dintre ajutoarele pe care le-a dat Sfântul Nicolae a fost cu cele trei fete sărace. Tatăl lor nu avea cu cele înzestra ca să le mărite. Ce a făcut Sfântul Nicolae? Noaptea, neștiut de nimeni pe rând, a venit și le-a dăruit la fiecare câte o pungă de bani ca să se poată căsători. Sfântul Nicolae a fost un om discret.
5: Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Răzvan Necoară a fost hirotonit diacon, urmând să slujească în parohia Cutca din protopopiatul Gherla. La final, pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată în comunitate, părintele paroh Călin Pop a primit cea mai înaltă distinție a Mitropoliei Clujului, Crucea Transilvană pentru clerici. Au fost distinși și mai mulți ctitori și binefăcători ai bisericii. Adrian Bogdan a primit Ordinul Episcop Nicolae Ivan, Gavril Rus, Ordinul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, Petru Criste, Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar Florin Țopan, Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Epitropul parohiei Ioan Nemeti a primit gramată mitropolitană. Totodată, mai mulți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Biserica din Urișor a fost ridicată între anii 1910 și 1912 și are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. De-a lungul timpului a trecut prin mai multe etape de restaurare și înnoire, iar din anul 2006 comunitatea este păstorită de părintele Călin Pop. La sărbătoarea comunității din Urișor au participat numeroși credincioși, fii ai satului și oficialități, între care și președintele Senatului Mircea Abrudean. Comunitatea ortodoxă din Chiochiș, județul Bistrița Năsăud, a trăit duminică un moment de sărbătoare prilejuit de resfințirea bisericii parohiale. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Andrei, slujbele au fost oficiate de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Clujului. Ierarhul a resfințit biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril după încheierea amplului proces de restaurare și înfrumusețare desfășurat în ultimii ani, apoi a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară din apropierea Cașului de cult, alături de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul adresat credincioșilor, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a VII-a după Rusalii.
4: Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o astăzi ne-a învățat câteva lucruri foarte importante. Să nu facem fapte bune de dragul de a fi văzuți, de dragul de a fi în evidență. Apoi, am învățat că cea mai importantă rugăciune și cea mai cuprinzătoare rugăciune care le cuprinde pe toate este miluiește-mă. Doamne, miluiește-mă! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul! Apoi am învățat că la rugăciune trebuie să fim stăruitori. Nu-i de ajuns să ne rugăm așa o singură dată sau din când în când. Trebuie să fim stăruitori. Să avem acel curaj de a insista înaintea lui Dumnezeu ca acea văduvă care l-a necăjit pe acel judecător fără frică de Dumnezeu. Încât Dumnezeu să zică, până la urmă o să-l ascult, dar v-aș mai spune încă ceva. Să știți că până ca să ne miluiască Dumnezeu, trebuie să începem noi să facem ceea ce cerem în rugăciune. Deci întotdeauna când ne rugăm pentru ceva, trebuie ca și faptele noastre să fie în direcția rugăciunii pe care o facem, să consune faptele noastre cu rugăciunile noastre și atunci vom fi ascultați. Și ultimul lucru, să încercăm să nu fim atât de critici și să, în primul rând, să ne criticăm pe noi și să încercăm să vedem pe cât putem binele pe care îl fac semenii noștri.
5: Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Teodoros din Cluj-Napoca. Pentru implicarea în restaurarea bisericii și pentru activitatea desfășurată în parohie, părintele Radu Viorel Moldovan a fost hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu. Au fost răsplătiți și mai mulți clerici și binefăcători ai comunității. Părintele Ioan Mihai Pop, fost paroh al bisericii din Chiochiș, a primit diploma omagială Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Marinel Grămadă a fost distins cu ordinul Episcop Nicolae Ivan, Vasile Săsărman cu ordinul Mihai Vodă, iar Traian Buta a primit gramata mitropolitană. Biserica din Chiochiș a fost construită între 1920 și 1931. Lucrările recente de restaurare au vizat atât interiorul cât și exteriorul edificiului și au fost realizate prin contribuția credincioșilor și prin grija părintelui paroh. Biserica din parohia Bozna, protopopiatul Zalău, a fost resfințită astăzi de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Slujba a început la ora 9 și a cuprins în mod deosebit sfințirea Sfintei Mese a altarului bisericii cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sfânta masă a fost spălată și unsă cu Sfântul și Marele Mir, potrivit rânduielii liturgice. La începerea slujbei de resfințire, preasfințitul părinte Benedict le-a explicat credincioșilor semnificația sfințirii unei biserici și a Sfintei Mese, după care a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi. La momentul rânduit, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură, pornind de la reacția fariseilor prezenți la minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos.
7: Le era teamă văzându-l pe Domnul, în primul rând, de concurență. Este un sentiment pe care îl trăim în zilele noastre. Concurența. Venea cineva, dintr-o dată, care făcea minuni. Ei nu puteau face. Cunoșteau legea, erau foarte inteligenți, foarte educați, dar nu puteau să facă minuni. Și vine cineva, dintr-o dată, devine concurent al tău, dar pare să se destabilizeze în autoritatea pe care tu o ai. Haideți să fim onești și să facem și un exercițiu de imaginație. Oricât ne-am spune cineva ceva, dar dacă se întâmplă să se arate și o minune prin cuvântul lui sau prin gestul lui, cred că l-am urmat pe acela, nu? Așadar, concurență, periclitarea autorității și, în același timp, un fel de invidie pe care o revedem, o regăsim acolo. Invidie ca și când, nu-mi vine altă comparație, avem un tort, o prăjitură și cineva ia mai mult decât luăm noi de acolo. Fără să înțelegem că darurile sunt ale fiecare în parte. Și că dacă cineva e bun, ca și noi, sau mai bun decât noi, nu înseamnă că ia din al nostru. Noi avem partea noastră, fiecare, și am spus-o mai multe rânduri, nimeni nu ia locul nimănui. Aparent, ia. Dar, de fapt, nu. Fiecare are locul său în lumea aceasta.
5: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară desfășurată în comunitate, părintele paroh Cosmin Vasile Iancău a fost hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu. La final, binefăcătorii bisericii au primit gramate de ctitor și diplome de apreciere, în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat lucrărilor și vieții parohiale. Troița amenajată la intrarea în Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din Ușeni a fost sfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Slujba a început la ora 14:30 și a fost oficiată în sobor de preoți în prezența beneficiarilor și a personalului centrului, precum și a reprezentanților Centrului de Primiri în Regim de Urgență din localitate. La eveniment au luat parte și credincioși din comunitate care s-au alăturat rugăciunii pentru binecuvântarea Troiței și a tuturor celor care își desfășoară activitatea sau beneficiază de îngrijire în cele două centre. Troița amplasată la intrare în instituție va rămâne un semn al credinței și al nădejdii, dar și un loc de rugăciune pentru beneficiari, angajați și toți cei care le trec pragul. Credința și tradiția populară s-au întâlnit astăzi la parohia Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu din Cluj-Napoca, unde a avut loc cea de-a 12-a ediție a sărbătorii Portului Popular. Evenimentul a fost dedicat familiei creștine și Sfintelor Femei din calendar, iar credincioșii au fost îndemnați să participe îmbrăcați în costume tradiționale, ca mărturie a credinței și a identității românești. Biserica de pe strada Plopilor a fost construită între anii 1997 și 2007, prin strădania părintelui Iulian Benche și a fost sfințită în 2 septembrie 2007 de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania. În urma unor lucrări de restaurare, lăcașul de cult a fost resfințit în anul 2014 de înalt preasfințitul părinte Andrei, când a fost consfințit și cel de-al doilea hram, Sfântul Apostol Bartolomeu. Parohia păstrează și un fragment din moaștele Sfântului. În demisolul bisericii se desfășoară săptămânal activități catehetice, culturale, sportive și social-filantropice pentru copii și tineri. În prezent, comunitatea este păstorită de părintele Gavril Vârva, alături de părintele Cristian Timar. Radiojurnalul continuă la Radio Renașterea. Biserica Ortodoxă îl va prăznui mâine pe Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul. Acesta a trăit cu peste 800 de ani înainte de întruparea Mântuitorului. El a fost trimis de Dumnezeu să îndrepte viața regelui Ahab, care la îndemnul soției sale a părăsit credința în Dumnezeu. Sfântul a înlăturat credința în alți zei și a arătat adevărata credință în Dumnezeu. Prorocului Ilie nu i-a fost dată moartea, el a fost ridicat la cer într-un car de foc. Scriptura ne spune că Sfântul Ilie se va întoarce iarăși pe pământ la sfârșitul viacurilor. Este unul dintre cei mai importanți proroci din Vechiul Testament și este cunoscut drept un mare făcător de minuni și aducător al ploilor în vreme de secetă. Mai multe biserici și mănăstiri din Arhiepiscopia Clujului vor fi mâine în sărbătoare. Mănăstirea din localitatea bistrițeană Nușeni îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Hramul mănăstirii va fi sărbat anul acesta în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Ierarhul va fi întâmpinat la ora 9:30, iar apoi va oficia Sfânta Liturghie în sobor de preoți și diaconi. Așezământul monahal a fost întemeiat în anul 1991 cu binecuvântarea arhiepiscopului Teofil Herineanu, pe un teren donat bisericii încă din anul 1923 de episcopul Nicolae Ivan. Biserica mănăstirii ridicată în stil nord-moldovenesc a fost sfințită de mitropolitul Andrei în anul 2021. În mănăstire se păstrează părticele din moaștele sfinților mucenici Epictet și Astion, precum și o icoană de tradiție atonită a Sfântului Ierarh Nicolae. Obștea monahală este formată din 20 de viețuitori, aflați sub îndrumarea părintelui arhimandrit Paisie Iloae. Sărbătoare va fi și la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din localitatea clujană Băișoara. Sfânta liturghie din ziua hramului va fi oficiată de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Clujului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Băișoara, protopopiatul Turda, a fost înființată în anul 1994 ca schit, iar după un an a primit statut de mănăstire. Între 1997 și 2008 a fost edificată biserica de zid cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, în stil bizantin, după modelul mănăstirii Sinaia. Din 2010, stareț al mănăstirii este arhimandritul Iacob Rus, care a continuat lucrările de înfrumusețare. Biserica a fost sfințită în anul 2022. Catedrala Coroana din Bistrița organizează în perioada 27-31 iulie cea de-a doua ediție a proiectului educativ și spiritual Bucuria de a trăi vacanța în biserică. Inițiativa este realizată în colaborare cu Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud și Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi Bistrița și se adresează unui număr de 70 de copii și tineri. Timp de 5 zile, între orele 8 și 16, participanții vor lua parte la cateheze și dialoguri duhovnicești, ateliere creative, activități artistice, culturale și sportive, dar și la jocuri și exerciții de cunoaștere. Programul va fi coordonat de preoți, profesori și voluntari, iar masa de prânz va fi asigurată zilnic. Participarea este gratuită. Organizatorii își propun ca prin acest proiect copiii și tinerii să descopere biserica drept un spațiu al credinței, prieteniei, respectului, dialogului și comuniunii. Proiectul se desfășoară sub purtarea de grijă a părintelui protopop Ioan Marius Pintican, iar activitățile zilnice sunt coordonate de profesoara Nicoleta Țurca. Un nou centru de îngrijiri paliative va fi deschis în Arhiepiscopia Aradului. Acesta va funcționa în clădirea fostului gimnaziu ortodox de fete din municipiu, unde au început lucrările de reabilitare și modernizare. Viitorul centru va avea 34 de paturi, cabinete de specialitate și săli de tratament și va oferi îngrijire pacienților diagnosticați cu boli cronice progresive. Investiția se ridică la peste 40 de milioane de lei și este finanțată prin Compania Națională de Investiții. Lucrările sunt programate să se desfășoare pe parcursul unui an și vor permite totodată restaurarea și punerea în valoare a clădirii istorice aflate în patrimoniul Arhiepiscopiei Aradului. La final vă facem cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul de mâine 20 iulie 2026. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Nușeni, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie din Dragomirești, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Popteleac, protopopiatul Jibou, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Veleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Băișoara, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul de la Dealul Mare, județul Maramureș.
3: Meteo.
5: Vremea este în general caldă în Transilvania, însă atmosfera devine tot mai instabilă în a doua parte a zilei. Cerul este variabil, cu înorări temporar accentuate, iar local sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Temperaturile maxime se încadrează între 27 și 32 de grade, iar în zonele montane și deluroase, vremea poate deveni instabilă spre seară. La Cluj-Napoca, temperatura maximă ajunge astăzi la aproximativ 29 de grade. După amiaza și seara cresc șansele pentru averse și furtuni de scurtă durată însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pentru județul Cluj este în vigoare o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică cu posibile vijelii, ploi torențiale și grindină. Acestea au fost știrile, eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Numai bine!

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vrătos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

apă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet. Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Cuvântul vieții.
2: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu.
1: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
2: În pământul celor vii.
3: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica a 7-a după Rusalii, a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum, 19 iulie 2026, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
4: Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nimeni să nu spune ceea ce s-a întâmplat. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 30. Cu multă bucurie am venit astăzi la resfințirea bisericii din Urișor. După trudă muntă, iată că biserica arată atât de frumos. Și noi, după ce am participat la sfințirea ei, iată că participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și cuvântul de învățătură pe care doresc să vi-l pun la suflet, îl intitulez așa, discreție. De aceea am și pornit de la Evanghelia de astăzi, de la Matei, capitolul 9, versetul 30, iar Iisus le-a poruncit cu asprime zicând, vedeți, nimeni să nu știe. A tămăduit doi orbi, a tămăduit alți bolnavi și le-a poruncit să nu spuneți nimănui, nimeni să nu știe. De multe ori, în Sfânta Evanghelie, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos dând această poruncă, nimeni să nu știe, adică fiți discreți, nimeni să nu știe. Acum, în viața spirituală, nu numai în cazul acesta, ci și în alte cazuri, vedem că discreția este o virtute foarte mare. Tot în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, Mântuitorul Iisus Hristos, începând cu primul verset, ne învață să fim discreți. Luați aminte cu faptele dreptății voastre, să nu le faceți înaintea oamenilor și să fiți văzuți de către ei. Altfel, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru cel din cer. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat greiți vouă, și-au luat răsplata lor. Tu însă când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta ta. Tu să fii discret, discret cu faptele tale cele bune. Și am zis că în viața spirituală putem observa la mulți sfinți ai lui Dumnezeu că erau foarte, foarte discreți. E foarte cunoscut Sfântul Nicolae. A ajutat multă lume. Una dintre ajutoarele pe care le-a dat Sfântul Nicolae a fost cu cele trei fete sărace. Tatăl lor nu avea cu cele înzestra ca să le mărite. Ce a făcut Sfântul Nicolae? Noaptea, neștiut de nimeni pe rând, a venit și le-a dăruit la fiecare câte o pungă de bani ca să se poată căsători. Sfântul Nicolae a fost Un om discret, un om discret. Apoi, o carte celebră în creștinism este Patericul. Și în Pateric găsim o sumedenie de sfinți care au fost discreți. Iată unul dintre ei. Zice așa: tu, atunci când arunci sămânța ta în țarină, nu l-ai descoperită, ci treci cu grapa. Pentru că dacă nu treci cu grapa, vin păsările cerului și o mănâncă. Și munca ta este în zadar. Așa și voi. Când faceți fapte bune, să fiți discreți, să nu le trâmbițați, pentru că altfel n-aveți răsplată de la Dumnezeu. Acum nu numai sfinții, ci și oamenii deosebiți. Și îl pomenesc pe unul care este apropiat de noi. Și unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut. Este vorba de Ioan Alexandru. El e înmormântat la mănăstirea Nicula. Și printre alte poezii minunate a scris și poezia intitulată Epitaf. Vă recit. Pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac, fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare, pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere el, adică omul bun, el n-a murit și nu mai doarme până la înviere. Așa că discreția, faptele făcute într-ascuns, dar de mare folos celor necăjiți. Discreția este o virtute pe care o apreciază Domnul Iisus Hristos și o apreciază Biserica creștină. Nu? După ce a tămăduit cei doi orbi, le-a spus să nu ziceți nimănui, să nu știe nimeni. Acum, dacă citim chiar în dicționarul explicativ a limbii române, la cuvântul discreție citim așa: discreția este calitatea de a păstra o taină încredințată, de a nu răspândi o știre, de a nu divulga un secret încredințat ție. Aceasta este discreția. Bineînțeles că cei doi orbi care au fost tămăduiți, n-au fost discreți așa cum i-a învățat Domnul Hristos, ce au spus oamenilor ce bine le-a făcut lor Hristos. Și la urma urmei, într-un fel, bine au făcut, pentru că l-au propovăduit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și cum discreția este o mare virtute, tot așa, trufia, mândria de a strâmbița faptele tale cele bune este o mare patimă. În sensul acesta, Ernest Berna, i-ați auzit de nume, are un eseu frumos, care se referă tocmai la discreție. Și zice așa Ernest Berna: în comunitățile omenești întâlnim adesea un spectacol din cele mai triste. Oamenii mai simțitori, mai curați, mai blânzi, sunt de obicei obiectul bajocului celor lipsiți de aceste daruri. De cele mai multe ori, bunătatea, care este strâns legată de simțirea aleasă și de curățenie, este luată ca prostie. Lipsa de capacitate îi face pe unii să fie trufași, să se mândrească cu nimicurile pe care le-au făcut. Dar nu numai atât. Omul este înclinat adesea să vadă în atitudinea sa, să creadă în desăvârșita sa putere, să se creadă stăpân de plin pe soarta sa și a seminilor. Stăpâni, neîntrecut și bun cârmuitor a toate, este aici un sens întors și tragic al vieții morale. Omul este adesea nemulțumit de sine, este nemulțumit de cei din jurul său. Acum, Evanghelia zilei, prin glasul Domnului Iisus Hristos, ne face pe noi sau ne învață pe noi să fim discreți. Și ne spune că dacă discreția e o mare virtute, trufia este o mare, mare patimă. Cam lucrul acesta, iubiți frați și surori, am vrut să vi-l pun la suflet acum, când s-a resfințit biserica dumneavoastră și când ne-am bucurat că am venit și suntem împreună. Acum, dacă am zis că trufia, că mândria e o mare patimă, nu trebuie să mergeți prea departe ca să o observați, ci să vă uitați în realitățile ce se derulează în vremurile noastre. Dacă ar fi mai multă smerenie, mai multă discreție celor ce ne conduc, nu le-ar fi așa de greu să se smerească și să pună un prim-ministru bun, nu? Vezi, zice, dar nu e treaba bisericii, nu e treaba bisericii, dar credincioșii sunt ai bisericii și ne rugăm lui Dumnezeu ca să aibă milă de ei, și ca să aibă milă de ei, trebuie să le dea și conducători buni. Lucrul acesta am vrut să-l subliniez, nu neapărat a lipsei de smerenie, de discreție a celor ce ajung în funcții înalte, ci am vrut să subliniez că discreția este o mare virtute, pe când trufia este un mare păcat. Amin.
3: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei în duminica 7-a după Rusalii, a vindecării a doi orbi și a unui mut din Capernaum, 19 iulie 2026, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Urișor, protopopiatul Dej, județul Cluj, cu prilejul resfințirii lăcașului de cult. Rămâneți alături de Radio Renașterea.
5: Mesaj de interes public.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
0: Aici, Radio Renașterea.

0: Einile Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, vă oferim spre audiție actele al treilea și al patrulea ale operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, încheind astfel audiția acestei lucrări. În prima scenă a actului al treilea, Contele Almaviva se gândește la cele întâmplate. El este foarte nemulțumit de faptul că nu a reușit să afle adevărul. Iată însă că sosește pe neașteptate Suzana, care îi spune contelui că îl așteaptă la o întâlnire pe înserat în grădină. Contele este încântat de acest lucru, dar încearcă să afle motivele pentru care Suzana l-a respins în acea dimineață. Aceasta îi spune că nu avea cum să accepte declarațiile sale de dragoste în prezența lui Cherubino. Din nou, în momentul în care contele o întreabă de ce l-a respins pe Basilio, care vorbea în numele lui, Suzana îi răspunde că nu este nevoie de o a treia persoană între ei. Auzind aceste cuvinte, contele este cuprins de bucurie, astfel încât Suzana va pleca liniștită. Dar contele va surprinde o scurtă conversație între ea și Figaro, în care Suzana îi spune că el se poate prezenta fără grijă la proces. Ai già vinta la causa, îi va spune ea. Auzind aceste cuvinte, contele este cuprins de bănuieli și, într-o dramatică arie, se gândește să se răzbune împotriva celor doi, sprijinind-o în timpul procesului pe Marcelina. Procesul va avea loc și, în urma sentinței, Figaro este condamnat să-i plătească Marcelinei cei 2000 de piaștri pe care aceasta îi împrumutase sau să-și respecte obligația și să o ia de soție chiar în acea zi. Figaro nu este de acord cu acest lucru și spune că nu vrea să se căsătorească fără consimțământul nobililor lui părinți. În acel moment, Figaro povestește cum a fost răpit de tâlhari, arătând chiar un anumit semn de pe brațul lui. Văzând acel semn, Marcelina este cuprinsă de emoție, ca și doctorul Bartolo, de altfel. În aceste condiții, Figaro află de la Marcelina și Don Bartolo faptul că ei sunt părinții lui. Auzind aceste cuvinte, atât contele cât și bâlbâitul judecător Don Curțio nu știu ce să mai creadă. Contele chiar este dezamăgit, deoarece în aceste condiții nu se mai poate răzbuna nici pe Suzana, nici pe Figaro. În acel moment sosește și Suzana pentru a-i plăti Marcelinei cei 2000 de piaștri din zestrea pe care a primit-o de la contesa Almaviva. Dar văzându-l pe Figaro îmbrățișând-o pe Marcelina, Suzana îl acuză pe acesta de necredință și chiar îl va lua la palme. Marcelina îi va spune Suzanei că ea este de fapt mama lui, iar doctorul Bartolo tatăl lui. Mare va fi bucuria tuturor celor de față, mai puțin a contelui Almaviva. Între timp, Barbarina îl invită pe Cherubino să se travestească în haine femeiești și, împreună cu fetele din sat, să-i ofere contesei Almaviva flori. Între timp, contesa în celebra sa arie Dove sono, va da frâu liber sentimentelor sale, cântându-și tristețea pentru dragostea trădată, dar mai apoi exprimându-și speranța că lucrurile se vor schimba în bine. Sosește Suzana, care îi povestește cele întâmplate, dar contesa vrea să ducă planul lor mai departe, astfel încât îi dictează Suzanei un bilet în care aceasta îl invită pe conte la întâlnire. Dar la întâlnire va merge chiar contesa travestită în hainele Suzanei. În întunericul nopții, cele două neputând fi recunoscute. Dar iată că tocmai în acel moment sosesc fetele din sat care îi vor aduce flori contesei. În fruntea lor se află, bineînțeles, Barbarina, care îl prezintă pe Cherubino drept o verișoară de-a ei venită să asiste la nuntă. În cele din urmă, însă, Cherubino va fi demascat de către grădinarul Antonio, care sosește pe neașteptate însoțit de contele Almaviva. Auzind că pajul Cherubino va fi pedepsit pentru neascultarea sa, Barbarina îi cere contelui să îl dea ei de soț, spunându-i că de multe ori contele i-a făcut declarații de iubire. Auzind cuvintele Barbarinei, contesa îl va înfrunta în cele din urmă pe conte, care, nemulțumit, nu tăgăduiește aceste lucruri. Iată că în cele din urmă sosește și Figaro și cununia lui cu Suzana va avea loc. În timpul cununiei, Suzana îi va strecura contelui biletul care era sigilat cu un ac, iar Figaro, văzând cum contele s-a înțepat cu acel ac, va face haz. Vă invităm, dragi ascultători, să ascultați în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi actul al treilea al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. În rolul Figaro îl vom asculta pe basul Giorgio Tozzi. Suzana este soprana Roberta Peters. Contele Almaviva, baritonul George London. Contesa Almaviva, soprana Lisa della Casa. Cherubino, mezzosoprana Rosalind Elias. Marcelina, mezzosoprana Sandra Warfield. Iar în rolul doctorului Bartolo îl vom asculta pe basul Fernando Corena. În rolul Don Basilio și a judecătorului Don Curzio îl vom asculta pe tenorul Gabor Carei. Acesta poate realiza dublu rol, deoarece aceste personaje nu se întâlnesc pe parcursul desfășurării acțiunii. În rolul grădinarului Antonio îl vom asculta pe baritonul Liubomir Pancev, iar în rolul Barbarinei, fiica grădinarului, o vom asculta pe soprana Annie Felbermayer. Își dau concursul corul Operei de Stat și Orchestra Filarmonicii din Viena, aflate sub bagheta dirijorului Erich Leinsdorf. Reamintesc faptul că ascultăm o înregistrare discografică realizată în anul 1958.
2: Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la camerieringa mi detto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta da balcone in giardino, un'altra presso che dice ser quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, simil razzi comuni l'ardir, ma la contessa, che in dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al treilea al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Iată pe scurt acțiunea celui de-al patrulea act. În grădina luminată de lună, Barbarina caută cu disperare acul pe care contele l-a trimis Suzanei, conform cererii sale de pe bilet. Dar Barbarina este descoperită de către Figaro, care, aflând ce s-a întâmplat, este cuprins de gelozie. El dorește să demaște așa zisa trădare a soției sale în fața lumii întregi. Dar Marcelina, prudentă, dorește să își avertizeze Nora asupra intențiilor lui Figaro. Între timp, Figaro îi povestește doctorului Bartolo, tatăl său, cât și celor de față, că ar vrea să îl sărbătorească pe bunul și dreptul lor stăpân, care i-a sortit o asemenea soție, cum este Suzana. Figaro le cere celor de față ca în momentul în care le va da un semn să sosească la locul indicat, locul întâlnirii dintre Suzana și contele Almaviva. După plecarea lui Figaro, Don Basilio îi povestește lui Bartolo despre dragostea contelui pentru Suzana. În același timp, Don Basilio spune că lupta cu cei mari a fost întotdeauna un pericol pentru omul de rând, deoarece aceștia de cele mai multe ori înving. Între timp, Marcelina a avertizat-o pe Suzana asupra intențiilor lui Figaro, astfel încât aceasta dorește să îl ia puțin în râs. Iată că la întâlnire sosește contele Almaviva, care nu își recunoaște soția în întunericul nopții și îi face înfocate declarații de dragoste, intrând în cele din urmă într-un pavilion. Rost de gelozie și neștiind adevărul, Figaro sosește în acel loc, dar zadarnic. În momentul în care se întâlnește cu Suzana, travestită în hainele contesei, la început nu o va recunoaște și își va exprima revolta. Dar în cele din urmă, chiar în întunericul nopții, Figaro va recunoaște vocea soției sale, dar continuă să-i facă declarații de dragoste, ca și când ar avea-o în fața ochilor pe contesă. Exasperată, în cele din urmă, Suzana îl va lua la palme. Dar Figaro va reuși în cele din urmă să o împace. Pace, pace, mio dolce tesoro, io conobi la voce che adoro, va spune el. Liniștește-te, comoara mea, am recunoscut vocea pe care o ador. În aceste condiții, Suzana îi povestește despre modul în care ea, împreună cu contesa, au pus la cale acel plan pentru a-l prinde în capcană pe conte. Auzind însă vocea contelui Almaviva, care nu și-a recunoscut soția, Figaro și Suzana doresc să îi facă o farsă, astfel încât Figaro va continua declarațiile sale de dragoste, de data aceasta cu voce tare, pentru a fi auzit de către contele Almaviva. Acesta nu își va recunoaște nici de data aceasta soția, pe care o va acuza de trădare și îi va chema în acel loc pe toți locuitorii castelului. În cele din urmă, însă, adevărul iese la iveală, astfel încât contele îi va cere din nou iertare soției sale, care i-o va acorda. Finalul operei este așadar un final care are și o atmosferă solemnă în viziunea lui Mozart,
cei de față aducând parcă un imn de slavă atât iubirii cât și iertării, iar mai apoi atmosfera devine una a bucuriei, toți dorind să plece cât mai repede pentru a sărbători nunta lui Figaro și a Suzanei. Este minunat modul în care Mozart, într-o lucrare comică, îmbină acea atmosferă solemnă cu atmosfera bucuriei. Soliștii trebuie să interpreteze totul aproape ca în genul vocal simfonicului. În acest ultim act, dirijorul Erich Leinsdorf include aria Marcelinei și aria lui Don Basilio, arii care de obicei nu se cântă în spectacole, decât foarte rar. Acest lucru se întâmplă și în zilele noastre. Vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în minutele următoare actul al patrulea al operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart.

Mia madre!

Gloria a Putin.

În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele al treilea și al patrulea ale operei Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, încheind astfel audiția acestei lucrări. Distribuția a fost următoarea. Figaro, basul Giorgio Tozzi, Susana, soprana Roberta Peters, Contele Almaviva, baritonul George London, Contesa Almaviva, soprana Liza de la Casa, Pajul Cherubino, rol în travesti, mezzosoprana Rosalind Elias, Marcelina, mezzosoprana Sandra Warfield, Don Bartolo, basul Fernando Corena, Don Basilio și judecătorul Don Curzio, tenorul Gabor Carei, Grădinarul Antonio, baritonul Liubomir Pancev, Barbarina, fiica sa, soprana Annie Felbermayer. Și-au dat concursul Corul Operei de Stat și Orchestra Filarmonicii din Viena, dirijate de Erich Leinsdorf. Reamintesc faptul că am ascultat varianta discografică realizată de Erich Leinsdorf în anul 1958, înregistrare distinsă un an mai târziu cu premiul Grammy, fiind considerată una dintre cele mai bune înregistrări realizate până în acel moment și fiind apreciată atât interpretarea soliștilor, cât și conducerea dirijorală. În ultima parte a emisiunii Tainele Operei, vom rămâne tot în universul mozartian, dar de data aceasta printr-un lucru inedit pentru mulți dintre dumneavoastră, deoarece în această emisiune de operă noi vom recurge la genul simfonic. Pe acest compact disc a fost oferită ca bonus, tot sub bagheta dirijorului Erich Leinsdorf, Sinfonia numărul 37 în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart. În cei 35 de ani de viață, Mozart avea să realizeze foarte mult atât în domeniul operei, cât și în domeniul simfonic, cel cameral și chiar în domeniul vocal simfonicului. Sinfoniile sale sunt 41 la număr, dar în același timp Mozart are și anumite simfonii ocazionale care nu figurează în catalogul lui Köchel, muzicologul care a realizat un catalog al lucrărilor mozartiene. Aici voi da anumite exemple. De multe ori auzim prezentări de genul ascultăm Sinfonia numărul 39, catalog Köchel 543, sau Sinfonia 40, catalog Köchel 550. Din păcate, de foarte multe ori în conservatoare se face prea mult uz de acest lucru, studenții nefiind lăsați să spună numai numărul lucrării, ci li se cere din partea unor profesori și numărul de catalog, lucru care mi se pare extrem de greu de reținut. În afară de acest catalog realizat de Köchel, există și alte resurse în care sunt anumite simfonii care nu figurează în acel catalog și pe care dirijorii actuali încep să le redea publicului larg, fie în concerte,

La pupitrul Orchestrei Filarmonicii Regale din Londra a inclus și această simfonie cu numărul 37 în sol major, simfonie care, repet, se cântă extrem de rar. Pentru că mi se pare apropiată prin seninătatea ei de atmosfera operei Nunta lui Figaro, m-am gândit să vă ofer și dumneavoastră, dragi ascultători. Această simfonie este structurată în trei părți. Prima, un allegro în formă de sonată, precedată, bineînțeles, de o introducere lentă. Partea a doua, o parte lentă, mai bine zis, un andante. Și cea de-a treia parte, un allegro. Așa, după cum am spus, atmosfera celor trei părți este o atmosferă senină și aș spune că merge într-o perfectă continuitate cu atmosfera finalului operei Nunta lui Figaro. Vă oferim așadar, în încheierea acestei emisiuni, simfonia numărul 37, în sol major, de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii Regale din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Erich Leinsdorf.

Finalul emisiunii Tainele Operei de astăzi a fost unul inedit, deoarece am pătruns în genul simfonic, oferindu-vă spre audiție Sinfonia numărul 37 în sol major de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii Regale din Londra, dirijată de Erich Leinsdorf. În speranța că această emisiune v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!

Înger viețuitor în trup te-a arătat, prorocule, prin râvna cea pentru Dumnezeu și prin viață curată, căci încă prunc fiind părintele tău sovac, văzut a înger luminați cu tine vorbind, cu foc înfășurându-te și cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel cu râvnă, care va fi râvna ta fierbinte pentru Dumnezeu, și că puterea graiurilor și a vieții tale e ca o lumină nepricănită, pentru aceea cu uimire grăinție, unele ca acestea. Bucură-te, Cel ce din veacă ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. Bucură-te, Cel ce încă din pântecele Maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului și al bunei cinstiri a lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce asupra căruia s-a descoperit prea slăbită arătare, ce a minunat pe părintele tău. Bucură-te, Cel ce din tinerețe a iubit curăția feciorelnică și tăcerea. Bucură-te, Cel ce ai urât deșertăciunile lumii și toate bucurile ei, iar sufletul tău în întregime l-ai închinat lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce cu lumina înțelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat și cu învățătura temerii de Dumnezeu din pruncie ai

Văzând nelegiuire și răzvrătire în Israel, preamărite profetule, te-ai întristat cu Duhul și nărăvnă pentru slava lui Dumnezeu te-ai aprins, pentru că fiii lui Israel se închinau la idolii cei urâți și de Dumnezeu cel adevărat.

Mintea întunecându-și cu pornirile cele rele, Ahab împăratul cel fără de lege, lepădându-se de adevăratul Dumnezeu atoțitorul și închinându-se josnicului Baal, a înmulțit închinarea la idol și nelegiuirea în împărăția sa. Iar tu, prorocule, ca un mare răbnitor pentru Dumnezeu, cu îndrăznire ai înfruntat pe împărat, amenințându-l, prevestind pedeapsa pentru el și pentru împărăția sa, că 3 ani și 6 luni nu va cădea ploaie nici rouă și foamete mare va fi peste tot pământul. Drept aceea, minunându-ne de râvna ta și de îndrăznirea ta cea către Dumnezeu, cu iubire grăinție, bucură-te, propovăduitorul neînfricat al adevărului și mare luptător pentru cucernicie. Bucură-te, cel ce cu râvna ta dojenești toată nelegiuirea. Bucură-te, cel ce ai înduplecat pe Domnul îndelung răbdătorul, să ne pedepsească, să nu pedepsească cu desăvârșire pe cei păcătoși. Bucură-te, cel ce cu cuvântul ai încuiat cerul, iar pământul cel roditor l-ai făcut sterb. Bucură-te, cel ce pentru nelegiuirea oamenilor foamete de 3 ani de la Dumnezeu ai cerut. Bucură-te că Domnul

Cu puterea rugăciunii tale, prea minunate, prorocule, în adevăr ai încuiat cerul și n-a plouat 3 ani și 6 luni și a fost mare foame de peste tot pământul, până când, chinuiți de arșiță și de foamete, cei nelegiuiți s-au întors către Domnul, pocăindu-se și cu umilință cântând lui, Aliluia! Având negrăită bunăvoire către tine, prorocule, vruta Domnul să te deosebească de cif, de fiif cei fără de lege, a lui Israel, ca să nu îndure împreună cu ei foametea și setea, și ți-a poruncit să te duci la părăul Cherit, unde corbii te-au hrănit, aducându-ți pâine și carne. De aceea ți-aducem laudele acestea. Bucură-te, Cel ce cu postul și cu priveghere ai nimicit toate deșertăciunile și cugetările pământești. Bucură-te, Cel ce cu rugăciuni și gânduri curate, mintea ți-a înălțat-o spre cele de sus. Bucură-te, mărirea patriarhilor și podoaba prorocilor. Bucură-te, lauda celor feciorelnici și mărirea cuvioșilor. Bucură-te, îndrumătorul ierarhilor și tăria mucenicilor. Bucură-te că ai întors pe calea adevărului pe fiii lui Israel, orbiți de nelegiuire.

Domnul s-a apropiat de tine în Horeb, prorocule. Încă și cutremur s-a făcut, dar nu în cutremur s-a arătat Domnul. Iar după cutremur foc și nici în foc s-a arătat Domnul, ci după foc adind vânt rocoritor, în el ți s-a arătat Domnul, la cărui apropiere simțind, cu veșmânt ți-ai acoperit fața, cântând cu frică și bucurie. Aliluia! Auzind nelegiuitul împărat Ahab de porunca ta, ca să adun toate semințiile lui Israel pe muntele Carmel, unde să fie aduși profeții cei mincinoși a lui Baal, îndată trimițând i-a adunat pe toți și a venit și el acolo, iar tu răbnitor de slava lui Dumnezeu dorind să rușinezi cu desăvârșire pe idolii cei urâți și să prea slăvești pe adevăratul Dumnezeu, ai poruncit să se pregătească două altare pentru jertfă, iar foc să nu le pună, zicând, adevăratul Dumnezeu va fi acolo, care la rugăciunea noastră ne va asculta trimițând foc. Auzind acestea, poporul a grăit zicând, bine a zis Ilie să fie așa, iar noi mirându-te cântăm ție. Bucură-te, marele sol al împăratului ceresc și vestitor al sfintelor sale porunci. Bucură-te, diamant statornic în râvnă și stâlp neclintit al bunei cinstiri. Bucură-te, puternic, apărător al adevărului și luptător neînvins împotriva vrăjmașilor Domnului. Bucură-te, dezrădăcinătorul necinstei, ce sădește vlavie și curăție. Bucură-te, răvnitor înflăcărat al slavei lui Dumnezeu. Bucură-te că și în ultimile zile ale lumii acesteia vei propovădui pe adevăratul Dumnezeu și vei mustra pe Antichristul cel blestemat.

La cea fără de lege cugetând să se stingă, să se atingă de tine, cel ce stea de Dumnezeu luminată, aprinzându-se de mânia asupra ta pentru nimicirea profeților ei mincinoși, a pus la cale uciderea ta. Totodată i s-a împietrit inima, nevoind să creadă în minunile tale, prorocule, nici să cunoască pe adevăratul Dumnezeu, ca să-i cânte lui Aliluia. Toți israelitenii, văzând că la rugăciunea ta foc de la Dumnezeu din cer s-a pogorât peste jertfa ta, preamărite prorocule, de s-a aprins și mistuind-o pe ea, au ars toate lemnele, pietrele, precum și apa, căzut au cu fețele lor la pământ strigând, cu adevărat, Domnul Dumnezeu, acela este Dumnezeul cel adevărat. Și au crezut oamenii în Dumnezeul cel adevărat, iar pe prorocii cei mincinoși i-au junghiat, deslăvind pe atotputernicul Dumnezeu, făcătorul de minunție, celui ce ai plăcului Dumnezeu, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, cel ce-ai dobândit mare îndrăznire înaintea stăpânului tuturor! Bucură-te, cel ce prin semne și minuni adevărul dumnezeiesc ai întărit! Bucură-te, cel ce înșelăciunea demonilor ai rușinat, iar credința adevărată o ai preamărit! Bucură-te, cel ce pe necredincioși cu adevărata cunoștință de Dumnezeu i-ai luminat! Bucură-te, cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic, taina preasfintei trăim, o ai închipuit. Bucură-te că toată firea cea viitoare ți s-a supus, iar focul și apa ți-au fost ascultători.

propovăduitora cunoașterii și cinstirii de Dumnezeu te arăta, prorocule, nu numai întru Israel, ci și între păgâni, căci trimis ai fost de Domnul în Sarepta Sidonului, la o văduvă săracă, hrănindu-te pe tine însuți și mai ales pe ea hrănind-o în timpul foametei, prin darul facerii de minuni și mulțind făina și uleiul din casa ei, pe tot timpul foametei și după ce te-ai rugat suflând de trei ori, ai

strălucind cu mare râvnă pentru Dumnezeu Atotțiitorul, te-ai întristat foarte, prorocule, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul, au dărâmat altarele lui și au omorât pe profeții lui. Domnul însă, pentru mângăierea ta, ți-a vestit că nu tot Israelul s-a depărtat de el, ci are încă 7.000 de robi necunoscuți, care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Pentru aceasta, amintindu-ne de râvna ta cea pentru Dumnezeu, îți cântăm unele ca acestea. Bucură-te, slujitor credincios și prieten apropiat al Domnului! Bucură-te, chip și laudă binecredincioșilor păstori! Bucură-te, îndrumătorul mântuirii și luminătorul celor ce zac într-un întuneric! Bucură-te, cel ce îmbărbătesc pe apărătorii adevărului și întărește în lupte, în suferințe pentru dreptate! Bucură-te, cel ce ardeai ca o flacără serafimică pentru dragostea lui Dumnezeu! Bucură-te că și Domnul în toate te-a ascultat și la rugăciunea ta

Domnul cel viitor de oameni voi să arate milostivirea sa păcătoșilor ce se pocăiesc, după ce trecerea timpului de foame te profeții de tine, prorocule, prin graiul buzelor tale a trimis ploaie îmbelșugată și pașnică, pământul e însetat, iar fiul lui Israel învrednicindu-se de această mare milostivire, cu umilită inimă și mulțumitoare,

Adăugat faptelor sale celor rele necinstitul împărat Ahab, când a poruncit să-l omoare pe nevinovatul Nabot și a răpit via lui. Drept aceea, mustrând pe împăratul călcător de lege, i-ai profeții sfinte prorocule, că în locul unde a omorât pe Nabot, porcii și câinii vor linge sângele, iar pe Izabela, femeia lui, o vor mânca câinii și toată casa lui va fi nimicită, cunoscând că această profeție grozavă s-a împlinit, ne cutremurăm grăini, unele ca acestea. Bucură-te, groaznicule răzbunător al asupriților și asupra celor cu inima împietrită. Bucură-te, apărător tare al orfanilor și al celor nepăstuiți. Bucură-te, cel ce pedepsești pe călcătorii sfintelor sărbători ale bisericii ortodoxe. Bucură-te, cel ce coboră din domnie pe defăimătorul numelui lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce cu cuvântul nimicești ca prin trăznet gândurile cele rele. Bucură-te, cel ce cunoșteai viitorul ca și prezentul și cele îndepărtate ca pe cele apropiate.

Purtare de grijă minunată și mai presus de fire ți-a arătat Domnul prorocule când a poruncit corbilor nesățioși și sălbaticii să te hrinească în timpul foametei lângă râul Cherit, unde îți petreceai timpul rugăciune și cugetare de Dumnezeu, cântând lui Dumnezeu, Aliluia. Pe deplin ai fost împodobit cu smerenie prorocule a lui Dumnezeu, pentru aceasta pe cei doi sutași care cu mândrie au venit la tine, cu ostași ca să te ducă înaintea nelegiuitului împărat Ohozia, tu cu foc i-ai ars, iar pe Avdie cel ce hrănea pe ucenicii profeților, care cu smerenie a venit la tine, l-ai miluit, pentru aceasta ți-aducem ție cântări de laudă. Bucură-te, uimitorul și pedepsitorul, celor îngânfați și ocrotitorul și apărătorul celor smeriți. Bucură-te, cel ce ești groaza judecătorilor, iubitor de mită și ajutătorul celor ce judecă cu dreptate. Bucură-te, cel ce ești sprijin celor credincioși și doborătorul dușmanilor nelegiuiți. Bucură-te, cel ce ești îmbrăcat cu platoșa înțelepciunii și cu dreptatea ca de un scut ai fost apărat. Bucură-te, cel ce cu sabia răbnei de Dumnezeu ai fost înarmat și te-ai ridicat pe aripile înfrânării. Bucură-te, cel ce cu credința ca de un coif al mântuirii ai fost acoperit și cu cununa dragă.

Toată firea omenească se minunează foarte, cum tu, preamărite prorocule, ai mers 40 de zile fără să mănânci și să bei, până la muntele Horeb, unde te-ai învrednicit de strălucit arătarele Dumnezeu a toții tu.

Cuvântul grăitorii nu se pricep de ajuns și nu înțeleg. Tu cum, tu cel cu nume mare, Sfinte Ilie, în trup omenesc, fiind asemănător în nouă neputințe, ai fost răpit cu trupul la cer prin carul și caii de foc care ți s-au arătat ție, deci minunând.

Bucură-te în tine pe omul cel vechi, bucură-te cel ce cu focul răvnei dumnezeiești, a iars în tine toată cugetarea cea materialnică, bucură-te cel ce ridicându-te la cer în neamul omenesc, veseliei dăruiești și viață veșnică o întărești. Bucură-te cel ce ești însemnat de la Dumnezeu cu cinstea și mărirea cea mai presus de fire și mai mult decât prorocii cei vechi ai fost preamărit. Bucură-te cel ce ai fost întâmpinat cu bucurie de cetele îngerești în locașurile cerești. Bucură-te că numele tău în toată lumea se cinstește și râvna ta pentru Dumnezeu mult se preamărește. Bucură-te

vrând prea bunul Dumnezeu să mântuiască poporul Israel de înșelăciunea lui Baal, te-a ales pe tine, mare prorocule, drept unealta voii sale sfinte, și te-a umplut cu putere dumnezeiască de a te întoarce pe cei fără de lege la Dumnezeu, de a îndrepta pe cei păcătoși, de a lumina pe cei întunecați și pe toți să-i înveți a cânta lui Dumnezeu. Aliluia! Zi de apărare, fi nouă, preasfinte prorocule, mult mijlocind pentru potolirea mâniei lui Dumnezeu, care pe bună dreptate ne pedepsește pe noi păcătoși și netrebnicii cu secetă, foamete și vânturi nemicitoare, aducătoare de boli, ca izbăvindu-ne din nevoi să scântăm ție. Bucură-te Cel ce prin rugăciunile tale încui și descui cerurile și trimis pe pământ de la Dumnezeu belșug și lipsă. Bucură-te îndelung mijlocitorule înaintea lui Dumnezeu, Cel ce trimiți ploi liniștite și rouă dătătoare de viață pe pământul amorțit. Bucură-te Cel ce potolești valurile năprasnice ale mărilor și furtunilor grozavnice și cu voia lui Dumnezeu stăpânești tunetele și fulgerele. Bucură-te Cel ce oprești vânturile nimicitoare și ferești oamenii și necuvântătoarele de plăgile cele de moarte. Bucură-te hrănitorul orfanilor și al văduvelor și apărătorul celor milostivi. Bucură-te Cel ce dobori pe prigonitorii hulitori ai credinței adevărate și alungi duhurile necurate de la credincioșii Domnului. Bucură-te, Ilie, mărite proroc și înainte mergător al celei de-a doua venit al lui Hristos. Cântare de umilință se aduce în ție prorocul al lui Dumnezeu Ilie, precum ai primit ruga lui Elisei când a cerut de la tine ca puterea ce o aveai să treacă asupra lui și înălțându-te spre cer, i-ai slobozit veșmântul tău, pe care luându-l a despărțit apa, precum și tu odată ai despărțit apele Iordanului, moștenind darul lui Dumnezeu ce lucra în tine. Așa și acum acoperă-ne și pe noi cu veșmântul milei tale și ne izbăvește de toate nevoile și necazurile, ca să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! Arătatu-te ai ca un luceafăr luminos întru Israel, prea lăudate prorocule Ilie, strălucind asemenea îngerilor cu viața și înțelepciunea ta și cu darul facerii de minuni, și ai luminat pe oamenii cei propovăduitori ai adevărului, alungând întunericul slujirii idolilor, drept aceea lăudându-te te mărim cântând. Bucură-te stea strălucitoare, ce cu strălucirea ta luminezi toată lumea. Bucură-te, făclie pururi arzătoare, care arzând luminezi celor ce stau în întuneric. Bucură-te, Cel ce cu mintea și cu Duhul înțelepciunii ai fost luminat și cu Duhul înțelegerii și întăririi ai fost împuternicit. Bucură-te, Cel ce ai fost luminat cu Duhul cunoștinței și al smereniei și ai adăpat toată temerea de Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce te-ai împodobit cu virtuțile cele înalte și cu minunile cele mai presus de înțelegere. Bucură-te, Cel ce-ai împlinit pe pământ judecățile Domnului și ai uns pe împărați și proroci. Bucură-te, Ilie, mărite proroc și înainte mergător al celui de-a doua venit al lui Hristos. Mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu, prea lăudate prorocule Ilie, căci în viața ta pământească ai prorocit și ai săvârșit mari minuni, iar mai pe urmă răpit cu trupul la cer și după suirea cea mai presus de fire, te-ai înfățișat pe muntele Taborului, unde Domnul s-a schimbat la față și ai vorbit cu El, și până astăzi nu încetezi a săvârși minuni și a izvoră bogăția milelor și a tămăduirilor celor ce cu o sârdie te cinstesc, cântând lui Dumnezeu. Aliluia! Cântând râvna ta cea fierbinte pentru Dumnezeu și viața ta cea îngerească, precum și minunile tale cele mari și bunăvoința lui Dumnezeu arătată pentru tine, laudă aducem ție, mare prorocule Ilie, cel cu nume mare,
dar neputând înfățișa după cuvință cinstea și mărirea ta, cu milință cântăm ție unele ca acestea. Bucură-te, chivot al dumnezeiești mărit și locaș preasfințit al Sfintei Trăimi, bucură-te, sfeșnic prealuminat al bisericii neînserate și mirasma cea cu bun miros al raiului dumnezeiesc. Bucură-te, povățuitorul pusnicilor cuvioși, iar celor feciorelnici, îndrumător și ajutător. Bucură-te, cel ce îndemn pe cei păcătoși la pocăință și mijlocești viața veșnică pentru mântuirea întregului neam creștinesc. Bucură-te, cel ce te-ai îndulcit de lumina sfinților și a negrăitei slave și pururea prea slăvești pe Dumnezeu. Bucură-te că la sfârșitul vremurilor vei arăta semne mari și vei săvârși minuni pentru întărirea oamenilor în credința cea adevărată, spre a înfrunta pe vrăjmașul Antichrist.

O prea minunate și prea mărite prorocul al lui Dumnezeu Ilie, mare răbditor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimis pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmirea văzducului și toată îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viață curată, ca izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! O prea minunate și prea mărite prorocul al lui Dumnezeu Ilie, mare răbditor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimis pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmirea văzducului și toată îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viața curată, ca izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! O prea minunate și prea mărite proroc al lui Dumnezeu Ilie, mare răvnitor pentru slava lui Dumnezeu, cel ce trimis pe pământ ploile și seceta, belșugul și lipsa, ascultă această puțină rugăciune pe care cu evlavie o aducem și prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu, apără-ne de secetă, de foamete și de bolile cele aducătoare de moarte și dăruiește nouă bună întocmirea văzduhului și toată îmbelșugarea pământului, întărindu-ne în dreapta credință și viață curată, ca izbăvindu-ne de chinurile cele veșnice, să ne învrednicim de fericirea raiului, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Înger viețuitor, în trup te-ai arătat, prorocule, prin râvna cea pentru Dumnezeu și prin viața curată, căci încă prunc fiind părintele tău, sovac, văzut a îngeri luminați, cu tine vorbind, cu foc înfășurându-te și cu văpaie hrănindu-te, arătând astfel că râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu și că puterea graiurilor și a vieții tale e ca o lumină nepricănită pentru aceia cui mire grăinție unele ca acestea. Bucură-te, cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. Bucură-te, cel ce încă din pântecele Maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului și al bunei cinstiri a lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce asupra căruia s-a descoperit prea slăbita arătare cea minunat pe părintele tău. Bucură-te, cel ce din tinerețe ai iubit curăția feciorelnică și tăcerea. Bucură-te, cel ce ai urât deșertăciunile lumii și toate bucuriile ei, iar sufletul tău în întregime l-ai închinat lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce cu lumina înțelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat și cu învățământul

preamărite și preaminunate prorocul al Dumnezeu Ilie, care lumina pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta cea fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul întrucar de foc, învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe muntele Taborului, în timpul schimbării lui la față, acum sălășluind în locașurile Raiului și stând în fața tronului Împăratului Ceresc. Auzi-ne pe noi păcătoși și nevrednici, care în ceasul acesta stăm în fața Sfintei tale icoane și cu milință alergăm către mijlocirea ta. Roagă-te pentru noi, lui Dumnezeu, iubitorul de oameni, să ne dea nouă Duhul pocăinței al izbăvirii de păcate și cu atotputernica sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumându-ne spre tot lucrul bun, ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, să dindă în inimile noastre Duhul smereniei, al blândeții, Duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui. Nimicește prin rugăciunile tale, prorocule, năravurile cele rele ale lumii ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea necredinței drept slăvitoare față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desprăului și a pierzaniei. Depărtează de la noi, preamărite prorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânia lui Dumnezeu, apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtună praznice, de cutremur, de boli și rănile cele aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de nevălire asupra noastră, a altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Prin rugăciunile tale preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește prorocul lui Dumnezeu păstoriților noștri râvnă fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătură cu cernicie și tărie în ispite. Judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obișnuiți, tuturor ocărmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar drept credincioșilor supunere și ascultare față de cărmuitor, cum și îndeplinirea cu sărbuința tuturor îndatoriilor lor, ca astfel în pace și cu cernicie să petrecem viacul acesta, să ne învrednicim de împărătășirea bunătăților celor veșnice în împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia este cuvine cinste și închinăciune împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului locașului acestuia și a tuturor acelora pentru care ni s-a poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii și pentru ca să li se ierte tuturor.

0: Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Măritului Proroc Ilie Tezvitianul, a cărui pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Radio Renașterea.

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Dialoguri.
3: Bun găsit, stimați ascultători! Ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri, dragii mei, continuă cu povestea răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan. Așa cum spuneam și în ediția precedentă, pe care o regăsiți pe site-ul radiorenașterea.ro, dedicăm și această întâlnire comemorării a 240 de ani de la tragicul deznodământ al mișcării sociale a moților din Transilvania. Alături de noi se află în continuare profesorul, istoricul și teologul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător al Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Iar în debutul întâlnirii noastre de astăzi, dați-mi voie să vă recomand spre lectură cele două volume din adevărata capodoperă scrisă de academicianul David Prodan cu titlul Răscoala lui Horea, ediția a treia lansată în acest an, despre care președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop spune, citez, Răscoala lui Horea de David Prodan este un monument al scrisului istoric. Am încheiat citatul. Noi continuăm firul istoric alături de invitatul nostru.
4: Da, este o operă de maturitate lui David Prodan, pe care a scris-o la 70 de ani, după 10 de ani de documentare în arhivele regionale, locale, centrale ale Transilvaniei și ale Austriei. Prima ediție a apărut în 1979, a fost lansată la Casa de Cultură a Studenților și am înțeles că a fost plină Casa de Cultură, peste 1000 de oameni care s-au dus să-l vadă pe David Prodan, în primul rând, și apoi să citească capodopera lui Răscoala lui Horea. Sunt 1400 de pagini și rămâne în continuare cea mai documentată, cea mai solidă monografie a Răscoalei lui Horea. Sigur, există și alte monografii, Ioan Lupaș în perioada interbelică sau alți istorici au scris, bine, el a intrat și în poezie, în literatură, în balade, doine care în folclor sunt. Noi la Institutul de Istorie avem, și eu lucrez la acest colectiv, constituit în anii 60, așa se și numește, colectivul de editare a izvoarelor privind Răscoala lui Horea. Până acum s-au tipărit 21 de volume. Sunt surse narrative, adică cronici, presă românească, dar mai ales străină. Gândiți-vă, toată presa europeană a scris despre Răscoală. În timpul ei a fost un, cumva vedeți, prin Răscoala lui Horea, problema românească, chestiunea transilvană și în mod deosebit a românilor, primește un răsunet european. Nici o altă mișcare politică, națională, religioasă din Transilvania română nu s-a bucurat de o asemenea dimensiune, de un asemenea ecou în toată lumea cunoscută. Gândiți-vă că a scris presa din Portugalia, din Marea Britanie, presa din Statele Unite ale Americii, Washington Post. A scris articole în ianuarie 1785 despre Răscoala Valahilor din Transilvania. Sigur, unele erau rapoarte bazate pe unica corespondența lor din Europa Centrală, alte erau chestiuni fantasmagorice, inclusiv portrete, xilogravuri, gravuri, desene al lui Horea, portretizat în tot felul de, deci inclusiv, așa cum am zis noi, ADN-uri, ca lider din ăsta născut, ca un fel de rege, ca un fel de împărat, ca mare personalitate militară. Cea, el n-a fost așa ceva, să fim onești. Toată povestea după aia cu francmasoneria, cu tot ce se... N-o să țese așa o pânză în jurul un asemenea fenomen. Dar, deci, avem aceste izvoare narrative și cealaltă serie, seria B, care sunt izvoare, așa numite, diplomatare, se numesc, adică produse de administrație civilă și militară, are la firul ierbii pe comitate, deci pe județe și apoi la centru, la Viena, la Buda sau la Sibiu, centralizează, discută, tematizează, deci pe lângă cele 1400 de pagini ale lui David Prodan, care el sintetizează la nivelul anilor 1985 toată bibliografia și izvoarele temei, flux. Avem și aceste surse care astăzi, de pildă, cei ce sunt interesați și curioși, le pot accesa online. Sunt pe bibliotecadigitală.ro sau pe site-ul institutului nostru, Institutul de Istorie George Barițiu.ro. Au fost toate aceste serii de 20 de volume, izvoarele Răscoalei lui Horea, volumele digitalizate și pot fi descărcate de oriunde din lumea asta în format PDF. Și cine e curios, să zic, de pildă, din Hunedoara, cum s-a desfășurat răscoala în zona Hunedoarei, are două volume în acea serie și vede exact pe firul ierbii sau, dacă e interesat, de presă. Descarci volumele cele, sunt mi se pare, trei volume în care apare presa, ultimul chiar, sau cel mai recent din 2023 al profesorului Costin Feneșan de la București, care aduce în atenția noastră vreo 25 de periodice germane sau și din portugheze, pe care până acum nu știa nimica, unde în decembrie 1784, respectiv ianuarie, februarie, martie 1785, se scrie despre răscoala țăranilor din Transilvania. E ceva fenomenal. Sigur că acest ecou sau răsunet european al răscoalei a fost studiat în mod deosebit de regretatul istoric Nicolae Droiu. El are mai multe volume, chiar teza lui de doctorat a fost despre răscoala, ecou sau răsunetul european al răscoalei lui Horea, publicate și inclusiv în traducere în limba engleză și în traducere în germană. Dânsul apoi a găsit presă din zona Suediei, deci din Scandinavia. Rămâi uimit, repet, în toată Europa s-a difuzat această chestiune. De ce? Vedeți, suntem cu câțiva ani înainte de Revoluția franceză. Suntem într-un context al iluminismului, când se pune sub sedul întrebării legitimitatea monarhiei absolutiste. Adică e un om ales de Dumnezeu să conducă el milioane de oameni, să decide pentru respectivii. De fapt, se pune sub sedul întrebării un întreg sistem politic și social. Am spune establishment politic astăzi, cu ideile acestea că totuși oamenii sunt egali în fața legii, că n-ar trebui originea lor să conteze, mă rog. Sunt idei care se vehiculau atunci. Voltaire și alți filozofi sau scriitori în spațiul german, Schiller, mă gândesc de pildă în câteva capodoperele ale lui Die Räuber, de pildă Hoții sau Lessing sau Goethe, chiar discută în drame, în piese de teatru, în poezii, în poeme, aceste chestiuni. Și răscoala cumva potențiază aceste gândiri, iar în America, că a avut o comunicare la conferința aceasta de la DEVA, pe care institutul nostru a organizat-o în parteneriat cu Biblioteca Județeană Ovidiu Șanu în mai, s-a discutat și aceste aspecte. Deci e o chestiune, prin răscoala lui Horea, asta vreau să și ar merita reținut, chestiunea românească ajunge în prim planul mass media europene. Până atunci niciodată nu s-a discutat la așa nivel și la o magnitudine, la un număr așa mare, despre situația românilor din Transilvania. Sigur, acolo apar și inepții și, am spune, idei deplasate, dar na, presa nu e un val. Și e extraordinar, într-adevăr, să analizezi, să citești, să vezi cum a scris presa portugheză sau presa britanică sau presa americană, sigur, fiecare mulându-se pe realitățile de la ei. Statele Unite, vezi, practic că se potențează această idee a oamenilor care se revoltă pentru proprietate împotriva establishmentului politic, a regelui, a împăratului. Nu, ei erau imediat după războiul lor de independență sau în acel context. Nu, războiul, tensiunea dintre coloniile din Statele Unite, ale care vor fonda Statele Unite ale Americii, și regele britanic. Și vedem cum, care e lectura lor. În alte părți, sigur că accentul este mai soft, mai blând și e vizată uneori nobilimea. În alte cazuri e vizată situația socială sau confesională a românilor. Cum adică niște oameni la 1785 încă mai sunt bagiocoriți, umiliți, chiar poate executați pentru că au o anumită identitate confesională. Deci există toate aceste aspecte, ele pot fi găsite, e o istorie fascinantă. Eu recomand în mod deosebit Răscoalea lui Horea de David Prodan. A fost reeditată, vă spuneam că prima ediție, 1979, a fost apoi revizuită chiar de David Prodan, completată cu câteva noi informații și pagini în 1984, când s-au împlinit 200 de ani de la răscoală, și anul acesta, într-un parteneriat al Institutului de Istorie cu Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu din Hunedoara, practic prin finanțarea acestui proiect extraordinar, și aici am, vă spun, jos pălăria și toată lauda și prețuirea și cinstea a spunea societății românești față de cei care conduc județul Hunedoara, deci practic Consiliul Județean Hunedoara, care a finanțat organizarea acelei conferințe internaționale în mai, imediat după Paști, în 20 mai, a fost 3 zile, și tipărirea în 1000 de exemplare acestor două volume din Răscoala lui Horea, apărute la editura Școala Ardeleană, sub îngrijirea și cu prefață domnului Ioan Orel Pop, președintele Academiei Române, și am făcut un medalion bibliografic al lui David Prodan. Deci, cititorul de astăzi care dorește să afle în detaliu cum s-a desfășurat, care era situația românilor, cum s-a desfășurat exact Răscoala, care au fost apoi rezultatele anchetei Iancovici, cum a fost frân perioada Horea, care, ancheta care s-a dus, atitudinea împăratului, inclusiv despre împărat, cum era organizată armata imperială în Transilvania, toate aceste detalii le găsește la David Prodan. Deci după David Prodan e destul de dificil să vii cu noutăți. Sigur că se pot aduce noutăți în sensul că se publică noi izvoare, dar ele nu schimbă imaginea generală asupra Răscoalei. Poate anumite interpretări pe care le dă Prodan sau alți istorici dinaintea lui sau de după el unor evenimente, sau se aduc izvoare noi cu privire la desfășurarea tumultului, cum e numit în epocă, la firul ierbii, adică în localitățile XYZ de pe Valea Mureșului, de pildă. Noi publicăm acum la institut, probabil că vreo 5 sau 6 volume vom avea din ancheta aceasta, care practic, cum vă spuneam, anchetează răsculații în fiecare sat. Și acolo vezi, au fost omorâți doi țărani, a fost omorât un nobil, a fost botezată cu forța nu știu cine, apar cu nume, cu prenume, au fost păgubiți atâția, pagubele totale sunt atâtea, au ars nu știu câte juri, au distrus nu știu câte case. Deci asta a fost practic ancheta la firul ierbii. De ce? Miza contelui a fost să-i prezinte împăratului, cum v-a spus, cauzele, dar mai ales ce măsuri să implementeze pentru a îmbunătăți situația și pentru a nu se mai repeta această răscoală care a îngrozit nu numai nobilimea, ci și establishmentul politic de la Viena. Și vedem că în zona munților Apuseni, până târziu, această, să zicem, fantoma lui Horea îi bântuie pe oameni ăștia. Deci ei, autoritățile militare civile, cum să zic, nu că iau măsuri sau sunt sesizate sau se sesizează singure în urma unui mic incident, nu, la posibilitatea unui anumit incident. Ei își creează în minte treaba asta și de aia sunt foarte vigilenți tot timpul la tot spațiul acesta al munților Apuseni. Și, repet, povestea e fascinantă la Prodan, cel caracterizează în mod deosebit pe David Prodan, dincolo de alți istorici sau cărturar român care a scris despre Horea, e limbajul lui țărănesc. El de multe ori lasă flux să își citează în extens sau parafrazează documente întregi. Deci te duce, te transpune pe tine ca cititor din anul 2025 în lumea românească a anului 1784, 1785, 1786. Asta e fascinant. Deci e o lectură captivantă. Sigur, să ai răbdare să citești 1400 de pagini, dar ai capitole și atunci poate te interesează anumite chestiuni și citești acolo. Mi se pare o contribuție excepțională a lui David Prodan, care nu cred că va putea fi depășită în viitor apropiat. Pentru că el are un anumit stil de a scrie. Vedeți, originea lui țărănească, el era din Cioara, un sat în județul Alba de astăzi. A studiat la Orăștie, deci a cunoscut și epicentrul acela răscoale. El cumva prin filonul lui țărănesc puternic, născut înainte de unire, supus unor anumite umilințe, chestii transmise în familie, reușește să înțeleagă și spiritul răscoale. Adică nu e suficient la un fenomen de această magnitudine, doar ai niște documente și tu ca istoric reconstitui pe baza surselor desfășurarea evenimentului de acum 240 de ani. Păi să încerci cumva să nu să te transpui, dar să înțelegi pe oamenii ăia, nu? Vorba lui Minescu, ce-i mâna pe ei în luptă. Și asta mi se pare captivant și excepțional la David Prodan. David Prodan are nevoie de laudele noastre. El, prin opera lui, rămâne în picioare. Adică vedem că este istoricul român din Transilvania, cel mai cunoscut dincolo de granițele românești. Da? În mod deosebit prin Suplex, Liberus Valaurum, prin cartea lui Istoria formării conștiinței naționale și iarăși lucrarea apărută între ediții și prin altele, care a fost Suplexul a fost tradus și în germană, în engleză, în franceză, deci a pătruns în fluxul istoriografiei occidentale de internaționale, dar și prin cartea aceasta. Asta, deci pe David Prodan l-au respectat toți istoricii din lumea asta, numai din țara noastră. indiferent de originea lor etnică, indiferent de poziția lor politică. Prodan a fost un om de stânga, el recunoaște, noi știm asta. Nu împietează. Sigur că anumite interpretări pe care le dă poate unor persoane sau acțiunilor unor personaje astăzi pot fi puse sub semnul chestionate și amendate. Dar el a fost un om respectat datorită anvergurii și, repet, surselor pe care le citează. Deci el nu face nicio afirmație care să nu fie bazată pe surse. Prin asta e cumva... Asta oferă durabilitate operei lui. Știți că dacă scrii basme, poezii, povești, cărți din cărți, nu. Dacă ca istoric te duci la surse, la arhive și aduci de acolo, când vorbesc de surse, arhive, vă spuneam că ele sunt în maghiară, sunt în latină, sunt în germană, sunt românește. Atunci ai asemenea carte, cărămidă, putem numi, reeditată anul acesta, datorită sprijinului financiar al Consiliului Județean Hunedoara, cinstelor, 1000 de exemplare s-au împărțit gratuit la conferința de la Deva. Vor fi reeditate și introduse și în librării de editura Școala Ardeleană, care a supervizat acest proiect editorial și îi aparține într-un fel, că dacă această lucrare arată așa de frumos și elegant, are pe copertă chipul lui Horea și, de fapt, sunt sculpturile lui Vlasiu din Cluj. Știți monumentul din Grigorescu? Se datorează Școlii Ardeleene, dar unui concurs fericit, spune de împrejurări. Adică se întâlnesc câteva instituții, cum e Institutul nostru de Istorie Barețiu, deci ai expertiza oamenilor de știință, ai factorul local, Biblioteca Județeană și Consiliul Județean, care înțelege că prin sponsorizarea și, practic, stimularea culturii tradiționale românești și a patriotismului, că și despre asta vorbim, nu se rezumă la concerte, la mici bere, ci se rezumă și la cărți. Anul trecut a fost Avrameancu, acum Horea. Sperăm să continuăm, să continue. Și prin asta eu am și zis, jos pălăria, adică, vedeți, să readuci în atenție o asemenea lucrare de anvergura asta la 40 de ani, de la prima ei apariție, e ceva extraordinar și o carte care stă în picioare și prin conținut stă în picioare, numai prin formă, că e o cărămidă. Deci 1400 de pagini. Va fi disponibilă și ca e-book, dacă ne ascultă cineva din Australia, o va putea descărca de acolo. Sigur, și o va putea citi și poate își va găsi, nu știu, dacă se trage din zona Hunedoara, Puțeni, Arad, poate își găsește strămoșii, pentru că ce este extraordinar la Prodan? Sigur că ai efigia lui Horea, care se desprinde puternic, sau Cloșca și Crișan, împăratul, dar el îți dă aici, practic, și un omage al lui Prodan pentru țăranii aia morți atunci. Deci pentru plebe, pentru aia mulți și necunoscuți, ea spune. Îi găsești în carte. Că el ți dă aici și, sigur, detaliat îi găsește în colecția izvoarelor pe care le-am amintit și care sunt iarăși online. Și prin asta, David Prodan s-a înveșnicit alături de efigia lui Horea, nu doar în istoriografie, deci în scrisul istoric, ci aș spune în conștiința culturală românească. Că asta mi se pare relevant și admir extraordinar la Prodan. El intră, cumva el e o lectură formată, am și scris aici în cuvintele mele, e o lectură, Prodan, Răscoala lui Horea și cartea lui despre Suplex, sunt lecturi formative pentru orice intelectual român. Vrei să cunoști istoria acestui popor din Ardeal, să cunoști realități din urmă cu 250 de ani, să citești cărțile lui Prodan. O să spui, n-ai timp să citești mii de pagini, da? Bun, dar poate citești 50 de pagini. Poate citești portretul pe care îl face lui Horea în volumul 2 la sfârșit, sau poate citești introducerea unde îți descrie tot acest spectru al atmosferei, al situației sociale, confesionale, etc. din Transilvania. Portretul care îl face împăratului, pe care le face nobilimii maghiare. Și atunci te folosești. Adică orice ai fi, că ești, nu știu, intelectual, că ești inginer, că ești om simplu, să zic, pasionat de istorie sau interesat sau anumite întrebări, poți să găsești răspunsuri potrivite și poți să citești această carte. Deci de la un elev de liceu până la un membru al Academiei Române, poate citi și înțelege textul lui Prodan. Nu este ceva... Aș spune că și un țăran din Cioara, Săliște se numește astăzi, satul lui David Prodan, care știe citi, odată îl va fascina limbajul și se va regăsi în limbajul acesta mai uneori unele regionalisme și, de pildă, folosește termenul de aci. El în carte nu-i scrie aici, de aci, s-a făcut, s-a așa. Deci, o capodoperă, așa cum spune și domnul președintele Academiei, un monument al scrisului istoric românesc.
3: Un monument al scrisului istoric românesc recomandăm și noi din suflet pentru lectură și pentru aprofundare, pentru cunoașterea trecutului, Răscoala lui Horia David Prodan, dar recomandăm și site-ul Institutului de Istorie George Barițiu pentru izvoarele foarte importante din care ne documentăm despre această răscoală și vreau totuși să readuc să aduc aminte ascultătorilor noștri faptul că anul acesta s-a marcat în mod deosebit în luna mai, între local și european, 240 de ani de la martirajul lui Horia, Cloșca și Crijan, conferință internațională de mare anvergură, în care Academia Română, filiala Cluj-Napoca și Institutul de Istorie George Barițiu au fost organizatori sau co-organizatori împreună cu Biblioteca Județeană Ovidiu Densușanu din Hunedoara, DEVA, Consiliul Județean Hunedoara și, cum spuneam, Academia Română. O conferință extrem, extrem de interesantă. Să știți că în timp ce vorbeați și aminteați de Revoluția franceză 1789 și m-am gândit dacă nu cumva această revoluție a lui Horia, prin mediatizarea extrem de bogată în Europa și chiar în Statele Unite, nu a contribuit chiar la efervescența și poate a grăbit într-un fel, vorbim și de iluminism, sigur că ei au avut fermentul lor și sursele lor, dar au avut o bună practică, ca să spun așa, un exemplu de bune practici din, iată, Europa de Est, într-un spațiu mult mai restrâns și poate au creat o anumită efervescență.
4: Se poate face o legătură, unii au încercat. Știm că în epocă un intelectual francez, istoric francez, filozof francez, Brissot, a scris lui Iosif al II-lea cu privire la desfășurarea acestei răscoale a balahilor din Transilvania și modul umanitar în care el trebuie să trateze problema, pentru că pe mulți a șocat modul brutal în care au fost ei executați cu frângerea perioadă, care e o moarte, să spun, era deja din 1759 abrogată în tot imperiul, nu se mai folosea acest supliciu, care ce însemna? Însemna că erai practic pus pe jos în formă de X și ți se aplicau lovituri cu o roată de car care avea zimți în formă de triunghi din fier, da? Ascuțit, ca niște cuțite, da? Cu care erai, omul era lovit dinspre extremități, spre centru, pentru că ideea era să fie nu o moarte rapidă, ci să fie o moarte înspăimântătoare, dureroasă. Gândiți-vă că la executarea lui Horea și Cloșca la Alba Iulia în 28 februarie 1785 au fost aduși cam câte 3 țărani din toate localitățile acestea ale epicentrului răscoalei, au fost în jur de 2000 de spectatori, am zice, în jur, și astea sunt imortalizate în ilustrațiile pe care le avem făcute de martori oculari. În Alba Iulia, pe dealul Furcilor, 2000 de țărani aduși din toate satele, câte 3 din fiecare localitate, să vadă supliciu și știm că la Horia a durat un pic mai puțin, la Cloșca el a primit, mi se pare, 22 sau de lovituri, Horia numai 5, pentru că a început să vocifereze, ne spun unii martori, a început să spună lucruri. Și aici ar fi interpretarea, ce a început să spună Horia, sigur că ea în public n-auzeau, vă dați seama că zbiera, era armata care făcea acolo, era un anumit ritual cu tobe, cu, mă rog, deci, pe scurt, erai lovit dinspre extremități, picioare, mâini, se venea spre inimă. Practic să mori în chinuri groaznice și să inoculezi celor care participă această spaimă, această frică, ce se poate întâmpla cu voi dacă îndrăzniți pe viitor să mai faceți așa ceva. La Horia, 5 lovituri știm că i-au fost aplicate, ultima a fost dată în inimă ca să moară acolo pe loc, pentru că a început să vorbească, să strige, să spună lucruri. Nu știm exact ce. Să sudie, să pomenească pe împărat, sunt diferite martorii de acolo, nu sunt toți de acord, pentru că vă dați seama, era în vălmășală, era, n-avea megafone, n-au ce-o fi putut zice, mulți care erau acolo scriu în maghiară, scriu în germană, cât de bine știau românește, mă rog. Deci, întrebarea e de ce a fost executat așa, tocmai ca să fie inoculată această... Și apoi gândiți-vă că trupurile lor au fost secționate în 4 și răspândite în zonele cele mai învăluite de răscoală. Deci capul dus într-o parte, o mână dusă în aia, la altă parte un picior nu știu unde. Da, deci așa s-a procedat, de aia Crișan știa ce l-așteaptă și s-a spânzurat săracul. În celulă însă trupul lui tot a fost secționat și trimis în aceste zări.
3: Cu nojițele de la opinci, da, țin eu minte din copilărie de când am vizitat acele locuri de detenție și din evocările muzeografului de atunci, rămâne impresionant. A fost, domnule profesor, Crișan Veriga slabă?
4: Nu.
3: Prin faptul că a mărturisit cum s-au organizat, să zicem.
4: Dimpotrivă, din surse și din interogatoriu rese că poate a fost mult mai calculat decât ceilalți doi și realist, ancorat în realitățile de atunci, dar și în urmările pe care faptele lor le vor avea. Adică oamenii ăștia totuși erau niște prostalăi, să ne înțelegem. Ei erau conștienți că în momentul în care au pus mâna pe furcă, n-o bine, n-o hai, urmări vor fi. Tu te ridici împotriva orânduirii, da? Ori la el, deci el era perfect conștient de dintre toți cei trei, ar zice, Crișan, era cel mai perfect conștient de supliciu care va urma. Și era, probabil, ca orice om rațional, îngrozit de moartea aia teribilă pe care i-o pregătesc autoritățile. Deci, frângerea perioadă, care e adevărat, cum am zis, fusese deja de vreo 20 de ani scoasă din... prin codexul civil terezian din faptele penale, însă se pare că împăratul a recurs și a aprobat deja de la începutul ianuarie, știind că e rezoluția lui pe propunerea lui contelui Iancovici cu supliciul ăsta teribil, a spune noi astăzi barbar, nu? Dar a fost de acord tocmai pentru a inocula teamă, frică, spaimă. Uite ce pățești dacă te ridici împotriva ordinii sociale și dacă tu te pui în locul meu, practic. Așa trebuie văzute lucrurile. Adică eu sunt sursa reformei, nu voi. Chiar dacă eu simpatizez sau empatizez cu doleanțele voastre, cu situația voastră, cu condiția voastră de umiliți, de așa, nu recurgem la tensiuni de genul acesta care periclitează, pun în pericol, pun sub semnul întrebării, statul. Deci aș zice pe scurt, da, cred că Crișan a fost cel mai conștient de urmările faptelor lor, de aceea a recurs la acel gest. Dar interesant, dacă ne uităm la doar la mentalul colectiv, să zice cum a circulat în folclor, cum a intrat în mental moților, cum au scris istoricii, cum au scris cei din rede, cum a intrat în literatură. Ei tot timpul au fost ca trei martiri tratați. Inclusiv preoții care au scris, deci Ioan Lupaș, care are o carte despre Scoala Horea, preot, a fost protopop, membru Academiei, în 1934 are o carte foarte faină, valabilă până ziua de astăzi, e o lectură poate mult mai facilă decât Prodan, în sensul că e o carte mai subțire, 200 de pagini, și scrisă flux, așa frumos, ca un roman, apar cei trei martiri, adică nu s-a pus sub semnul întrebării, e martiriu sau nu al lui Crișan, chiar dacă el s-a spânzurat, a recurs la acest gest, practic condamnat de morala creștină, nu că ți-ai viața și... Da, trebuie să vedem în contextul, adică el știa ce urmează și prin faptul că probabil a intrat în această conștiință a oamenilor și prin faptul că, repet, trupul lui, corpul lui, rămășița lui trupește, a fost ciopărțite în modul ăsta barbar și trimise așa, n-a vă dat seama. Și atunci au intrat în... s-au cimentat în mentalul colectiv și oamenii i-au privit tot timpul pe toți cei trei împreună, chiar dacă uneori Horea e cel care iese în față și, de fapt, el iese în față așa la final, însă no, fiecare a fost cap al răscoalei, să citesc o sursă, în zona lui de vâlvătaie și uneori în, chiar în interacțiunea cu nobilimea îl vedem pe Crișan în prima linie. De aici poate decurge și un alt aspect interesant, că era mai educat, am spune noi, astăzi, decât ceilalți. Că avea totuși un anumit simț al realității mai accentuat. Mă rog, sunt aici, putem discuta în continuare, dar cel mai important e cine e interesat, cine dorește să descopere, să caute Răscoala lui Horea de David Prodan.
3: Așa facem. Vreau să vă întreb, pentru că este foarte important poziția și rolul bisericii. A existat un sprijin sau o poziție oficială? Sprijin știu că a existat, pentru că așa cum ne-ați spus și așa știam și eu din ceea ce am citit, că au fost preoți care au participat, care au însuflețit și au fost în mijlocul evenimentelor, înțelegând cauzele și ceea ce se întâmplă. O poziție oficială a existat?
4: Aș răspunde cu trei, să zic, paragrafe. Odată toți erau biserica și erau conștienți că ei reprezintă legea românească și suprema umilință pe care au aplicat-o nobililor și familiilor nobiliare a fost botezarea respectivilor în ortodoxie, în botez ortodox, de popi ortodoxi, căsătoria lor forțată femeilor cu iobași români. 1. Deci prin asta ne arată cum gândeau ei, care era, cum se identificau ei, de fapt, cum se defineau ei pe sine. 1. 2. Avem clerul de rând, oamenii clerici care știau să săvârșească slujbele și care erau mici elite ale mici elite, erau conducători ai satelor, dar nu făceau parte din elita clericală, nu aveau studii de teologie, nu știa limba latină și așa, și care erau acolo jos, la nivelul firului ierbii și care au mers cu răscoala în prima linie sau, dacă nu chiar în prima linie, au fost acolo, s-au regăsit în tumult și îi găsim în anchetă. Că apar mulți cu termenul acesta de popa, nu e nume de familie. Ne definește faptul că era preot, popa Mihai, să zic, din Mesteagă, sau popa Gavrilă, și care merg cu răscoala, care, deci, repet, fie încurajat sau dacă nu încurajat, nu-i descurajează și îi găsim uneori, chiar ne temir că îi găsești între răsculația aia, care o incendiază, care sunt acolo în prima linie. Deci asta ar fi grosul clerului. Și trei, avem atitudinea episcopului, de la Sibiu, Gedeon Chitiș, dar avem și atitudinea celorlalți episcopi din Banat, de la Arad sau de la Vârșeț și a protopopului de la Abrud, care sunt elita clerului și care răspund direct în fața autorităților, la care autoritățile recurg, fie că vorbim de guvernatorul Blurcântal, fie că vorbim de comisar Iancovi sau de împărat. Deci ei primesc porunci direct de la superiori, în calitatea lor de păstori, de ierarhi, de episcopi. Vă duceți acolo și îndemnați pe oameni să se liniștească, pacificați zona și sunt apoi răsplătiți pentru asta. Dar atenție, ei, așa trebuie văzut, ei reprezintă vârful unei instituții care era oficială, era publică și în demnitatea asta au ajuns numiți de suveranul de la Viena, deci ei nu puteau să... N-aveau spațiu de interpretare, adică să-ți vine poruncă de la împăratul și tu stai un pic să vedem că știți că nu. Pentru că tu periclitai instituția pe care o conduceai și în fruntea căreia te aflai. Atenție, ei erau numiți de împărat la sugestia și la alegerea unui sinod sau la recomandarea mitropolitului, dar ei depuneau un jurământ de fidelitate față de împărat. Atenție! Deci astăzi când am fi foarte grabnici la judecat, dom'le, trădători că s-au dus în munți și au spus la țăran să se liniștească și au luat după aia bani de la... Nu! Trebuie să vedem în contextul de atunci care era rolul episcopului, cine îl investea, față de cine și-a depus el jurământul și când autoritatea recurgea la el, nu puteai să nu faci, ți se discă. Nu era o chestiune de îți recomandăm, ci era o dispoziție, era o poruncă. Te duci și se duc, încearcă să-i pacifice și vedem că sunt recompensați de împărat cu bani pentru serviciile aduse statului. Și episcopul Gedeon Chitiș ce face? Că și aici trebuie văzut. În 1786 înființează prima școală teologică ortodoxă la Sibiu. Se numește Școlile Naționale Neunite din Sibiu. Pentru cler, deci un seminar teologic, e adevărat că dura atunci 3 luni numai în perioada aceea de început, și pentru primii dascăli și învățători, tot 3 luni, pedagogi. Acolo e nucleu, cu banii primiți de la Iosif. Gedeon Chitiș înmormântat în Biserica Sfânta Paraschiva din Rășinari, unde și-a avut căsuța. Chiar recomand celor care ne ascultă, dacă au drum la Sibiu sau se duc la mare, să intre pe la Rășinari, că e la 7 km de Sibiu, să vadă casa episcopală, e muzeu. Și episcopul înmormântat în biserică, pe solee. Interesant unde și-a făcut locul de veci. Deci, practic, tu calci pe el, preotul când iese și intre din altar, calcă pe mormântul lui. Acest om care știa repet românește și care a avut o influență foarte pozitivă asupra Bisericii Ortodoxe din Ardeal și numai dacă ne gândim la faptul că a înființat prima școală teologică. De asta e un efect pozitiv al răscoalei. Deci factorul politic central și cel regional își dă seama că și ortodoxi ăștia care zeci de ani n-au fost recunoscuți, bai marginalizați, au nevoie, domnule, de o școală în care să fie cultivați clericii viitori, să învețe câteva lucruri de bază, să nu mai, cum spun autoritățile, să rămână numai la nivel de superstiție. Deci sunt aceste 3 niveluri, da? Revin. O oamenii de rând, cum conștientizează, cum se identifică ei cu religia, cu credința, cu biserica. Doi, clericii care sunt în răscoală, da, în linia răscoalei și care unii sunt pedepsiți după aceea. Chiar sunt, eu am găsit doi între deportați. Și episcopul care acționează la porunca împăratului și nu, care nu putea altfel acționa. Atenție, că ar fi fost depus din treaptă, arestat și periclita instituția pe care o reprezenta.
3: Da, înainte de a ne apropia de final și vă ruga să mai ne spuneți câte ceva despre efectele pe termen lung ale răscoalei, le amintesc ascultătorilor noștri că la Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca pot vizita, printre multe alte frumoase edificii, și o biserică despre care se spune și cred că are și autentificare.
4: Apare semnătura lui...
3: Apare? Da. Deci apare
4: e încrestat acolo într-o grindă. E biserica din Cizer, adusă din Cizer, județul Sălaj, în Muzeul Etnografic în aer liber din Cluj. Sunt trei biserici în muzeu. Una dintre ele este cea din Cizer, a fost restaurată cu fonduri europene și chiar să și săvârșesc acolo, a fost resfințită și să și săvârșesc acolo slujbe, inclusiv Sfânta Liturghie, și știu că multe cununii, că sunt oameni care doresc să... E, biserica e frumoasă. Deci sunt trei, știu că din trei în două se slujește și una este cea construită de Horea, pentru că apare numele lui pe... o grindă.
3: Da, am ținut neapărat să fac această precizare. Știm că această răscoală a schimbat sau a consolidat deja viziunea pe care Curtea de la Viena o cunoștea din teren, dar a adus noi perspective mult mai clare. Putem vorbi de un efect pe termen lung al răscoalei? Și aici mă gândesc la viitoarele reforme agrare și sociale.
4: Între primele măsuri pe care împăratul Iosif le ia este această reglementare a urbariului și, practic, desfințarea robotei, nu a iobăgiei, deși unii spun că e desfințare. Iobăgia a fost oficial desfințată abia printr-un decret semnat de Franz Iosef în 1853. Atenție! Robota a fost desfințată de împăratul Iosif, adică legarea de glie, și a reglementat foarte strict sarcinile iobăgești. Adică dacă până atunci tu ca iobac, să zic, născut pe domeniul feudal al lui Banfi la Apahida, n-aveai dreptul să te muți, adică să-ți iei boceluca, soția și copiii, să te muți la Juc sau să te muți la, pe alt domeniu, la Dej, unde era alt conte, și ai auzit că ăla se comportă mai uman cu iobagii lui, n-avea voie, că venea cu potera și odată te snopea în bătaie, poate chiar mureai, și te ajuta cu forța înapoi. Iosif desfințează treaba asta. Deci de acum fiecare este liber să se împărăcă, asta înseamnă robota, între altele, să se mute de pe un domeniu pe altul, și prin asta el dă o lovitură aristocrației, în sensul că uite acum dacă iobagul are dreptul să se mute. Asta înseamnă că dacă unul e mai aspru sau e mai abuziv și altul e mai bun, se vor duce acolo, și asta va însemna prosperitate pentru respectivul, că va avea mai multă forță de muncă la dispoziție, nu? Deci asta e marea, să zic, răsturnare de situație pe care împăratul oricum o avea în cap. Și-a desfințat-o în vestul monarhiei, inclusiv iobăgia. Însă, repet, definitiv ea e desfințată abia în 1853, cu tot ce însemna. Până atunci Iosif pune stavile anumitor abuzuri ale nobilimii și desfințează această legare de toate robote și, mă rog, alte... Robota vine din limba slavonă, care înseamnă muncă, și încearcă să reglementeze din cauze umanitare, zice el, și de toleranță

ordinea socială în Transilvania așa cum și-ar fi dorit el peste noapte. Sigur, nici n-ar fi fost posibil. Adică ar fi fost într-adevăr o revoluție franceză, să știți, era dificil, dar ce face el și prin faptul că el rămâne pozitiv în mentalitate e că totuși el a încercat, s-a străduit, a dorit, a manifestat simpatie față de țăran. Și prin asta a rămas el în conștiință și interesant să vezi cum la moartea lui apar poeme scrise de preoți în cărțile de cult sau pe marginea registrelor parohiale. Apropo, registrele parohiale de botezați, cununați, înmormântați au fost introduse în Transilvania la români printr-o dispoziție a împăratului Iosif al II-lea din 1780. Practic, el prin asta încerca să-i transforme pe preoți într-un fel de funcționare a statului, că statul nu avea asemenea registre la nivel local, și episcopul Gedeon Nichitic e primul care introduce și inspectează când face vizitații canonice în parohii dacă preotul ține aceste registre și amenință, le atrage atenția, nu le țineți, o să fiți pedepsiți, o să primiți amenzi, o să fiți arestați, pentru că deveniți acum responsabil în fața statului. Deci, iată, uite, o urmare care până astăzi există, aceste registre parohiale și care pentru secolul XIX, în mod deosebit în Transilvania, sunt astăzi o sursă neprețuită a cunoașterii demografiei locale. Cineva, de pildă, dorește să-și facă arborele genealogic în orice localitate din Transilvania. Trebuie să cerceteze aceste registre. Unele, din păcate, s-au pierdut în 1848-49 la Revoluție, la războiul civil, pentru că știm că au fost incendiate cam 300 de biserici românești. Vă dați seama că în biserică erau păstrate registrele astea, unele au fost distruse, altele au scăpat. Majoritatea începe la 1800, le avem. Și ele, în anii 70 ale secolului trecut, au fost luate de la parohii și duse la Arhivele Naționale Serviciu Județean. Cluj, Bistrița, Maramureș, Târgu Mureș, Hunedoara, mă rog. Deci ele se află la, dacă localitatea noastră este, să zic, ne interesează o anumită localitate, să zic, din județul Cluj. Trebuie să venim la arhivele de la Cluj-Napoca și iau un fond foarte mare, așa se și numește, fondul registrelor parohiale sau matriculare. Și le ai pe alfabetic, pe localități. Și după aceea pe confesiuni, că le ai pe ortodoxi, le ai pe greco-catolici, le ai pe romano-catolici, pe reformați, pe toate celelalte confesiuni. Și sigur v-am spus că unele se păstrează de pe la 1780, dar majoritatea după 1800, în cazul românilor. Sașii romano-catolici au și din 1600 și ceva asemenea registre. Deci cumva n-au legătură directă cu răscoala, dar vedem o măsură a împăratului pentru a cunoaște realitățile de la firul ierbii. Și poate aș spune măsura care a rămas și care are efecte până astăzi este această școală înființată în 1786, care astăzi este, de fapt, Facultatea de Teologie Sfântul Andrei Șaguna din cadrul Universității Lucian Blaga Sibiu. Deci o instituție înființată în 1786 din porunca și cu ajutorul financiar, atenție, al împăratului Iosif, care a dat, mi se pare, vreo 1000 de florini, și a episcopului Gedeon Nichitic. Primul director a fost un celebru preot în epocă, cu studii la Academia Teologică din Kiev, care știa 7 limbi, Dimitrie Eustatievici, din Brașov. El a fost secretarul lui Gedeon Nichitic, a fost secretarul chiar înainte a celorlalți doi episcopi, Sofronie Kirlovici și înainte de Sofronie Dionisie Novakovici. Repet, știa 7 limbi. Și este autorul primei gramatici românești. Doar că nu a fost publicată această gramatică decât în secolul 20 de filologi. De Octavian Șcheau, de pildă, are o ediție. Eu am văzut ediția lui Octavian Șcheau, de cred că din 1980. Gramatica valahica de Dimitrie Eustatievici. Un reprezentant al școlii artelene. Deci, o așa numită a treia cale de emancipare a poporului român, această răscoală, dar, repet, instituție fondată în urma acestei. Și încă ceva, ecou pe plan internațional. Deci, nicio altă mișcare românească, fie că vorbim de una politică, confesională,
naționale, sociale, nu a avut

0: un răsunet, un ecou la nivel internațional, cum a avut Răscoală Horea, și care de fapt a internaționalizat problema românească din Transilvania. Deci datorită unor amărâți, am spune astăzi, din Munții Apuse, nu a unor intelectuali, fie miren, fie laici, deci nu a școliar de lene de care o știu numai spuma. E din potrivă, dacă ne uităm la ce scriu corifeii școliar de lene, de pildă Samuel Micu, da? Păi el e oripilat de barbaria Răscoalei. Sau alții care trec cu vederea, că se rușinează și în cai de pildă de Răscoală și trec fugitiv peste momentul ăsta, deși, repet, ca dimensiune, ca impact pe termen lung și asupra conducerii monarhiei, a avut cel mai mare ecou sau a trezit cel mai mare interes. Pentru că a implicat, sigur, de ce au fost oripilați corifeii școlii ardelene? Pentru că au văzut crimele din spatele acestei mișcări. Tensiunea și acest conflict care a răbufnit și au considerat că această cale proprie de emancipare este cea culturală, pe baza petițiilor, pe baza intelectualilor, nu luăm coasele și furcile și le dăm în cap la nobil, că nu e o atitudine de om civilizat, ar fi zis ei. De aceea, cumva, ei se jenează și ocolesc sau au cuvinte destul de aspre la adresa răsculaților. Dar, sigur, asta nu trebuie să ne ducă la ispita de a judeca și de a condamna atitudinea acestor corifei. Trebuie să înțelegem, da, din ce mediu proveneau, cu ce scop scriau, nu? Și atunci, sigur că această reevaluare cumva în mentalul colectiv românesc a Răscoalei și aducerea aminte, vedem că se conturează la 1848 Revoluția de atunci cu Avram Iancu, care îl invocă pe Horea, și vedem la centenarul Răscoalei. În 1885 se întâmplă un fenomen. Suntem deja în noi realități politice, Ungaria dualistă, mișcarea asta, politica asta de maghiarizare a românilor. Guvernul de la Budapesta amenință pe mitropolitul de la Sibiu Miron Romanu și pe mitropolitul de la Blaști să nu îngădui oficializarea unor parastase care să se transforme în manifestații naționale. Liste au privit atunci românești împotriva establishmentului politic. Și cei doi mitropoliți, Vancea cu Miron Romanu, trimit circulare în protopopiate și parohii, am văzut asemenea circulară, prin care le recomandă preoților să nu săvârșească parastas la sfârșitul februarie 1785 cu mare participare a țăranilor. Să nu facă tam-tam pe temă, pentru că deranjează guvernul. Pentru că deja vedeau în epocă, datorită faptului că se suprapune povestea cu maghiarizarea, ce văd? Un conflict româno-maghiar. Guvernul se teme să nu ia proporții anti așa și atunci recurg la cele două biserici să tempereze povestea. Și astăzi, dacă noi n-am cunoaște, să zic, acest conflict, niște trădători ordinari, cei doi mitropoliți, mă, popii ăștia iară. Nu, domne, trebuie să vedem în contextul ăla. Deci au primit poruncă și unele din aceste circulare se păstrează în arhivele paroiale. Eu am văzut o circulară care a ajuns într-un sat de lângă Huedin, nu vreau să... E publicată într-o monografie, nu mai știu dacă la Murlaca sau la Lunca Vișagului, emisă de unul dintre cei doi mitropoliți. Dar ele s-au difuzat în toată Transilvania. Vedem că inclusiv în presă românii sunt cenzurați sau se autocenzurează și, practic, primul mare ecou sau o primă mare omagiere publică de anvergură națională, Horea, Cloșca și Crișan, deci Răscoala, se petrece abia în 1934. 1934-35, când apar o serie de lucrări, Ioan Lupaș, de pildă, când se face obeliscul celebru de la Alba Iulia în memoria lor, se inaugurează în vis-a-vis de poarta, mi se pare, a doua de intrare în cetate, la care participă Carol al II-lea și guvernul României. Deci, în cumva nou context politic românesc, când acești trei lideri pot fi evaluați, pot fi asumați ca eroi ai națiunii române, ceea ce sunt. Dar anterior, așa cum a pățit-o și Avram Iancu, n-au putut fi celebrați, pentru că erau priviți de dușmani ai establishmentului politic respectiv. Și sigur că în perioada comunistă a fost exacerbată sau a fost scoasă în evidență în mod agresiv uneori și în mod nesustenabil pe surse dimensiunea asta socială. Deci să evacuezi din mișcare tot ce înseamnă național sau religios. Și numai, domnule, a fost o chestiune marxistă și unii scriu exaltați cărți pe care nu le intitulează Răscoală, ceea ce a fost, ci Revoluție. N-a fost o revoluție pentru că știm că revoluția, sau e o diferență între școală și revoluție, nu doar ca desfășurare, ci, de pildă, o revoluție are un program clar și își fixează niște țeluri. Dorește să schimbe un regim, să răstoarne un sistem politic. Răscoala nu și-a... Unii au încercat să interpreteze în această cheie, de fapt să forțeze acel ultimatum dat de țărani nobililor de la, adunați la Deva. Ei, practic, să zic, e programul Răscoalei. Sunt câteva puncte, între altele, acea nobilime să nu mai fie nemeșie, dar nu e un program alcătuit, clar. Nu ți acolo niște idei însăilate de cineva dintre ei care știa să scrie, să citească. Deci... au fost asemenea exagerări, dar ei rămân eroi și cumva, vedeți că astăzi mi se pare că sunt trecuți așa într-un cont de umbră. Nu știu, se face parastas odată pe an la ansamblu statuar de aici, din Cluj, de Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu. Își mai aduc aminte 5 specialiști istorici care se ocupă de așa ceva, în sensul că tipăresc izvoare, documente, participă la conferințe. Nu știu prin manuale de istorie dacă scrie ceva despre ei. Probabil că s-a amintiți. Și merită, mai ales în acest an, că 240 de ani de la martiriul lor, pomeniți și redescoperiți, practic, de noi cei de astăzi. Adică e o invitație, mă gândesc, și de asta vreau să vă și mulțumesc pentru că m-ați invitat să le adresăm o invitație să redescopere efigia lui Horea și să redescopere acest moment din istoria noastră a românilor, din Transilvania. Un moment care, repet, a avut un ecou internațional foarte larg. Practic, chestiunea românească e pusă pe tapet la nivel internațional, cum nu s-a mai întâmplat niciodată în secolul al XVIII-lea.
1: Da, ați anticipat oarecum, aș fi vrut să adresați un mesaj tinerilor care poate știu prea puțin despre Răscoala de la 1784 și despre cei trei, Horea, Cloșca și Crișan, care au condus-o, să citim despre ei în sursele pe care le-am și menționat de altfel. Asta era în contextul în care, sigur, ora de istorie nu este chiar foarte prezentă în programa școlară.
0: Da, acum ați văzut că au fost discuții și în noile proiecte de plan ale Ministerului. A rămas ora de istorie, slavă Domnului. Sperăm că manualele pot fi îmbunătățite. Eu sunt pe ideea aceasta, sunt optimist și nu consider că este o conspirație mondială. Sunt dascăli buni, profesori universitari buni care pot redacta niște manuale mai bune, da, mai atractive pentru elevul de astăzi. Există, sigur, filmele despre Horea, cele două. Există ansamblurile astea, statuare, există literatură bogată despre ei, că au pătruns în poezie, în literatură, în dramaturgie. Cred că cel mai bine le fixează cumva efigia David Prodan și mă gândeam să vă citesc un fragment din David Prodan care este sugestiv, e plastic și merită reținut de cei ce ne urmăresc. Citez. Ridicarea de la 1784 a iobagilor români din Transilvania, intrată în istorie sub numele de Răscoala lui Horea, e prima zguduire puternică a orânduirii feudale din cuprinsul țării noastre. Ea deschide procesul revoluționar de răsturnare a raporturilor feudale. Dar mai e în același timp și prima afirmare violentă a conștiinței de sine a poporului român din Transilvania, izbucnind aceasta cu putere elementară acum chiar de la temeliile sale. Plasat în cadrul larg al istoriei generale, Răscoala se produce într-un răstim de mari eforturi de regenerare a vechiului regim, dar și de mari răsturnări revoluționare. Ne găsim într-un secol presărat de răzvrătiri, de răscoale, dar marcat și de mari evoluții, prevestind o lume așezată pe noi temelii, după Revoluția Americană și în preajma Marii Revoluții Franceze. Ne găsim în plin secol al luminilor, al despotismelor luminate, în secolul unei noi revoluționări a gândirii umane însăși. Am încheiat citatul din David Prodan, care consider că sintetizează foarte bine ce a însemnat această răscoală și, desigur, Prodan apoi schițează și lui Horea un portret, aș spune, emblematic, pe care îi invit pe cei ce ne ascultă să-l descopere. E acolo o imagine foarte plastică în care Prodan îl prezintă pe Horea, spune la un moment dat că el țâșnește din sânul poporului pentru a se afirma în fruntea lui și apoi se scufundă din nou în masele răsculate din sânul cărora face parte. Deci Horea nu a fost un, v-am spus și insist pe treaba asta, n-a fost nici mason, n-a fost nici capitan de oște, a fost un țăran care s-a gândit că poate cumva, vedeți, e o lecție pe care el o transmite peste timp, morală, pedagogică. Dom'le, un om care s-a gândit la comunitatea din care a făcut parte, nu? Asta e o lecție pe care ne-o dă, nu doar factorului politic, ci nouă tuturor. Adică tu simți durerile, tu simți necazul, vezi necazurile, te confrunți, nu doar ale tale, ci ale comunității, ale satului, localității, ale regiunii, ale țării, ale etniei, patriei din care faci parte sau a care parte ești și tu. Și nu te duci la Viena, nu te duci la autorități să ceri Nicola Ursu, am o problemă. Și comunitatea din care fac parte are o problemă și are o dorință, o doleanță. Deci, practic, vedeți că noi trăim într-o lume foarte individualistă. Fiecare pentru el. Ori lecția pe care o dă peste timp Horea, ar zice, e tocmai asta a solidarității și a empatiei față de întreaga ta comunitate. Deci dacă ești un pic mai răsărit, ai, astăzi am putea să spunem, vedeți, actualizăm așa, ai studii în diferite domenii de activitate, dobândești o experiență în domeniile respective, astăzi vedeți că se spune expertiză într-un anumit domeniu, să zicem politic, sau științific, sau tehnic, sau artistic, sau din orice alt domeniu al societății. Tu te pui apoi în folosul celorlalți, adică nu aduni, acumulezi numai pentru tine. Ia să vedem ce putem să facem noi pentru comunitatea noastră, nu pentru țara noastră. Și cred că asta e lecția cumva pe care o transmite peste timp, peste veacuri, Horea și o va transmite nouă tuturor sau celor care sunt dispuși, sunt interesați să învețe ceva din istorie. Deci dincolo de faptele în sine, dom'le, ce simbolizează el în istoria poporului român? Omul s-a sacrificat pentru comunitate. Mai e cineva dispus astăzi de un asemenea sacrificiu, adică nu să cauți funcții, diplome, recunoaștere publică, avantaje materiale, funcții, nu să te căpătuiești pe tine, ci să te pui în slujba comunității și prin asta să sacrifici. Uneori astăzi nu, poate nu sacrifici viața, nu-ți periclitezi funcția, dar poate să fii uneori disprețuit de un anumit segment. Să riști, să zic, să ți se aducă prejudicii de imagine, nu? Ori asta e cumva lecția pe care cred eu că o dă Horea. Și să faci asta de plin conștient de ceea ce faci. Oamenii ăștia când au pus mâna pe coasă și pe furcă, fii sigură că într-un colț al sufletului lor sau al minții lor, sunt sigur că au știut că dacă îi prind sau dacă împăratul nu o să-i protejeze, nobilii o să-i atârnă într-un ștreang. Nu cred că se gândeau ei că o să fie trași pe roată, deci nu se gândeau ei la perspectiva asta foarte, cum să zic, înspăimântătoare. Dar o anumită responsabilitate și faptul că își periclitează, își pun în pericol familia și așa, sigur au avut. Eu așa văd lecția pe care Horea ne-ar da-o astăzi. Că, apropo, să tot vorbește de patriotism și să bat unii cu cărămida în piept pentru funcție, ar zice uneori. Totuși să ne uităm că oamenii ăștia n-au vâslit așa, nu s-au dus la Viena pentru el. Deci nu ne-am dus la Bruxelles pentru salari de europarlamentar și de asistenți și consilieri și etc. Și după aceea te mai interesează de România. Sau acolo, să zic, nu reprezinți interesele țării tale, cum o fac majoritatea celorlalți parlamentari, ci reprezinți interesele facțiunii politice din care faci parte, care uneori poate să ia rezoluții nefaste pentru țara ta, din mai multe puncte de vedere, mai ales economice, că despre asta vorbim. Ori asta e lecția pe care ne-o dă Horea, consider eu, peste timp, nouă astăzi. Și cum să-ți asumi un leadership, că poți să vorbești și de așa ceva. Mai îți asumi. Aș spune în mod deosebit de la Crișan, vezi asta. Pentru că el e transparent și răspunde întrebărilor care îi se pun, nu mușamalizează, nu vrea să o dea la întors, nu, vorba lui David Prodan, nu se scufundă din nou în mase. Și da, își asumă, domnule, da, eu asta am făcut, asta am planificat, acolo am fost. Iată-mă cumva. Deci